ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Ben abi. Ben de saatçi. Sağ sol.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရရှိသွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလတတန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူမှုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရဲ့အစာပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူမှုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူမှုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲကြံတဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးတပ်သမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဘစ်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက်ကတော့ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတီးခြားဖြစ်ပေမယ့်မူလာရန်အလဲရန်အဆင့်အကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတနည်းနည်းနဲ့အတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောက်မြတ်ယတနာလဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လိုင်းရံပုံငွေအတွက်ထဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စုံစတာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်ရင်ရှေ့ကြလာချိန်မှာဘလို့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလဲတွေးစားနားလဲတင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်ရင်တနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်ရင်ဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူထုအနေနဲ့တောင်အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်ရင်နေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှိလျှောက်လိုက်ရမယ့်တော်လန်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတရက်ကို6လတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းပြည့်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းပြည့်ရက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လီလာသုံးသက်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလီလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ Nui u to lan hi ha le. Ti ni ma na phyan aw myin pi so mae tai pwae myo ma hou da tabo paw nai ma de. A khu lo nga ne jaw la chei ma nui u to lan yi u saung a phwae ri a ni ne lat nat kai to lan yi ye si yi nai ngai yi maha byu ha ko pyan le tong tat pi anagat lan chaung tu khu ko chei nyi cha mat tin pi phit par de. Nai ngai yi ya u saung tu a mya su ga နိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမသင့်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်တုံ့တက်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: သမရဟောင်း၂ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပည့်ရမှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းမောင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်နိုင်ရေးအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမိကြီးမိန်းသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာပုံနေပြီတော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအေရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းတွင်အေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်။ဒီຫນွေဦးတော်လည်းကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာနာသိန်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲစိတ်တက်ကအတော်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရှင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေးသုံးယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတနှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာဖုန်ကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ့်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးမှုလောင်းလိုက်တယ်လို့ဖြုတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုယ်တိုင်ကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားပင်ရဘဲအပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်။တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလား။ဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော။ Good morning president မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရေးကိုယ်တော်ဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်ရတာကိုဟာတာနဲ့ drama အဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာက အခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘသူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမှုစီကဆိုကျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမှုကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့သမရကြီးကစဖို့မှုကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်စဖို့မှုကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စဖို့မှုကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးတယ်နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကနီးမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။သူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်အင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းပြချင်လို့လူလူကြဆေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတပ်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မှုကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမှုကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတလို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ตาတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမှုကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။တမရဖြစ်သူကစဖို့မှုရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစဖို့မှုကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ္တိမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။တမရကဒါစဖို့မှုကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ္တိမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။တမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲ?

0: ကိုယ်နိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာဆာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်နီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းဖြစ်ကိုအမှန်တကယ်ကဲတင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာအတိုင်းဖြစ်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့တမရအဘိနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးတမရ။ပထမတမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်တမရအလဲရောက်နေချင်းရုံမြင့်တန်းကြားမှာအမျိုးသမီးတမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့တမရကြီးက"ဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်တမဝတ်စုံကြနေတာပဲ"ဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့။အမျိုးသမီးတမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်တမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြာခဏတက်လေးရှိတယ်။ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်။အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချမ်းကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသား Professor ကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မောဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်မျိုးသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်အိမ်ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မိမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စဖို့မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစားစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတဲ့။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကတို့စီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရက်နေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေလဲစားလဲအတူတူစားနိုင်တယ်စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံးနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှိကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစားအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်

SCEF ကိုမျှော်ယည်အေးတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်TNL မူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဥယေဟင်းဟင်း

0: ဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိ hiking ဟာ hiking ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့တော့ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချိန်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး9နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှန်မှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လည်းလေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေကိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေပင်ဖတ်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတိုက်နေပါမလို့မုံထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖန်းစီကံတမနာကိုအခုတမနာကလှုပ်လိုက်တယ်ဗောတရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါဗောနိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမနာဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြီးပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြီးပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကတော်လည်းပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာသင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတံမိုးထားရလေရောက်မယ်။စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုယ်နဲ့ထပ်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်ဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိမတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနေဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တဲ့စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတံမှုထားပြီးစည်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘိုးချုပ်မှန်းနဲ့2029အကုန်မှာစုံကြုံတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB24 မြင်ကွင်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာ ကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျှင်မြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပအဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအကျောင်းဖန်ဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖန်ဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိသာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပိုးတဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်သေးမကန်ရေးလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနက်နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလို့သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုလိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်မှုစိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တရဖြစ်စေပါ रे ရာဇမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတေချာသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအတွက်အစမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလောက်မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရဲလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါ रे ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာဆန့်ကျင်သူတွေကိုသာဖန်ဆီးအရေးယူဖို့အာရုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလေတစ်ဖက်မှာစစ်ရေးကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုရက်ကိန်းကနန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိန်းသိမ်းမှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြေကျောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြတ်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိမ့်အင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကသခိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ္တဖဘီမေတော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေးလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးတယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းလူဒေသမှာလည်းတတုတွင်းလောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်ုံတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရဲနဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှိမှထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှိအစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယွတ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုပ်မှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကျန်နေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေမျောတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပင်ပြန့်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလေးမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင
2: ်ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာ ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရန်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်သင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Homeland တဝိုက်ကကျင်းတွင်မြင့်တဲ့ချောင်းတွေတဲ့ရွှေမျောတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လေဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာတူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုကအနေငယ်မျှမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာဒူးပေါ်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမားထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငိုပုံမှန်ဒူးပေါ်တာထက်ပိုပြီးတော့ဒူးပေါ်တာစေစုနှစ်များစွာမဒူးပေါ်ဘဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကျောင်းမြတ်ဒူးပေါ်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအထွတ်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတည်းရဲ့စနစ်တည်းရဲ့ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးအထွတ်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတာတဘောပဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မစိုးသွားအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်ဆယ်ထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပီလာ၄ရက်နေမြင်တွင်မြိုင်နှင့်ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်ဒေတာပဋိပခါဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကကြီးကျက်ခွန်ကောက်ခံနေတဲ့မြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်အဆက်ကရေနံမော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အစိုးရနဲ့မကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကြားရေနံမော်တွေကရရှိတဲ့အခွန်ကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေလုတ်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲဧပြီလ၄ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းမှာအဆိုပါရေနံမော်ဒေတာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၅ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရေနံမော်လို့ဒေတာအခေါ်အားဖြင့်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒေတာဟာလက်လုတ်ရေနံတွင်းတွေအများပြားရှိကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကဒေတာခံတွေနဲ့အခြားနယ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေတူးဖော်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအခွန်အောက်ပေးဆောင်နေကြတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဘုံမော်ရွှေလက်ထက်မှာရေနံမော်ကရရှိတဲ့အခွန်အောက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့အစိုးရတက်တန်းကာလလုံးမှာအလွဲသုံးစားမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကြက်သိန်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုအစိုးရထံပြန်လဲပေးသွင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းလို့လည်းဒေတာကခေါ်ဆိုတဲ့ဒီရေနံတွင်းတွေကထွက်တဲ့ရေနံစိမ့်တွေကိုမကွေးတိုင်းကနေစကိုင်းတိုင်းမုံရဘတ်စီပို့ဆောင်ပြီးစီချက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီနီးပညာနဲ့ရေနံတန်းစင်ချက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲအိမ်နှင်းမှုလုပ်ငန်းတပွဲချက်လို့ရာကရရှိတဲ့ဒီဇယ်လိုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်မှာသုံးစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းထွက်ရေနံတွင်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်ရရှိငွေကမနှဲတဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပြီးဒီဒေတာဟာဖားကန်တို့လိုကြောက်စိမ့်တရားစတာထွက်ရှိတဲ့ဒေတာနဲ့မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပေမယ့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်မွေးကြတဲ့အညာဒေတာမှာတော့ငွေရှာရလွဲကူတဲ့နေရာအဖြစ်သိရှိထားကြပြီး နှွေဦးတော်လည်းကာလအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအညာဒူပိုင်းလိုတင်စားပြောဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီရေနံမော်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်တည်တဲ့ဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရေနံမော်ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူဗိုလ်လက်ရာအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေသတင်းရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာရေနံမော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူဗိုလ်လက်ရာကမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်နေငယ်ကြမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတည်ရင်အချို့ကဗိုလ်လက်ရာကိုဖမ်းဆီးဖို့ရေနံမော်ဒေတာကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းခဲ့ပြီးဒေတာခံတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်နဲ့NUG ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်က PDF တပ်ရင်းတွေကြားအခြေအနေတင်းမာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရဘက်ကဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့လူသတ်မှုအလောင်းဖြောင်းမှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်တပ်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်စင်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူးမကြာသေးခင်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဗိုလ်လက်ရာကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်အခုလို NUG အစိုးရရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေကရေနံမော်ကိုဝိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒေသန္တရအစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသလို NUG အနေနဲ့လည်းဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးမှုတရင်တွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့တွေတာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ကြာမှာဘာကြောင့်အေးအေးယူမှုစုံစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရတယ်လေဆိုရဲမိကုန်နေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတာဝန်ခံဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်နက်ကိုင်တက်အင်အားရာချီသုံးပြီးဝိုင်းတာမျိုးဘာကြောင့်လှုံ့ဆော်ရတယ်လေဆိုရဲမိကုန်လည်းပေါ်ထွက်လာပြီးဘူနဂါရဲ့ BNR တွေတက်တွေကိုမကြသေးခင်ကတောဝိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်အခုဖြစ်ရက်ကဒုတိယမြောက်လက်နက်ကိုင်တက်နေဝိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြည့်ရှင်းပုံကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လေဝေဖန်စရာအနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေပြီးဧပြီလ၄ရက်နေ့လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးခန့်အပ်ခံရသူဗိုလ်လက်ရာရဲ့ရေနံမော်တွေကို NUG လောက်က PDF တပ်ရင်းတွေလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာချိန်မှာအနာသိစစ်တပ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းကြမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရန်သူဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချပြီးပြုတ်ကွေးအောင်နေမြေဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဘူနဂါရဲ့ BNR တက်နဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးနဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတတိပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်တွင်အိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဘို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကြွေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ကြီးစံနေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေတာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေတာတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနေဆက်ကုန်တယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိဆက်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလဝဒေသကနေကလတန်မြစ်ကြောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြောင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအထူးကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တည်းရလဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲတတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါဒီလိုအနေထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကျန်ကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရဲလှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: မြန်မာ
5: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ຫນွေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုဂုံပြုတုံလွာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူကျင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရာဒူးကိုမင်းအောင်လိုင်းအေဗီလာ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရာဒူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နားအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွေချက်တိတိပပမရှိပဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရက်တည်တဲ့ပါတီတရက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးရယူတဲ့အပေါ်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြေလည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပြီမြင်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအေဗီလာ3ရက်နေ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကသမ္မတရာထူးအတွက်2022ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယနာသိန်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမ္မတစတဲ့ကဏ္ဍတွေကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်သူလိုချင်းဆုံးရွေးကောက်ခံသမ္မတဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုချင်းဆုံးဒီရာထူးကိုရပြီမလဲ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိမတ်ပြမှုတန်ရေးတမန်ရေးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတောင်းလာရီမြန်မြန်ဆဆရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။အေဗီလာ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတောင်းလာရီကတရုတ်၊ဘယ်လာရုစ်၊နီကွာရာဂွာ၊ကာဇက်စတန်၊ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစပတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံ7နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးသလိုမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွဲကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူချောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြာခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန့်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာအဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်နေမှုအရာအခုသမရဖြစ်လာတဲ့မြန်အောင်လိုင်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဂုံပြုတ်ကြောင်တုံးလွှာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရီမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတောင်းလာတွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆက်ရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနှီးတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲချင်းပကလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမ္မတရာထူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိစေဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာကိုနိုင်ငံကအစိုးရတွေကအတိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွှတ်တော်ကသမ္မတရွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ကွန်ယူအတိအမှတ်ပြုကြောင်းပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းကွန်ပျူအတိအမှတ်ပြုခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရုံမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်က နိုင်ငံရဲ့ဘဏ္ဍာအရေးအမြစ်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်ဖြုံးတင်းနေအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပေါ်တောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှွေစပားအချိန်မီမရင်နိုင်လို့စပားတွေကျွေလာပြီးဝက်တွေဝင်စားလာတာကြောင့်အလေလွတ်ဆုံးရှုံးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အနာဒိန်စစ်တပ်ကပြည်ရင်းစံစဘာစားသုံးမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာပြီးနှွေစဘာရိတ်သိမ်းချိန်မှာရိတ်ချေဆက်အတွက်စီထုတ်မပေးနိုင်တာကြောင့်စဘာလေလွင့်တွေဖြစ်လာပါတယ်။အောင်ရီလိုချိန်မှာလည်းစီမရလို့အောင်ရီအပြည့်မတင်နိုင်ခဲ့ပေအခုလိုရိတ်ချိန်ရောက်လာချိန်မှာလည်းကျွမ်းလာတဲ့စဘာခင်းကိုကြည့်ရင်မီးရှို့ပစ်ချင်လာတဲ့ကော့မှုမျိုးတွေကတောင်သူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်
7: ။တပည့်ဝန်လာတဲ့အမအခုအတုံးလိုတဲ့ရှင်တော့မရဘူးအတုံးမလိုတဲ့ရှင်ကျတော့အကျွေးနေနေပဲဒီကြတဲ့အတုံးမလိုတဲ့ဟိုဒွန်စီလာကျတော့ခါနဲ့မင်းတို့မဖြစ်မနေရှင်မယူလို့ရှင်လက်သိမ်းမှာဘာညာဟာလက်သိမ်းဘလောက်မြခွဲတယ်တကယ်အတုံးလိုတဲ့စီကျတော့မပေးဘူးဒီလက်သိမ်းချိန်လေးမှာစီနေပေးတဲ့ချိန်လေးတော့ကျွန်တော
6: ်ဒေတာရည်မြေနေထားရစပားရိတ်ပြီးပါကချက်ချင်းပြန်ထွန်ထားမှသာဒေတာအခေါ်ဝက်လာလို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြီးပေါရောက်မှုကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမရိတ်သိမ်းနိုင်ပဲကျွမ်းနေတဲ့စပားခင်းတွေကိုဝက်တွေဝင်အောင်စားတောက်နေလို့မောက်ထုတ်နေကြပြီးအခုရပိုင်းတွင်စီမရပါကစပားတွေကြေကျပြက်စီလာမှဖြစ်ပါတယ်လဲတရေကကုန်ကြစိတ်က70,000နီးပါးရှိပြီး73စီလုံလောက်မရရှိတဲ့အတွက်စပားအထွက်ကထပ်ဝက်ကျဆင်းလာပြီးစပားစီက14,000တာပေါက်စီရှိလို့လဲသမားတွေရှုံးနေဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ
7: ်စီရတော့ဘလို့မအောင်စမကိုက်တော့လဲသမားအခုကလဲတပိပိနေကိုလုတ်ချင်စိတ်ဆန္ဒဝမရှိတော့တာအခုကကျောင်းတာလဲချစ်တဲ့တောင်းလဲသမားကျွန်တော်တို့အခုဒါအသက်40ပြည့်နေပြီအသက်20လောက်တည်းကလဲလုတ်လာတာလဲတပိပိနေလဲဦးကျွတ်ချင်လာတာအပင်မန်းဆုံးကလည်းလေသမားပဲ။နောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ဒါကျွန်တော်ကဆက်နဲ့လုပ်ဝင်မယ်လေဆက်ဆိုတာလေစီရှိမှရတာလေ။အခုကစက်သားရအင်ဂျင်ဝါဘိုးဝါစာ13000လောက်ဖြစ်နေတာ။အခုကအကုန်လုံးမျိုးစီတိတ်ကလည်းတသိန်း2000တသိန်း3000ဖြစ်နေတာ။အစားသားရအကုန်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့စဘာသေးပဲမတက်တာကြတော့ကျုံးလေသမားမခံနိုင်ဘူ
6: း။လက်တလော73စီအတက်တဲမှာအာနာသိန်းစစ်တက်ဟာပြည်ရင်းစားဆန်ဖူးလုံးမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာနွေစဘာစိုက်ဧကနှစ်တန်းထိရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နွေစဘာရာသီမှာစိုက်ဧကတတန်းထိချဲ့ဖို့ပြောဆိုလာပေမဲ့လက်တလော73စီအလုံးလောက်မပေးနိုင်လို့မရိတ်နိုင်တော့ပဲစိုက်ပြီးသားနွေစဘာခင်းတွေပြက်စီမဲ့အရင်နဲ့ကြုံနေကြပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံးအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းရပိုနှက်ဆိုင်တယ်လीအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ်ရရဲ့လက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ရဲ့ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရရဲ့ငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်တော်တာ
8: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖတ်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ် Gambang Yang Sang Lare, Jampatamaraga, Lame Yadia Dwing, Natana Sat Chakune, Modi Nangalama, Sibiosi, Chingwirigo, Domi, Tokchibu, Topian Lavime, Jule Lani, Yamalea Lunga, Adwa, Joma Tubulu, Eri Lunga, Janjin Duriga, Tonta Lajara Chipare.
9: ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းဝေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျိုးစုကြပါတယ်မလောက်ရတာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းဝေချေတိုးချပြီးနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ကလည်းရင်တော့ဆက်ရှင်ပြိုးချင်းအမိဆောင်ကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြီးနိုင်ခြင်းကလေ ကျွန်တော်ဝန်တော့ဝန်ဖို့ထိုက်တင်တယ်လို့ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူရဲ့အချိန်မှာလူရဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီကစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့
8: ထူပြီးတော့လွတ်စရာကြောင်းတော်သိမရှိဘူးပေါ့နော်အကျံဖတ်သမရာကစပါကျုံတဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါဆက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စရောပဲချင်းမင်းရှေဝါကြက်တော်နီငရုတ်အစေ့ထုတ်ပြောင်းဆက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲ ပန်းနံစီမုံကြီးဂုံရှော့ဆိုက်ပြိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိလကောက်တုံးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကျံဖက်သမရတုံးမြင့်ချင်းွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူတို့ကိုဆယ်ဧကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက် မိုးစမားတဲ့နှွေစပါးစိုက်ဧက18အတွက်ချင်းဝေအပြည့်ဝများရှိကြပဲ KSSS
9: မှာအခက်ခဲတဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးကနဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကအစပါးဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။အမှန်တော့လေသူကခုချိတဲ့ပုံစံကလေဟိုကဥပမာဧကတုံးနဲ့ချိန်လူလေသူကဈေးကတော့ပဲချိတာ။အမှန်တော့လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချိပြီးတော့ဧကပြည့်လောက်ချိပြီးပုံကောင်းတော့ အမောင်တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတော့သူကတော့ယုံရမယ်ဖြစ်တယ်။တောင်သူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူး။အခုလောကကြီးနေရာကြီးဒင်းကြီးဩတာကတေချာပေါ့ဒီကြီးလိုမှလေ။အရင်တသိန်းတောင်းတောင်းတော့ကအခုသသိန်း၅တောင်း၆တောင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလဘောနော်အဲ့ဒီတလအတွင်းကိုမချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ။
10: 2024年的年末，阿纳丁比列纳所有驾驶来的尼马利亚龙安队，阿纳丁一将派特马拉加亚地亚队出战的三月末，阿尼内塞比奥斯青委国多面偷切布偷变拉比麦，当路队个没偷家布路，东德表示来加拉被批巴的。阿库丁塞比个的米边的人将亚瑞古罗，德林岛国面度个被捕查拉批巴的先。克里安巴达文巴利巴莫卡西亚吉乌皮芒丁。 မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည့်မောင်တင်သမိုင်းထွန်စဲကြီးကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်စောကြီးတိတ်ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူ ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ2024ရှစ်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ136နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်
11: အထာတာလီနီဝိတ္တုဒိမအစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရီးယံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတအူးလို့သူ့ကိုကဘာကတိထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေးစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီး မြမစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြမနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါ
10: ကျွန်တော်တို့
2: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
10: လူစက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအဆူဆူပြုတ်ပြီးရှားဖွေပေါ်ထုတ်ပြတာရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တေရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာပေါ်ပြလို့ကုန်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူစူကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1953ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတာဟိအတနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြီလုံးတော်လန်တပြီလုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဦးဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်။ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုံဒူးတန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကြမှာ Mountain ရဲ့မြေရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေမောင်တင်အမိကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေမောင်တင်အမိနဲ့သာရေးပါတယ်။မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်။ကျွန်တော်ကမြမစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမ Minu Timega Sago Kong Kong Pata Dabe. Naru Jaro Pieti Zagago Pietilu Muni on Tabi Naruya African Miopala Sabi Rigaro Piauque Dwavide. Minu Yamazago Minu Tainting Tara Tabo Jarede. Hopare Dilu Tainting Dudi Tema Siaji Upe Mountain Garo Taisonga Jesu Tayame Duba. တထောင်900လေးစနှစ်ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘွားကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာသားတင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီးနေလွတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြန်မာသားတန်းနိုင်ကိုမသိမနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမုံမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါ ကျွန်ုပ်ကြီးညိုမြတ်ဘုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်းပါးမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းနဲ့လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့သင်ကြားပို့ချစရာမြန်မာစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်ပြီးဘာနဲ့စာကြီးလိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြီးလိုက် Sadoji Wutu, Sare, Sape Digo. Two Tawen Yuyare, Mimaning and Dudidana Sazi MP. Yama Pinya Shimiane, Time in He Night Tipia B. Bone Saupi, Shine, Towe Bado De. Tonguya Lise Gune, Dudia Gavase, Matangi and Dremma. Sao Bao, Lise Chow. Bone Towe B. Pineva Vido. Siajimon Swanga, Yigavare. Upe Mountain Yer, Joban Jetty Jow, Mimaza, the Yunjunani. Yamasa, the Ras Audi, Yamasa be the Mai Saujide, Abidani Bawin, Yamasa, Palisa, Sao Sapi, Miabia, Bobo Lage Yara, Ba Upe Mountain, Yetage do Saumia. Dick Yama Pasamia, the Tonguya and the second, the Tonguya Donzego, Dunga Dan, Ma Pisamara and T. Nick Mularam Yama Sa Chisa, Dongue. Pinya Mingi Ucho Ned do. Though, a chibu palidra. Le, a ted dam yamas revi, cow no chemia, but a madwe. Nga, a ted dam yamagavia, cow no chemia. Chow, yama waja, poetong chen. Connit, a pali reader, pali pasa. English pada pin. She, the student pali English dictionary. Chowna kain pali English abida. English Bada Pit Go Jong Do Yamadada. The say, A lay them Yamadada. Said it, Damn in the darning a do and no. Send it, Time being Yamad Jausamia. Nadoe, Pamoka loose that a do. Yamad Sapi the mind. Said though, Savu di ba Usonja. Tauta GS Pani Vene a do. Sali, Myama Wutu the Mayasani, Dudidana, Sadamya. Sanga, Myama Tatabida, Pasa. Tatabida, Pamoka, Mrs. E. Armstrong, Adu. Sacha, Myazidi, Jausa, Myama Bian, Deepya. Sakon, Shui Zigo, Mon Jausa, Myama Bian, Deepya. Sashi, Jansida, Mindia, E. Kono, Mon Jausa, Myama Bian, Deepya. Sago, Buddha Badani, Kriyan Bada Sanya, Betana, a chu. Nase, Buddha Badani, Kriyan Bada, Nanshin Lila Jet. Nasetti, Bada Loga Jen. Nasetni, Biji Shapan E, the Mahong Pani, Yama Bada Pit. Nasetto, the Exposita, Atata Lini, English Bada Pit. Nasetli, the Bit of Purity. We do the met English Bada Pit. Nasenga, prayer and meditation, English Bada Pit. Nasetcha, Buddha Bada Sudombo ne Bawana Bwabo, English Bada Pit. Nasekon, Tirawara Buddha Bada Sada. Nasetchi, Damasaka Bodanato, English Bada Pit. Nasetko, Anata Lekanato, English Bada Pit. Donze, Shri Gong San O Shin Payashiko Tobana Sanagata เอกลัยบาดาพิษตรงนี้ที่ช่วยเจียนเสียรอยวิสัยตาวันนั้นพยายามคูกาตาคนเส้นงาคาตาเนี่ยงาจะงาบุเอกลัยบาดาพิษตรงนี้ที่ว่ากูมันพยายามประกันวันดาวูเดนเนี่ยดูตรงนี้ต้องคิดสั่งบ่มีมีตรงนี้เลยเสียมหาดีลวันดาวยาจะวันจ่อ ตรงนี้啊，五千五一不离大的钱。ตรงนี้吃，睡着那那么一，十年没毛，包浆一斤。阿拉么，ตรงนี้吃五皮巴嘞。下季五皮毛店也拿手麻子。他通过呀，可能是通过那马斯拉那生意个，下季五皮毛店过龙个巴嘞。对呀，拿手啥个马拉十些个一个巴嘞。 啥意思啊？找到耽误个，皮肉血泡沫杀鸡的工地也过啥？下五皮毛店也来也三亩，都要当看见嘛？下鸡个也被来打吧？不看亚洲人讲表脸，都谈比表扬米糊，说价一，年空皮比第二年都要，下家不价再低个收了吧的？不看皮的，你把面子烧到。 这里开着亚洲人讲表脸，八成比表价迷你，都没谈嘛呢？都愿谈价吧？呼，表价嘛的，亚洲人他买啥样，谁要比谁买个？都破价吧？呼，表路吧的，看呀，五百毛钱，他买啥样个？你不买那家吧呗？在这都破下破价不？在中央他的，下五百毛钱也拿手买啥吧？ Lalu aku nuju dalam ini malay, api tenye jara le, letu ikurai, lucu abu, luma api bare. Upe mountain yaitu jauh kangen ya deje. Tegas umi masa thana go sa ten di thangai tu Jesus senji api, nathau seko deje mana se, yang orang tegas ya api kalaga, yang orang tegas umi masa thana ma, kurban ceyo tu go, thasi lai jawa le, siajiye. กูจะไปยุทธุที่คุกูแต่ทางกูอยากเสียสิคุณนี่ก็เสียจีอุปยมองเดียร์ยาบีเที่ยมาพี่ครีเอนตานาบิวยงจูมาบิวลูปูโจเกจับบุบาร์เลยเสียจียาบีสารันพับเวมาเสียจีอุปยมองเดียร์เดบิลีเด็กก็เสียจีเมื่อวันแต่ไม่ปามอกาจาวตาตันทุนนู่นเลยป่าวเวนอุสังสุนุยเกจับบาร์เลยที่เราชามุมาอุปยมองเดียร์เดบิเสียจีเมื่อวันป่าวเวนาโก ไอ้ที่กาลกันนั่งกันว่าจีเกอาณาเชียนบูโจนี่เวงก้ามาชิวเซงเก็บบ้าเสียจีอู่เวงก็ครีเอนจีอู่เป็นมองเดียร์เด็บเมื่อเจ้าเจ้าป้องมองลูกในข้อพิสูจน์บีลูกก้าทุกเบเก็บบ้าเลยที่เชียงยาวอู่เป็นมองเดียร์ยูทูโก้ยามาซาทานาโก้ตัวยาวโบสังลูดันยามาเล่มขันเวยิ่งเป็นจีขันเกียบบ้าเด็บอู่เป็นมองเดียร์ยูทูโก้ลูมดีตูมดี龙江呀，你也得去过，不少他个呀话的。这里表演呢，那唱山歌嘛，NLD、苏呀，唐山书记张文喜来了，那唱是歌嘛，乌皮毛店有主，这个都在他个人也给他了，就拿天马的。阿古看嘛，然后这个都密码在他那个下级乌皮毛店有主哈，地震你爸比，变几人嘛哦，那唱歌呀实在些。 乌皮毛店亚比嘎尼，那唱首歌，那里张三书记来台台，那东西就加，谁那些的讲，个电牛大明个啦，表开呀的吧，个电牛大明个啦说的，都表不到，接受过地震哈，高面的明个啦的话皮巴子的，别伢有阿么别的，不就几行等身啊，别伢一下，别么样来呢，人泥路表个不的。 不没上来啊！人家的老天，那趟上阿个呢？那趟那些去偷个的少的哈，啊，谁到的路表个不的？像那些的这着，比如就比沙贝的哈，没你没有家吧？大家嘞，乌皮毛店有住哈？你问扫盲看用淡水，谁说要去？你当然要家，没听没下的你呀，要你开呀，不家吧？ 乌皮毛店，底下东在新的庙门内。下季乌皮毛店哈，他长期啊，现在辛苦呢，一百来那些里嘛， ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့ကျွ
11: တရင်မီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းတရင်ဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့တည်င်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါ

0: ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဒီဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ကျေးဇူးသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလဲပေါ်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလို့ပဲဒုတ်ထန်းဓာထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူးပါ

မနီမမောကိုကနေတော့ဘူနိုင်ရကတုဖောက်ထန် MCDN ဖရိုမူနိုစတီနန်တော်နန်တော်စပုံးထန်ခိုင်ပါတဖတာဝေစဒုဆက်လပါတဲ့ဘတ်စဖောင်းနိချစာခိုင်ဖန်လန်ခိုင်ခိုင်ပြင်းနူခရိုနီကယ်လာမီကတန်လန်မွဲ့ခုတန်တို့နေထောင်နေစီဟူးနေလာမီကတန်ကိုပါတရားချမှုမခလိတာအထင်နူရောအဒုဖောက်ထမနော်နော်လာယဖရနီစင်လိတန်လန်ကောင်ခွေဦးဖလုံကောင်လန်ဝမ်မိုးပြဲလန်ဝမ်ကမနစပဒန်ခိုင်ခရအဖူမိုးပြဲလူခပတီအက်ခရခုနာတဲ့ခရပုလပါခိုင်ပါဖို့လိုက်သူရောမိုးပြဲလက်ဝံကမလစပဒံခိုင်အဖို့စဝိလအယ်ဖာစဒုတ်လံဝံအကေတူတုတ်ဆက်အကြောင်းမိုးပြဲလောကဗီတီအက်ခရခုနာဒေခရပုအကာခွေကတိဝိတာခိုင်စပရိုက်စေတံဝိဒနောနောပါစရက်ဆက်ခိုင်ဖနဖာယောနောကစပရစမန်အဒါဆနောတဖောက်ချန်နောက်ပါနောလို TM Media နောပါစရက်ဆက်ခိုင်လဖာယောနောကလက်ခိုင်ကတံဖတဖောက်ချန်စပရခလက်ခိုင်အနီးတန်ရှာခုဖလက်ခိုင်စပရကဒုံနောစဝိလအယ်ဖာစဒုလံဝါယောစစ်စထာတုဘတ်စကန်ထေခန်ဟောင်မိုပြေလိုခေပတီအက်တဲ့ပါစလက်ဆက်ကလဖာယောနောကတုံးခိုရုံနောကဆမ်မပလန်ဝိဒါချောင်းစစ်ပေါထထဝိဒါနောပတပါနောစပရနိဂျေကရွေနောကိုအောက်ခိတုစဒုဆက်လဖာတုတဖောက်ချန်နောက်ပါလေမိုပြေလိုခေပတီအက်တုဖူယောကွိုင်နန်စုဝိုင်းစကော့စတိုင်တုခိုတော်မဝိဒါချောင်းစစ်တုပေါထထဝိဒါနောမိုးပြဲလုခဲ့ပြီတဲ့ခရခုနစရာအောင်မီပါလဲဝင်လိုက်သူရောအောက်ကတူတုတ်ဆက်ဆက်ကလည်းပါတိုးစစ်တပေါတန်ချနာအောင်ပါနော်ပါစလက်ဆက်ကလည်းပါရောနောကောင်ဆက်ကအတော်နောမနော်နိုင်တော့တတိယတိပါလာနဲ့ပါစလက်ဆက်ကလည်းပါရောမခေါ်လဲဝင်ဆက်ကလည်းပါစစ်ခန့်ပြဲထိခန့်နှောင်းဥကဖစစ်ခန့်ချမွေးတာနော်ပစိတ်ဒေါန်တူပလေရင်မပေဝနောဖပုနကာတဲ့အန်ယူချစ်ပဒုစုဖန်လာPDF တို့ဘူလဖာကာကိုက်ချန်ဆာကိုက်လဖာဒီနမောက်ပါအကိုက်ချန်နမကန်ကောခန်ရီတီလင်းဝိတောဖဒီမြင့်နီတဝံဖစဒုလံဝရောမိတ်တို့အော်လန်ဆေအချိုင်းဖန်လက်ဝဲတို့ဘူလဖာနော်ဒုက္ခကောက်ကောင်းတဲ့အဝူကကာ YDF yours ပဒံတို့ဖူနော်ဖောင်းနေမှာတိဝိတာဆာကိုက်လဖာနော်စူဇာစုဖာဘူလဖာကလာမောရီဒီနမောက်ပါလောင်ဝကမနစပဒန်ကတော့ဖူလဖာတဲ့အန်ယူဂျီအစုဖန်လဗီတီအက်တော့ဖူလဖာကလာမောဂီကန်ချန်ယူဆာကန်တဖန်နော်လို့စူဆာစုဖောက်တော့ဖူလဖာကလာနော်စတုတ်ထန်တုံးလဖာရောအောင်လန်းဆဲဝဒါနော်ကအောက်ထန်နဝန်လဖာဖာကိုက်ထန်ဆာကန်တဖာရောအမပကေရွတ်ထိုင်ခါတောင်းနီစီကနေလာဖီဖော်ရီကတန်ဆထန်လဝူနိုင်ရောပကေရွတ်ထိုင်နော်ကဆာကန်တဖန်နော်လေဘူစပုတ်ထန်ခိုင်ပါတဖာကရာဘတ်စဒိုယူစုဖောက်လဲမွက်ကိုက်ထန်ဆလဖာယောနောပဒါမဆက်ခိုင်လဖာနောနောလောက်နီစီကနေတင်းကောင်တုံဆောင်မန်းတို့အလန့်ခိုင်လာရှာခုဖာတင်းယူဆောင်မန်းတို့တော့ဖူလဖာယောဒုဖောက်ထန်တတလဲစမုတ်ရှုဖာဝဲလဖာဖာဒေခုတော်မာတီခန့်ခိုင်ယောပစောင်းမောင်နီယူလဲခုတော်မာစပုတ်ထန်ခိုင်စုဖောက်နိုင်နေနောဘတ်ဖောက်ထန်ဝဲလာနောနောဆယောနောခံပြန်တိခံဖတ်ဖောင်းတာဝေစူပေါစပုံးထံကြောင့်ဖောင်းလဖအောင်ပုံးတဲ့

0: นี่เลวินีลอคุณตาบุตรปตุลุมิบาตุตอกเวมิบาตุลอแอนดอซีดีเอ็มกัญญสรอตาตะเกลตบลออินีลออะเคอินีดอตมิอตอบุตะกะโซตะพาอกลาตโนนิยกะปาพลานิตุนีลอยะยิมิมิเวดากรนวยอุปวนีลอตะกะโซคอติติมิเวดาปอเปนดอปิญจิมันดาเวเบสเซโอดาตุเดลปตุอีคีเอ็นเอลเอดอตุมุยกะระตะพาเลดิมานิเวดากินีลอကျွန်တော်တို့ကတော့ပေါပြေဝေတော့ပြည်ချင်းမတဝေဘဆပြယတူဒလပတူလအမီဝေတာဘောဒာဒလပတူအင်းနီ KNLA တော့သုံးမိကရတဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီလီတော့နိမခေလတော့နိုင်ကတော့လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရောပလီတဝဲကိုရီထထဘဘလဝေတာနီလောဘောဒာပြယတူဒလပတူအင်းနီလခိနီအတော့ဘောဒာတကထဝဲဝီတပဆက်တူဘောတဖာစာထဖဲလိုက်ပရတစီခေါ်တော့နီတူခိစီတတော့နီလက်ဒီဝေတာတော့ပြတ်တူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒါအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force to top over ဝဲဒါအတောဘတူနေပါတာစောနေလို့တက်ဆော့ခီတီမီဝဲဒါဖပုံကောရင်းနေကဘောတူရခေါ်တီပြတ်တူတယ်လို့ဘတူအင်းနေ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတ်တဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲဒါဒါစုကဝဲတဖအာမတာကင်းနေလို့ KNU တူကေယလကဝလအမေဖပုံကောရင်းဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့တူခေါ်ထီပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းနေ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နေလက်ဒီမန်ဒီဝဲတာဝေးဒိုနေရှင်ကဝဒတာစုဝဲအာမအရင်းနေပတိညာမနေလို့ကဘောတူတယ်လို့ပတူအင်းနေမြေဝဲတာဖဲဖပူဝေးတော့ကမမဝေးဘဆဝေးပြောသူဝေါ်မီတလော်လေအရီဒိုတလော်တခန်းနေလို့ကဘောတူပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းဖဲတကထူခိကရခွစီနွေးနေပြောတူလက်ဒီမနီဝဲဝီဖက်ကင်ထိုခီစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစိုးရတက်ဘလက်ဒီနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆူလခီနီလာကန်ယူကတူလေမီဒရပရတာလဘဝနီလေပြောတူတခလူခီနီဆူတာဆူတာကမောနီပြောတူဒလပတူဝဲတာမီစီခေါ်ခါတော့တာဟီနီဆူတာဆူတာကမောဝီလခီ KNLA နီပဖိုတာတော့တာဘဆက်တူဖို့တဖာဝီလက်ဒီမနီကေဝဲတာတာလဟူစီခေါ်လော်တော့ခဲနီပြတ်တူတလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလော်တဖာနေပြတ်တူ .bgf ကရတဖာလက်မပွဲရီပါရီနေပတူနေပါတာဆုံနေလို့တက္ကသိုလ်စုမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြတ်တူလက်တေလိုမေပို့ကိုဘကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလို့တနော်တရီကိုဒူတော့ကညောကဆေဘူးလကိုတော်လို့နေပြတ်တူကော်မရှင်နေစထော်ဖဲလိုက်ပရခိစင်းနီတော်နေတတော်ခဘလက်တေလိုမေပို့ကိုဘကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမနိပတိညာမနိလောတနောတရိကောတို့မောတဝေဖို့ခို့တော့မေဝါတဲဖြူတဝကရုမောတဝေဘူကဝတဖန်နိပြောတူလက်တေလိုမေပိုလိုဂျက်ဖိုက်တာဟုဘလနိလောပောင်တရိယာမေပိုတရနိပါတစီခိပလလောဝဲတာဟုပဒမဝခိရဘတိဝဲပြဖြူထွန်ခောပနိပါမတာဖို့အိုဆိုတာလောတနောဟာဝဝဲနိပတိညာမနိလောဒီနေ့တို့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်ဗဟန်တော်တောင်ပေါ်အောက်တဝတဖန်နိပြတ်တူနေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ပါကမြတ်တရနီပါအာခိစီပါတီဝဲတီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလေးတီဝဲလေလောကောတတူပူနေပြတ်တူတေလိုမီပိုခုဘလောခုဟီဖလတစီခခမေဝကွေဝဒါရီနေပဒုန်နီပါတက်ဆောနီလောသဆောစမညတူမီဝဲတာဖဲမန္တလေးနေပါ PDF အာရရရဘလမီလတာကပေါ်ဤနေတမီတာအမီတော်တာရီနီလော PDF ဟူတော့တပ်စကရဖို့အားရရတဲ့စင်းမီကလော်တာကပေါ်စုပြောသူ OE မိနာပြောသူလော်အတာရီကလို့နေလော်ကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလို့ဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နေဝကတော့ဖဲမန္တလေးနော်ဘူးနေစုပြောသူ OE PDF တဖာနူလော်တာကပေါ်တော့ဘာတရှကေဝဲတယ်လို့မပါအော်ဒါတက်လက်တခါဤနေဘာတမဝဲနေလို့ဘလအနူလော်တာကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနေတဲ့ပရခိစီလူတော်နေနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalaypdf.pla လဲ့အမီဘရတဖာအကလာတူဖို့ပိုခွာလူရည်နီစီပိုမူလူစီနီရနီလာတာကပေါ်အရင်းနီပြတ်တူကော်မရှယ်ထွထဝဲတာနီလောတာအီမီတာလောအော်လေအော်တာတခါနီလောဘာခါတော့တန်လာတာကပေါ်အီနီတမီတာအမီတော်ဝေဒေါ်လဲ့တာပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲတာလဲ့တာအီမီတာတာတော်တော်လောဝေနီပြတ်တူမာဝဲအရင်းနီပဒုန်နီဘာတာဆောနီလောတယ်ဆိုလို့ခစ်တဲ့ဒီမီဝင်တာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလိုအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုဘောဘောကမတဖာတူလို့တော့ဝဲတာရင်းနီလို့ KNU কতুলে পশাটা লক তু কেনুই ফ্যা করেনি KNLA তু ফোল আহে কেলো টামিয়াট ফা ও লক কমনাট ফা টুলো ওয়ে
1: নুইউ চেতু টলান বিদু মিয়া কমিয়া কোডকা মেসা বেজিনা গা রো ইমা পিরিন গা সেবে শাও বিদু রিনে পিঞ্ঞা ইয়ে ঠাওপু কুনি নাই ইয়ে ফিট পারে MCDM গা আবাসেন টেন সেট নিদে মাউলু মুই গা তুয়ে কোরুই মিপিন গা সেবে শাও টোজাও সিয়ারি ইয়ে ইয়ংকে মু রিনে সেবে দে চাওনা গলি দঙ্গে রি মিবা পিদু রি ইয়ে বওয়া রি জিনি রি গো প্রিতত তিয়া অং ইতা পোপে নিদা ফিট পারে কুলো সেবে দে পিঞ্ঞা ইয়ে নে লুমু বুয়ারে গো মিমিরো টসানদম্যা ঠাকু আফি পেনাইমু MCDM নে মোমকা মিডিয়া ইয়ে ঠাউপু ফয়েত কু ফিটে সানফ্রান বেড এরিয়া গা মিয়ামার স্প্রিন হিউম্যানিটি গা দসে পেপু লুরান নাই জাও আতি পে টিনপিয়া আপবারে ফেসবুক সামিয়ানা মিয়ামার স্প্রিন 21 গো সেটওয়ে নাই দলু জেল গা নি পেলু লোবা গা স্প্রিন নুই উ 23@gmail.com গো পোবেবি মচ্চা মা ডোনেশন ফর ডিসপ্লে মিয়ামার এডুকেশন লু ইতা নাই মারে আমেরিকান সোয়া ইয়ে আখন কিন লু খুয়ে আতি মত পিউ আলু গান ফ্যাট পাইন গো পেপু তোয়া মা ফিট পারে কিয়া
0: নি কেএনইউ টিটো বোবা ওয়া দানি ল ফেলাই প্রিকিসি দতো নি কেএনএলএ টু ফলো আলে টুইটার ল টামিয়া টফা ও নে কমলা টফা লে টু লু মু ওয়া দা উই টু ফটো ফা ই ল দা হেগে ডব্লিউ ই নি কমলা ডট কলুয়ো টু সা খ সা তা আটা হিলো তা টফা ই মালা কপো পাপন ওয়া দানি ল ডলে দা টু লু তোগে মুই পুনি বল হেগে দা টফা বল আলে তোগে দা টফা নি টুকে নুই খোনা নি কটো সিবু কিটা উই নি বডো নি বা দা সো নি ল ডাকসোলে ইপা প্লাড পাই উইদা পেইনিলো ইনালে কমলে কোগা কতুমিতা মুলো ডাকসো দপাই ফকোনিলো সিবলুবা কমলে কোগালো আদুকনা বাটাকসো ডটার ডাকলেইনিলো ডাকলে
2: ရှိတဲ့ပါရီလို့ယာယီသမထာကရှောင်းပြထားပါရီရင်ဘရောမှာဖရိုင်းနေရီအရှိပကတိတိကိုလေလူရှူထားလို့မရရပိုင်ပြည်သူအလုံးမျောလန်းထားရီရိမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေရခရပြည်လို့မရလို့ယာယီသမထာကပြောပါရီတော်လန်ရီရေဖို့တိဖရိုက်တိပြည်သူကကိုရီတဲမတော်သားအလုံးစောဆိုင်ဟာနာရှောင်းစနိုင်စံကြောင်ရီမှာခရီစုံရဲပါဝန်ထားခဲ့တဲ့လူတိဖရိုက်တိပိုင်တဖောင်းမှာလေပြည်သူအရေးတော်ပုံတဲတာတိအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရေဖ အသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အားကိုဖရိတံပနာရရီဝဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီသမဒါကလလီနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတမတော်နောင်တူဆိုင်ဟနာရှောင်းဆန်နိုင်အမရိုက်ဖရက်ရှင်မုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီသမဒါကကတိပြုပရဂရထားပါရီဇာလာပရီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှာမရှိလွှဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဆာလာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းအတော်မှာအခရိဆိုင်လှူရှာနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှာမရှိအမရင်ဆုံးလွှဲပြီးဖို့ပူတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ။အဂရန်ဖာဆိုင်ဥစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်ရာပြန်ပနာလွဲမောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစော်နိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရီယွန်တော့ကောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှွန်ရှာမရှိအမရင်ဆုံးလွဲပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတန်ရောသားညီနောင်တီနောက်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုက်ကြရတဲ့တတိထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်ဆုံးအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလူရီလို့လေဆိုပါရယ်ယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစီတီကိုလေပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရတဲ့တခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံးဆောင်ရခဲ့ဖို့လေးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဇလပရိရဲ့ The Don လွဲလဲခွန်ရာမရှိခဲ့လူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မရေဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတွန်ရမှုရှုပ်တတိပိရတဲ့ကိုတောင်းစားပေးပါမယ် The Don လွဲလဲခွန်ရာမရှိခဲ့လူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မရေဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတော်ရီမုန်ရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာသတော်လွဲလဲခွန်နင်းအတော်ပီပိုရီတဝန်လွာကနေပြီးကကိုလာသမကအထွေထွေအတော်ရီမုန်ရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွဲလဲခွန်အလို့ဆော့သတော်လွဲလဲခွန်အပေါ်မှာမှုန်တည်နေပါရီသတော်လွဲလဲခွန်ရာမရှိခေလူအခွန်ရီတီရေရှည်ဖွင့်ပရိုတိုတာမှုန်တည်နောင်ငင်းရှင်ရေးဆိုဆိုလေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတော်ရီမုန်ရှုပ်ကပရိုဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိဆော့ဆွန်စာဖရတောင်းမုံနောင်ရှောဟန်တာမုန်တင်နောအပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်နောရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာဆိုအမန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရီတတော်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတီဖိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမှာတော့မကားပေအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရွန်ကိုဂရောင်းနေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုပိုဘရီဂီတောင်းအဖရိုက်မနေပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်တောင်းနေရဒေတာတိကတတော်ထောက်တိတဲဖရခန်ရာစောတိတိတာတာမရတလာပြီဖရိုက်ဆောင်အမရာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနော့ရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးကြီးတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်ကရုတ်တယ်မဲတန်ကနေပြီးကြီးအသိပိထားပါရီတတော်ထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်းမူတီရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နှုံစောစုံစန်းဆိုင်စေးခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေးမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုက်တန်ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရနေတခုလူလေးဆိုပါရီတတော်စာပညာဤအခင်ခံနာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရခအကျဲအတေးတီကိုတားစီဖို့နော်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လဲလဲခွန်နေမှာတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်းရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနော်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကောလုံရှုံရေကဘာဂရီတခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂအတော်ရီမုန်ရှုံအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်း ွင်ထားပါရီဆာလာပီကမရုံးနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာစော်ကိုအာဆီယံအမေတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကအဆိုရာနောနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းဆိုင်တီကိုအတိအမှန်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရင်တတော်ကိုတောင်းဆပေးပါမယ်အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မှအွန်လိုင်းဦးဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုကမရုံးနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်ထထင်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှောင်းကယာကယွန်ရှောင်းရှန်ရခိုင်စခိုင်မခွေနောင်မန္တလေးအစားရှိရတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခူကမရုံးနေပေါင်းခရောက်စစ်ကိုအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေကျင်ညာဘရိကေဆိုင်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကဆိုင်အုပ်ရှော်ရီကရညာလိုက်တဲ့မရုံးနေတီထေမှာတိုက်ပွဲတီဖရိုက်နေရနေရာတီအများစုပါဝင်ပြီးကယွန်မရုံးနေတီအတော်အုပ်ရှော်ရီနော့တရစီယွန်ရီအာနာအရရကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေးတဲရှောက်အတိုင်းရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ဖရိုက်ပီးကပရိုင်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်တိမှာစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အုပ်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်တိမှာစိုက်ဆေးဖို့ပရိုင်မုန်တီထိမှာနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်မှုအစိုးရကိုအဂရီညိုပရာစီမှုနောက်လုံရှုံရေးတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောက်မှုမမှန်သဒွန်ဖရန်ဝင်မှုသွေးထိုးလုံးစော်မှုနောက်မတရာအသောဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမတိမ်မှုနောက်မူရိုက်စီဝါဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီပါဝင်ရလို့သိရပါရီဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနောက်ကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူတွေးထုတ်ပြန်ထားသောပရိုင်ပီကတဲမဲထားရီမလို့နေဒီမှာအော်ရှိုရီနော်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသကြီးအလိုက်ဆိုင်အော်ရှိုရီအဖွေတီထံလွှေပြောင်းပီထားပါရီယွန်ဆိုင်အော်ရှိုရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရီဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီရှောင်းသောဆိုင်တဲ့တရယုံတီအနေနော်ပရိသူလူထုကို direct စီယွန်ခွန် running brigade တည်တံအထိရှာမဲနိုင်ရီအာနာရှိလာစော်လို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနုနိရှာလွယ်တော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဋ္ဌလေးပရိုက်တီမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရင်လေးကိုပိုပြီးကပရွန်တင်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအဆိုရာဖာကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတရှင်ထိမှာပေါ့တဖားမှာအရေဘော်အာနာတိပိုပရိကေတိုးရှင်းနေရဒီရှောင်းစော်အရေသားအုပ်ချုပ်ရေးလွတ်ထရာအောင်ဖုံးကွေထားရဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရယွန်းအပရော APHR ဘုံအုပ်ပွဲဝမလေးရှားလွှဲတော်အမေဝေါန်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရင်းနာအယူခံပိုင်ခွန်တိမရှိရတော့တရဥပဒေစိုးမိုရီပရိုလီလာပြေဆိုစောပရာသနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခရတဲ့တောင်တီကို MCDM တောင်ထောက်တီကပြပိုးထားစောဖရိုက်ပါရီ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတန်းလုံးဥနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့ဆက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားတာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်းပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဝန်တော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညှင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်းရောက်ကြောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါဘူးဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပဲလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရင်တော်မာလေးကိုတောင်မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာပေါ့။အမရတခိုးမအေးလို့ဟာကိုသီဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲ။ပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျံပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်။ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကာလက်တွဲညီရင်တဲ့။သာသနာကဘာတီတွေတီမဲလို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူး။သာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာအကြောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: Nani
0: မိသေးဦးတန်ပေါ်လောက်ွယ်ညမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဦ
2: းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဒီအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုတ်လုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့။ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့။အဲ့လိုဖင်ကိုကတရလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဦးတာဦးတာဆိုတာကားသွားကားလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်။ဒါလောက်တွေးသမျှလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့ဒါရဇတ်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်လောင်ပါကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာ အပြင်တော့မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုံးလုံးနေကြရပြီ။မတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေ။မေးလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးပဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိ။မေးဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသမျှတရုတ်အလုပ်ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုပ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြာဘာမှမဟာရဲ့မဟာဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ်ကွယ်ဟိုကောင်တွေကလည်းလော်ပေးတယ်လို့နဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လီကြိုက်လီအော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်မြမပီတဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်းထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီချင်းပြင်ကလားနှကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
3: ဟမ
0: ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စင်မုံ
4: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့အများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းကားဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေးကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြေအနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လင်းနဲ့ဘုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရဲမြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာရလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုံကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတနေရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေးလာကြည့်ရင်အဲအဲလက်နဲ့ကင်တပ်ခွဲရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲအဲလက်နဲ့ကင်တပ်ခွဲကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးချောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာတိဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုတွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်တဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုတော့မဖြေချပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိချင်းမရှိချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကန်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့် Asimyao data ga ULAA ne pu de hlou sha ni de tacha to tai da la na kai tat phwe ri ko da phia pe nai me ane tha le phit par de ULAA ane ne Bangladesh India nai ngan rei ne sat san yi ga tiyou nai ngan sat san yi the po bi a ye chi de tabor le phit par de ULAA ane ne Bangladesh nai ngan ne pu paung saung yet twa bu myo len tha de tabor ဘူဂျုတ်ထုံမြန်နိုင်ငံပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဘူဂျုတ်ထုံမြန်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စကုံတွေကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုတ်မေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုလကောက်တို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာ
2: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။လောက်ကိုင်းနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပူပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိန်ထိန်ထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့ interview မှာ ULAAA ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရဲချက်ကအဓိကယူရဲချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်ပင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခတ်ရမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းမုံရွာနဲ့ဖကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ပေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းတောင်တန်းကမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာခြေစားစစ်သားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံကရိုဂျာဘာတော်လှန်ရေးမှာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတော်လှန်ရေးရဲဘော် HR Anti-Fascist Internationalist Front AIF အဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့မြန်မာ့နေဦးတော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကြီးစားတွေမဟုတ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျိုးရှာဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ New Politics သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာရဲဘော် H ကဖြေဆိုထားပါတယ်။AIF မတိုင်ခင်ကချင်းတောင်တန်းကိုလာကြတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာအကျိုးအမြတ်လိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ယူခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့လာကြတာများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူကအတိအလင်းပြောပါတယ်။၎င်းတို့အနေဖြင့်ဖက်ဆစ်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့မျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်သာအခုလိုအသက်ဆွန့်လာရောက်ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝလေးစားကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတာကလူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့သွားကူညီလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ liberal view စတတ်သက်မဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုချက်ချင်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေလို့ပါအနာဂတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးဖို့ဝန်မလေးပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့အသက်ဆွန့်ပြီးတော်လှန်နေမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဂျန်စီတွေအနေနဲ့အတူယူပြီးဆက်လက်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်AIF အနေနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ရှားကြောင်းနဲ့အပြင်ကနေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးမလုပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ AIF တပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအပါအဝင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစိုးရလို့သတ်မှတ်လာတဲ့မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရှမ်းကျောင်းသားတမကနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကနေအခုလိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၃ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်စုံညစ်အစည်းအဝေးမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုချက်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်၊နေချက်ကျူးကျော်အရင်းရှင်စနစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားပြီးအဲ့ဒီစနစ်တွေငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အတိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အဖိနှိတ်ခံရှမ်းလူလူတွေနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းတော်လှန်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိဆောက်လုတ်ကင်နေတဲ့ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် Local Governance တွေကိုထောက်ခံပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ရှမ်းလူတို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခက်အခဲတွေကိုအပြေရှားနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့ရှမ်းမျိုးသားညီလာခံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေရှမ်းမျိုးသားအချိုးစည်းပွားကိုရှေ့ရှုမဲ့ရှမ်းမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုချမှတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရီမှန်းချက်ပန်းနိုင်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအတိမတ်မပြုတ်တဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ရှမ်းလူလူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပေးမယ် အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တုတ်တရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိနှုတ်ဆက်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရှမ်းလူမှုမတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကိုတွေ့မြင်နေပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေမပေးနိုင်တာရှမ်းလူမှုအတွက်အဓိကကျတဲ့တာဝန်တွေပြက်ကွက်နေတာမျိုးတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမတ်လ၁ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလူငယ်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်းနှင်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်တပ်ဖွဲ့တာယာရီခရိုင်ဘျူဟာ၂၂ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်းနှင်းအပတ်စဉ်တင်ပြင်းဆောင်2026တင်းနှင်းစင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်းနှင်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်စေဝန်နှန်းဌာနခွဲကဒုတိယဌာနခွဲမှူးဒေါက်တာဖီလစ်ပဲခူးတိုင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဒုတိုင်းတာဝန်ခံဒေါက်တာယူကီအနောက်တိုင်းစေကူတရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာဒါမိုစ်နဲ့ဘျူဟာ22ဘျူဟာမှူးရဲဘော်စောချင်းအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခမ်းအနားမှာတာဝန်ရှိသူတွေကရဲဘော်တွေအားတင်းနှန်းစင်းလက်မှတ်အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီးရှစ်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတင်နန်းကို PKI နဲ့တာယာဝတီ KI အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါ့မှာတမ99စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်10ဦးထပ်မံတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာကပ္ပစ22မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင်းပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်မနက်10နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိတပ်မ99ဦးစီးတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုတဲပင်ကန်ကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်မှာကင်းဘုံဝက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်လက်ဦးမှုရယူကပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဖယိုဖျက်ဖြစ်သွားပြီးတပ်သား10ဦးထပ်မင်းမျက်မြင်လဲကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရန်သူအင်အားဟာ5ဆလောက်ပုံများနေတာကြောင့်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့ဘေးကင်းကင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကိုမြန်မြွနယ်ပကဖပေါ့မြွနယ်ပကဖနဲ့မွေးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော် MG1 PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကပ္ပစ22ကနေပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဂျမ်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်မေလ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့ကလုခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အကြမ်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမှုဆိုးသူရဥဆောင်ပြီးခမရ953,592,316နဲ့တမ99ကအင်အား954ယောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမီလ၄ရက်နေ့ကပေါ့မြုံနယ်တောင်ပိုင်းမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာနှစ်နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မီလ၅ရက်နေ့မှာလည်းပေါ့မြုံနယ်ကပသိမ်မုံရွာလမ်းဘေးတနေရာမှာတိုက်ပွဲ၃ချိန်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာတော့ခမရ953တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား3ဦးဟာ MA3 တလက်ကြီးပေါက်3ခု G62 တောင်းနဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ SOS မကွေးတပ်ခွဲဟာပခုတ်ကူခရိုင်တောင်ပိုင်းစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်7အမှတ်17အမှတ်18 YRF ဘုံနပေါက် PLA ပခုတ်ကူခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမြင်းချံလေးအိမ်နှန်းရွာကစစ်ကောင်မရှင်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြင်းညံမြို့နယ်လေးရင်တန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရွှေညောင်မင်းဂိတ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ One More စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်တနိုင်ဝင်းကျင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်ဘန်ဂါရီနဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရတပ်စခန်းကို တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က10ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို One More စစ်ကြောင်းမြင်းညံခရိုင်တပ်ရင်းတဲ့ MGN အညာသားတပ်ဖွဲ့ထနောင်းမြေစစ်ကြောင်းအမေလက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုးရှိတရံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့DFM ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဇေယျမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘူစနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုတပ်ပေါင်းစုနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မွန်းလယ်တနင်္ဂနွေမှာမုံရွာကြောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ကနေဘူတောင်ကန်ရွာတဲကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာခြေရွာအတွင်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက10နှစ်အရွယ်မတ်ယွန်းစုစုစင်နဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ပိုင်တို့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ခြေရွာနေပြည်သူ9ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူကချင်းပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာလည်းမေလ10ရက်မွန်းလယ်2နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတို့သေဆုံးပြီးကလေးငယ်တအုပ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖားကန်တပ်မကောင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလမ်းရှင်းတဲ့အနေနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာနမဖြစ်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာကဖះကြောင်းအတွင်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်အရှိချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုမီလ9ရက်နေ့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဘေးလွတ်ရာကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မီလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပရက်တော်နဲ့ထားလဲကြေးရွာကပြည်သူတွေခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်မိရှို့ခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်မျိုးသားတအုပ်ကိုပြစ်တက်ကနောက်တအုပ်ကိုလည်းသတိမေ့သွားတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောစစ်ရှောင်စခန်းမိရှို့ခံရပြီးနောက်တောတောင်တွေထဲမှာရေမရှိတရက်စာရိတ်ခါလေးနဲ့ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အိမ်အောင်စု68စုလူဦးရေ362ဦးကိုပုံမလုံးကြုံတဲ့နေရာစီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဆိုပါစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်တယ်နေရတယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမောင်းမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော
6: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ

ပင်ရွာနဲ့ကြောက်ဦးရွာကြားမှာမေလ၈ရက်မနက်၈နာရီ၁၆မိနစ်မှာပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာရန်သူစစ်ကြောင်းအထိနာပြီးကြောက်ဦးရွာရောက်နေချိန်မှာချက်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှော်ကြောင်းလေးရွာကထွက်လာတဲ့အခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းအဲဒီနေ့မနက်၁၀နာရီ၁၀မိနစ်နဲ့၁၀နာရီ၁၂မိနစ်မှာထမ်းမင်မြောင်နဲ့ကန်တာရွာကြားမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာအဲဒီစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလွန်းလာကြောင်းလက်ရှိအချိန်ထိကန်တာရွာမှာတက်ဆွဲပြီးနားနေရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကအတည်ပြုပါတယ်။ပထမအချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုသယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ကားနှစ်စီးကိုအဓမ္မသိမ်းယူပြီးနမောင်းမြို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနှစ်စီးကလရှင်ရွာအရှိတ်ရောက်ချိန်ညနေ6နာရီလောက်မှာထပ်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့ကားပေါ်မှာအရသာပြည်သူတွေပါနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ကနစီကြားမှာ6လန့်ဖောက်ခွဲခဲ့ရတယ်လို့စီဦးစီးတက်ကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူဝင်အားနဲ့ခရိုင်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူများအနေနဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားရာလမ်းတစ်လျှောက်သတိပြုသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ပြီးဝန်းရံပေးကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စီဦးစီးတက်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရမပင်ခရိုင်နယ်ကလမ်းမိုင်းသုံးခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုဖို့ခရိုင်ပကဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးလမ်းမိုင်းသုံးခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရမပင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ9ရက်ရက်စွဲနဲ့အရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မုံရွာယာကြီးကလေးဝလန်း၊ရောင်မင်းကြီးရမပင်လန်း၊ဖိုးဝင်းတောင်ရမပင်လန်းတို့ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရမပင်ခရိုင်ပကဖကသတိပေးထားပါတယ်။ရမပင်ခရိုင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုသတိပေးထားတဲ့ဂျာကာမှာတွာလာကြလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဂျာမှာရောက်နေသူတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထပ်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေခီးတွာလာသူတွေအနေနဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြတ်တန်းတွာလာတာတွေမလုပ်ဖို့ဒေသတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားတာမရှိသလိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ရက်ကိုလည်းဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ကန့်သက်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဧပြီလ22ရက်ကစလို့ရမပင်ခရိုင်နယ်ကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကကြာဆုံးမှုများသလိုတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်မှလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲပေးနေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒင်မယားပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ခန့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယား၂ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်ည7နာရီခန့်မှာစမ်းချီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ရဲ့နေအိမ်အတွင်းကိုလက်နက်ကိုင်မျိုးသား၂ဦးဝင်ရောက်လာပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့၂ဦးကြီးထိမှန်တည်ဆုံခဲ့ပြီးတမိဖြစ်သူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ဟာမျိုးပေါ်ရက်ွက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တက်တက်ကြွကြွလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်လက်ကင်တို့အကြီးစားတဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဟာလည်းယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အရှိန်အဝါကိုသုံးကာရက်ွက်ထဲမှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျဗိုလ်ကျလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယခုပြစ်ခတ်မှုကိုမိသည့်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဝယ်မြို့ပေါ်တွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့လှည့်ကင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ချင်းနယ်ဘွားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီး UFC ချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းရင်းသားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီးUFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီနေ့မေလ10ရက်မနက်ကကျင်းပတဲ့ UFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာစိန်ခေါ်သူဂျပန်နိုင်ငံသားတက်ဆူရိုတိုင်ရာကိုအနိုင်ယူပြီး Champion ဘွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ UFC 328ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဒုတိယခေါင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲဟာ UFC သမိုင်းတစ်လျှောက်အာရှတိုက်သားဖိုက်တာနှစ်ဦးကိုထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Sengkau tu jepang.

0: Fighter Tyra Anine, Nine Way Miazu Yashi Tare Sanjane, Fanye Champion Kabat Yayu Nambu Josare Senko Web Pikabime, Lashi Champion Joshu Avanye, Apa B, Pintane, Ladija Dune, Nisene Jare, Taikwad Rigo Machine Nambe, Shon Pigayara Web Pipare, Joshu Avanye, Nyato Ladija, Dudia Achima, Tyra Leja Babime, Puejin P. Dwarajau, Tyra Kankondaga B, Tadia Achine, Sadota Achi Buezin Rigo, Set Togun Yagabare, Tyra Anine, Tadia Achine, Sadota Achima, Joshu Avanye, Tota Chadrigo, Yunga Nangabime, Pinsamamia Achi, Dominic Nasashi Sakamaro, Fanye, Penya Ladi Dwellonry out, Lebu Gaya B, Dutau Jadwajima, Siwan Danga, Pamet Japan Fidago, Set Togun Mapiro Bay, Fango Nine Bigabare, Joshu Avanha, Natal Nasa Nagunit Dizimala Rema, Kaba Tay D, Lazana Bandujago Nayubi, Flyweight Dan Champion Pilagaraba, Dini Bue Male, Fanha, Champion Buego Gagwe Nangedalu, UFC Konabweza Nayare Sanjangule by Sangevare, Fanha, Yamabi Wa Chintai Napiabi, Nazing Rega, Midazuni Adu, Mirigan Nangangu Pyong Shuibi, a Chichat Nitangedu Pibare, Adan Nasangani Yue, Chin Lunge Fida, Joshu Avanha, UFC Ma, Sadabwe Tota Tabi, Sebwe Nine, the way shown Sure, Yala Kongo, Pansain Tadule, Piabare Kamia. A good in Pia Bigger, the Rinuguro, good thing it, Luliruga, Pibugera, Piabare Kamia. Genogaro, Minuba.
1: Hunter virus, Kusamu Piapani, the Biositema and V Hondiasco, Sway Nangan, Ganeri Jonesu Masaka Quint Pila Pare, Nanganaga Urina Ludajis and Natakamusaya Muara, and V Hondias the Mogul Lakan Bibo, Kavajamai, Pet Blue Ashone. Robert the Maga Iruga, Tansu Kejarello, Madrid Jamai Winitanaga, Biovare. The Mokanga Larane, the Modari Neki de Rigo Cicera, Sekuda Birari Savia Kevi, Mikinangan Recipian Lebo Sambi Melule Subare, Ingani Maro the Moha, Canary Junsugani, Tonya Damamuli, Lakini Ame, Kepari Junsuma, Taucha Yena Tabare. He saw his Yagane by Restout, Dash, the Niman and Une, Tamil Nanganata Ute, Songerello, Dawin Shi to Riga Biovare, Pirates Kusa can hire a key there, Domiaguro, Lenet, Cape Diva Junsuzi. Yebo Posan Pigabare. So by my Britain and another Ugo, the Mobogani, Yebo Kotopi, now African and Yanga to Jamakuda Samatin Takeabade, Josit the Mogomni, Ocean White Expedition Scarro, the modern Uha, Yebo Sekuda Mukaibulu and Yellow Piovare. Now tell the Niashi to Dugaro, Pian and Never Shielu Diabare, and the virus hub, virus seed at Jetri, through a seed, Messin Tabam Hope. The reading net he to me Agani Kusa Tataba. Now we met in Animaro, Kukusamuga. ပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှောင်နယ်တွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဂျမိုင်းအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ဒက်စ်တနီမောင်နယ်ဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောပတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တင်တဲ့ကြွ တတိယနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါတနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခံနာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုဆိုရင်နာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အားလည်းမတိုင်ခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခတ်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တူကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငင်းချင်ရပါရှင်နေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငင်းချင်ဘရော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပရက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်ဒင်းလာနေညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ငထောင်၂၃ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ area 2 km 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျွေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ၊ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုံခြုံနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊မဏိပူပြည်နယ်၊အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူးလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာတိန်စစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အချိန်စစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေ
3: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ Data တွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံးကျုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနယ်စပ်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနယ်စပ်လုံးကျုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လဲအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ် I'm ready to open fire
1: ဤရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရဲ့ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစ်စင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်ဆတာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ
5: ်။ No, this is fire.
1: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲကြီးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးဆန်းတာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
5: ်။ The operation is over.
1: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင်းသမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးစီးသွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟိုမိုဂျီလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရာထွန်နဲ့ Trump ကဂျာဝင်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ Pakistan ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် Iran နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ American အင်ဂျီရောကဟိုမိုဂျီလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလာနေပြီးလည်းဝိနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆော့ဖို့ဖြစ်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့စစ်ကြမ်းတမ်းတမဟာဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိတ်ခတ်ရေးဆေးရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထွန်နဲ့ထွန်းကအင်မီရော့ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်းအီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံအလံဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေလ၈မြင်ကွယ်အာဆီယံနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖွဲ့ဝင်၁၇နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသမ္မတတွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကောင်းဆောင်တွေအဆင့်အစည်းအဝေးကိုလက်ကျဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်းဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာပေးအပ်ခွင့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့အစားရှိတဲ့ ဟောဆောင်မှုအချက်၅ချက်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလမှသဘောတူခဲ့ပြီးကောင်ထည်ဖော်မှုမရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်ဆောင်အဆင့်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဆင့်တရားခွင်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာ၅နှစ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတွင်းဝင်အဆင့်ကိုသာဖိတ်ကြားခံရပြီးလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကညီလာခံကိုတက်ရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမူရင်းစေဝါထုတ်လုပ်ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှောင်ခုအရေးလူမောင်ခုလူကုန်ကူမှုအစရှိတဲ့အရေးတွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခတ်နိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့အစရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်နီးပါးအတွင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကတော့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းပြေဝအကောင့်ထဲမဖော်ဘဲ2021ခုနှစ်ဂျကာတာအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖော်ဆောင်ရမယ့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုထိုစဉ်ကတည်းကစစ်ကောင်ဆောင်ဘက်ကကောင်းစွာသဘောမတူခဲ့တဲ့အောင်နောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုအစည်းအဝေးသိမ်းပြီး၅နှစ်ကျော်ရောက်ရှိလာချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တိုင်းကျအစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်တပ်ကောင်ဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးချိန်မှာအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုနမီကန်ရတအစိုးရခေါင်းဆောင်ကမျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မြမအေးဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုဆန်သက်နေတဲ့အရေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေကြောင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မေလ10ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အပီလာဇမ်းမှမြမစစ်ခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးရန်နေငယ်ကြမှာခင်သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်ကိုအချင်းတော်ကနေလွှတ်ပေးခဲ့တာ။နောက်ထပ်ရန်နေငယ်ကြမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းတော်ကနေနေပြည်တော်ကနေအိမ်တအိမ်စီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာတွေပေါ့။ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံညီလာခံတွေမှာပြန်လည်လက်ခံဖို့နှံစအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပေမဲ့ချို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကလုံလောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆပြီးခုနေထားတိုင်းဆက်လက်ထားရှိဖို့အမြင်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံချို့ကမြန်မာစစ်ဆေးရဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်သည့်တိုင်အွန်လိုင်းလိုကတက်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုတာတွေလည်းကြားသိနေကြရပြီးအာဆီယံရဲ့မြန်မာစစ်ဆေးရပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒကိုနိုင်ငံပြောင်းပြောင်းစီတင်တဲ့သဘောမျိုးလို့မှန်းဆရပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တွဲဆုံဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လမ်းကြောင်းကိုတောင်းအားပေးဖို့ညွှန်ထားပြီးတစ်လုံးလုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခြင်းအတွက်အတိမတ်ပြုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမရယာရူရယူပြီးနောက်ရဲ့အနေနဲ့အချာမှကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသနဲ့ကင်ဖွဲ့တွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ချိန်ကာလအဖြစ်ရည်ရွယ်တတ်မှတ်ချက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ကပြည်ထောင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့လက်နက်ချဖို့သာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတာမရှိဘဲဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းသဘောထားအရချို့သောနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကိုသိဖွယ်စည်းတဲ့ဆိုရကောင်ဆောင်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဆက်ဆံတာမျိုးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုကောင်ဆိုးတွန်တွဲတရားမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကောင်ဆောင်တွေရဲ့အခုညီလာခံကမြန်မာအရေးချက်ကိုတတလောရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေခံစားနေကြတဲ့အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီအဆက်တဲကိုဖြေရှားကြဖို့ရေးကပုံမရေးကြည့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုန်းစီလက်ကြပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေကထုတ်လုပ်တဲ့မျိုးစာတွေပြက်လက်တာဇေနုချင်းမြင့်လာတဲ့အချိန်တွေကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြားကိုတက်ရောက်မှုကြီးမားစွာရှိနေတာပါ။ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊စင်ကာပူ၊မြန်မာ၊လာအိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့အကြီးကတက်ရောက်မှုရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေတို့ကထွက်ရှိတဲ့စွမ်းအင်၊ရေစီ၊ပလတ်စတစ်အစရှိတဲ့နေစဉ်ဘဝမှာရေးပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်မှုဇေနုချင်းမြင့်မှုတွေကိုတတ်တာအောင်နီလန်းရှာကြရမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနီလန်းတွေရှာဖွေကြဖို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပြပခါတဲ့နေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးတို့ကခုအာဆီယံကောင်ဆောင်နီလာကံကိုလှမ်းမှုနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာဥရောပမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ရုရှားရဲ့အောင်မွေးနေ့မှာခရမလင်နန်းတော်အတွင်းသတင်းထုတ်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုရင်မြင်းနေမှာပြုလုပ်တဲ့စီးရေးပြခန္ဓာပီးမှာယူကရိန်းကိုပေးနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးရေးကူညီတွေဟာအကန့်အသတ်ထက်ကျော်လွန်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူကဖြေကြားခဲ့တာပါ
7: ။သူတို့ဟာအကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ရုရှားနဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်အောင်ပိုးပြီးမီးထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကအခုထိလည်းဆက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲ။ဒီကိစ္စတွေဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကသိက္ခူအလေးနဲ့ထားရမယ့်ကိစ္စတခုပါလို့ပူတင်ကပြောပါလေ။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်အလုံးစုံကျူးကျော်မှုဟာအခုဆိုရင်9နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။စီးရေးပြခန္ဓာမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေတိုးကျောတော်နောက်ခံပြုထားတဲ့ကျူးကျော်သူတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလို့ပြောကြားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်သူတူကတော့ အခုဗီဒီယိုတဲကပူတင်ရဲ့ကိုမူယာကိုကြည့်ပါသူဟာတုံလုံးနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါလေသူဟာအကျက်ရိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီခရမ်လင်ဟာအခြေအနေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့တယ်လို့ပူတင်ရဲ့အာဏာအခြေခံဟာလည်းအလွန်အားနည်းနေပုံရပါလေလို့ပြောပါလေအပြောင်းလဲတွေတဲကထင်ရှားတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တန်ကားတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တခြားဆက်လက်နဲ့ပြည်စည်းတွေမပါဝင်ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့တက်ခဲလာနိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကလည်းတောက်ချာနေတဲ့စစ်နေနေတွေအတွက်အပြစ်ရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုနဲ့ KF2 ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်တင်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာလည်းယခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာပဲပြတ်ပြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်သမ္မတကကြေညာထားတဲ့အကျဉ်းသားအမျိုးများလဲလှယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းဘက်ကဘာကလန်းချမ်းမှမရရှိသေးဘူးလို့လည်းပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟန်ဂရီနိုင်ငံအတွက်ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပီတာမိုရီယောကဘူဒါပက်စ်မြို့တော်ကနယူဂေါသစ်လက်ရာလွှတ်တော်ထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျန်းသစ်စာကျင်းဆိုတော်မှာပါ။ဒီကနေ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ခေတ်ကုံဆုံးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်နေပါတီကြီးဆင်နွှဲဖို့ဟန်ဂရီပြည်သူတွေကိုမော်ဒီယောကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုချက်ချင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါမယ်။ EU ရံမုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ရမယ်။စီးပွားရေးတွေပြန်ဆောက်ရမယ်။ဤသို့ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ရပါမယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ကူစားရပါမယ်။ဟန်ဂရီပြည်သူတွေပြန်စည်းလုံးဖို့နဲ့အရင်ဆိုးရွားတွေလက်ထက်ကရာဇဝတ်ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေပြန်တောင်းခံရဖို့တို့ကိုလည်းလုံဆောင်ရပါမယ်လို့မော်ဒီယောကပြောပါတယ်။မော်ဒီယောရဲ့အလဲအလက်လက်ရာရင်းတီဆာပါတီဟာလွှတ်တော်နေရာ၃ပုံ၂ပုံအသာစီးရထားတာကြောင့်တခြားပါတီတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမလိုဘဲဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုပြောင်းလဲနိုင်တော့တဲ့အင်အားရှိပါတယ်။အမျိုးသားရေးဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လည်းပဲသူ့ရဲ့လွှတ်တော်၃ပုံ၂ပုံအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဟန်ဂရီတရားရေးစနစ်မီဒီယာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုရသရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တွေကတခုကတော့ဟန်ဂရီအတွက် EU ကရက်ဆိုင်ထားတဲ့ရံမုံငွေယူရို18ဘီလီယံကိုပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရံမုံငွေတွေကိုအရင်အော်ဘန်အစိုးရလက်ထက်မှာဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အခရီးလိုက်စားမှုစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် EU ကထုတ်ပေးဖို့ရက်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။မူဒီယောကတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်တွေမှာပြည်သူ့ဗန္နငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့မှုဆွဆွဲမှုတွေကိုပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရံမုံငွေပြန်ထုတ်နိုင်ဖို့အစိုးရဌာနတခုဖွဲ့မယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။အစိုးရပိုင်းမီဒီယာရဲ့သတင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဗမ်းမလိုက်သတင်းဖော်ပြမှုကိုအာမခံနိုင်တဲ့အချိန်ထိယာယီရန်နာမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်တင်ရပါမယ်။EU ရံမုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ယူရပါမယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးလူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ရမယ်လို့မော်ဒီယောကပြောပါလေ။ထွက်ခွာရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာ EU ကိုအမြဲဆန့်ကျင်ပြောဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရည်တည်ခဲ့ပြီးဟန်ဂရီနိုင်ငံကိုရုရှားနဲ့ပူနီးကပ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မော်ဒီယောကတော့ယူကရိန်းပေါ်အော်ဘန်လောက်သဘောထားမတင်ပါဘူးလို့ညွှန်လဲရပေမဲ့သတိထားတဲ့သဘောထားတော့ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဟန်ဂရီလက်နက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆစ်လွတ်တာကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ယူကရိန်းကို EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အလင်းစလိုလက္ခဏာကိုလည်းကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတင်ကြတာအနေနဲ့
3: မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: ။ဟောင်းဆယ်လေးခုနှစ်မှာအော်ဘန်ဆိုးရွားကဖြုတ်ချခဲ့တဲ့EU အလံကိုဟန်ဂရီပါလီမန်အဆောက်အဦပေါ်မှာပြန်လည်လွှင့်တင်မယ်လို့တီဆာပါတီကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကျတဲ့ပရင်းနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာနိုင်ဂျယ်ဖာရက်ဦးဆောင်တဲ့လက်ရရင်အမျိုးသားရေးလူဝင်မှုစန့်ကျင်ရေး Reform UK ပါတီအတွက်အရေးကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လာပါတယ် Reform UK ပါတီဟာLabour Party ကနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်မျိုးတွေကကောင်စီကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီရလဲဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးမဲပေးပုံစနစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုပြသနေပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့နေရက်တွေရေထွက်လို့ရနေပြီလို့ Farage ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြွေးကြော်တမ်းနဲ့ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ Reform Party ကိုမဲပေးရင်လွေရာသီအိမ်တလုံးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။လွေရာသီအလဲလောက်ဆိုသူ့ထွက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြင်မှုသမျှနိုင်ငံချစ်စိတ်အ ਨੇ ဆုံးအဆိုးဆုံးပြင်ဆင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ပါလို့ Farage ကပြောပါလေ။တစ်ဖက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ် Starmer က သူ့ယာတို့ကမထွက်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးအစိုးရဝန်ကြီးများပြားဟာလည်းရလက်တွေထွက်လာချိန်မှာသူ့ကိုထောက်ခံနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရလက်တွေပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ Labour Party ကိုယ်စားလှယ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းနဲ့ပါတီအတွက်အများကြီးပေးဆပ်ခဲ့တဲ့သူတွေပါလို့စတာမန်ကပြောပါတယ်။ဝီလာပြည်နယ်မှာလည်း Labour Party အတွက်အရှက်ရစရာမဲရလက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1999ခုနှစ်ကိုပဲအုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာတချို့ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လွတ်တော်အာဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝီလာမာယောစကော့တလန်မှာပါမျိုးသားရေးပါတီတွေအင်အားတက်လာပေမဲ့အများစုအမတ်နေရာအတွက်မဲလူအပ်နေပါသေးတယ်။ Labour Party ဟာ Green Party ကိုလည်းမဲအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီရလဒ်တွေဟာ Britain နိုင်ငံရေးပိုပြီးကွဲပြားပြန်ကျဲလာမှုကိုပြသနေပြီး Conservative Party လည်းအင်အားကျဆင်းလာခြင်းအလဲလက် Liberal Democrats Party ကတော့အချို့နေရာတွေမှာမဲအနိုင်ရမှုတက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းကရေကင်းစကန့်ခုကိုလက်နက်ကင်တွေကစနေနေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုဟာဘန်နူကီယန်တွေကဖာတာခီဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအသေးခံဘုံးခွဲသမားကရန်တွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ရဲကင်းကိုအရင်ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်လက်ကိုင်းတွေက drone တွေလက်လက်ကြီးတွေတုံးပြီးမြေပြင်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကဒီကင်းစကန်နဲ့မီတာ400လောက်ပဲဝေးပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခန်းနှခန်းရဲ့တံခါးတွေပြုတ်ကျသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိခိုးတွေထွက်လာပြီးတနတ်တန်လေးနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ချန်ပီယံတော့မထွက်ရဲခဲ့ပါဘူး။ကလေးတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးငိုနေကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Etihad Mujahideen Pakistan ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်လာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရဟာပါကစ္စတန်တာလီဘန်ဖွဲ့တွေကိုခလုံးခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ဆိုရကမကြာခဏဆွဆွဲလေးရှိပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုငြင်းဆူထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တွေအာဏာပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအင်ဒီချင်းနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိသားသားတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းမှာပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကအာဖဂန်နစ္စတန်မြို့တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တာတွေပါဝင်လူသေးဆုံးမှုများပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအထိအခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

Jesus, we're going to come on the roof.

0: So,
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဗိုလ်နဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြတိခင်ရပိုင်းအတွင်ကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေ302ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြွနယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြွနယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းဒေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်း UALAA ကောင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတရင်တော်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတရင်တော်ရာတိဘာတာချာရာက UALAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က UALAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုတွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ် UALAA ရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်အနေနဲ့ဒီပတ်တဲ့ဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လဲအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေချားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အုံုံနဲ့ဖြေချသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိချင်းမရှိချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရင်တောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းချင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နယ်မြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံးချုံရေးကိစ္စ၊ကုံသွေးရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကို
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်အားလုံးမခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုံ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုံ့ဆော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလာတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်းရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့ကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတို့ကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွှတ်တော်

นี่เลวินีลอคุณธรรมติปตุลุมิบาติตอกเวมิบาติลอแอนดอซีดีเอ็มกะญอสรออตาริตักเลตบลออินีลออะเคอีนีดอตมิอตอปูตะกะโซตะพาอกลาตโนนีเอกปาพลานีตุนีลอยายิมิมิเวดากนนวยอุปวยนีลอตะกะโซคอติติมิเวดาปอกเปียนดอปิญจิมันดาเวเบอร์เซอร์โอดาตุเดลปตุอีคีเอ็นเอลเอดอตอมิกะระตะพาเลติมานีเวดากนีลอကျွန်တော်တို့ရေကော်ဒ်ပေါပြေဝေတော့ပြည်ချင်းမတော်ဝေဘဆာဖျော်တူဒလပတူလအမိဝဲတာဟိုဒါဒလပတူအင်းနီ KNLA ဒေါ်တူမီဂရတဖာနီဖဲလိုက်ပရခိစီလီတော်နီမခေလတော်နိုင်ကတော်လက်ဒီမနီဝဲဝေကညောတော့ကလူတကရကရောဘလီတဝဲကော်ရီထထဘဘလဝဲတာနီလောဟိုဒါဖျော်တူဒလပတူအင်းနီလခိနီတော်ဘူဒါတကထဝဲဝီတပါဆက်တူပတ်ဖာစာထဖဲလိုက်ပရတစီခေါ်တော်နီတူခိစီတတော်နီလက်တူဝဲတာတော့ပြတ်တူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲတာအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force to top ဘဝဲတာတောပထိုနေမတာဆော်နီလောတန်ဆော်ခီဒီမီဝဲတာဖပုံကော်ရင်နေကဘောတူရခတီပြတ်တူရလပတူအီနေ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲတာဒါစုကဝဲတဖအာမတာကနေလော KNU တူကေယလကဝလအမေဖပုံကော်ရင်ဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့ဒီခေါ်ထီပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းနေ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နေလက်ဒီမန်ဒီဝဲတာဝေးဒိုနေစကဝဒတာစုဝဲအမအရင်းနေပတိညာမနေလို့ကဘောသူတယ်လို့ပတူအင်းနေမြဝဲတာဖဲဖပူဝေးတော့ကမမဝေးဘဆဝေးပြောသူဝေါ်မီတလော်လဲအရင်းတို့တလော်တခိုင်းနေလို့ကဘောသူပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းဖဲတကထိုးခွေးကရခွေးစင်းမင်းနေပြောတူလက်ဒူမနီဝဲဝီဖခင်ထုတ်ခီစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုတ်တက်တဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆူလခီနီလကန်ယူကတူလေမီဒရပရက်တာလဘောနီလေပြောတူတခလူခီနီဆူတာဆူတာကမောနီပြောတူဒလပတူဝဲတာမီစီခော့ခါတော့တဟိနီဆူတာဆူတာကမောဝီလခီ KNLA နီပဖိုတာတော့တပါဆက်တူဖို့တဖာဝီလက်ဒူမနီကေဝဲတာတလဟူစီခော့လော်တော့ခဲနီပြတ်တူတလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလတဖာနေပြတ်တူ .bgf ကရတဖာလက်မပွဲရီပါရီနေပတူနေပါတဆောနေလို့တကဆောဆူမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြတ်တူလက်တေလိုမေပို့ဟောဘာကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလို့တနောတရီကော်ဒူ .g ညောကော်ဆဲဘူးလောကောတော်လို့နေပြတ်တူကော်မရှင်နေစထော်ဖဲလိုက်ပရခိစင်းနီတော်နေတတော်ဟောလက်တေလိုမေပို့ဟောဘာကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမနိပတိညာမနိလောတနောတရီကောဒုမောတဝေဖောခုတော့မေဝါတဲဖြူတဝကရုမောတဝေဘူကဝတဖန်နိပြောတူလက်တေလောမေပိုလဂျက်ဖိုက်တာဟုဘလနိလောပောင်တရီယာမေပိုတရနိပါတစီခိပလလောဝဲတာဟုပဒမဝခိရဘာတိဝဲပြဖြုထွန်ကော်ပနီဘာမတာဖို့အစတလောတနောဟာဝဝဲနိပတိညာမနိလောဒီနေ့တို့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်ဗဟန်တော့တောင်ပေါ်အော်တော်ဝတဖန်နိပြတ်နေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ဘာကမြတ်တရနီပါအာခိစီပါတီဝဲတီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလေးတီဝဲလေလောကောတတူပူနေပြတ်သူတေလိုမီပိုခုဘလောခုဟီဖလတစီခခမေဝကွေဝဒါရင်းနေပဒုန်နီပါတကဆောနီလောသဆဆမညတူမီဝဲတာဖဲမန္တလေးနေပဖီဒီအက်အာရရရဘလက်နီလောတကပေါ်ဤနေတမီတာအမီတော်တာရင်းနီလော PDF ဖူဒတာပစကရဖူအလိုက်ရရတစင်းမီကလောတာကပစုပီယတူအိုအီမေတာပီယတူလောအော်တာရီကလိုနေလောကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နီဝကတော့ဖဲမန္တလေးနောဘူးနေစုပီယတူအို PDF တဖာနူလောတာကပတော့ဘာတရှကေဝဲတိလေမူပါအော်တာတက်လက်တခါအီနေဘာတာမဝဲနေလောဘလအနူလောတာကပတဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနီတေပရခိစီလူတော်နီနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalaypdf.pla လဲ့အမစ်ဘရတဖာအကလာတူဖိုပိုခွာလူဒီယာနီစီပိုမူလူစီနီရနီလာတာကပေါ်အိုရီနီပြောတူကော်မရှယ်ထူထော်ဝဲဒါနီလောတာအီမီတာလောအော်လေအော်တာတခါနီလောဘာခါတော့တန်လောတာ

ini temida mi do we do le ta pasagara ta pha ta kho te we da le ta i mi da ta to do lo we ni be yo tu ma we we ni pato ni ba ta so ni lo ta so lo ki ta ti mi we da phan ko ri ni knla ti pho lo a he ke le ta mi nya ta pha o lo ko ko me ta pha tu lo do go we ta we ni lo ken nyu ko tu le pasha ta lo ko tu ke ni phan ko ri niKNLA to follow a hekelo tamanya to pa o logo wa kamna to pa to lo we ri ni KNU to to bo ba wa dani lo helai prekisita to ni KNLA to follow a letu ta lo tamanya to pa o ni kamna to pa letu lo mu we da wi ti pho to pa i lo ta heket blo ni kamna to klu wa tu sa kho sa ta ata hilo ta to pa i mala ka po pa pa no we dani lo do le ta to lo to ga mu i pu ni ba lo heket ta to pa ပါလအလဲတော်တာတဖာနေသူကင်းနွေခေါနာနေကတောစီဘူးကတာဝင်နေပတောနေပါတာစုံနေလို့တကစောလေပါဖလာတဖာဤဝိဒါဖေးနေလို့ယနေ့လေကမလကိုကကတူမီတမှုလို့တကစောတဖာဤဖခုနေလို့စီဘလူပါကမလကိုကလို့အဒုကနာပါတာစောတော်တာတက်လေးနေလို့တက်လို့

0: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှစ်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှစ်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတအိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသူဒူးကြီးတန်းလုံးဥနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်ပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြာမင်းညင်းနိုင်တဲ့မြာဘိုးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းတော်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစင်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်ယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတယုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကြိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါဦးဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတတင်းတော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တယုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပြီလို့ကုလားတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရံတော်မာလေးကိုတော့မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကြီးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောအမေကတခိုးမအေးလို့ဟာကိုသူကြီးဂျိုးကိုကိုကြိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကြိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကာလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာအကြောင်းကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မို့ဖရာအကြောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေအီလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်တဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်ပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: Nani
0: မိရင်းဦးတန်ပေါ်လောက်ကွယ်ညီမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ရာနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားအပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုပ်လုပ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥရာဥရာဆိုတာကာသွာကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်တလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်လောင်ပါကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုံးလုံးနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေ။မေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမခံကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမခံကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိ။မေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်ဟူကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေးကြိုက်လေးអော်လိုက်ပါလိဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်ညီ မြမပြည်ရဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်းထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှေ့ချင်းမြင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
1: ဟ
0: မ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ဝန်ကြီးကလည်းကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံတွေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ဆောရဂျေရူဝန်ပေါ်အနီရှာနီယောင်ဝီပျော်စင်စားငါညခါလုံး MCDM R ပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖန့်စတူရှိကနေဖေငိုင်းပတောင်ရှိကောနာထွန်ချလိုက်ရမတ်ဝါစနာရင်ယရှောင်းနန်ကုနာဖိလပိုင်တကလောနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနင်ဘောနီလာစဖုံတီမင်းအောင်လိုင်းစာတူနာအခေါင်ငိုင်းတီရလတပွဲမထိုက်တဲ့စိန်နမ်ဆမ်ဆာကလောနာမတူရှူဝမီခရမနာမလဲနူရှိယငွေရှိကပဲတမ်တညနာရင်ဖိလပိုင်မွန်တန်စီဘူးမုံဒေါ်လာပူလာပုံမုတ်လုံချကလောမနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနင်ဘောနီလာစဖုံတီကုမ္ရှေမြင်ပြန်တဲ့နင်ဘောမင်းအောင်လိုင်းစာတူနာအခေါင်ငိုင်းလမ်ချီလွေရီဒေမူဘုံဖုံဖေမစ္စတာပရော့စနီကောနာအပရော့ချ်ကိုရရှိနေတူခရာကလောမနာရိုင်နာညမှုတနာမတူမှုမဆာလမ်ချအကုံလိုက်တဲလမ်ငါအိုင်မဲကလမ်ခရီမာတပခရီမာအမှုတူဖေရှာဆာတူနာအခန်းကျော်တိုင်လမ်ကျေလွိုင်ဒေသံကကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်နေကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲမထိုက်ဖေမဆမ်ဆာကလောနာလမ်ကျေဆိုင်နာမအာဆန်ဖုံလောမုန်တန်နေချရှောဝမီခရမနာမရဲနူရှိယငါနာဖိလပိုင်မဲကလမ်ခရီမာတပ်ကောနာဒေါဆွန်တန်ငိုင်အာဆန်နိခုနာညမှုမဆာလမ်ဖေပရနေချမတွန်းအကျောက်ထုံရှောဝမီခရမနာမငါဖေရှာจุมจักดานาเตียนซาตะกะเจรัมตุคราครัชโปรลูไซงวยเพมะดุงดานายูมะไทตะมะนาเรลัมเจลวยเรกุมเชมเนเตนตับนิงโบโกชีนันฮิครุมตันดาไซอาเซียนชวามิครุมลามงาเพมงานิงจันนาคราคันนังคันซาครัชโปรลัมเรงาเชมโจอาเซียนนิงโบนิลาสปองนิเตไดนิเตนตุคราซาตุนาอะคังเรนดูชีเรลัมเจลูไอมะตุนนาเพียนรุคามูนีตะไลตันดาไอกุมเชมเนเตนตับเพมายกันมุงตันตรารุงนิเตမကဝန်ပေါင်းရှင်ကောင်စီနီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူအာဆန်နင်းဘောဖိလပိုင်မုန်တန်ဝဲအွန်နာမတူဖိလပိုင်လက်ထရပ်တော့ဆလံနီစတိုတဲရှိကဖဲတာမတူညာနာရီညမုန်တာဖျန်ဒူခါမှုနီတက်လိုက်ငါအိုင်ကုမ္ရှမ်ညံချန်တပ်နီဖဲမိုင်ကမုန်တန်တရာရုံနီတဲ့မကဝန်ပေါင်းရှင်ကောင်စီနီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာလူနာမတူအာဆန်နင်းဘောရငါအိုင်ဖိလပိုင်မုန်တန်ခုနာဝဲအွန်ကင်ငါငါနာဖိလပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာအန်တော်လက်ကလငါစပရော့နာဖီရှွန်တတဲရီဖိလပိုင်မုန်တန်ကောနန်တမ်တူကူခပလာကလောငါအိုင်စီဘူးအာဆန်နီဘိုနီလာစဖောင်တာမြန်မုန်တန်နာအရှင်ကျမအခေါ်ခန်းတဲ့မုန်ဆာလမ်နီဂရောင်းနာရတ်တ်ဝါလူနာမတူဖိလပိုင်အစိုးရနေခိုနာတော်တန်ရီလာရိုင်လမ်နီဖေဝီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူဖေလိုင်လာဂျီလီမာဟီတူဖီရှွန်တန်တိုင်ရီတင်နံကွမ်တင်နံကွမ်ဆမကမူမင်းဂျောတန်တိုင်မြောင်လိုက်ချက်ကွမ်ရှန်မြန်ချန်တပ်နီကိုအာဆန်ချက်မကမုန်တန်နီယာယူရနာမတူကလောငါအိုင်တခမ်နီဖေမုန်အာဆန်နီဘိုနီခိုနာမဆုငွတ်တနာမတူဖေစတီဂျိုအတားငါရီကွန်ရှင်မြင့်တင်တပ်နေခုနာလေဝါဆိုင်ဒီဇင်ဘာစတာထက်ဇန်နဝါရီစတာနီတကလောလေဝါဆိုင်ရလတပွဲနေချေမတ်တာတာတရာရှောင်းနာမရဲ့ငါအိုင်ရပ်တော့ချကနာမင်းအောင်လိုက်ဖဲကွန်ဆမ်မကမ်တတချစမဲ့ဖဲဆမ်ဆန်ကရောနာမတူဖဲမုံစတီချုပ်စွန်တန်ငါအိုင်တေချန်ကမုံစာပုံတို့မရှောင်းကောက်ဖဲတပ်ရလာမနေချေတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှင်နေနာနာကျုပ်ထုံကောတန်တိုင်ကောနာတာတဲ့ဘဲကျုပ်တန်တိုင်လမ်ဖဲတော်တဲ့လာမုံကလောတန်နယ်လမ်လငယ်ရှာရိုင်နာမကားမိထကောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေကောမုံရွှာနေပဲတင်းစာရဲရပဲလမ်နီဂရောက်ဂရောင်းနာကလောငိုင်းငါနာလိုင်လာတီလီမာအန်တော်လက်ကတာစွန်တားငိုင်းပြီဒရုမကန်စင်မှုတဲဖောင်းတဲ့နီမတ်တာလမန်ထဘုံလမ်ခုနာကဆက်တဲ့အမကျော် မုံဘရမ်ရှာမရမ်ငါစာချန်စီခရမ်လဲဝါနာတဲကိုမရှာစီယတ်ပန်လို့ထုံစတာခုနာမပြင်ဝဆိုင်ငါနာရှေကနာမတိအတွန်းစွန်သာငိုင်ရီတဲမကျော်တဲနီတာအာဆန်နီဘောလီလာတန်တာအိုင်ဖလပိုင်မုန်တန်ကူနာကုမရှမ်မြန်ပြန်တန်နီကောနာတရာရှောင်းနာမတူရှကုတ်ငိုင်ပေနင်းတန်နာရလတပွဲချေတရာန်ရှောင်းငိုင်ရပ်တော့ကောနာကုမရှမ်မြန်ပြန်တပေတရာရှောင်းနာမတူချိုလူနာလာမယုံဖဲမုံအာဆန်နီကူနာခွီခွီနင်းတန်နာမတူတဲကုမရှမ်မြန်ပြန်တန်နီကူနာကုမရှမ်မိုင်လာမနီယုံဖဲစစ်စင်နာမတူအန်ဆန်ဆူဂျီမလာမုံဆလာမမတူပုံတုံခရမန်နီယုံဖဲကလောင်တတချနာမတူရှင်ကနောင်နာဂရုံနင်းတုံနောင်နိပဲတင်ပန်းဂျင်လာငါကြော့လူနာမတူတဲ့မုန်ကြီးရှာရော့မလန်ဖုန်နေတဲ့ဂျွန်ပွန့်စခရပ်နာမတူဖိလပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီမှာဖီရှွန်တန်ထိုင်လမ်ကျေလူအရင်မတွနာဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲဖုန်ရှမ်မင်ဖန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ရှိကပဲတာမတွညာနာရယ်ဂျင်ပုံမှုတို့ကတာမချန်နေလကြရနာပင်ငါအိုင်ဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲမြန်ဖန်တပ်ကောနာမစ္စတာပရမ်ဆယတ်ပေါ်တော်ထဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ငါနာကနရှိကနီကောနာချေလူရယ်ဖက်ကန်နင်ထောင်းလုံခေါင်မရနာမလောင်မောထလုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲကွန်ရှမ်ညင်တန်တပ်နေချဖမ်နပ်ကင်းရှိတဲ့နမ်ချအဘုံလေးပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်းဆွန်မစီစာဖျာကုံတာယာကုံထေမလောင်မောမကောက်ခပြင်းနေဖဲမုံဘုံလေးပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်းငါနာဆွနေရီမကြံပြင်းနေရှာနဲ့အိုင်လုံဆဲမခွန်ဖဲကွန်ရှမ်ညင်ဖြန်တပ်နေအငါလကပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်းရီငါနာကိနမ်ရှာနေဆွန်တနေရီညဥယင်ကုံမနီလုံဆဲခွန်ငါနာမုံဆွနိုင်ညမစီတူကုံမနီလုံဆဲခွန်ငါနာမုံဆွနိုင်ရအတန်တူခါကောမရှာခလာအိုင်ထေကန်ဆိုင်မစားဖဲအစိမ်ရောင်ရဲနုစွန်ချိုင်ငါနာကင်ရာရှိကန်ဒီကောနာဆွနေပြီ။ဒဲဘူလီပုံချခက်ဆက်တယ်လမ်းတဲ့စိန်နာကင်ရာရှိကန်ကောက်တာကောမုံရဲမရှာမရဲငါခရနာဂါထူဝဲပတ်ဖုန်းနီကန်ဆာမတဲ့ငါနာဆိုရှယ်မီဒီယာနေတမရဆွန်တိုင်လမ်းတဲလူဝိုင်။ဒဲထန်ကမစ္စတာပရော့ငါရရှိနေတာမုံချင်းဖို့မုံတော်ဖက်ကန်နင်းထွန်လုံခေါင်မရဲထ။ကုမရှင်မြင်ဖြတ်တဲ့ကင်အီတဲ့ပုံပွန်တပ်နီမကြံလက်ကြနနာပင်ငါလမ်းတဲလူဝဲရီ။ဒဲမကြံတာကုမရှင်မြင်ဖြတ်တဲ့ငါနာမရဲရှိမငါစီနာမမန်ကောင်နေတဲ့လောင်လောင်ကျူနေပေမောင်ရုံးလံဖုန်နေစင်းလာလူရံကျေလူ ਾਇ တိုင်ထန်ကကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့ဘာပြူဟာကွန်ကောနာလောင်လောင်ကဘာနေကပ်စတမ်ပွန်ငိုင်မကျော်လုံခေါမရနေတန်ကောင်မကျူပလာခရနာဟွန်ခရဲလံနေမတွမနေတင်ငိုင်လံကျေလူ ਾਇ ရေဖောင်းစတမ်ခုနာမလီမဇောခမ်တန်ဘိုင်ကလောဖောင်းနာမတူရှ်ကွန်ငိုင်ပေဂျင်ဖောဥဖူပေါ့မလီရှိတခုကောနာနင်ခပိုင်ရှိခပေတမ်တွညာနာရေညီဝအစိုးရတဲ့ဒရုံကောင်စင်းငိုင်ကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့နေမလီမိုင်ဇော့ကာမတင်ဘိုင်ကလောဖောင်နာမတူရှ်ကုတ်ငိုင်ပေဂျင်ဖောမွန်တော်ချာငါအိုင်မုံရှာနေတဲ့ဂျင်ဖောဥဖူဖောင်မလီရှိတခုကောနာတကြလနာနင်းခပယ်လာတောင်းလိုက်ကာလငိုင်ပေမစ္စတာပရော့ငါရရှိနေတာတောင်းတတဲ့တွေဒရုံကောင်စင်းတားရဲ့ဆိုရကောမလီမိုင်ဇော့ကာမတင်ဘိုင်ဖောင်နာမတူဘူကန်ငါမုံရှာနေခပလာဝါခရာမစ္စရော့မုံရှာခရမ်ဆုဖောင်နေရှမှုရှမတဲလမ်နေပေမတူမနေကလောငိုင်တန်ချာတဲ့တောင်းလိုက်ကာပေစပရော့တတဲ့တွေကင်နာမရှာနေတဲ့နင်းတံပုံမလီရှိချခုကောနာမလီမဲဇုတ်ကမ်တင်ပိုင်ဖောင်နာမတူရှကွန်ငိုင်လမ်ဖဲနင်းကပ်တာနာမြွာမုန်တန်ဆိုရမတူအိုင်ကုမ္ပဏီ SBIC YNE ခုနာမြေမုန်ရှွာနီယမြရဖဲဂျင်းစုစုနာအတိအနာမြေရှော့ကခင်ဆွန်နယ်လမ်နီတဲ့မလီမဲဇုတ်ကမ်တင်ပိုင်ဖောင်နာမတူရှကွန်ငိုင်ဖဲကလန်တချခင်ကောနာမလောလုံလမငါဖဲဖျလုံးနာဆွန်တာငိုင်ရီမလီမဲဇုတ်ကမ်တင်ဖဲနင်းကပ်ပဲမုန်ရှွာနီပဲအရီလာနာငါနာချခရစ်မိုင်လမ်နီတဲ့မုန်ရှွာနီပဲအတိအနာချခရစ်မနာမုန်ရှာနီအမြရခမလာရဲ့ဖုန်နေပဲကလောငိုင်လာမနီကလန်တချခင်ကောင်းလာလာကိနာမရှာနေတဲ့မြမုန်တတင်ရကျူးစုပကပဲခရမ်ချစ်ကွန်နာမလီမိုင်ဇုခမတင်ပဲဆက်ကော့တမ်ကောင်းလာမတူမူဖြီရှန်တန်တာငိုင်လေတဲချန်ကမြမုန်တန်တင်ထမကြံကြလနာပင်ငိုင်အကျန်တဲဘုန်နေမစင်ကပါပဲအတိအနံခရမ်ချစ်ပကလောတနာယံကိုမန်ခမ်နေပဲဂရောင်းနာကပါရှွန်မယိုင်ငါနာမုန်စန်တာငိုင်လေမလီမိုင်ဇုခမတင်ကိုဆော့တဲလဆာဆွန်ဖြီချကိုတမငါမီတာတဲ့တမ်တဲ့ကိမီမစုံစားရှိမိတာကပိုင်ရေမကျော်တဲဘုန်လီမစင်ကောစင်ကာပူမုန်တန်ဂျန်တာမဲရှရာဖဲခါလင်မချွန်မဲရေနာခါကတာနာခရုံကနုနီဖဲတင်ပန်ဒီနာပြင်ရှွန်မဲငါနာအင်ဒီပန်ဒန့်အစ်ပက်ရီဗျူးအော့ဖ်ဒမ်မြစ်ဆောင်တမ် EI အီကော်နာမိုကင်းကောင်ရှိမစုံနင်ကောနာတောက်သားချလိုရန်ကအိုင်တဲဘုန်လီမစင်ကမကျော်ဝန်ပရမရှာမွန်မီကင်းကောင်ဂျမ်အတိကနံရှရာထော့ရှ်ကွန်ခရိုမေဇွန်ကဂျီဂူအလက်ထာကောနာဂလိုလူဂလိုရှာဝါအိုင်လမှုကခေါင်းနာနေဆွမဲ့တဲ့ထုံခရင်တရှိတလောင်နီတန်စာဆွမတ်ဝိုင်တဲ့ခရမှုတက်လဲဝါဆယ်ရီမကျော်ဂျင်ဖို့ဥဖူဖုန်နေတကြရနာနင်းခပ်လိုက်ကအန်တဝဲလမှုရေငါအိုင်ဒရုံကမ်စင်မဲ့ကွန်ရှန်နေပြန်တပ်ကောကင်ကောင်ခမငါနေဒီစဘတ်တာရှိခရူရရှိနေအန်ထွဲအန်တလိုက်ကမဆက်ခေါင်းဆာရှိမလီခရကန်ကင်ကောင်ခမငါတဲ့မလီမိုင်ဇုကာမတင်ပိုင်ဖောင်နာမတူခနကြငါနာ success second income super sha ning khapai ni phe green eye ubdi chamberlain rila manari nga na mo christmas kan dai lam jailu ai ပတ်မီနမန်ပြည်လည်ဝဆိုင်ဘောင်းစတမ်ရှိကနေဖဲတကြောင်စပွဲရလမန်ကော့ဒေကော့ငဆိုင်ခုရဲ MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမတ်တိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖဲဂရေချီဂျူပါဆိုင်လုံး

0: မနီမမောကိုကနေနော်ဘူနိုင်ရပကတုဖာထန် MCDN ဖလုံမှုနုစတီနန်တော်နန်နော်စပုံးထန်ခိုင်ပါတဖာတာဝေစတုဆက်လပါတဲ့ဘတ်စဖောင်းနိချစာခိုင်ဖန်လန်ခိုင်ခိုင်ပြင်းနူခရိုနီကယ်လာမီကတန်လန်မွဲ့ခိုတန်တို့နေထောင်နေစီဟူနေလာမီကတန်ကိုပါတရားချမှုမခလိတာအထင်နုံရအဒိတဖောက်ထမနော်နော်လာယပရင်းနိစင်လိတန်လန်ကောင်ခွေအိုဖလုံကောင်လန်ဝမ်မိုးပြဲလန်ဝမ်ကမရစပဒန်ခိုင်ခရအဖူမိုးပြဲလူခပတီအက်ခရခုနာတဲ့ခရပုလပာ गाय ပါဖို့လိုက်သူရောမိုးပြဲလက်ဝံကမလစပဒံ गाय အဖူစဝိလအယ်ဖာစဒုတ်လံဝံအောက်ကေးသူတုတ်ဆက်အကြောင်းမိုးပြဲလောကဗီတီအက်ခရခုနာဒေခရဖူအဂါခွေကတိဝိတာ गाय စပရိုက်စေတံဝိဒနောနောပါဆရဆက် गाय ဖနဖာယောနောကစပရစမန်အဒါဆနောတို့ဖောက်ချန်နောက်ပါနောလို TM media နောပါဆရဆက် गाय လဖာယောနောကလက်ခိုင်ကတံဖတို့ဟောက်ချန်စပရကလက်ခိုင်အနီးတန်ရှာခုဖလက်ခိုင်စပရကဒုံနောစဝိလအယ်ဖာစဒုလံဝါယောစစ်စထာတုဘစကန်ထေခံဟောမိုပြေလိုခေပတီအတဲ့ပါစလက်ဆက်ကလဖာယောနောကတုံးခိုရုံနောကဆမ်မပလန်ဝိတာကြောင့်စစ်ပေါထထဝိတာနောပတပါနောစပရနိကြေကွေနောကိုအောက်ခိတုစဒုဆက်လဖာတုတောက်ချန်နောက်ပါလေမိုပြေလိုခေပတီအတုဖူယောကွိုင်းနန်စုဝိုင်းစကော့စတိုင်တုခိုတော်မဝိတာကြောင့်စစ်တပေါထထဝိတာနောနောမိုးပြဲလုခဲ့ပတီအခရခုနစရာအောင်မီပန်လဲဝင်လိုက်သူရောအောက်ကတူတုတ်ဆက်ဆက်ကဲတဖာတို့စစ်တဖောက်ထန်ချနာအောင်ပါနော်လို့ပါစလက်ဆက်ကဲတဖာရောနောကောင်ဆက်ကဲအတော်နော်မနော်နိုင်တော့တတိယတိပါလာနဲ့ပါစလက်ဆက်ကဲတဖာရောမခေါ်လဲမွဲဆက်ကဲတဖာစစ်ခန့်ပြဲထိခန့်နှောင်းဥကဖစစ်ခဲချမွေးတာနော်လို့ကစိတောင်တူပလေရင်မပေးဝနော်ဖပုနကားတဲ့အန်ယူချစ်ပဒုစုဖန်လာPDF တို့ဘူလဖာကကိုက်ချန်ဆက်ကလပါဒီနမောက်ပါကကိုက်ချန်နဲ့မကန်ကောခရီတီလင်းဝိတောက်ဖဒီမြင့်နီတဝံဖစဒုလွန်ဝရိုမိတ်တို့အော်လန်းဆေအချိုင်းဖန်နဲ့မတို့ဘူလဖာနော်တို့ခိုကကောင်းတဲ့အဟုကကဝိုက်ဒီအက်ဖ်ယောစပဒံတို့ဖူနော်ဖောင်းနေမှာတိဝိတာဆက်ကလပါနော်စူဇာစူဖာဘူလဖာကလာမောရီအီလမပါလောင်ဝကမနစပဒန်ကတော့ဖူလဖာတဲ့အန်ယူဂျီအစုဖန်လာဗီတီအက်တော့ဖူလဖာကလာမော်ရီကန်ချန်ယူဆာကန်တဖန်နော်စူဆာစုဖောက်တော့ဖူလဖာကလာနော်စတုတ်ထန်တုံးလဖာရောအောင်လန်းဆဲဝဒါနော်ကအောက်ထန်နဝန်လဖာဖာကိုက်ထန်ဆာကန်တဖာရောအမပကရွတ်တိုင်းခါတောင်းနီစီကနေလာဖီဖော်ရီကတန်ဆထန်လက်ဝူနိုင်ရောပကရွတ်တိုင်းနော်ကဆာကန်တဖန်နော်လေဘူစပုတ်ထန်ခိုင်ပါတဖာကရာဘတ်စဒိုယူစုဖောက်လဲမွက်ကိုက်ထန်ဆက်လဖာယောနောပဒါမဆက်ကလဖာနောနောဒီလောက်နီစီကနေတင်းကောင်တုံဆောင်မန်းတို့အလန့်ခိုင်လာရှာခုဖာတင်းယူဆောင်မန်းတို့တော့ဖူလဖာယောဒုဖောက်ထန်တတလဲစမုတ်ရှုဖာဝေလဖာဖာဒေခုတော်မတီခန့်ခိုင်ယောပစောင်းမောင်နေကိုလဲခုတော်မစပုတ်ထန်ခိုင်စုဖောက်နိုင်နေနောဘတ်ဖောက်ထန်ဝေလာနောနောဆယောနောခံပြန်တိခံဖတ်ဖောင်းတာဝေစူဖောင်းစပုံးထံကြောင့်ဖောင်းလဖာအောင်မုန်းဒီလဲမဖတ်ဖောင်းလဖာကဲဆိုင်ချံဖန်းကိုပါစကန်ဒီခံခါကပါရီယုဖတ်တကြောင့်ဖောင်းရောကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝေဒနောနောလဲဝန်တာဝေတို့တဝံခွနာလဖာစပုံးစပါကဲခွနာလဖာစိစူဖောင်းတုတ်လဖာရောကဲခုကိုင်နာကဲချံရောကဲချံဝေဒနောကအမေအာမေတို့စပုံးထံစူဖောင်းလဖာရဲ့ဖောက်ထံဝေဒနောနောမိုးပြဲလုခဲ့ပီတီရဲ့တုတ်ဖူလဖာရောစိတ်ခိုင်တော့ဖန်းခုတို့ကက်တလစ်ဘုတ်စပါကဲခုနာကလဲမွဲ့စရာအောင်မင်းစိတ်ဝိတာတို့ကဲခုကိုင်နာကက်ထန်လဲမွဲ့စူဖာဖူကောင်းတော့လို့အင်းမွဲ့အညာတော်ဘုတ်နိထောင်နီစိကနေလက်ခိုင်ရင်းမပင်ဝိတာဘဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါကဆန်စူဖာအဖူလဖာကဲခုကိုင်နာယုဘုတမနိရကိုင်ချန်ယုအဖူတဲ့မဟောတုစိဒါဘာနော်လို့ဆက်ကလဖာရောနော်အညာဘာတိုင်စုခန့်တော်လေးထိတ်တဲ့ဖလိုကောင်အစရောခန့်တော်ကံကောဝန်တော်မကွေးခန့်တော်လက်မွဲ့လက်ဝန်လဖာဘကိုက်ချန်ဆက်ကလဖာရောနော်ကစပုံးထန်ကအနေရိတ်ချန်သူအဖူလဖာရောကကချန်ကဖတာဖလောက်လူကဆိုင်ချန်ကြောင်းတော်စစ်ပစိမ့်တော်လပါမှာလို့တိခန့်ခိုက်တို့စုတ်ကောင်ဘိုးတလိုင်းစတုတ်ခိုက်တို့ကဲထယုတ်ဘိုးတလိုင်းတော့ဆန့်ဆက်ကဒူနော်လို့ရောက်နီစီကနေဘာစတေးယူဆောင်မန်တို့ကအလက်ခိုင်supersport ထန်တော့ဖူလဖာ ice proud channel ဆေရောအမပထူခေါလခေါရှာခိုင်ခေကန်တော့က franchise တနောက်တို့စပုံးထန်ခိုင် super ဖူလဖာတို့ proud channel ဝေလဲမွဲထူခေါလဖာတော့ပစောင်းမတီဝိဒါနော်လို့ စခိုးတော်မှာခေါရှာကလည်းပါဖော်ဖရန်ချိုက်တနော်ရခံဖော်ရုပ်မူတဲ့ကထူလာနဲ့စတုတ်ကတဲ့ဆူပါ့စ်ပေါ်ထဏပါဖော်နော်ဘုကန်တော့ဖရန်ချိုက်တနော်လည်းပါရသူစကားစကားဖောက်ချန်ပါစစ်အဝိဒါနော်ရောလက်စခါလန်လူဖလာကဒူဖလာအောက်ပါတဲ့စတုတ်ကစကားထားကဲပါလာအောက်ပါဆောင်းမန်ဒူတဲ့သုံးရုပ်တဲ့ကိုစီလပ
1: ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်အဝိဒါခါပါစပုံးထားရလမဖူကရဖာလောက်ပါစကားစကားလဖာစီအဝဒနော်အဖူလဖာတို့ဒီပါစတုံးလဖာအဝဒတတရနစိပါလာနဲ့အန်ယူတီအမိုဒီအစုဖလာဖာအဝဒတို့ဘဟုဒဲလမချံရုပ်တဲ့ပါစပုံးထားရကြောင့်ဖလဖာစီလအဖူဖလာကနန်စီဆောင်းမန်ဒူပူစီပါစတုံးလဖာအောက်ထံဝဒတတစီပစိနေနော်ဒဲအမေနဖာလန်းဆက်ဘိုးရတို့ကတန်ထားရလမစုဖာအဖူလဖာရစခါလန်လူကဒူအဖန်လာနုတရကဒူအဖန်လာဒေကဆုကောကစတရနလဖာယောနောအနေရိုင်းနေတဲ့ဗာတိဘာအထောတာလေးစကရအဝေဒါနောနောပါဆုကောဆလဖာယောဖာဒေစဒိုယုစုဖောလဖာယောနောဒေလူလကဘာခုဒမဆုကောကြောင့်ဖောအခီထုံနိုင်နစ်စဒုဆက်စုဖောလဖာနောနောဘုန်ကားဆက်ကဲလဖာမကွေးယူဒီပဒုစုဖန်လာဘုန်လက်ရစခွင်းလန်ကိုတိုင်ခိုက်ဒေရင်နမောလဖာPDA တူလဖာဝန်ချဆကလဖာပုနိုင်ရမူပြလကပ DA တုခုနာနဖာယောအောက်ကိတူတုဆက်လမဆကလဖာထောက်ကဲ့ထမလကီကစုကောခိုက်တဲ့အိမပကလေးထန်တော့ကအကိထုံတော့လို့အိမွဲလေဘူတုမပါတဲ့ဂါဒဝေကတုဆက်ဒေတုတဲ့ဝန်ချစဖပေးလဖာနော်စပုတ်ထန်ခိုက်တဲ့ပါလအထုဆက်လဖာတာဝေကလာစီစရှောင်းနဖာယောကပချိတ်ဒေဆလန်ရှာကဖာဆေလူလကပထထထတာနော်လို့စဒုခေါထလိတာထေနုံယောမဒါဟွေယောလောဖကမနလက်ဖိကဲဖိပါ MCDM ဖောင်ရှုမနုစတနဖာမကဘာမောရှုကိုဂါဒလာစေ

မီးပြရတဲ့ရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးဆလိုကို့အသက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံဆင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: လီစွာပါခုရှင်ကစားပြီးရဲ့ MCDM ရခိုင်မသားတပတ်တုံးတုံးတွေကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ prepare အမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူကောက်ွေတဲမတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်း American Prairie Prepare တတာတိုက်ပွေဝန်နေရလို့ NUG ယာယီသမထပရော်ရီတတော်ကိုဗနာမတောင်းစားပြပါမယ်အမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူကောက်ွေတဲမတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်း American Prairie Prepare တတာတိုက်ပွေဝန်နေရလို့အမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရ NUG ယာယီသမထတို့ကလည်းရှိလာကပရော့ဂရမ်လိုက်ပါရီမေလ9ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူကောက်ွေတဲမတော် PDF VC တီထောင်ခရာငါနိုင်ပြည်အထင်မှန်နေမှာအမျိုးသားညီငယ်ရိအစိုးရအဖွဲ့အေးယာယီသမရထူဝါလရှိလာမင်ခွန်ပရော့ဂရမ်မှာထေးသွန်ပရော့ဂရမ်လိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီပြည်သူ့ကော်ကွေရိတ်တက်မတော်စော်ပြည်သူ့လူထု၏ဝန်ကရာဒိုက်ထေကနေပြီးကေမင်ဖွာသင်းဆောင်လာရီပြည်သူ့တက်မတော်ဖရိုက်ပြီးကေတော်လင်ရိခရီဂရန်ကိုလေဖရဲသင်းခါခဲ့ရီပိုင်နိုင်ငံရိလောကအနေအမရောင်းကိုလေအတူတူဖရဲသင်းကြော်ဖရဲခါခဲ့တယ်လို့ယာယီသမရကပရော့ဂရမ်ပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်ကွေရိတ်တက်မတော်စော်လာနေကိုင်တော်လန်ရီသမိုင်းမှာမကရုံဖူရီအောင်မရမုံအထွဲအထိုင်တီကိုရာရှိခါစော်တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြေသူလူထူတရဲလုံးလိုလာရီခရီဆုံပဲ့နိုင်ကုန်တော့ခါမရောက်သိန်းဆိုစော်တတိပရဝဖို့ဖရိုက်တေးလို့ NUG ယာယီသမထကအသိပေးထားပါရီလာဟိအချိန်မှာကရုံတွင်းနေရရီနိုင်ငံရေးစင်ခေါ်ရှာတိဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရမှုတချို့လေးခဲဆိတ်ဆိတ်ကရုံတွင်းနေရရီလူလေးတတိပီစကားဆိုပါရီတော်လင်ရီတဖို့အရာအနေအမရအတားကြတိရှိရပိုင်းဖရီနလင်တိုးနောက်တလင်ဆိုရရီဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတိနောက်နိုင်ငံရေးမိုးသားမုန်တိုင်းကရာထိမှာပရွန်ထန်ရီလှိုင်းတိကိုကျော်ဖရဲခဲရာဆိုတိလေးရှိတက်ပါရီလို့ယာယီသမထကရှွန်ပရထားပါရီမရင်ဘရမဖရိုင်းနေရီအရှိပဂတိတိကိုလေးလှူရှူထားလို့မရပိုင်ပြေသူအလုံးမျောလန်းထားရေရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေးရခရပြဲလို့မရာလို့ယာယီသမတာကပရပါရီတော်လန်ရီရစ်ဖို့ဒီဖရိုက်တေးပြေသူကကိုရေတဲမတော်သားအလုံးစောဆိုင်းဟာနာရှောင်းစနိုက်ဆန်းကြောင်ရေမှာခရီဆုံရေပါဝွန်ထားခက်တေးလူတီဖရိုက်တေးပိုင်တဖောင်းမလေးပြေသူအရိတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရစ်ဖို့ရစ်ဖာအလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အားကိုဖရိတောင်းပနာရရီဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီသမတာကလလေးနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနဲ့ပြည်သူတော်လင်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးကပြည်သူကာကွယ်ရေးတဲမတော်နောင်တူဆိုင်ဟနာရှောင်းစနိုင်းအမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီသမ္မတကကတိပြုပရဂရမ်ထားပါရီဇာလာပရီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှာမရှိလွှဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဇာလာတိုက်ပွေးဝန်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းအတော်မှာအခရိဆိုင်လှူရှားနေရ LPDF အဖွဲ့42ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှုံရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွှဲပြီးဖို့ပူးတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်ဟုစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမတာဦးဝမ်ရပြန်ပနာလွဲမောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါဆန်းစုချီကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစော်နိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တေးလို့ဆိုပါရီယွန်တော့ကောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှော့ရှာမရှိအမရင်ဆုံးလွဲပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတိုင်ရုံးသားညီနောက်တီနောက်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဦးဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွန်းရှိ local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှဆနိုင်ကြရဲတတိထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်ဆုံအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလိုရီလိုလေးဆိုပါရယ်ဂျွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာရဲ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစီတီကိုပူပေါင်းပါဝင်ကေဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရတဲ့တခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံဆောင်ရကေဖို့လေးတိုက်တွင်းထားပါရီဇာလပရိရဲ့ The Don လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Cherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတော်ရင်မှုရှုပ်တတိပိရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ် The Don လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Cherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတော်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတတိပီပရဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာသတော်လွယ်လဲခွန်နင်းအတော်ပီပိုရီတဝန်လွာကနေပြီးကိုလာသမကအထွေထွေအ တွန်ရီမုံရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီလွဲလဲခွန်းအားလို့စော်သဒွန်လွဲလဲခွန်းအပေါ်မှာမှုတည်နေပါရီသဒွန်လွဲလဲခွန်းရာမရှိခင်လူအခွန်ရီတီရေရှိဖွင့်ပရိုတိုတာမှုတည်နောင်းရင်းရှင်ရီဆိုစော်လေးရှိလာနိုင်ဖို့စော်မဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရီမုံရှုပ်ကပရိုဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိစော်ဆောင်စာဖရဲတောင်မုံနောင်ရှော့ဟန်တာမုံတင်နောင်းအပားအန်ဒရီအထီတောင်ဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်နောင်းရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာဆိုအမှန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမှန်တရာကိုတောင်ပရာဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရီသတော်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတီဖိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမာတော်မကားပေအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရုံးကိုဂရောင်းနေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုပိုဘရီဂီတောင်အဖရိုက်မနိုင်ပါရီလို့ဆိုပါရီစိုင်းမင်းတောင်းနေရဒေတာတိကတထောင်းထောက်တိတဲဖရက်ခန်ရာစောတိတိတာတာမရွန်တလာပရီဖရိုက်ဆောင်မရာစုစောမတော်တဆမဟုတ်ပေနောရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပရီဂီတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်စ်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးကအသိပိထားပါရီတထောင်းထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်းမူတီဤရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နှုံစောစုံစန်းဆိုင်စေးခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေးမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရီပရိုက်တန်ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရီးနေတခုလူလစ်ဆိုပါရီတတော်စာပညာဤအခင်ခန္ဓာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရခအကျဲအတေးတီကိုတားစီဖို့နောင်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရီကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမှန်တရနောင်အမှန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကောင်းလုံရှုံရီကဘာဂရီတခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရီမုံရှုံအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွင်ထားပါရီဆာလာပီကမရိုနေပေါင်းခရော့စီကိုဆိုင်အိုရှိုရီကရိညာစောကိုအာဆီယံအမဲတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အိုရှိုရီအောက်ကအဆိုရာနောက်နိုင်ငံရေးလုံငန်းဆိုင်တီကိုအတိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွင်းရင်တတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မှအောင်လိုက်ဦးဆောင်ရီဆိုင်အိုစုကမရိုနေပေါင်းခရော့စီကိုဆိုင်အိုရှိုရီကရိညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်တထင်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှောင်းကယာကယောင်ရှောင်းရှဲရခိုင်စခိုင်မခွေနောင်မန္တလေးအစားရှိရတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခုကမရုန်နေဘောင်ခရော့စစ်ကိုအကရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရီကေဆိုင်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကဆိုင်အုပ်ရှော်ရီဂရညာလိုက်တဲ့မရုန်နေဒီထေမှာတိုက်ပွေးတိဖရိုက်နေရနေရာတိအများစုပါဝင်ဘရီကေယွန်မရုန်နေဒီအတော့အုပ်ရှော်ရီနော့တရစီယွန်ရီအာနာရဲရဲကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့တဲရှောက်အတိုက်ရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ဖရိုက်ပီကပရိုင်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်ရုံတိမှာစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အုပ်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်ရုံတိမှာစိုက်ဆေးဖို့ပရိုင်မုန်တီထိမှာနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်မှုအစိုးရကိုအကရီညိုဘရာစီမုန်နောက်လုံရှုံရေးတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောက်မှုမမှန်သဒွန်ဖရန်ဝေမှုသွေးထိုးလုံးစော့မှုနောက်မတရအပေါင်းဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမဒိမှုနောက်မူရိုက်စေဝါဆိုင်ရာပရိုက်မူတီပါဝင်ရလို့သိရပါရီဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနောင်းကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောပရိုက်ပီကတဲမဲထားရီမရိုနေဒီမှအော်ရှိုရီနော်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသဂရီအလိုက်ဆိုင်အော်ရှိုရီအဖွေတီထန်လွှေပရောင်းပီထားပါရီယွန်ဆိုင်အော်ရှိုရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရီဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရီဒီရှောင်းသောဆိုင်တတရယုံတီအနေနော်ပရီတူလူထူးကို direct sion khon running brigade တည်တံအတိရှာမဲနိုင်ရအာနာရှိလာစော်လို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနူနီရှာလွဲတော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဋ္ဌလေးပရိုက်တီမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရီနေကိုပိုဘရီဂေပရွန်တင်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအဆိုရာဖာကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတရှင်ထဲမှာပေါ့တဖားမှာအရိဘော်အာနာတီပိုဘရီဂေတိုးရှင်းနေရဒီရှောင်းစော်အရေတာအောင်ရှိုရီလှထရာအောင်ဖုံးကွေထားရဆိုင်းအာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်းအပရော APHR ဘုံအပွေးဝါမလေးရှားလွှဲတော့အမဲဝမ်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရင်းနောက်အယူခံပိုင်ခွန်တီရှိရတဲ့တော့တရဥပဒေဆိုမိုရီပရိုလီလာပြေဆိုသောပရာတာနေဆိုလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
1: Minglawa, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila, attends the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF. US, Japan, and UN Secretary General call for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi. ASEAN parliamentarians for human rights AP Asia condemn declaration of martial law in 60 townships and urge ASEAN not to recognize the junta's political process, and other interesting news. Here are the details of this week's news. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila, attended at the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF on 5th of May. And we affirm that the NUG and the PDF remains firmly committed to completely dismantling Myanmar's military dictatorship.
2: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
1: He also described the PDF as a people's army born from the public and praised its unprecedented achievements in the armed revolution movement, while acknowledging that the revolution has not yet achieved its final objectives. He admitted that the revolutionary movement is facing political challenges and some military setbacks, but stressed that such difficulties are part of any revolution. He urged revolution fighters to remain courageous, strengthen their knowledge and resilience, and continue fighting for the people's cause. The acting president also reaffirmed that the NUG would continue leading the revolution alongside the PDF until the military regime is fully overthrown. In addition, he honored fallen revolutionary fighters and called on the public to support the families of those killed or injured during the struggle. The United States, Japan, and UN Secretary General Antonio Guterres have called for the immediate, the unconditional release of Myanmar's public leader and state counselor Aung San Suu Kyi following reports that she was transferred from prison to house detention while remaining under military custody. The United States urged Myanmar's military junta to release her without delay and ensure she received proper medical treatment amid concern over her deteriorating health. Japan also expressed deep concern over Myanmar's ongoing crisis and reiterated its long-standing call for the release of all detainees, an end to violence, and inclusive political dialogue among all parties. The Japanese government further stated that it hopes to see meaningful political progress and improvement in the living conditions of the Myanmar people, while increasing its diplomatic engagement regarding the crisis. Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres welcomed the transfer of Aung San Suu Kyi from prison, but stressed that all unjustly detained individuals must be released immediately and unconditionally. He also emphasized that any genuine political solution in Myanmar must be based on any violence and establishing inclusive dialogue among all stakeholders. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights APHR has strongly condemned Myanmar's military junta led by May Aung Hlaing for imposing martial law in 60 townships across 9 states and regions, including Kachin, Kayin, Chin, Shan, Rakhine, Sakai, Makwe, and Mandalay. The junta declared a state of emergency and transferred full administrative and judicial authority in the affected conflict areas to military bodies led by General Ye Win Woo. Criminal cases in these townships will be handled by military tribunals, which have the power to prosecute a wide range of offenses and impose severe punishments, including death sentences. APHR warned that the measure significantly expand military control over civilians and undermine the rule of law. Marcy Crispy Baran, an Indonesian lawmaker and co-chair of the APHR, described the move as a serious escalation, accusing the junta's expanding military rule, while publicly claiming to support dialogue and negotiations. Meanwhile, Wan Shem, A Malaysian member of parliament and AP Asia board member said the action demonstrates the collapse of judicial independence and the loss of citizen right to appear. Philippine Senator Lila de Lima has urged the Philippines as a current ASEAN chair to let the regional effort to hold Myanmar's military junta accountable for alleged war crimes through international mechanisms, including the International Criminal Court, the International Court of Justice, and the United Nations Security Council. Speaking at the ASEAN summit in Cebu, she called on the Philippine government and ASEAN leaders to take decisive action in response to Myanmar's worsening political and human rights crisis. Senator de Lima warned ASEAN against being misled by what she described as symbolic gestures by junta leader Mia Aung, such as the release of a small number of political prisoners and the transfer of Aung San Suu Kyi to house arrest, while violence against civilians continues. She rejected the junta's recent elections and parliament are legitimate and urged ASEAN not to grant the regime any form of political recognition. She further called for an immediate end to violence, the unconditional release of all political prisoners, and enhanced humanitarian access and cooperation with democratic forces to establish a federal democratic constitution, reflecting the will of the Myanmar people. De Lima emphasized that ASEAN must demonstrate stronger leadership in help resolve Myanmar's political crisis and ongoing human rights catastrophe. The United Nations Secretary General Antonio Guterres warned that without press freedom, human rights, sustainable development and peace cannot exist. He made the statement in a message marking World Press Freedom Day on 3rd of May. He emphasized that all freedoms depend on the free press, stressing that restriction on journalism directly undermine democratic values and global stability. The United Nations Secretary General also highlighted the growing dangers faced by journalists worldwide, including censorship, harassment, intimidation, and threats to life. He noted that journalists are often the first victims in conflict and in societies where authorities avoid scrutiny and accountability. He further reported a sharp rise in targeted killings of journalists, many of which are deliberate rather than accidental. He also warned that around 85% of crimes against journalists go unpunished, contributing to a widespread culture of impunity. The UN Secretary General stressed that weakening journalism makes it harder to prevent and resolve crises. He called on the international community to protect press freedom and ensure a safe environment for journalists to report the truth. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ဟန်ဂရီနိုင်ငံအတွက်ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပီတာမိုရီယောကဘူဒါပက်စ်မြို့တော်ကနယူဂေါသစ်လက်ရာလွှတ်တော်ထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျန်းသစ်စာကျင်းဆိုတော်မှာပါ။ဒီကနေ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ခေတ်ကုံဆုံးခြင်းအထိမ့်မှတ်ဖြစ်နေပါတီကြီးဆင်နွှဲဖို့ဟန်ဂရီပြည်သူတွေကိုမော်ဒီယောကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုချက်ချင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါမယ်။ EU ရမငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ရမယ်။စီးပွားရေးတွေပြန်ဆောက်ရမယ်။ပြည်သူဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ရပါမယ်။လုံခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ကူစားရပါမယ်။ဟန်ဂရီပြည်သူတွေပြန်စည်းလုံးဖို့နဲ့အရင်အစိုးရတွေလက်ထက်ကရာဇဝတ်ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေပြန်တောင်းခံရဖို့ကိုလည်းလုံဆောင်ရပါမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါတယ်။မိုဒီယောရဲ့အလဲအလဲလက်ရရင်တီဆာပါတီဟာလွှတ်တော်နေရာ3ပုံ2ပုံအသာစီးရထားတာကြောင့်တခြားပါတီတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမလိုပဲဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်တဲ့အင်အားရှိပါတယ်။အမျိုးသားရေးဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လည်းပဲသူ့ရဲ့လွှတ်တော်3ပုံ2ပုံအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဟန်ဂရီတရားရေးစနစ်မီဒီယာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုရသရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တွေကတခုကတော့ဟန်ဂရီအတွက် EU ကရက်ဆိုင်ထားတဲ့ရန်မုံငွေယူရို18ဘီလီယံကိုပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရန်မုံငွေတွေကိုအရင်အော်ဘန်အဆိုရလက်ထက်မှာဥပဒေစိုးမိုးရင်းနဲ့အဂတိလိုက်စားမှုစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် EU ကထုတ်ပေးဖို့ရက်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။မိုဒီယောကတော့အရင်အဆိုရလက်ထက်တွေမှာပြည်သူဗန္နငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့မှုဆွဆွဲမှုတွေကိုပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရမုံငွေပြန်ထုတ်နိုင်ဖို့အစိုးရဌာနတခုဖွဲ့မယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။အစိုးရပိုင်းမီဒီယာရဲ့သတင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဗမ်းမလိုက်သတင်းဖော်ပြမှုကိုအာမခံနိုင်တဲ့အချိန်ထိယာယီရန်နာမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်တင်ရပါမယ်။ EU ရမုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ယူရပါမယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးလူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ရမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါတယ်။ဖက်ကွာရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာ EU ကိုအမြဲဆန့်ကျင်ပြောဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရည်ရည်ခဲ့ပြီးဟန်ဂရီနိုင်ငံကိုရုရှားနဲ့ပိုနီးကပ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မူရီယောကတော့ယူကရိန်းပေါ်အော်ဘန်လောက်သဘောထားမတင်ပါဘူးလို့ညွှန်လဲရပေမဲ့သတိထားတဲ့သဘောထားတော့ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဟန်ဂရီလက်နက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆီလွတ်တာကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ယူကရိန်းကို EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အလင်းစလိုလက္ခဏာကိုလည်းကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတင်ကြတာအနေနဲ့2014ခုနှစ်မှာအော်ဘန်ဆိုရကဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ EU အလံကိုဟန်ဂရီပါလီမန်အဆောက်အအုံပေါ်မှာပြန်လည်လွှင့်တင်မယ်လို့တီဆာပါတီကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာဥရောပမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ရုရှားရဲ့အောင်မဲနေ့မှာခရက်မလင်နန်းတော်အတွင်းသတင်းထောက်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်မော်စကိုရင်းမြစ်နီမှာပြုလုပ်တဲ့စီးရေးပြအခမ်းအနားပြီးမှာယူကရိန်းကိုပေးနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးရေးကူညီတွေဟာအကန့်အသတ်ထက်ကျော်လွန်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူကဖြေကြားခဲ့တာပါ
0: ။သူတို့ဟာအကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ရုရှားနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်အောင်ပိုးပြီးမီးထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကအခုထိလည်းဆက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲ။ဒီကိစ္စတွေဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကသိတ်ကိုအလေးနဲ့ထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပါလို့ပူတင်ကပြောပါလေ။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်အလုံးစုံကျူးကျော်မှုဟာအခုဆိုရင်9နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။စီးရေးပြခန္ဓာမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေတိုးကျောတောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့ကျူးကျော်သူတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်သူတူကတော့အခုဗီဒီယိုထဲကပူတင်ရဲ့ကိုယ်မူရာကိုကြည့်ပါ။သူဟာတုံ့လုံနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါတယ်။သူဟာအချက်ရိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးခရက်မလင်ဟာအခြေအနေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့သလိုပူတင်ရဲ့အာဏာအခြေခံဟာလည်းအလွန်အားနည်းနေပုံရပါလေလို့ပြောပါတယ်။အပြောင်းလဲတွေတဲကထင်ရှားတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တံခါးတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်

0: အခုလိုပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကလည်းတောင်းကြနေတဲ့စစ်နေနေတွေအတွက်အပြစ်ရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုနဲ့ Kiev တို့ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်တင်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာလည်းယခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာပဲပြတ်ပြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်သမ္မတကကြေညာထားတဲ့အကျဉ်းသားအမျိုးများလဲလှယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းဘက်ကဘာကလန်ချက်မှမရရှိသေးဘူးလို့လည်းပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ် K3 ပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေတာတွင်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တက်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုံခြုံနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနယ်၊မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြောင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချမ်းမှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာက အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြင့်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေးအေးနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းဆရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလေးရဲ့တရှိတဲ့တမူးကပေါ်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကပေါ်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုတ်ထုတ်ခင်ရဒေတာကနာဂလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အ
2: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။ဒီပြက်လေးဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကားဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကျန်ကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးလှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ၈မြင်ကွယ်အာဆီယံနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသမရတွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဆင့်အစည်းအဝေးကိုလဲကျဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်းဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာပေးအပ်ခွင့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့အစရှိတဲ့ပေါ်ဆောင်မှုအချက်၅ချက်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာသဘောတူခဲ့ပြီးကောင်ထည်ဖော်မှုမရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးခေါင်းဆောင်အဆင့်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဆင့်တရားခွင်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာ၅နှစ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတွင်းဝင်အဆင့်ကိုသာဖိတ်ကြားခံရပြီးလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကညီလာခံကိုတက်ရောက်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေအရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမူရစေဝါထုတ်လုပ်ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှောင်ခုအရေးလူမှောင်ခုလူကုန်ကူမှုအစရှိတဲ့အရေးတွေကိုအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့အစရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်နီးပါးအတွင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကတော့ အာဆီယံဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းပြေဝအကောင်ထဲမဖို့ပဲ2021ခုနှစ်ဂျကာတာအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖော်ဆောင်ရမယ့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုထိုစဉ်ကတည်းကစီကောင်းဆောင်ဘက်ကကောင်းစွာသဘောမတူခဲ့တဲ့အောင်နောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုဆီယာနာသိမ်းပြီး၅နှစ်ကျော်ရောက်ရှိလာချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တိုင်းကျအစည်းအဝေးလုံဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအာနာသိမ်းနဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးချိန်မှာအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုနာမည်ကန်ရတအစိုးရခေါင်းဆောင်ကမျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းနီဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မြန်မာအရေးဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုဆန်သက်နေတဲ့အရေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေကြောင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မေလ10ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အပီလာဇမ်းမှမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးရန်နေငယ်ကြမှာရခိုင်သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်ကိုအချင်းတော်ကနေလွှတ်ပေးခဲ့တာနောက်ထပ်ရက်နေငယ်ကြမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းတော်ကနေမြေပြည်တော်ကနေအိမ်တအိမ်စီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာတွေပေါ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံညီလာခံတွေမှာပြန်လည်လက်ခံဖို့နှံစအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပေမဲ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကလုံလောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆပြီးခုနေထားတိုင်းဆက်လက်ထားရှိဖို့ငြင်းရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချို့ကမြန်မာစစ်ဆေးရဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်သည့်တိုင်အွန်လိုင်းလိုကတက်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုတာတွေလည်းကြားသိနေကြရပြီးအာဆီယံရဲ့မြန်မာစစ်ဆေးရပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒကိုနိုင်ငံပြောင်းပြောင်းစီတင်တဲ့သဘောမျိုးလို့မှန်းဆရပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လမ်းကြောင်းကိုတောင်းအားပေးဖို့ညွှန်ထားပြီးတစ်တလုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းအတွက်အသိမှတ်ပြုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ရဲအနေငယ်အချာမှကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ချိန်ကာလအဖြစ်ရည်ရွယ်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ကပြည်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့လက်နက်ချဖို့သာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတာမရှိဘဲဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းသဘောထားအရချို့သောနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်ကိုသိပ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုရခေါင်းဆောင်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဆက်ဆံတာမျိုးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုကောင်းဆိုးတွင်တွဲတက်ရောက်မှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမပြောင်းပြောင်းတဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အခုညီလာခံကမြန်မာအရေးချက်ကိုတတလောရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေခံစားနေကြတဲ့အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီစက်တဲကိုဖြေရှာကြဖို့ရေးကပုံမရေးကြည့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုန်းစီလက်ကြပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေကထုတ်လုပ်တဲ့မျောစာတွေပြက်လက်တာဇင်းနုံချင်းမြင်လာတဲ့အချိန်တွေကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြားကိုတက်ရောက်မှုကြီးမားစွာရှိနေတာပါ။ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊စင်ကာပူ၊မြန်မာ၊လာအိုနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့အကြီးကတက်ရောက်မှုရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေတွေကထွက်ရှိတဲ့စွန့်ရင်မြေစီပလတ်စတစ်အစရှိတဲ့နေစဉ်ဘွားမှာရေးပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်မှုဇင်းနုံချင်းမြင့်မှုတွေကိုတတ်တာအောင်နီလန်းရှာကြရမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနီလန်းတွေရှာဖွေကြဖို့အရေးကြီးတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းတွေတွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကိုင်ပြပခါတဲ့နေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးတို့ကခုအာဆီယံကောင်းဆောင်နီလာကံကိုလှမ်းမှုနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Hunter virus ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှာစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သမောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ Roberta သမဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သမောကန်းကန်းလာတာနဲ့သမောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သမောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ့်ကိတ်ပါတီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်စရာကောင်းတဲ့ virus ကြောင့် dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ virus ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ gift diva ကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။စော်ပိုင်းမှာလည်း British နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမတ်ကုသဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျော်စီတင်မော့ company Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သံသယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ကြီးရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ဇရေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဇနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောဖို့တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။
0: ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းကရေကင်စကန်ကုကိုလက်နက်ကင်တွေကစနေနေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် ရတက်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတက်ခတ်မှုဟာဘန်နူခိုင်နယ်ကဖာတာခေးဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အသေးခံဘုံခွဲသမားကရန်တွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ရဲကင်းကိုအရင်ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တွေကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေသုံးပြီးမြေပြင်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကဒီကင်းစကန်နဲ့မီတာ400လောက်ပဲဝေးပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခန်းနှက်ခန်းရဲ့တံခါးတွေပြုတ်ကျသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိကိုတွေထွက်လာပြီးတနက်တန်လေးနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါလေကျွန်တော်ချန်ပီယံတော့မထွက်ရဲခဲ့ပါဘူးခလေးတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးငိုနေကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါလေမကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Etihad Mujahideen Pakistan ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုသူတို့လုံဆောင်တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေအာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရဟာပါကစ္စတန်တာလီဘန်ဖွဲ့တွေကိုခလုံခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ဆိုရကမကြာခဏဆွဆွလေးရှိပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဆွဆွချက်ကိုငြင်းဆိုထားပါလေအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်နဲ့အာဏာပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိသားသားတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းမှာပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကအာဖဂန်နစ္စတန်မြို့တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တာတွေပါဝင်လူသေဆုံးမှုများပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအထိအခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျတဲ့ပရင်းနီကကျင်းပခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာနိုင်ဂျယ်ဖာရက်ဦးဆောင်တဲ့လက်ရရင်အမျိုးသားရေးလူဝင်မှုစန့်ကျင်ရေး Reform UK Party အတွက်အရေးကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ Reform UK Party ဟာ Labour Party ကနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်မျိုးတွေကကောင်စီကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီရလဲဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးမဲပေးပုံစနစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုပြသနေပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့နေရက်တွေရေတွက်လို့ရနေပြီလို့ Farag ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ကြွေးကြော်တာနဲ့ဆင်နွှဲခဲ့ပါလေ Reform Party ကိုမဲပေးရင်လွေရာသီအိမ်တလုံးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါလေလွေရာသီအလဲလောက်ဆိုသူ့ထွက်သွားရပါလိမ့်မယ်ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြင်မှုသမျှနိုင်ငံချစ်စိတ်အ ਨੇ ဆုံးအဆိုးဆုံးပြင်ဆင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ပါလို့ Farag ကပြောပါလေတစ်ဖက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ် Starmer ကသူ့ယာတို့ကမထွက်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးအစိုးရဝန်ကြီးများပြားဟာလည်းရလက်တွေထွက်လာချိန်မှာသူ့ကိုထောက်ခံနေကြတယ်လို့ပြောပါလေတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရလက်တွေပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ Labour Party ကိုယ်စားလှယ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းနဲ့ပါတီအတွက်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေပါလို့ Starmer ကပြောပါတယ်ဝီလာပြည်နယ်မှာလည်း Labour Party အတွက်အရှက်ရစရာမဲရလက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1999ခုနှစ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာတချို့ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လွှတ်တော်အာဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝီလာမှာရော Scotland မှာပါမျိုးသားရေးပါတီတွေအင်အားတက်လာပေမဲ့အများစုအမတ်နေရာအတွက်မဲလူအပ်နေပါသေးတယ်Labour Party ဟာ Green Party ကိုလည်းမဲအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီရလဒ်တွေဟာ British နိုင်ငံရေးပိုပြီးကွဲပြားပြန်ကျဲလာမှုကိုပြသနေပြီး Conservative Party လည်းအင်အားကျဆင်းလာချိန်အလဲလက် Liberal Democrats Party ကတော့အချို့နေရာတွေမှာမဲအနိုင်ရမှုတက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ drone ပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်မောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှင်းသက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပြက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံကြီးတွေ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆေးရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ Zelensky ကပြောပါတယ်။ Zelensky ကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆေးဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့ Moscow ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ Nazi Germany ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရေးပြခန်းသားအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kremlin နန်းတော်ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုဆိုရင်းနာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရေးပြပွဲမှာစလနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလိုက်ရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူချင်းနာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချရေးပါ။အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချရင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချရင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိဗျက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာ ယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီဘီလာအတွင်းမှာတဲ့ area 2 km 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: I'm ready to open fire.
3: ဤရန်ဆိုရပိုင်မီဒီယာကသူတို့ရေတက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစ်စင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့တတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ထည့်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့ဤရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်ဆတာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ
5: ်။ No, the ceasefire.
3: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲကြီးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ယူရန်ပေါ်ထူးဆစ်စင်နာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
5: ်။ The operation is over.
3: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။ Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရထွန်နဲ့ Trump ကဓာဝင်ဆက်ဆက်ပြီးနေတဲ့ Pakistan ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဤရနဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ညင်ညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလာနေပြီးပြည်လဲခွင့်နိုင်ငံတွေကလည်းဤရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်ဤရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ထိအားပေးနေပါတယ်။ဤရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်ဤရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဤရန်ရဲ့စစ်ကြမ်းတမ်းတမဟဘေကျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိတ်ခတ်ရေးဆေးရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထွန်နဲ့ထွန်းကအင်မီရောကလေးများ
6: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။အမပါဝင်ရဲ့ Iran ထက် American ရဲ့အင်အားတလုံးကိုချီးကျူးနေပြီး Iran ကလက်နက်ချအញ្ញခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။Tingle.

Ay, amable, le llamé, ay, no te echan ni yo ni bien.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်စုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်စုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာ

0: ကလန်းပေါ်ကမျိုးတွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ပုံချေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တည်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုံ့ဆော်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုံကျေးရွာဖက်ကတောင်တန်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်တန်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်တန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်တန်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်တန်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်ထဲကတောင်တန်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစီးရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအစက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်အတိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရတလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစား

0: တူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အတုံလုံးနဲ့ဖြေချားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပင်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအားဖြင့်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရက်ပြောင်းရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံဆိုရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရက်ပြောင်းရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါဖန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလောဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိန်းသိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒ ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတစဉ်အိန္ဒိယနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့အဆိုအရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်ပင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်း ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်းနှံစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်း ကပ္ပစ 22ကနေ ကပ္ပစ 24ကိုသွားတဲ့ အင်အား 900 ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာမှာ စစ်တပ်ဘက်က 9ဦးသေပြီး 10ဦးထပ်မံတဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း မုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ 3ဦးသေဆုံး ဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင် 400 နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်း စတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပွဲတွေမှာ
1: နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းတောင်တန်းကမြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာဂျေဇာစစ်သားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံကရိုဂျာဘာတော်လှန်ရေးမှာအတွေ့အကြုံ မြန်မာနေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကြီးစားတွေမဟုတ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျိုးရှာဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ New Politics သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာရဲဘော် H ကဖြေဆိုထားပါတယ်။ AIF မတိုင်ခင်ကချင်းတောင်တန်းကိုလာကြတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာအကျိုးအမြတ်လိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ယူခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့လာကြတာများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူကအတိအလင်းပြောပါတယ်။၎င်းတို့အနေဖြင့်ဖက်ဆစ်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့မျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်သာအခုလိုအသက်ဆွန့်လာရောက်ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝလေးစားကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတာကလူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့သွားကူညီလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ liberal view စသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုချက်ချင်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေလို့ပါအနာဂတ်ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့အသက်ဆွန့်ပြီးတော်လှန်နေမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဂျန်စီတွေအနေနဲ့အတူယူပြီးဆက်လက်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ် AIF အနေနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ရှားကြောင်းနဲ့အပြင်ကနေဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာမျိုးမလုပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ AIF တပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအပါအဝင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစိုးရလိုတတ်မှတ်လာတဲ့မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကနေအခုလိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆုံညစ်အစည်းအဝေးမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုချက်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်နေချက်ကျူးကျော်အရင်ရှင်စနစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားပြီးအဲ့ဒီစနစ်တွေငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အတိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အဖိနှိတ်ခံရှမ်းလူတို့တွေနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းတော်လိုင်းရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိဆောက်လုတ်ကင်နေတဲ့ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် Local Governance တွေကိုထောက်ခံပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းလူတို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှာနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့ရှမ်းမျိုးသားညီလာခံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရင်းနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေရှမ်းမျိုးသားအချိုးစည်းပွားကိုရှေ့ရှုမဲ့ရှမ်းမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုချမှတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရီမန်းချက်ပန်းနိုင်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ရှမ်းလူလူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပေးမယ် အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တုတ်တရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိနှုတ်ဆက်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရှမ်းလူမှုမတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကိုတွေ့မြင်နေပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုတွေမပေးနိုင်တာရှမ်းလူမှုအတွက်အဓိကကျတဲ့တာဝန်တွေပြက်ကွက်နေတာမျိုးတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမတ်လ၁ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလူငယ်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပကူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်းနှင်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပကူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်တပ်ဖွဲ့တာယာရီခရိုင်ဘျူဟာ၂၂ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်းနှင်းအပတ်စဉ်တင်ပြင်းဆောင်2026တင်းနှင်းစင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်းနှင်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်စေဝန်နှန်းဌာနခွဲကဒုတိယဌာနခွဲမှူးဒေါက်တာဖိလစ်ပဲခူးတိုင်းစေတပ်ဖွဲ့ဒုတိုင်းတာဝန်ခံဒေါက်တာယူကီအနောက်တိုင်းစေကူတရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာဒါမိုစ်နဲ့ဘျူဟာ22ဘျူဟာမှူးရဲဘော်စောချင်းအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခမ်းအနားမှာတာဝန်ရှိသူတွေကရဲဘော်တွေအားတင်းနှန်းစင်းလက်မှတ်အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီးရှစ်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတင်နှန်းကို PKI နဲ့တာယာဝတီ KI အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါ့မှာတမ96စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာကပ္ပစ22မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင်းပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်မနက်10နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိတပ်မ69ဦးစီးတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုတဲပင်ကန်ကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်မှာကင်းဘုံဝက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်လက်ဦးမှုရယူကပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဖယိုဖျက်ဖြစ်သွားပြီးတပ်သား10ဦးထပ်မင်းမျက်မြင်လဲကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရန်သူအင်အားဟာ5ဆလောက်ပုံများနေတာကြောင့်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့ဘေးကင်းကင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကိုမြန်မြွနယ်ပကဖပေါ့မြွနယ်ပကဖနဲ့မွေးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော် MG1 PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကပ္ပစ22ကနေပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနှင့်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဂျမ်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်မေလ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့ကလုခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အကြမ်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမှုဆိုးသူရဥဆောင်ပြီးခမရ953,592,316နဲ့တမ69ကအင်အား954ယောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမီလ၄ရက်နေ့ကပေါင်းမြုံနယ်တောင်ပိုင်းမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာနှစ်နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မီလ9ရက်နေ့မှာလည်းပေါင်းမြုံနယ်ကပသိမ်မုံရွာလမ်းဘေးတနေရာမှာတိုက်ပွဲ၃ချိန်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာတော့ခမရ953တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား3ဦးဟာ MA3 တလက်ကြီးပေါက်3ခု G62 တောင်းနဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ SOS မကွေးတပ်ခွဲဟာပခုတ်ကူခရိုင်တောင်ပိုင်းစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်7အမှတ်17အမှတ်18 YRF ဘုံနပေါက် PLA ပခုတ်ကူခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမြင်းချံလေးအိမ်နှန်းရွာကစစ်ကောင်မရှင်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြင်းညံမြို့နယ်လေးရင်တန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရွှေညောင်မင်းဂိတ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ One More စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်တနိုင်ဝင်းကျင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်ဘန်ဂါရီနဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရတပ်စခန်းကို တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က၈ဦးသေဆုံးက၉ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို One More စစ်ကြောင်းမြင်းညံခရိုင်တပ်ရင်းတဲ့ MGN အညာသားတပ်ဖွဲ့ထနောင်းမြေစစ်ကြောင်းအမေလက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုးရှိတရံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့DFM ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဇေယျမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘူစနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုတပ်ပေါင်းစုနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ရှင်နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်ပြည်သူ၂ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ၉ရက်နေ့မွန်းလယ်တနင်္ဂနွေခန့်မှာမုံရွာကြောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ကနေဘူတောင်းကန်ရွာတဲကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာခြေရွာအတွင်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်ရှင်နှစ်အရွယ်မတ်ယွန်းစုစုစင်နဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ပိုင်တို့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ကြေးရွာနေပြည်သူ9ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူကချင်းပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာလည်းမေလ10ရက်မွန်းလယ်2နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတို့တေဆုံးပြီးကလေးငယ်တအုပ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖားကတ်တပ်မကောင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလမ်းရှင်းတဲ့အနေနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာနမဖြစ်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာကဖះကြောင်းအတွင်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်အရှိချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုမီလ9ရက်နေ့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဘေးလွတ်ရာကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မီလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပရက်တော်နဲ့ထားလဲကြေးရွာကပြည်သူတွေခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်မိရှို့ခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်မျိုးသားတအုပ်ကိုပြစ်တက်ကနောက်တဦးကိုလည်းသတိမေ့သွားတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောစစ်ရှောင်းစခန်းမီးရှို့ခံရပြီးနောက်တောတောင်တွေထဲမှာရေမရှိတရက်စာရိတ်ခါလေးနဲ့ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အိမ်အောင်စု68စုလူဦးရေ362ဦးကိုပုံမလုံးကြုံတဲ့နေရာစီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဆိုပါစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေအတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးနေရတယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ၁၀ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမောင်းမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုပေဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မှာချင်းကိုက်မိုင်းတွေနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။လေဘူးရွာကထွက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းကိုသဘုတ်ပင်ရွာနဲ့ကြောက်ဦးရွာကြားမှာမေလ၈ရက်မနက်၈နာရီ16မိနစ်မှာပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာမှာရန်သူစစ်ကြောင်းအထိနာပြီးကြောက်ဦးရွာရောက်နေချိန်မှာချက်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှော်ကြောင်းလေးရွာကထွက်လာတဲ့အခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းအဲဒီနေ့မနက်၈နာရီ10မိနစ်နဲ့၈နာရီ12မိနစ်မှာထမ်းမင်မြောင်နဲ့ကန်တာရွာကြားမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလွန်းလာကြောင်းလက်ရှိအချိန်ထိကန်တာရွာမှာတက်ဆွဲပြီးနားနေရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကအတည်ပြုပါတယ်။ပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုတည်ယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ကားနှစ်စီးကိုအထမတင်ယူပြီးနမောင်းမြို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနှစ်စီးကလရှင်ရွာအရှိတ်ရောက်ချိန်ညနေ6နာရီလောက်မှာထပ်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်ကားပေါ်မှာအရသာပြည်သူတွေပါနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ကားနှစီးချားမှာ6လန့်ဖောက်ခွဲခဲ့ရတယ်လို့စီအူစီတပ်ကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူဝင်အားနဲ့ခရိုင်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူများအနေနဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားရလမ်းတစ်လျှောက်သတိပြုသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ပြီးဝန်းရံပေးကြဖို့ဒီကဝေးတက်မတော်စစ်ဦးစီးတက်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရင်းမပင်ခရိုင်နယ်ကလမ်းမိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုဖို့ခရိုင်ပကဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခရိုင်ထဲမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးလမ်းပိုင်းသုံးခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်းမပင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ9ရက်ရက်စွဲနဲ့အရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မုံရွာယာကြီးကလေးဝလန်း၊ရောင်မင်းကြီးရင်းမပင်လန်း၊ဖိုးဝင်တောင်ရင်းမပင်လန်းတို့ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်းမပင်ခရိုင်ပကဖကသတိပေးထားပါတယ်။ရင်းမပင်ခရိုင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုသတိပေးထားတဲ့ဂျာကာမှာသွာလာကြလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာရောက်နေသူတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထပ်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေခီးသွာလာသူတွေအနေနဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြတ်တန်းသွာလာတာတွေမလုပ်ဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားတာမရှိသလိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ရက်ကိုလည်းဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ကန့်သက်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဧပြီလ22ရက်ကစလို့ရင်းမပင်ခရိုင်ထဲကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြစ
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ဖွဲ့ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကကြာဆုံးမှုများသလိုတော်လိုင်းတက်တွေဘက်မှာလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စည်ရည်သတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲပေးနေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒမယာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ခန့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယာနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်ည7နာရီခန့်မှာစမ်းချီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ရဲ့နေအိမ်အတွင်းကိုလက်နက်ကိုင်အမျိုးသား2ဦးဝင်ရောက်လာပြီးတနက်နေ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့2ဦးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပြီးသမီးဖြစ်သူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ဟာမြို့ပေါ်ရက်ွက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တက်တက်ကြွကြွလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်လက်ကင်တို့အကြီးစားတဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဟာလည်းယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အရှိန်အဝါကိုတုံးကရက်ွက်အထင်းမှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျဗိုလ်ကျလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယခုပြစ်ခတ်မှုကိုမြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒဝဲမြို့ပေါ်တွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့လှည့်ကင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ချင်းနွယ်ဘွားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီး UFC ချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်ဘွားချင်းတိုင်းရင်သားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး UFC Flyweight တန်းချန်ပီယံကပတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီနေ့မေလ10ရက်မနက်ကကျင်းပတဲ့ UFC Flyweight တန်းချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာစင်ခေါ်သူဂျပန်နိုင်ငံသားတက်ဆူရိုတိုင်ရာကိုအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ UFC 328ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဒုတိယခေါင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Flyweight တန်းချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်ပွဲဟာ UFC သမိုင်းတလျှောက်အာရှတိုက်သားဖိုက်တာနှစ်ဦးကိုထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် စိန်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာတိုင်ရာအနေနဲ့နိုင်ပွဲအများစုရရှိထားတဲ့စံချိန်နဲ့ဖန်ရဲ့ချန်ပီယံခပ်ဘက်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စိန်ခေါ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့အားပါပြီးပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့နီးစနစ်ကျတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုမရှင်နိုင်ဘဲအရှုံးပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့ညာထောက်လက်သီးကြောင့်ဒုတိယအချီမှာတိုင်ရာလဲကျသွားပေမဲ့ပွဲချိန်ပြည့်သွားတာကြောင့်တိုင်ရာကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတတိယအချီနဲ့စတုထအချီပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ထိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တိုင်ရာအနေနဲ့တတိယအချီနဲ့စတုထအချီမှာဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့ထိုးသက်ချက်တွေကိုရုန်းကန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပင်စမမြောက်အချီ3မိနစ်28စက္ကန့်မှာတော့ဖန်ရဲ့ဘညာလက်သီးတွဲလုံးတွေအောက်လဲပြိုခဲ့ရပြီးဒူးထောက်ကျသွားချိန်မှာစီဝိုင်းဒိုင်ကပြိုင်ဘက်ဂျပန်ဖိုက်တာကိုဆက်ထိုးခွင့်မပေးတော့ဘဲဖန်ကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုရှုအာဗန်ဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကမ္ဘာထိပ်သီးအလက်ဇန်ဒါပန်တိုဂျာကိုအနိုင်ယူပြီးဖလိုင်းဝိတ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီနှစ်ပွဲမှာလည်းဖန်ဟာချန်ပီယံပွဲကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလို UFC 9ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့စံချိန်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖန်ဟာမြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းသားဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကမိသားစုနှင့်အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ချင်းလူငယ်ဖိုက်တာဂျိုရှုအာဗန်ဟာ UFC မှာ17ပွဲထိုးသက်ထားပြီး10ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နှင့်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် ABT ရဲ့မြင်ကွင်းတကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေကနေရှောင်တိန်နေကြရတဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံမှာတနေ့တာမှာအရှိဆုံးအများပြည်သူအလုံးနိုင်ရဖြစ်တဲ့တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေကပြည်သူလူထုအဖို့တကြံပွဲဆင်နွှဲတာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာကျောင်းကံဖျားသွားကဥပုသ်ဆောင်တာတရားစခန်းဝင်တာတွေလုံနိုင်ကြပြီမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသအများပြားကလူထုတွေရဲ့ဖို့မှာတော့နေအိမ်တွေကနေတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတော့တကြံအခါသမယမှာဘာသာရေးမိသားစုပြန်လည်တွေးဆောင်ကအနားယူဖို့အခွင့်အရေးမရကြပါဘူးအသက်ဘေးလွတ်ဖို့စားစရာမလောက်မငှနဲ့အငက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုတရင်နေထဲမှာဖတ်ရှုကြားသိနေရတာပါအခုရက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တွေကဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းအချို့ကို KNU KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘီလင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာအများပြားကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတာကြောင့်လူဦးရေ 13,000 ကျော်ကြေးရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒေါ်တဲ့တောင်တဲ့ရှောင်းတိန်နေထိုင်နေကြရတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရကြေးရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒေါ်တဲ့တောင်တဲ့ရှောင်းတိန်နေထိုင်နေကြရတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရပါတယ်အခုလိုကြေးရွာတွေကလူတက်

0: ထိုးစစ်ဆင်တာခုခံတိုက်ခိုက်တာစတဲ့စစ်မီးတွေအကြားမှာဒေသခံလူထုတွေအဖို့အသက်ဆုံးရှုံးနေအိမ်ဆုံးရှုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလောက်ကင်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်80နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအချို့ကာလတွေမှာထိုးစစ်စစ်ဆင်ရေးစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတနှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အများအားဖြင့်မိုးရာသီတွေမှာရပ်နားထားလေးရှိပြီးတော့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့မိုးအကုန်နိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာကနေမေလကုန်ကာလတွေအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးမြဲ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မီးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်တောက်လောင်လာချိန်မှာဘယ်ရာသီဘယ်လိုအခါသမယမှမရပ်နားတာမရှိတော့ပင်နဲ့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ဖြစ်မိုးရာသီဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်မြတ်ထားတဲ့ခရစ်မတ်အကြိုလိုအခါသမယဖြစ်စီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့လာပြည့်နေ့တကြံအခါသမယလိုအခါမျိုးတွေမှာလည်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများအပြားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်တိမ်နေရတာတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အချို့စစ်ပွဲတွေလိုဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အချိန်ခါသမယတွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခိတ္တပစ်ခတ်မှုရပ်ဆိုင်းထားတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စစ်ရေးအသာစီးရဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်အခြေချနေရာယူထားတဲ့စခန်းတွေကိုတင်းယူနိုင်ဖို့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကတနှစ်တာပတ်လုံးနီးနီးညံ့စိတ်ကူးသလိုလက်တွေ့လည်းလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတို့အပြင်အခြားသောရိုးရာနဲ့ကိုးကွယ်မှုအသီးသီးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုးကွယ်ရာဘာသာအမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့မတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလိထုံးစံတွေဖြစ်နေကြတာရိုးရာဓလိထုံးစံတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားသိမျက်စွာအတူနေထိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းခရစ်မတ်အခါသမယလိုအချိန်အခါမှာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရသလိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်းဥပုပ်လာလိုအခါသမယမှာမိမိတို့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လနကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့စီရေးအရာအတာရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်ခါပင်ဖြစ်စီတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ရသားပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့တနှစ်မှာတစ်ခါသာရတဲ့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အခါသမယအချိန်ကာလလိုမျိုးမှာမိသားစုဆွေမျိုးတင်ကဟာရက်ရွာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့အတူအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲလူကြမှာအသေးကြပင်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနဲ့ပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကျဆင်းလာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆီမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေစီစီတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်မပစ္စည်းကအလောက်ဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ဒီတော့အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု900 800အတင်ချတယ်အတင် 900 ချ 900အဲ့လိုမျိုးဒီတော့အဒီပခင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တင်းငန်အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရောင်းခံတော့ပြောဝင်တယ်အခုက60ရောင်းတော့90ရောင်းတော့ဝင်တယ်အခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့အဲ200ဘယ်လို200ဘယ်လိုတော့ပဲလာလို့အနေထားတော့မမကဘူးဆိုနားနဲ့အနေထားရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလဲပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေဘာလို့စီများတော့ကိုငိုခြင်းတော့မဆော့တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆိုင်ရတာနဲ့ဆိုင်ရတဲ့လူကမစီမစီတဲ့လူကမဆိုင်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှအနာသက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားရတော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီး

0: လုတ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတရှောင်းအဆိုအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုတ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရေရှည်သွားမလားဘာရီချိန်ကြီးတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာတိမ်မှုအစားပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်ကျင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလသက်တမ်းပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူလူကိုလည်းအတိပေးတင်တာတွေအတိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရဲ့အစာပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူလူကိုစီယုံရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်းတာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော်လန်ရင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတန်တဲတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုပိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထီးဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအစင်းနဲ့တက်ကတော့ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလရန်အလဲရန်အစင်းအကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တရားမှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောက်မြတ်ရတနာလောကလဆာတွေချုပ်ပြီးတော်လိုင်းရံပုံတွေအတွက်ထဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စွပ်စတာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနှွေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်ရေးရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလဲတွေးစာနားလဲတင်ပါတယ်။မျိုးဦးတော်လည်ရေးတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးဟာလက်ချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူထုအနေနဲ့တောင်အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်ရေးနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ့်တော်လန်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဦးတော်လန်ရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတရက်ကို6လတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုကြီးရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တက်တိဆောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ် เซซูนี่อธิจากองจานายเมซูราตะไมผิดแปดတွေကိုဆန်းနှဆွဲကင်းစွာနဲ့လေးလာတုံးတက်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်เซซูนี่ခုနှစ်ခုကြောင်းကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်းထောင်900လေးစက်ကိုခုနှစ်ကနေထောင်900ငါးစက်နှစ်ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲဆောက်တဲ့တမိုင်းဖြစ်ပြတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2024ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့
2: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de mat ya mu twin a long ပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြမနိုင်ငံရင်းနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလဲသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနယ်ချစ်တွေကိုပြန်သုံးသက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအတိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေဤအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြစ်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားယက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사လာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ တဆတဆစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။

0: နူနီမမိုကိုကဒီလိုဝနိုင်ရပကတော့ဖောက်ထန် MCDN ဖလိုရှုမှုနိုစတီတန်ဒေါ်လာနော်လို့မြန်မာနူခရိုနီကယ်လာအဖရိရိုက်တန်လက်မွဲ့အခိုင်အဲထန်လက်မွဲ့ခံပြန်တိခတ်ခေါရှာကစကိုက်စကိုက်အခုတန်တို့ညတော်နီစီဟူးနေလိုက်ဖရိဟူးတန်ပပတရားထမှုမခန္တီတာထိနူနော်အဒရဖောက်ထမနော်နော်ကိုင်းတော့တခုံးမှန်တို့လက်မဝေဖတ်တို့လဖပါပါလက်အောင်လဖတို့ပါနာစီယာလက်ခေါရှာကစကစကိုင်းလဖခေါလက်ခိုင်စန်လူတမခန့်ကဖောက်ဝိဒါလေခိုင်ပါတဲ့စကစကိုင်းလဖယောကန်ရှူလာဆလဖလန်စာထဝိဒါစကိုင်းလဖအကြောင်းရှာရဖကနန်ဆောင်မောကလဖဘဖနန်အစကမာတိလန်တာလဖစစ်ဘနာကဘာကဘလမကဘလနော်နော်နေလကောင်ခွဲအိုးလက်ထောင်ဖန်းခုဖူလန်လက်ပြီးဖန်းတော်ကောင်မာတိလန်တာလက်စခန်ကဖတ်တလိုက်သူထောင်ဖန်းခုဖူလန်လက်ဖတ်တဖန်းခုကောင်မာတိလန်တာဆက်ကတဖစစ်ပနာကဘာနော်နော်ဆောင်းမအောင်ကဲခေခန့်ကဲပါနာအောင်ပါတဲ့မာတိလန်တာလက်မဆက်ကလက်ဖိုင်မပကယုထန်ခါတာရှာရဖအောင်ဝေတို့ဆောင်းဆောင်းခိုင်ကဲတာလွန်လက်ဖစစ်ပါဝိဒါနောပဒါဘာနော်နော်တီကံပါစတုစီယလဖာခေါရှာဂိုက်စကစကိုင်လဖာစာခိယိုက်စရန်လဖာဒေဂိုင်အထံဝိဒါလမဆကလဖာအမဖရှာလဖာကဆအမအောက်ဂိုက်စကစကိုင်လဖာစစ်ပဒါပါနော်တီကံပါစတုစီယဒက်စခွေနကုတဂိုက်စပါမလဖာစဖင်လန်ယုတ်ကူစီလဖာဂိုက်အထံလမမုတ်ခွန်လဖာစပေ့စ်မာအခွင့်ရလဖာဂိုက်ဒန်စာထိုက်ကစေပါကစေယောဘုစ္စအကလပကိုင်ထံဝိဒအကံယောတုမဝိဒစပိကေဖြစ်ပါစအကိုင်ဖန်လပနောသထလလာယုချံအကောင်ခွေဦးတုစကစကိုင်လပကြောင့်အနီတန်လပယောဖဟုစာအနေဖိစီရလပစဒုစလလပစံစအောင်အနင်းတပကာလင်းလပစတုထတ်တုလန့်ဆက်အလင်းလပဒေသအောင်ထီအလင်းလပစိအိုင်ထံဝိဒနောစတုံယုတ်လက်ရင်ထောင်လက်မွဲ့သီစင်ခီဘူဖတ်ဒုလဖာစေအနေကအထံဝဒတုဝူဆာအနေလဖာဖိစီယာအနေလဖာစေကအထံဝဒနောရောစောင်းဆောင်ခရကစကုပါကုတိကဲ့နေစာခိကဲ့ဆက်ကလဖာကနေထိုင်ဆက်ဖအနိအနိထလေမွေသစီနေလဖာဒါလေးစေကအထံဝဒနောရောအစ္စရေနေအမေရိကန်လဖာနောစာထန်တုံယုတ်အီရန်တို့ဖကိုက်ထန်ယုတ်လဲမွေသူစကစကလဖာယောကခုတိကန့်ခိလန့်ဖထိုင်လန်စဝဒနာနဲပန်လည်းအကန့်လုံးဝလဖပါပါစောက်ကေဒူလာတူလဖဖန်ခိုရာဒူလန်ရှာထိုင်လဲမွတိကန်လဖတူစောက်ကေထလဖတိကန်လဖဒက်စတုတ်ကိုက်ချန်မုံဒိလဲမွအီရန်တိကန်နဲ့စပတိဖေတူကိုက်ကြီးကစတန်နန်ယုတ်တူလဖကပန်းကလေးထိုက်ကနိကခွန်လန်းကုတ်တဲဦးတိကန်ခနန်လဖနောဇဂါကောဖတ်ဒူလဖလာအောက်ပါနော်လောတိကန်ဖလာအခေါတိကန်ဖကိုက်စကစကိုက်လဖစတုတ်ကိုက်ချန်ကစကွေနကုတ်တက်ခဲ့တဲ့ခေါရှာကစကစကလဖာကိုက်ချံအောင်လက်အမွဲခန့်ပြဲတိခန့်အကန့်တော်ကိုသူစကစကလဖာရောမိုးစခိုက်တာအဝိတာနူယာဝဲဆွဲလက်ရတခုချောင်းစခိုက်တောင်းရောအတုမဟောင်းဝိတာနော်နော်ဒါမှဆာယုထန်တာအိုးဆန်လေးလိုက်သူစပိတ်မှာသုံးစပုတ်ထန်သုံးလန်းလိုက်သူစစရင်တိခွေတော့သုံးလက်အမွဲစတန်လန်ရောစပီတို့လိုက်သူလဖာရမလည်းလိုက်သူစဝိစုံမတနောင်တဲ့စံစာရုပ်တို့ဖာရောအကခွနကုတောင်းအောင်လက်ခိုင်အနီးတန်ရိပ်ဖလိုက်တို့အင်ဂျပါဝါအတူနဲ့စံအနန္လထိုင်စံစာရုပ်တနောင်းလက်ခိုင်စတုံးထိုင်ရုပ်လက်အမွတ်စလစ်တိုင်းအရိုင်းစနိုင်တို့ကံစာရုပ်နဲ့လက်အမွတ်တနောင်းကမေးပါကမေးအန်လိုက်ထံဝန်တာနပဒါပါနော်လို့စံစာရုပ်တို့တနောင်းအာမီဟုတော်မဆက်ဖလားဘာအဝွင့်ရုပ်တို့လက်ဖာရောနဲ့ပါတန်းစီဝိတာနော်ကလက်ခလုံးနေတို့ဒေမဒန်လည်းနုံနမစရပထန်နေတို့အန်စာထိုင်ဝိတာလက်အန်နန်ထိုင်ဝိတာယုတ်တူလဖာယောလက်စုတ်ကောင်လူတနောကဖင်လန်ယုတ်စထောင်းနိုင်အနေအာနိုင်နေယောနအဝေဝိတာကအန်စာလဖာစစ်ကိုက်ထဝိတာနောလက်ဖြာလဝနုံနမစရပထကိုက်ထဘူယောတူယောအခုတ်တနောလက်ပါလအလူလဖာတော်နောလက်အဝေယောနိပါလက်အနိပပါနေလက်ပါလမတန်စီလဖာလက်အမွဲ့ခိတ်တဲ့စမအလင်းလဖာပါဖွင့်ခွေလပါကပါပိနအာနကုစီလပါနောကောင်စေပဒါပါနောနော။လရဲမာယုတ်တခုလက်မွေအရာရိခန့်တော်တဝံကနဖဆေနဲသူကလိချာနောအနိအဝိတာယုတ်ကလာခေါနောကောင်ပန့်ဝိလနိပါဘို့လို့တို့ချဖလပါစီအဝိတာနောနော။တခုမှန်တွေးလပါဖဒါလိစီနဲအခလုဆန်စာယုဖြာလဝနုနောမစရပတံဖသူကလိချာနောကုစီကလပါထောင်းနကလနီချောင်းပါစီတပဒါပါလဆာခေကွင်းရကနဖနလောဘာဖင်လဲယုတ်တူအနေအားထုံတော့က လဝန်လဖာနဝုတ်လခစကိုင်းခန့်နောင်ထာလခေါင်ကချန်စုခန့်နောင်နဲ့တိုက်စုခန့်နောင်လဖာလဝန်နော်နော်တုံးလဖာအန်နဲ့တင်းဆောင်မန်းလူလဖာနော်စပိုးစလန်
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de mataya mu rwe a long pa pyaot twa bo twa di a ya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ် Twitter လမ်းမွေလခဆုခန့်အောင်တဲ့စစ်တေဝေဘလက်အကောင်ခွေဦးလာမရှာနာယုထန်တာအိုသူကလိကြာတော့ပါဖိလန့်အဝင်ဝိတာလည်းကုစီလင်းလာပါလည်းအမစပရလဖာစေပဒါပါနော်လို့ပနာကကြီးရပါတဲ့သူအနေနဲ့ဖာရုံနော်ဆန်ဆောက်စပုစလုလဖာရိတ်ခါတဲ့ဆောက်ဆောက်ခိုင်ကတဲ့ကမခန်ကအောင်မအောင်ခိုင်ကပနစရာရုပ်ဒစ်တီရှာလဖာခန်ထောစစ်ကပြန်းပါရုပ်တေခွေလဖာရုပ်ခန်ကဲ့ချန်စပဒန်အခွင့်ရလဖာနော်နော်ကမလဖာတို့ခေါရှာကစကစကိုင်လဖာဘူယောပါဆန်လူတာမခန်ဒဲကာချန်ယုတ်စကစကိုင်းလဖာချောနေပြီးတော့ဖနို့ဖို့ကာချန်ယုတ်ပဒူအတန်လဖာကခန်းတို့ခန်းတို့ကုဒူထုတ်စရိယန်ချန်ယုတ်ခန့်ခုဒူလဖာကစကိုင်းလဖာအမေတူကာချန်ယုတ်တဲ့ငန်ခိုလန်းဆက်လဖာနောစစ်ပဒါမနောလုံးပစိလနိဘာလခန်ခုမြန်ဆက်စကစကိုင်းတို့ခန့်ပြန်တီခန်းလုံးဝခိုင်းလန့်ဖာအာဒါဆနောလေရှာလဖာဘာအောင်မအောင်ခါယုတ်လေကဘာရီယုတ်တဲ့အတိယာအမေကစကိုင်းလဖာစစ်မနစရဖာအမနောကိုက်စစ်ပဒပါနောစဒုခောင်းချန်လေးတာတိအနုယောမဒခွေယောလမဖကမနလေဖိကဲဖိပါ MCDN ဖိုရှုမနုစတိနောလဖာမကမမရှုကိုခာလီလာစေ

0: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မော်လုံမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအာနာရှင်ရဲ့အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တန်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိပ်ရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေတွေရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ချေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျိုးလုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: းမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင်SEF ကဘာရီတူတူကြကြဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျားကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလဲ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလဲလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူး ဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်မှုအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ABLA 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်မှုဆက်လက်စီရင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အ धिक အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရာမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အာရကန်အာမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးကြရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့နွေဦးတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နွေဦးတော်လန်ရဲ့၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းခေါင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
0: ဘန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေတယ်။တွားတွားလေတဲ့ဝါတတုံမင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေ။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲ။ဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါလေ။သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်။မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်။ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့န
2: ောင်ဆီယာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ပေါလုံမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ခရက်ရှိလားဗျရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့ဆိုင်ရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲဘော်လေးဟာစစ်ခရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တည်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းယာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုံကြီးချောင်းကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှာကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: းမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကိုဂုံပြူတောင်းလွာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူကျင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကိုမင်းအောင်လှိုင်အေဗီလာ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နာအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည
3: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ကဲတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွယ်ချက်တိတိပပမရှိပဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရည်တည်တဲ့ပါတီတရက်ဖြစ်ပါ ರಿ အခုလိုစစ်ဘုံချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်ကတမရရာဒူရာယူတဲ့အပေါ်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြည်လည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့သီအိုရီတစ်ခုအနေနဲ့ ရေးသားတင်ဆက်နေကြပေမယ့်တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူးအခုလိုအေဘီလာ3ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကသမရယာဒူးအတွက်2022ခုနှစ်ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယာနာသိန်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရစတဲ့ကဏ္ဍတွေကြောလုံးပြီးတဲ့နောက်သူလိုကျင်ဆုံးရွေးကောက်ခံသမရဆိုတဲ့ယာဒူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုကျင်ဆုံးဒီယာဒူးကိုရပေမဲ့လေကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတန်ရေးတမန်ရေးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီမြန်မြန်ဆဆရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။အေဘီလာ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီကတရုတ်၊ဘယ်လာရုစ်၊နီကရာဂွာ၊ကာဇက်စတန်၊ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစပတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံ7နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးသလိုမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူကြောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြာခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကိုသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန့်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာအဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်နေမှုအရာအခုသမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဂုဏ်ပြုကြောင်းတုံ့လွှတ်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရီမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံ့လွှာတွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆက်ရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနည်းတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကလွတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမရယာဒူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာကိုနိုင်ငံကအစိုးရတွေကအသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွတ်တော်ကသမရရွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ဂုံယူအသည့်အမှတ်ပြုကြောင်းပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းဂုံယူအသည့်အမှတ်ပြုခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆုံးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရင်အမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်ဖြုံးတင်းနေအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ညီမနွေဦးခွန်နေကဲအေပီလာ9ရက်မြင်ခွင်73စီချွေတာရေးနဲ့မြမစီဝါရေးဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှေ့နံနဲ့သဘောဝတံခွေလောင်စာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလူတလောက်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲမဲ့အခြေကိုအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကရှေ့နံနဲ့သဘောဝတံခွေရေဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးမှာလောင်စာစီပြတ်တောက်မသွားစေဖို့ချွေတာရေးနည်းလမ်းကိုလှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေတဲကအရှေ့ပါတဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှေ့နံနဲ့သဘောဝတံခွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့အချက်လက်တွေရောင်းချပုံတွေကိုအစိုးရတွေကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်ပြီးမဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်မလာစေဖို့အရေးကြီးဦးစားပေးရောင်းချရမယ့်နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ကြပြီးအစိုးရကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်လာကြပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနက်ရှေ့နံမထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့ပို့ပြီးအာရုံစိုက်ကင်တွယ်ကြရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့မှာရှေ့နံထွက်လောင်စာစီရောင်းချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတွေပါဝင်လာကြရပါတယ်။ဒီထဲကတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာကိုတာနဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေချမှတ်လာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးလည်ပတ်မှုကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေဖို့တတိထားကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုကြက်မှတ်ကြရသလိုအခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်နဲ့ပြည်ပကဘွေယူရရှိဖို့ကိုလည်းအာရုံစိုက်ကြရပါတယ်။ အရန်တို့လာမှုကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းတာတွေရှိသလိုဟော်မူဂျီလက်ကြားကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့တန်တမာရေးအရာဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးမိမိတို့နိုင်ငံသုံးဆွဲဖို့တည်ဆောင်လာတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေဖြတ်တန်းရဖို့ညှိနှိုင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းထိုင်းနိုင်ငံကရေနံဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောဖြတ်တန်းခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့လိုငွေကြေးအင်အားတောင့်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာရင်လာအတန်ကြာသုံးဆွဲနိုင်မှုတူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေကိုခွဲဝေရောင်းချပေးဖို့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုတာတွေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအနာသိစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေနံဝယ်ယူရရှိရေးအတွက်ဘလို့စီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတာအများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဓာတ်ဆီရက်40ဈာနဲ့ဒီဇယ်ဆီရက်50ဈာရှိတယ်လို့ EBL 9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့စစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်လာပြီးအခု EBL အတွင်းရေနံတင်သင်္ဘော26ဆင်းတင်သွင်းမှုစီမံထားရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာဘလောက်ထိမှန်ကန်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့တန်တရားဝင်စရာရှိနေပါတယ်။လောင်စာဆီချွေတာသုံးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်လောင်စာသုံးဆွဲမှုပမာဏ3ပုံတပုံရောကျသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်မှာနေ့စဉ်သုံးဆွဲမှုပမာဏက 3.5 လီကာလန်တန်းရှိခဲ့ရတာကနေချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ကျင်းသုံးပြီးနောက်တရက်ကို 2.5 ကာလန်တန်းအထိရောကျခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေသုံးဆွဲမှုပမာဏများစွာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနည်းနဲ့သာချိုးချံသုံးဆွဲခဲ့ရင်နိုင်ငံခြားငွေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ရောနေသုံးဆွဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတနေ့ကိုဂါလန်တသန်းနီးပါးချွေတာလိုက်တာဟာပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်စီးပွားရေးအပေါ်ဘလောက်သက်ရောက်မှုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုမထားပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေတွေအများအပြားကိုဒေါ်လာရေးလက်နက်ကအသီးသီးကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရိတ်ခါလောင်စာဆီစတဲ့ကုန်စည်အများစုကရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကနေတဆင့်နဲ့အသီးသီးကိုသယ်ယူရောင်းချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယ၊တရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဒေသတချို့မှသာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းသုံးဆွဲနိုင်ပြီးအများစုကတော့ဆေးဆိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကတဆင့်တည်ဆောင်လာတဲ့လောင်စာဆီကိုသုံးဆွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကအလုတ်ကိုင်ခွင်လန်းနေပါတဲ့သူတွေကိုလောင်စာဆီတန်းစီဝယ်ယူပြီးပြန်လည်ရောင်းချဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့တွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်။အလားတူပဲဆက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆိုင်နေအနေနဲ့လည်းတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြည်ပကမှောင်ကိုဈေးကွက်ကွာဟချက်ကြီးမားလာလေလေတရားဝင်ဈေးထက်မြင့်တဲ့မှောင်ကိုဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဝယ်လို့အားနဲ့ရောင်းအားမမျှခြင်းကမှောင်ကိုဈေးရှာဝမှုတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်စေပြီးလူသုံးကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်စည်းနှုန်းဝန်ဆောင်ကစားရာတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသားငါးကုန်စည်ပို့ဆောင်ကခီးသွွာလာစေအားလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးတလတာအချိန်ကာလအတွင်းလူနေမှုစည်းကြီးမြင့်လာခဲ့တာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းကဏ္ဍတွေကိုထိခိုက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းဝင်ငွေရလန်းတွေကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တလာတာကြမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့လောင်စာဆီပြည်ထနာကနောက်ထပ်ဗနလာကြမြင့်အောင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမခံမနိုင်ကြသေးပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာခွဲတန်းရဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မှောင်ကိုဈေးကွက်ကဈေးနှုန်းကနှစ်ဆကနေသုံးဆနီးပါးအထိရှိနေပြီးနေဆက်ဒေသတွေအစဉ်စဉ်သောအခွန်အောက်တားမြစ်မှုတွေကိုကျော့ဖြတ်ပြီးနောက်အစွန်ဖျားနေတွေရောက်တဲ့အခါဈေးနှုန်းကမျောလင့်မထားလောက်တဲ့သုံးဆကနေငါးဆလောက်ထိမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလောင်စာဆီအကျက်တဲကြောင့်ရှေ့တာအောင်ရှာနိုင်ငံတချို့မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေအခက်အခဲတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောက်ကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဆက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်မှာတခွန်းတစ်ပါးတောင်မှမပါရှိပါဘူး။လောင်စာဆီအကျက်တဲကငိုကလေးကလက်နက်ကင်ပြိပခစီးပွားရေးအကျက်တဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့မွန်းကျက်နေပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကိုလဲမျိုးညှစ်ခံရတဲ့သဘောအကျက်ဆိုင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
1: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ် AB 9ရဲ့မြင်ကွင်းတစားတစားဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်တဲ့နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွန်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတရားဘော်ကမြစ်ထဲခုန်ချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကာလန်ကူတရားဘော်ကလမ်းမဘော်ခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါတယ်။အခုဧပြီလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တဲကလူကူးကုန်းကျော်တရားဘော်ကခုန်ချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိပဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ကျမအေးရတန်မြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့နေရပါတယ်။ဘဝကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေက
5: ခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေစီးပွားရေးကြက်တင်းမှုလူနေမှုဇယိတ်လင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမျိုးနေသားမန်လူတန်းစားအလွှာတွေအဖို့ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့မွန်းကျက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ပြားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လာဇန်ကစတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစံစည်းအတားငါဟင်းသီးရွက်စားတော့ကုန်စည်းကားကကုန်ပို့ကနဲ့တောက်ရည်တန်းတွေအသီးသီးထပ်မံမြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အယောက်ပို့တဲ့ရည်တန်းဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထပ်မံဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံစည်းတောင်းကားဈေးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါ။ကျမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်တွားလာရမှာငှားရမ်းအသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံးသားတွေလည်းမမျော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါပြီ။အီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မှီခိုမှုယာနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုးလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစမှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရေနံတင်တင်မောတွေဖြတ်တန်းနိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါ။မိမိတို့နိုင်ငံတွင်းမှာငိုကြဲကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံ့ပြင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေဖြစ်နေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေလဲရတခုထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါတယ်။မလဆန်းကလေးကအငှားကလုပ်ငန်းသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်စေးယုံစေးကန်းသုံးနဲ့အမိုက်သိရင်တွေကလွဲရင်ကားနံပါတ်စုံမဆက်နှစ်နဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်ဆက်နှစ်နောက်တစ်ပံအသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့ဆက်နှစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လောင်စာဆီရောင်းချမဲ့ဆက်နှစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာဆီတန်းစီဝဲယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တက်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပေးကဝဲယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီအကျက်အသေးကိုအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတစ်ရက်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ပဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လိုအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပူဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်လာပါရဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စည်းကမ်းအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဒေသမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားတောက်ကုန်သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်နဲ့ဘလောင်းမှမဝေးတဲ့အေရော်ဒီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာဓာတ်ဆီ1လီတာ1000ကျွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါရည်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လင်ပြင်ပမှောင်ကူဈေးကွက်မှာဓာတ်ဆီ1လီတာကို
6: 뇌ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
5: ချက်တောင်ကနေတောင်2000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်၊မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကုန်စည်ရောခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းကလေးကဓာတ်စီ1လီတာကိုအမြင့်ဆုံးချက်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကြိမ်တစ်ခါမှမကြောက်ဘူးတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သေရေးရှင်ရေးကြုံလာခြင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်အခဲအကျက်အသေးကြုံနေကြရချိန်မှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်သမရရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တီးခြားကဘာမာလို့လှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာမီလောင်နဲ့အခြေအနေလို့မဆိုနိုင်သေးတဲ့အချိန်မြန် မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားနေရာအများပြားမှာရှိတဲ့အောက်ခြေလူဒန်းစားအလွှာမှာတော့တရေရှင်ရေးဘဲဟာရွေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒိဋ္ဌကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်စုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်စုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြို괴ပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြတိတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရင်မြစ်ရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တည်တဲ့မြို့နယ်ကခုနုံကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမြုံနယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိမြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့ဒီညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နဲ့ကင်တက်

0: ရဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံးဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်အရက်သားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်း၊ပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်း၊ကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ရမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့သတင်း၊မုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ပေးဆောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းတောင်တန်းကမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာကြီးစားစစ်သားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံကရိုဂျာဘာတော်လှန်ရေးမှာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတော်လှန်ရေးရဲဘော် HR Anti-Fascist Internationalist Front AIF အဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကြီးစားတွေမဟုတ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျိုးရှာဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ New Politics သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာရဲဘော် H ကဖြေဆိုထားပါတယ်။ AIF မတိုင်ခင်ကချင်းတောင်တန်းကိုလာကြတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာအကျိုးအမြတ်လိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ယူခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့လာကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူကအတိအလင်းပြောပါတယ်၎င်းတို့အနေဖြင့်ဖက်ဆစ်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့မျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်သာအခုလိုအသက်ဆုံးလာရောက်ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝလေးစားကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတာကလူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့သွားကူညီလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ liberal အယူအဆတသက်မဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုချက်ချင်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေလို့ပါအနာဂတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့အသက်စွန့်ပြီးတော်လှန်နေမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဂျန်စီတွေအနေနဲ့အတူယူပြီးဆက်လက်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ် AIF အနေနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ရှားကြောင်းနဲ့အပြင်ကနေဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာမျိုးမလုပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ AIF တပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအပါအဝင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစိုးရလိုသတ်မှတ်လာတဲ့မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအတိမတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကနေအခုလိုအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆုံညစ်အစည်းအဝေးမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုချက်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်နည်းချက်ကျူးကျော်အရင်ရှင်စနစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားပြီးအဲဒီစနစ်တွေငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အတိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အဖိနှိတ်ခံရှမ်းလူမှုတွေနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်သလိုရှမ်းတော်လှန်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိဆောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် Local Governance တွေကိုထောက်ခံပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ရှမ်းလူတို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခက်အခဲတွေကိုအပြေရှာနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့ရှမ်းမျိုးသားညီလာခံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေ ရှမ်းမြို့သားအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုမဲ့ရှမ်းမြို့သားနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုချမှတ်ဖို့လဲတိုက်တွန်း

0: ါပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရီမှန်းချက်ပန်းနိုင်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လဲရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကအနာသိန်းစစ်တပ်ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အပြင်စစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ရှမ်းလူလူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပေးမယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိနှုတ်ဆက်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရှမ်းလူမှုမတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကိုတွေ့မြင်နေပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေမပေးနိုင်တာရှမ်းလူမှုအတွက်အဓိကကျတဲ့တာဝန်တွေပြတ်ကွက်နေတာမျိုးတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမက်လာတရနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလူငယ်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပကူတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်တန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပကူတိုင်းစစ်ဌာနစစ်တပ်ဖွဲ့တာယာရီခရိုင်ဘျူဟာ22ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်တန်းအပတ်စဉ်တင်ပြင်းဆောင်2026တင်တန်းစင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်တန်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်စေဝန်နှန်းဌာနခွဲကဒုတိယဌာနခွဲမှူးဒေါက်တာဖိလစ်စ်ပဲခူးတိုင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဒုတိုင်းတာဝန်ခံဒေါက်တာယူကီအနောက်တိုင်းစေကူတာရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာဒါမိုစ်နဲ့ဗျူဟာ22ဗျူဟာမှူးရဲဘော်စောချင်းအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခမ်းအနားမှာတာဝန်ရှိသူတွေကရဲဘော်တွေအားတင်းနှန်းစင်းလက်မှတ်အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီးရှစ်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတင်နန်းကို PKI နဲ့တာယာဝတီခရိုင်အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလပီပေါ့မှာတမ99စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်10ဦးထပ်မံတေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာကပ္ပစ22မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင်းပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်မနက်10နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိတပ်မ99ဦးစီးတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုတဲပင်ကန်ကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်မှာကင်းဘုံဝက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်လက်ဦးမှုရယူကပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဖျို့ဖျက်ဖြစ်သွားပြီးတပ်သား10ဦးထပ်မင်းမျက်မြင်လဲကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရန်သူအင်အားဟာ5ဆလောက်ပိုများနေတာကြောင့်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့ဘေကင်းကင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကိုမြိုင်မြို့နယ်ပကဖပေါ့မြို့နယ်ပကဖနဲ့မွေးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော် MG1 PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကပ္ပစ22ကနေပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံတန်ရာရသွားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနှင့်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်မေလ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့ကလုခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမှုဆိုးသူရဥဆောင်ပြီးခမရ953 952 316နဲ့တမ69ကအင်အား954ယောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမီလ4ရက်နေ့ကပေါ့မြုံနယ်တောင်ပိုင်းမှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာနှစ်နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မီလ5ရက်နေ့မှာလည်းပေါ့မြုံနယ်ကပသိမ်မုံရွာလမ်းဘေးတနေရာမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာတော့ခမရ953တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့3ဦးဟာ MA3 တက်လက
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန် မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ជីပေါက်3ခု G62 တောင်းနဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ SOS မကွေးတပ်ခွဲဟာပခုတ်ကူခရိုင်တောင်ပိုင်းစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်12အမှတ်17အမှတ်18 YRF ဘုံနဘောက် PLA ပခုတ်ကူခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမြင်းချံလေးအိမ်တန်းရွာကစစ်ကောင်မရှင်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြင်းချံမြို့နယ်လေးအိမ်တန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရွှေညောင်မင်းဂိတ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ One More စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်ဘန်ဂါရီနဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရတပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က10ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို One More စစ်ကြောင်းမြင်းညံခရိုင်တပ်ရင်းတ MGN အညာသားတပ်ဖွဲ့ထနောင်းမြေစစ်ကြောင်းအမေလက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုးရှိတရံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DFM ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဇေယျမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘူစနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုတပ်ပေါင်းစုနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမုံရွာနဲ့ဖကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ရှင်နေရွယ်ကလေးငယ်တို့အပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးပွေချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ9ရက်နေ့မွန်လယ်တနိုင်ခတ်မှာမုံရွာကြောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ကနေဘူတောင်းကန်ရွာတဲကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာခြေဝါအတွင်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်ရှင်နေအရွယ်မတ်ယွန်းစုစုစင်နဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ပိုင်တို့ပွေချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်ကျေးရွာနေပြည်သူ9ဦးလဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူကချင်းပြည်နယ်ဖကတ်မြို့နယ်မှာလည်းမေလ10ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတို့ဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်တအူးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖကတ်တပ်မကုန်းကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလမ်းရှင်းတဲ့အနေနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာနတ်မဖြစ်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိလာကဖះကြောင်အတွင်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်အရှေ့ချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုမီလ9ရက်နေ့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဘေးလွတ်ရာကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မီလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပရက်တော်နဲ့ထားလဲကျေးရွာကပြည်သူတွေခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့ခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်မျိုးသားတအူးကိုပြစ်တက်ကနောက်တအူးကိုလည်းသတိမေ့သွားတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့စစ်ဆောင်စခန်းမီးရှို့ခံရပြီးနောက်တောတောင်တွေထဲမှာရေမရှိတရက်စာရိတ်ခါလေးနဲ့ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အိမ်တော်စု68စုလူဦးရေ362ဦးကိုပုံမလုံးုံတဲ့နေရာစီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဆိုပါစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးနေရတယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမောင်းမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဗေဒနုံးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်နေ့မှာချိန်ကိုက်မိုင်းတွေနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။လေဘူးရွာကထွက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းကိုတပုတ်ပင်ရွာနဲ့ကြောက်ဦးရွာကြားမှာမေလ10ရက်မနက် 8:16 မိနစ်မှာပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်ကြောင်းအထိနာပြီးကြောက်ဦးရွာရောက်နေချိန်မှာချက်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှော်ကြောင်းလေးရွာကထွက်လာတဲ့အခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းအဒီနီမနက် 10:10 မိနစ်နဲ့ 10:12 မိနစ်မှာထမ်းမင်မြောင်နဲ့ကန်တာရွာကြားမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလွန်းလာကြောင်းလက်ရှိအချိန်ထိကန်တာရွာမှာတက်ဆွဲပြီးနားနေရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကအတည်ပြုပါတယ်။ပထမအချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုသယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ကားနှစ်စီးကိုအထမသိမ်းယူပြီးနမောင်းမြို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနှစ်စီးကလရှင်ရွာအရှိတ်ရောက်ချိန်ညနေ6နာရီလောက်မှာထပ်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမဲ့ကားပေါ်မှာအရသာပြည်သူတွေပါနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ကနစီချာမှာ6လန့်ဖောက်ခွဲခဲ့ရတယ်လို့စီဦးစီတက်ကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူဝင်အားနဲ့ခရိုင်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူများအနေနဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေလှောက်ရှားရလမ်းတစ်လျှောက်သတိပြုသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ပြီးဝန်းရံပေးကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စီဦးစီတက်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရမပင်ခရိုင်နယ်ကလမ်းမိုင်းသုံးခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုဖို့ခရိုင်ပကဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးလမ်းမိုင်းသုံးခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရမပင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ9ရက်ရက်စွဲနဲ့အရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မုံရွာယာကြီးကလေးဝလန်း၊ညောင်မင်းကြီးရမပင်လန်း၊ဖိုးဝင်းတောင်ရမပင်လန်းတို့ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရမပင်ခရိုင်ပကဖကသတိပေးထားပါတယ်။ရမပင်ခရိုင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုသတိပေးထားတဲ့ဂျာကာမှာတွာလာကြလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဂျာမှာရောက်နေသူတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထပ်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေခီးတွာလာသူတွေအနေနဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြတ်တန်းတွာလာတာတွေမလုပ်ဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားတာမရှိသလိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ရက်ကိုလည်းဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ကန့်သက်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဧပြီလ22ရက်ကစလို့ရမပင်ခရိုင်နယ်ကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကကြာဆုံးမှုများသလိုတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်မှလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲပေးနေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒင်မယားပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ခန့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယားနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်။မေလ9ရက်ည7နာရီခန့်မှာစမ်းချီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ရဲ့နေအတွင်းကိုလက်နက်ကိုင်မျိုးသားနှစ်ဦးဝင်ရောက်လာပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့နှစ်ဦးကြီးထိမှန်တည်ဆုံခဲ့ပြီးတမိဖြစ်သူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ဟာမြို့ပေါ်ရက်ွက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တက်တက်ကြွကြွလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်လက်ကင်တို့အကြီးစားတဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဟာလည်းယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အရှိန်အဝါကိုတုံးကရက်ွက်ထဲမှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျဗိုလ်ကျလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယခုပြစ်ခတ်မှုကိုမြို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒဝဲမြို့ပေါ်တွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့လှည့်ကင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ချင်းနယ်ဘွားဂျိုရှူအာဘန်ကစိန်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီး UFC ချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းရင်သားဂျိုရှူအာဘန်ကစိန်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး UFC Flyweight တန်းချန်ပီယံကပတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှဒီနေ့မေလ10ရက်မနက်ကကျင်းပတဲ့ UFC Flyweight တန်းချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာ စိန်ခေါ်သူဂျပန်နိုင်ငံသားတက်ဆူရိုတိုင်ရာကိုအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ UFC 328ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဒုတိယကောင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Flyweight တန်းချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်ပွဲဟာ UFC သမိုင်းတလျှောက်အာရှတိုက်တာဖိုက်တာနှစ်ဦးကိုထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စိန်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာတိုင်ရာအနေနဲ့နိုင်ပွဲအများစုရရှိထားတဲ့စံချိန်နဲ့ဖန်ရဲ့ချန်ပီယံကပတ်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စိန်ခေါ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့အားပါပြီးပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့နီးစနစ်ကျတဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုမရှင်းနိုင်ဘဲအရှုံးပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့ညာထောက်လက်သီးကြောင့်ဒုတိယအချီမှာတိုင်ရာလဲကျသွားပေမဲ့ပွဲချိန်ပြည့်သွားတာကြောင့်တိုင်ရာကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတတိယအချီနဲ့စတုထအချီပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ထိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တိုင်ရာအနေနဲ့တတိယအချီနဲ့စတုထအချီမှာဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့ထိုးတက်ချက်တွေကိုရုန်းကန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြင်ဆင်မမြောက်အချီ3မိနစ်28စက္ကန့်မှာတော့ဖန်ရဲ့ဘညာလက်သီးတွဲလုံးတွေအောက်လဲပြိုခဲ့ရပြီးဒူးထောက်ကျသွားချိန်မှာစီဝိုင်းဒိုင်ကပြိုင်ဘက်ဂျပန်ဖိုက်တာကိုဆက်ထိုးခွင့်မပေးတော့ဘဲဖန်ကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုရှုအာဗန်ဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကမ္ဘာထိပ်သီးအလက်ဇန္ဒားပန်တိုဂျာကိုအနိုင်ယူပြီးဖလိုင်းဝေ့တန်းချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီနှစ်ပွဲမှာလဲဖန်ဟာချန်ပီယံပွဲကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလို UFC 9ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့စံချိန်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖန်ဟာမြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းသားဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကမိသားစုနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ချင်းလူငယ်ဖိုက်တာဂျိုရှုအာဗန်ဟာ UFC မှာ17ပွဲထိုးသက်ထားပြီး10ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာဂျီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုတွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေချားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိချင်းမရှိချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းမြင့်ခန်းကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နည်းမြေအနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကန်တရင်တက်ဖွဲ့ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင
3: ်းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရစေ။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ရုပ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံးချုံရေးကိစ္စ၊ကုံသွေးရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရင်တောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုံ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုံ့ဆော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tu é desatê. Só, sou.
2: Quietinho.

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

俺们就一直地请他们。俺们现在就读十中班长，俺们班长带过班长，俺们就留我们教父。你需要吗？

မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်မေလ၈မြင်ကွယ်အာဆီယံနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖွဲ့ဝင်၁၇နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသမ္မတတွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကောင်ဆောင်တွေအဆင့်အစည်းအဝေးကိုအလဲကျဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးသိထားကြတဲ့အချိန်ဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာပေးအပ်ခွင့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်မှုအစရှိတဲ့ပေါ်ဆောင်မှုအချက်၅ချက်ကို2020ခုနှစ်ဧပြီလမှာသဘောတူခဲ့ပြီးကောင်ထည်ဖော်မှုမရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်ဆောင်အဆင့်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဆင့်တရားခွင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာ၅နှစ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတွင်းဝင်အဆင့်ကိုသာဖိတ်ကြားခံရပြီးလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကညီလာခံကိုတက်ရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေအရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမူရစေဝါထုတ်လုပ်ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှောင်ခိုအရေးလူမောင်ခိုလူကုန်ကူမှုအစရှိတဲ့အရေးတွေကိုအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့အစရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်နီးပါးအတွင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကတော့အာဆီယံဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းပြေဝအကောင့်ထဲမပေါ်ဘဲ2021ခုနှစ်ဂျကာတာအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖော်ဆောင်ရမယ့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုထိုစဉ်ကတည်းကစီကောင်းဆောင်ဘက်ကကောင်းစွာသဘောမတူခဲ့တဲ့အောင်နောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုအစ်အာနာသိမ့်ပြီး၅နှစ်ကျော်ရောက်ရှိလာချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိမ့်စစ်တပ်ကစိတ်တိုင်းကျအစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအာနာသိမ့်နဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးချိန်မှာအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့အတိမတ်ပြမှုကိုနာမည်ကအရသာဆိုရခေါင်းဆောင်ကမျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းနီဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မြမအေးဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုဆန်သက်နေတဲ့အရေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေကြောင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မေလ၈ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အပီလာဇန်မှမြမစီခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးရန်နှင်းငယ်ကြမှရခင်သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်ကိုအချင်းတော်ကနေလွှတ်ပေးခဲ့တာနောက်ထပ်ရဲ့အနှင်းငယ်ကြမှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းတော်ကနေနေပြည်တော်ကနေအိမ်တအိမ်စီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာတွေပေါ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံညီလာခံတွေမှာပြန်လည်လက်ခံဖို့နှံစအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပေမဲ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကလုံလောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆပြီးခုနေထားတိုင်းဆက်လက်ထားရှိဖို့မြင်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချို့ကမြန်မာစစ်ဆေးရဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်တဲ့အချိန်အွန်လိုင်းလိုကတက်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုတာတွေလည်းကြားသိနေကြရပြီးအာဆီယံရဲ့မြန်မာစစ်ဆေးရပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒကိုနိုင်ငံပြောင်းပြောင်းစီတင်တဲ့သဘောမျိုးလို့မှန်းဆရပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လမ်းကြောင်းကိုတွန်းအားပေးဖို့ညီရထားပြီးလက်တလုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းအတွက်အတိမတ်ပြုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ရဲ့အနေငယ်အချမ်းမှကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ချိန်ကာလအဖြစ်ရက်တရက်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ကပြည်ထောင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့လက်နက်ချဖို့သာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတာမရှိဘဲဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းသဘောထားအရချို့သောနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကိုသိပ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုရကောင်ဆောင်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဆက်ဆံတာမျိုးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုကောင်ဆိုးတွင်တွဲတရားမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကောင်ဆောင်တွေရဲ့အခုညီလာခံကမြန်မာအရေးထက်ကိုလက်တလော့ရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေခံစားနေကြတဲ့အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီအဆက်တဲကိုဖြေရှာကြဖို့ရေးကပုံမရေးကြည့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုန်းရေလက်ကြားပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေကထုတ်လုပ်တဲ့မျောစာတွေပြက်လက်တာဇင်းနှုတ်ချင်းမြင်လာတဲ့အချိန်တွေကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြားကိုတက်ရောက်မှုကြီးမားစွာရှိနေတာပါ။ Thai, Vietnam, Singapore, Myanmar, Laos နဲ့ Philippines တို့အဓိကတက်ရောက်မှုရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကရေနံနဲ့တဘာဝတန်ခွေတွေကထွက်ရှိတဲ့စွန့်ရင်မြေစီ plastic အစရှိတဲ့နေစဉ်ဘဝမှာရေးပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်မှုဈေးနှုန်းချင်းမြင့်မှုတွေကိုတတ်တာ

0: နီလန်းရှာကြရမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနီလန်းတွေရှာဖွေကြဖို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကိုင်ပြပခါတဲ့နေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးတို့ကခုအာဆီယံကောင်းဆောင်နီလာကံကိုလှမ်းမိုးနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ် I'm ready to open fire.
0: အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရေတက်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြည်လည်ခွင့်မှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
2: ်။ No, this is fire.
0: မဟုတ်ဘူး။ဒီခက်ရဲစဲကြီးကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။ဒီရန်ပေါ်ထူးထူးစင်နာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
2: ။ The operation is over.
0: စစ်စင်ကပြီးသွားပါပြီ။Epic Fury စစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးပြီးသွားပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ American စစ်တပ်ကဟော်မုန်းကျင်းလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်မပြည့်ခင်မှာပဲသမရထွန်နဲ့ Trump ကဓာဝင်ဆက်ဆက်ပြနေတဲ့ Pakistan ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့် Iran နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ American အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းကျင်းလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီ။ကလွေးနိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွားဖို့ဖြည့်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေ့ဆက်သွယ်နေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးပြည်ုံနဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့ချက်ကန်တန်တမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့အပိတ်ခတ်ရက်စဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်ဆတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထွန်နဲ့ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါလိမ့်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ရင်ထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှင်းသက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပြက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအာလယက်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းသားတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရစေးရီတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရစေးဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန်းသားအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Kremlin နန်းတော်ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရမှာကိုဆိုရင်နာကြောင့်ဒီနေ့စီးရေးပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလဲရမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူချင်းနာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချရေးပါ။ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချရင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိဗျက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒနလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလို
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။မီတာတစ်ထောင်ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ Area Student Kilometer 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဟင်ဂရီနိုင်ငံအတွက်ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပီတာမိုရီယောကဘူဒါပက်စ်မြို့တော်ကနယူကော့တက်လက်ရာလွှတ်တော်ထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျန်းသစ်စာကျင်းဆိုတော်မှာပါ။ဒီကနေ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ခေတ်ကုံဆုံးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ပါတီကြီးဆင်နွှဲဖို့ဟင်ဂရီပြည်သူတွေကိုမော်ဒီယောကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုချက်ချင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါမယ်။EU ရမုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ရမယ်။ စီးပွားရေးတွေပြန်ဆရမယ်။ဤသို့ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ရပါမယ်။လုံခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ကူစားရပါမယ်။ဟန်ဂရီပြည်သူတွေပြန်စည်းလုံးဖို့နဲ့အရင်အစိုးရတွေလက်ထက်ကရာဇဝတ်ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေပြန်တောင်းခံရဖို့ကိုလည်းလုံဆောင်ရပါမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါတယ်။မိုဒီယောရဲ့အလဲအလဲလက်ရရင်တီဆာပါတီဟာလွှတ်တော်နေရာ၃ပုံ၂ပုံအသာစီးရထားတာကြောင့်တခြားပါတီတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမလိုပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်တဲ့အင်အားရှိပါတယ်။အမျိုးသားရေးဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗစ်တာအော်ဘန်လည်းပဲသူ့ရဲ့လွှတ်တော်၃ပုံ၂ပုံအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဟန်ဂရီတရားရေးစနစ်မီဒီယာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရသည်အဓိကရည်မှန်းချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ဟန်ဂရီအတွက် EU ကရက်ဆိုင်ထားတဲ့ရန်မုံငွေယူရို18ဘီလီယံကိုပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရန်မုံငွေတွေကိုအရင်အော်ဘန်အစိုးရလက်ထက်မှာဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အခက်ခဲလိုက်စားမှုစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် EU ကထုတ်ပေးဖို့ရက်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။မူဒီယောကတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်တွေမှာပြည်သူ့ဗန္ဓာငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့မှုဆွဆွဲမှုတွေကိုပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရန်မုံငွေပြန်ထုတ်နိုင်ဖို့အစိုးရဌာနတစ်ခုဖွဲ့မယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။အစိုးရပိုင်းမီဒီယာရဲ့သတင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဗမ်းမလိုက်သတင်းဖော်ပြမှုကိုအာမခံနိုင်တဲ့အချိန်ထိယာယီရန်နာမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်တင်ရပါမယ်။ EU ရမုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ယူရပါမယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးလူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ရမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါလေ။ထွက်ခွာရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာ EU ကိုအမြဲဆန့်ကျင်ပြောဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးဟန်ဂရီနိုင်ငံကိုရုရှားနဲ့ပူးနီးကပ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မူရီယောကတော့ယူကရိန်းပေါ်အော်ဘန်လောက်သဘောထားမတင်ပါဘူးလို့မျှော်လင့်ရပေမဲ့သတိထားတဲ့သဘောထားတော့ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဟန်ဂရီလက်နက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆီလွတ်တောက်ကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ယူကရိန်းကို EU ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အလင်းစလိုလက္ခဏာကိုလည်းကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတင်ကြတာအနေနဲ့2014ခုနှစ်မှာအော်ဘန်ဆိုရောက်ကဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ EU အလံကိုဟန်ဂရီပါလီမန်အဆောက်အအုံပေါ်မှာပြန်လည်လွှင့်တင်မယ်လို့တီဆာပါတီကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်းကန်းလာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ငါးနှစ်မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ virus ကြောင့် dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် virus ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ဆော်ဘိုင်းမှာလည်း British နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမကူတာဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်ပျော်စီးတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းရရှိသူတူကတော့ဖြားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ Hunter virus ဟာ virus ရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့စီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြွေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကုကူစက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဒီနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောပတ်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင်။
5: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ၊ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင် အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှလက်ရှိအော်ရဂွန်အာမေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိဆက်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်သတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လင်ပြင်းအထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကျန်ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာ စီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: ကျတဲ့ဗရင်းနီကကျင်းပခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာနိုင်ဂျယ်ဖာရက်ဦးဆောင်တဲ့လက်ရရင်မျိုးသားရေးလူဝင်မှုစန့်ကျင်ရေး Reform UK Party အတွက်အရေးကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ Reform UK Party ဟာ Labour Party ကနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်မျိုးတွေကကောင်စီကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီရလက်ဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးမဲပေးပုံစနစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုပြသနေပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့နေရက်တွေရေတွက်လို့ရနေပြီလို့ Farage ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ကြွေးကြော်တာနဲ့ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ Reform Party ကိုမဲပေးရင်လူရသည်အိမ်တလုံးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။လူရသည်အလေလောက်ဆိုသူထွက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြင်မှုသမျှနိုင်ငံချစ်စိတ်အ ਨੇ ဆုံးအဆိုးဆုံးပြင်ဆင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ပါလို့ Farage ကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ် Starmer ကသူရာတို့ကမထွက်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးအစိုးရဝန်ကြီးများပြားဟာလည်းရာလက်တွေထွက်လာချိန်မှာသူ့ကိုထောက်ခံနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရလက်တွေပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ Labour Party ကိုယ်စားလှယ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းနဲ့ပါတီအတွက်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေပါလို့ Starmer ကပြောပါတယ်ဝီလာပြည်နယ်မှာလည်း Labour Party အတွက်အဆက်ရဆရာမဲရလက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1999ခုနှစ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာတချို့ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လွှတ်တော်အာဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝီလာမှာရော Scotland မှာပါမျိုးသားရေးပါတီတွေအင်အားတက်လာပေမဲ့အများစုအမတ်နေရာအတွက်မဲလိုအပ်နေပါသေးတယ်။ Labour Party ဟာ Green Party ကိုလည်းမဲအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီရလက်တွေဟာ British နိုင်ငံရေးပိုပြီးကွဲပြားပြန်ကျဲလာမှုကိုပြသနေပြီး Conservative Party လည်းအင်အားကျဆင်းလာခြင်းအလဲလက် Liberal Democrats Party ကတော့အချို့နေရာတွေမှာမဲအနိုင်ရမှုတက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းကရေကင်စကန်ကုကိုလက်လက်ကင်တွေကစနေနေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရတက်ဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုဟာဘန်နူကီယန်ကဖာတာခေးဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အသေးခံဘုံခွဲသမားကရန်တွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ရေကင်ကိုအရင်ဝင်တိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်လက်လက်ကင်တွေက drone တွေလက်လက်ကြီးတွေသုံးပြီးမြေပြင်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကဒီကင်စကန်နဲ့မီတာ400လောက်ပဲဝေးပါတယ်။ပေါကွဲမှုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအခန်းနှက်ခန်းရဲ့တံခါးတွေပြုတ်ကျသွားပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့မိခိုးတွေထွက်လာပြီးတနတ်တန်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါလေ။ကျွန်တော်ချန်ပီယံတော့မထွက်ရဲခဲ့ပါဘူး။ကလေးတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးငိုနေကြပါလေလို့ဒေသခံတူကပြောပါလေ။မကြာသေးခင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Etihad Mujahideen Pakistan ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လုံးဆောင်လာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရဟာပါကစ္စတန်တာလီဘန်ဖွဲ့တွေကိုခလုံခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ဆိုရကမကြာခဏဆွဆွဲလေးရှိပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဆူဆွေးချက်ကိုညှင်းဆူထားပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တွေအာဏာပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိသားသားတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းမှာပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကအာဖဂန်နစ္စတန်မြို့တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တာတွေပါဝင်လူသေဆုံးမှုများပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအထိအခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာဥရောပမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့ သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
6: ။ရုရှားရဲ့အောင်မိုင်းနေမှာ Kremlin နန်းတော်အတွင်းသတင်းတော်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုရင်းမြစ်နီမှာပြုလုပ်တဲ့စီးရေးပြခန်းနာပြီးမှယူကရိန်းကိုပေးနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးရေးကူညီတွေဟာအကန့်အသတ်ထက်ကျော်လွန်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူကဖြေကြားခဲ့တာပါ
4: ။သူတို့ဟာအကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ရုရှားနဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်အောင်ပိုးပြီးမီးထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကအခုထိလည်းဆက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲ။ဒီကိစ္စတွေဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကသိက္ခူအလေးနဲ့ထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပါလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်အလုံးစုံကျူးကျော်မှုဟာအခုဆိုရင်9နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။စီးရေးပြခန္ဓာမှာသမရပူတင်ကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေတိုးကျောတော့နောက်ခံပြုထားတဲ့ကျူးကျော်သူတွေအပေါ်တရားမျှတတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်သူတူကတော့အခုဗီဒီယိုထဲကပူတင်ရဲ့ကိုယ်အမူအရာကိုကြည့်ပါ။သူဟာတုံ့လုံနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါလေ။သူဟာအချက်ရိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးခရမ်လင်ဟာအခြေအနေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့သလိုပူတင်ရဲ့အာဏာအခြေခံဟာလည်းအလွန်အားနည်းနေပုံရပါလေလို့ပြောပါတယ်။အပြောင်းလဲတွေကထင်ရှားတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့နေပေါင်း20နီးပါးတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တံခါးတွေဒုံးကြီးတွေနဲ့တခြားဆစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပါခဲ့တဲ့စီးရေးပြခန္ဓာပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစီးရေးအခြေအနေတွေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့အချင်းချင်းမှုတွေကြောင့်အခုလိုပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကလည်းတောင်းချာနေတဲ့စစ်နေနေတွေအတွက်အပြစ်ရမယ်လို့ညင်ညာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုနဲ့ KF တို့ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်တင်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးဟာလည်းယခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာပဲပြက်ပြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်သမ္မတကကြေညာထားတဲ့အကျဉ်းသားအမျိုးများလဲလှယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းဘက်ကဘာကလန်းချက်မှမရရှိသေးဘူးလို့လည်းပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ရင်ကောင်ရင်ကောင်ကဘီလုံးငတ်နဲ့စင်စိုးကြီးပုံမြင်ထဲမှာအားတဲ့သူဘက်ကရက်တီပေးခဲ့ဘူးတယ်အကြံပြင်းပြောပြရမယ်ဆိုရင်ငတ်မလေးဟာအတောင်မဆုံသေးတဲ့သူ့ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ဒီချိန်စင်စိုးကြီးတကောင်ကသူ့အသက်ရှိရာကိုဥတီလာနေတယ်ဆင်သွားရလမ်းဖြည့်ဆိုတော့လွတ်တာမလွတ်တာအသာထားဘူလိုဇာနဲ့အတင်းထိုးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲနင်းချေဖြတ်စည်းသွားတာပေါ့ကလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုနင်းမိမှဆိုလို့ငှက်မလေးဟာလမ်းကစောင့်ကြည့်ပြီးဆင်ကြီးကိုတွားရောက်တောင်းပန်နေတောင်းပန်မှာပူဆိုးငှက်ပေါက်စလေးတွေနဲ့အတိုက်ကိုဆင်ကြီးကရက်ရက်ဆက်ဆက်နင်းချေတပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်စေဘေးရှောင်စခန်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြတ်စည်းသလိုပေါ့အာမတန်မန်းလျှော့ရမလားငှက်မလေးကစဉ်းစားတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသာဒီအတိုင်းလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကြီးတဲ့ဆင်ကြီးကတော်လုံးသူ့လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်တော့မယ်တခြားသူတွေငါလိုမခံစားရပါစေနဲ့ဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်အထွတ်တက်လာတယ်အကောင်သေးပေမဲ့ညံမသေးတဲ့သူမဟုတ်လားအဖက်ဖက်ကစဉ်းစားတယ်ဘယူဟာတွေဘာတွေပေါ့လေနောက်ပြီးစူးစီးမှုအားအကြောင်းနားလေသူပြီးပြီးတခြားသူတွေကိုကူညီတောင်းတယ်အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်သူ့နောက်လိုက်ပါကူညီမဲ့သူတွေကလည်းကြည့်ပါဦးကြီးငှက်ရင်ကောင်ဖားရည်ကျင်စရာကြီးအကုံပေါင်းရင်တော့စင်တဘွားစာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စူးစီးအားဗျချောင်းရီမြောင်းရီကိုတမန်ဖို့စူးစီးလိုက်တော့ကြဲပြန့်တဲ့ဆယ်ကြီးရမယ်ဟိုဆုံးမစာတဘိုးတဲကလိုပေါ့မိုးပေါက်မိုးဆက်ဂျိန်ဂျိန်သက်သောအင်းနာချောင်းကံပြေသောဟန်တီဆယ်ကြီးကနေနှွေမိုးဆောင်ရာသီမရွေးစိုက်ပျိုးရည်တွေလုတ်ကင်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရေအားလျက်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ညံရှိတိုင်းသုံးပေါ့လေမစူးစီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဓမိုးတွင်လုံရွာတဲ့မိုးရည်တွေညီကြီးတဲ့ဒီတိုင်းစိတ်ဝင်ပျောက်ကွယ်သွားမယ်မဟုတ်လားဆရာလုံးမိသွားပြန်ပြီထိုက်တဲ့သူကိုထိုက်တဲ့နေရာထိုက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာထားပြီးအသွုံးပြနိုင်တာဟာမင်္ဂလာတရားပါပဲပူဇာစပူဇာနေရလည်းမဟုတ်လားဒီတော့ကြီးငှက်ကိုဆင်းရဲမျက်လုံးတွေဖြတ်စီးခိုင်းတယ်ရင်ကိုတော့ဆင်းမျက်လုံးတွေနဲ့ရင်ဥတွေဥခိုင်းတယ်ဖားကိုတော့ရင်ငှက်နေတဲ့ဆင်းကိုလမ်းမပို့ပြီးကြောက်ထဲကျစေတယ်ဘီလုံးငှက်ကဘယ်နေရာကပါပါလဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်သူပေါ့တကယ့်ကိုရေးကြည့်တဲ့နေရာပါဒီပုံမြင်ထဲမှာဇက်ကောင်၄ယောက်တင်စားရမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်၄ယောက်ပေါ့လေတခြားဇလန်းတွေပုံမြင်တွေထဲမှာရင်ကောင်ပါသေးလားရင်ကောင်တွေကမျက်လုံးတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်စုပေါင်းမျက်လုံးတွေရှိတယ်360ဒီဂရီနီးပါးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုက

တွေးထားတာတကယ်ခြောက်ရဲကြီးတော့ဘယ်ဟာစမိမှန်းတော့မသိလိုက်ဘူးခုမှပြန်ပေါ်လာတယ်နေကမင်းကြီးကအသေးသေးတဲ့သရက်ပင်နဲ့မသေးတဲ့သရက်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတန်ဝေကရခဲ့တယ်နပိုလီယံကဝင်သွားတဲ့နေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးနောင်တရခဲ့တယ်လက်ဝဲတုံတရာအမကြီးကမဲစာသွားလန်းတနေရာလေးကျူရအလိုက်တင်ရင်းတွေနေတဲ့ပိန်းပြပင်ကိုမြင်ပြီးသင်ငန်းစာရခဲ့တယ်နျူတန်ကတော့ပန်းသီးပင်အောက်ထိုင်နေတော့ကြွေကြလာတဲ့ပန်းသီးကိုမြင်ပြီးပညာရခဲ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအခန့်ကြီးနဲ့ဖွင့်မယ်ပေါ့ဇက်ကအာအာရရကြည့်ပြီးမှတ်သားမိတဲ့စကားကစစ်ပွဲမှာနောက်ဆုံးအနိုင်ရတဲ့သူဆိုတာရင်ကောင်းလေးပဲတဲ့သူကထတ်ချင်းပြတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဟိုဒီဒီစစ်တိုက်နေကြတယ်နှစ်ဖက်လုံးသုံးဖက်လုံးလေးဖက်လုံးစသဖြင့်ပေါ့လေသေးချေပျက်စီးတာပဲအင်းအားကြီးလက်နက်ချင်းရဲ့အရှုံးပုံများပဲပေါ့ရှေးတုန်းကစစ်ပွဲတွေဆိုစစ်တလဲမှာလူသေးတွေတောင်းပုံရပုံအဲ့ဒီတော့မဆိုးဘူးအရသာပြတ်မှမရှိဘူးလာခဲ့ဘယ်နေရာဆိုပြီးချိန်ချကြတာခန္ဓာသိမ်းမျိုးသိမ်းဆိုရင်လေချီးလာတဲ့ရန်သူတက်ကြီးကိုအဝေးကြီးကလေးကသိနေတော့တာမန်အရသာတွေနေနဲ့ပြေးချင်ရှောင်ချင်ရတာပေါ့စစ်ဖြစ်လို့ကြာဆုံးတေးကြီးတဲ့စစ်တီတွေအများကြီးညင်မြုပ်ဖို့မိတိကျူကိုမလွယ်ဘူးခွေးအားတွေလရတွေရင်ကောင်တွေပွဲတော်တဲကြပေါ့ခုခေတ်တော့ခွေးအားတွေလရတွေမကတ်နိုင်တော့ဘူးမျိုးသိန်းနေသိန်းဆိုတော့ခွေးအားတွေလရတွေလက်ကမ်းမမီတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကောင်တွေကိုမတားနိုင်ပါဘူးတော်တဲ့တောင်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မျိုးကြီးပြာကြီးဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှိတယ်စစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့အရင်ရောက်လာတယ်မျက်လုံးပေါင်းတစ်ထောင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဘသူရင်သိမလဲဒဏ်ရာရမလဲသွေးထွက်မလဲပေါ့သွေးနည်းနည်းလောက်မထွက်နိုင်နဲ့သူတို့ကသတင်းရပြီးသားစစ်မဖြစ်ရင်ကိုစစ်ဖြစ်ပါစေဆူတောင်းနေသလိုလိုရင်ကောင်းတွေရောများစစ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းနေသလားမသိပါဘူးလင်းလက်ຫນွေဦးပဇင်းလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဆရာကျမတို့ရွာကလေးကိုပြစ်ထားတော့တာလားဆိုပြီးဆစ်ဆောင်ကျောင်းတာဝန်ခံဆရာမတယောက်ကစာလန့်ပို့ပါတယ်မောင်လူမွေးလဲနှွေရသည့်လုပ်ကိစ္စတွေအတွက်ခရီးထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းကျောင်းပွင့်ချိန်ရောက်ရင်လာမှာဖြစ်ကြောင်းစာပြန်ရပါတယ်ပြီးတော့နှွေရသည်မှာဆရာမတို့စာဖတ်ကြပါဆိုပြီးလိုင်းမော်ကနေစာအများစုကိုတင်ပေးနေတဲ့ link တစ်ခုပါပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မောင်လူမွေးကိုစာလန့်ပို့တဲ့ဆရာမဟာဆရာမစိတ်အပြည့်ရှိပြီးပညာရေးကိုထထသန်သန်ဆောင်ရွက်နေသူပါဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်အန္တရာယ်စစ်မြေပြင်နဲ့နီးနေတာမိဘတွေနဲ့တပ်ဆင်ရာတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းမှုကိုထိုက်သင့်သလောက်မရရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းခဏခဏပိတ်ခဲ့ရပြီးကလေးတွေပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တနစ်တာပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေပြိုလဲခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လန်နေမီကဂျေးရွာတော်တော်များများဟာပညာသင်တဲ့တိုင်းအတွက်ပုံပင်ကြောင်းကြရပါတယ်ရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေရေအတွက်ရောပါမသွားကြီးနောက်ထပ်ဆရာဆရာမရရှိရေးကလေးတွေကြောင်းမထွက်ရေးကြောင်းအဆောက်အုံငွေကြေးကိစ္စစတဲ့ကြောင်းကြရမှုတွေဟာပြောမဆုံးပေါတော်တုံတော်ပါပဲဆရာရဲ့ကြောင်းလေးပြိုသွားပြီဆရာလို့ပြီးခဲ့တဲ့လမိုးသက်လေးပြင်းကြချိန်ပြီးနောက်ဖုန်းဆက်ထားတဲ့အတန်ကလည်းမောင်လုံဝင်းနားတဲ့ကနေစိတ်ထဲအထိရောက်နေတာပါသူတို့ကြောင်းလေးဆိုခံခဲ့မှုကမဆိုးလာပေမဲ့တကယ်လေပြင်းနဲ့ကြတော့ဘယ်ခံနိုင်ပါမလဲကြောင်းပြိုတဲ့အပြင်ခွိုက်ပုတ်ဒီပါ꽌ပြီးထပ်ပိုင်းကျိုးကုန်တာပါအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဦးစီးပြီးတင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာမလေး၃ယောက်ဟာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လေးတွေပါသူတို့သာစာမတင်ကြရင်တောတိုက်ကကလေးတွေအကုန်ကမောက်ကမဖြစ်ပြီးမိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲကုန်မှတေးကြတယ်ဒီလိုတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဆစ်ဆောင်တောတိုက်ကိုသွားနေပြီးပညာသင်ပေးဖို့မပြောနဲ့ရှေတန်းနေမြင်တဲ့နီးလိုညတော့သွားမအိတ်ရဲကြတော့မောင်လူဝဲတို့ဘယ်လိုလုပ်ဘွဲရဆရာဆရာမရနိုင်ပါလေလဲနောက်တစ်ခုကတော့မောင်လူမွေးတနစ်တားလုံးထောက်မခဲ့ရတဲ့ဆစ်ဆောင်ကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာရင်းမြင်မှမရှိလို့သူများလှူဒန်းထားတာလေးတွေနဲ့စားတောက်နေရတဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့ပညာရေးဟာမောင်လူမွေးတို့မကူရင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းအနေထားကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်ပညာသင်တဲ့အတွက်လဲသူတို့ကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေရပေမဲ့မောင်လူမွေးကြောက်ကြနေရတာပါပဲအခုဒီစာကိုရေးနေတဲ့ညသကောင်ချိန်မှာမောင်လုံဝေးရောက်နေတဲ့နေရာမှာပဇင်းတွေအောနေကြတာစူညံနေပါလေဒီပဇင်းတွေဟာရင်ကွဲအောင်အော်ကြလို့ပဇင်းရင်ကွဲလို့လူတွေကခေါ်ကြတယ်မောင်လုံဝေးတို့လည်းပညာရေးအတွက်ပြောဆိုလုပ်ကြရတာမှာပဇင်းလေးတွေလိုအဖော်တွေ

0: များကြီးရှိရင်အတန်ဒီအခြေကြီးထွက်မှာလို့လဲကြံကြံဖန်ဖန်စဉ်းစားမိပါလေ။မနက်ဖြန်တော်တဲ့ကိုသွားရမယ်။ခက်ခဲတဲ့ဒေသကဆရာဆင်မတွေအတွက်လူကြီးကောင်းကောင်းမှတော်တဲ့ကိုသွားပြီးပညာမျှဝေရမယ်။ပညာရေးကိုထိထိရောက်ရောက်သင်ကြားတတ်ဖို့တင်းယူတတ်ဖို့မျိုးဆက်သစ်တွေပညာမမဲ့ဖို့ပညာရေးကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြဖို့မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတနွေရာသီလုံတော်တဲ့ကပဇင်းရင်ခွဲလေးတွေနဲ့အစံချင်းပြိုင်ကြရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပီလာ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြိုင်နဲ့ပေါင်းမြုံနယ်အဆက်ကရေနံမော်ဒေတာပဋိပက္ခဖြစ်ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်အခုသတင်းပတ်အတွင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရကကြီးကျက်ခွန်ကောက်ခံနေတဲ့မြိုင်မြုံနယ်နဲ့ပေါင်းမြုံနယ်အဆက်ကရေနံမော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အစိုးရနဲ့မကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကြားရေနံမော်တွေကရရှိတဲ့အခွန်ကောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲဝေလုပ်ကိုင်ဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိသွားကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီတရင်အနေနဲ့ဇက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအပီလာ၄ရက်နေ့မွန်လေးပိုင်းမှာအစိုးရရေနံမော်ဒေတာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့တရင်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်နဲ့ပေါင်းမြို့နယ်ဆက်ကရေနံမော်လို့ဒေတာအခေါ်အားဖြင့်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဒေတာဟာလက်လုပ်ရေနံတွင်းတွေအများပြားရှိကြတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကဒေတာခံတွေနဲ့အခြားနယ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်သူတွေတူးဖော်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုအခွန်အောက်ပေးဆောင်နေကြတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာမကွေးတိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဘုံမော်ရွှေလက်ထက်မှာရေနံမော်ကရရှိတဲ့အခွန်အောက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့အစိုးရတက်တန်းကာလလုံးမှာအလွဲသုံးစားမှုတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးကျက်သိန်းတောင်းနဲ့ချီတဲ့ငွေတွေကိုအစိုးရထံပြန်လဲပေးသွင်းဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းလို့လဲဒေတာကခေါ်ဆိုတဲ့ဒီရေနံတွင်းတွေကထွက်တဲ့ရေနံစိမ့်တွေကိုမကွေးတိုင်းကနေစကိုင်းတိုင်းမုံရဘက်စီပို့ဆောင်ပြီးစီချက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်မီနီးပညာနဲ့ရေနံတန်းစင်ချက်လုပ်တာမဟုတ်ပဲအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတပွဲချက်လုပ်ရာကရရှိတဲ့ဒီဇယ်လိုမျိုးကိုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်မှာသုံးစွဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရက်တွင်းထွက်ရေနံတွင်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့လမ်းမှာကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်ရရှိငွေကမနည်းတဲ့ငွေကြေးပမာဏဖြစ်ပြီးဒီဒေတာဟာဖားကန့်တို့လိုကြောက်စိမ်းတရားစတာထွက်ရှိတဲ့ဒေတာနဲ့မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပေမယ့်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့တက်မွေးကြတဲ့အညာဒေတာမှာတော့ငွေရှာရလွဲကူတဲ့နေရာအဖြစ်သိရှိထားကြပြီးနှွေဦးတော်လည်ကာလအတွင
2: ်းနှွေဦးချစ်သူတော်လည်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအညာဒူပိုင်းလိုတင်စားပြောဆိုကြတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီရေနံမော်တွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်တည်တဲ့ဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရေနံမော်ကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူဗိုလ်လက်ရာအနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့အာဏာအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုမှုတွေတရင်ရေးသားဖော်ပြမှုတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါမကြသေးတဲ့တရင်ပတ်တွေအတွင်းမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြရမှာရေနံမော်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေသူဗိုလ်လက်ရာကမကွေးတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ရန်နေငယ်ကြမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်ကတရင်အချို့ကဗိုလ်လက်ရာကိုဖမ်းဆီးဖို့ရေနံမော်ဒေတာကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့ဝိုင်းခဲ့ပြီးဒေတာခံတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်နဲ့ NUG ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်က PDF တပ်ရင်းတွေကြားအခြေအနေတင်းမာနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရဘက်ကဗိုလ်လက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့လူသတ်မှုအလောင်းဖြောင်းမှုနဲ့ငွေကြေးအလွဲသုံးစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရခိုင်နှစ်တွေကလေးကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့် တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်စင်ကစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအရေးယူမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူးမကြာသေးခင်ကမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဘူလက်ရာကအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်အခုလို NUG အစိုးရရဲ့ PDF တပ်ရင်းတွေကရေနံမော်ကိုဝိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒေတန္တရအစိုးရနဲ့ NUG အစိုးရတို့ကြားညှိနှိုင်းမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာသလို NUG အနေနဲ့လည်းဘိုးလက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့အာဏာလွဲသုံးမှုတရင်တွေရခင်နှစ်တွေကတည်းကပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်အခုလိုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအဖွဲ့တဲ့တာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ကြာမှာဘာကြောင့်အရေးယူမှုစုံစမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာရသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စတာဝန်ခံဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စလိုမျိုးကိုလက်နက်ကိုင်တပ်အင်အားရာချီသုံးပြီးဝိုင်းနာမျိုးဘာကြောင့်လှုံ့ဆော်ရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာပြီးဘူနဂါရဲ့ BNR တွေတပ်တွေကိုမကြသေးခင်ကတောဝိုင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ပြီးနောက်အခုဖြစ်ရက်ကဒုတိယမြောက်လက်နက်ကိုင်တပ်နဲ့ဝိုင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖြေရှင်းပုံကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့လဲဝေဖန်စရာအနေအထားမျိုးဖြစ်လာနေပါတယ်ဒီလိုတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေခြင်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအာယုံဆိုင်မှုရအောင်ဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်စေပြီးဧပြီလ၄ရက်နေ့လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖြစ်လာစေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးခန့်အပ်ခံရသူဗိုလက်ရရဲ့ရေနံမော်တွေကို NUG လောက်က PDF တပ်ရင်းတွေလာဝိုင်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေလူသိရှင်ကြားဖြစ်လာချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ရင်ရန်သူဘက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုအခွင့်အလမ်းဖြစ်အသုံးချပြီးပြိုကွဲအောင်နေမြေဆုံးရှုံးအောင်လှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုဘူနဂါရဲ့ BNR တက်နဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စအခုမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးနဲ့ NUG အကြားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတည်တည်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မင်းမမကိုခနိတော့ပုဏ္ဏယောပကဒေါထောင်းချမ် MCDM ဖလိုမီနိုစတီနန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်နာမရှာနီစီဟူတန်တမွေခံပြန်စူပါစရီယန်ထမုတ်ကိုက်ချန်ကခိုစီခိုအရေးတော်ပုံအနေနီစီနီစီလန်နွေဦးရိုင်းနေအခုတန်တို့နီထောင်နီစီဟူနေနာမရှာနီစီရဲ့တန်နီဥပတရာချဝမခန္တတာထိနူရောအန်ဒုတ်ပေါချမ်ပါတော့ကထောင်ခွေရခိုစီခိုနေပလူတို့ရေးတော်ပုံကိုက်ချန်ဝေတာတော့ခိုစီခိုအရေးတော်ပုံကိုဝေတာတော့ဒါစနောကဆန်စမနမဆာလောက်ပါရှာစကိုင်းစဝအခုတ်သားတို့တုတ်ပဒူနောကထောင်ခွေရခွေစီစရိယန်ချမ်မုတ်ထူခုတော်မှာဝေတာတော့လက်စရီယန်ထံမှုရောပါတီဆိုသစ်စရရဒီမိုကရေစီစရီယန်ထံမှုစေကိုပရောထာနာအမိန်တော်ရှားစကိုင်းစဝအင်လမွက်ပါစမနမဆာတာအောက်ပါစမနယုဆောင်းစမန်ဒက်ဆက်ဝိုက်စဝဖာနောက်ဆန်းစုကြည်ဥဝင်းတဲပါရှားအထောင်ပါအဝိဒါလက်ခရအလန့်တဲ့အလိုက်တဲ့အအိုင်တော်ရှားအထောင်ပါနာဆီယာဝိဒါလက်တုတ်ပဒူစမနမဆာကြောင့်တန်ထေဝိဒါတော်စမလုပုလဖာအထောင်ပါဖောင်ယုစုဝဲတဖာတော်ကထောက်ခွေရစရီယန်ထံမှုကိုရောက်တော့ပဒုနထုတ်ဆပါကြောင့်တခိုင်နေနီစီညထောင်စီနေထော့တော့ပဒုနအိုဆောင်စမန်ပဒုတို့မာနစ်ပုံခွေရုပ်ဒီခိုင်ရုံနော်ဒီခန့်ထမေရနော့ဖပိတ်မာနစ်စီရန်ထားဝိဒါနော်စူဆဆောက်ကုံရောကထောက်ခွေရခွေစီရိုက်နေနိုင်ခေါပကိုဒမဝိဒါနော်ကအခန့်ထစ်တနုကကျုတ်ထိုင်ဝိဒါကကုဆဝိဒါဖလက်ခံထောက်ပါနော်လက်ရှာလဖဖဒီခန့်ငိုင်းစကိုင်းစဝပုလပါခူးစီနေလောမွဲနွိစင်တင်နွိစီရန်နွိစီဟုစုပုလပါခိုစီခိုစုပူလပါဒီခန့်ငိုင်းပါတီပူလပါပကွေးလေးလပါစာနေစင်းပူလပါဒဲပဒန်ယုတ်တုတ်ပဒူနောကခိုတော်မစကိုင်းစဝါနောတုတ်ပဒူနောကမလလပါလထုတ်စပါအကြောင်းတုတ်ပဒူနောလောက်ကိခခပါပူပဒူနုံလမစရပထတူနောထောင်းလနီထောင်းခိုနေမှာမာနီတင်ခွေယုတ်ဒဲရှာတဖာတဲတာနောခိုတော်အောက်ကိခခချာယုတ်တုတ်ပဒူဒဲမွဲတနုအခန့်ထင်းနောနီထောင်းခိုနေချေဥကောင်းဝဒအတုတုတ်ပဒူနောလက်ခိုင်နီနေတံပဟိုဝီတိတတာတို့ခုတော်မစရိယန်ထံမှုကောင်လက်တုတ်စကောက်စတုကဆန်ဘူကမ္နလပါစကောက်စတုတို့အနိုင်ထားဝိဒါလက်အမွေချိခန့်ခိုက်ပါတီရောကချန်ယုတ်လန်တို့ဒဲပဒူလပါ
3: ်ဟောဖလန်ထိုင်းဆောင်းစမန်တော့လို့တိကက်ထမ်းပြရတော့ထုတ်ဆက်ထားယူလဲမပဒူတဲ့ဘလန်တို့တို့အလိုက်ထောင်းဝတာတော့လို့စနော့ကြောင့်အောက်ကွေခရုချူရုံတော့ကအနေကြီးထန်နီစီတော့ကစတရန်ထမ်းမှုတဲ့ဘလန်တို့ခုတော့မဝတာနေနေချက်ဖကံဖောက်ဝတာတော့လို့ဒေါကစီနီနေပတော်ဆန်းစုကြည့်ကကိုကိုင်နာအိုက်ပါလဖာရောဘလန်တို့တိကက်ခိုက်တဲ့ size square block ဖကိုထိုင်းနေဝတာလဲစထောင်းနေတူတော့လို့တော့ဖူတဲ့တုတ်တိကက်ခိုက်ပါတီလဖာပါကပုံးထဝတာကကိုဆော့ဝတာတော့လို့လာနာဝီတီတီထဟိုချီဥစထောင်းနေဖကဆန်ဒေါကစီရဲ့ဖတော်ဆန်းစုကြည့်ကကိုင်နာလဲမအနန်နီပါတီစရဲ့ထမုံတော့နော်ဝတာတော့လို့ဘလန်တို့တော့မာနီတင်းနေဝတာတော့လို့ဘုနော့တို့တုတ်ထောက်ထန်နေပတ်ဒုတ်ဖူနော်တော့ဒေါကစီရဲ့နေနင်းဆောင်နီစီရဲ့နေချမ်ဖတော့ဖူတော့ပါတီလဖာနော်လကဲကောက်ဖဝဆောင်းစမန်တို့တော်ဆန်းစုကြည့်ပါတီကကိုကိုင်နာဘလန်တို့တဲ့ပဒုလဖာကလာလဲစတုတ်ထန်တော်လဖာကိုင်ထံဝတာတဲ့ဆန်လိုက်ထန်ဒီမိုကရေစီစကဖာလဖာခွေနံပါကကိုဆော့ဝိဒါနော်ရှာကမလဖာနော်ထုတ်ဆော့ဝိဒါယုတ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအနပါတီလဖာနာနဲ့ဟိုခုဒူဒူလောက်ပါနော်စနော်ကြောင့်ကိုဒမယုတ်စတရန်ထံမုတ်ညထောင်နီးစီကတုတ်ဘူးတုတ်ပါတီတဲ့ဒီခန့်ခန့်ပါတီလဖာတဲ့ထောင်းစီပါတီလဖာနော်လက်ခိုင်စထောင်းနိုင်စတုတ်ဆီယကဒူတူခုဒမဝိဒါနော်နော်နော်ခါစီတောင်းဆဆူချိကေခိုကိုင်နာဒီခန့်ခန့်ပါတီလန်နူအမအားထုတ်လူနှစ်ပါအနန်းနော်လို့ညထောင်နီးစီကနေလာဖေဖော်ရီဘတ်တုတ်လဖာနော်ညထောင်နီးစီစတရန်ထံမုတ်အနထောင်းစတီပါတီနော်လဖက်လက်မှာဆောင်းစမန်နော်လို့မလဲမာနေတေခွေကိုဆောင်းစမန်နော်လို့ဘဝီတီတတာတူလာပုတေလမစရန်ထံမုတ်ရလူနှစ်ပါအကြောင်းရောက်ကစီရိုက်နေဖဘာမာလာဆာဝဒါနာနဲ့ညထောင်နီးစီနော်ဘဝီတလက်ထုဆဘာနော်လို့ဘုနော်တော့တုတ်ဖူနဲ့တုတ်ပါတီဘလက်ထုဆတုတ်လဖာနော်အနေတေဝီဆောင်းစမန်နော်အကြောင်းဒီခန့်ကအကြောင်းဘောလဖာစကတိကကစလိုက်တက်စကိုဆလဖာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စတထံရောက်ခန့်ဆက်ကောင်စစ်ပါခံဖလာဝိဒါနော်လို့အစနော်ဖတ်တီကန်တဘက်စထူတာတို့စမနမဆာလပါမာလဲမွဲစခုဒမိုင်းစီဂျမ်ဆိုင်စဝါပါစတ်ချံဝိဒါပါအခိုက်ထိုးတို့လပါလမနမဆာမတီဆလပါကိုင်ထံဝိဒါနော်ကြောင့်တီကန်တဘက်ရနော်ကမလစပုံးထံလပါချောင်းလို့နော်ပါဖော်စုဝိုင်းကောင်ထောင်းဝိဒါလဲတီကန်ဖတ်စဒူစီယာဖနော်နော်ထောင်းဆစကြည့်တီကန်ကပါတီခုနာလပါအမဲလပါတဲ့ပါလအထုဆလပါအဝိဒါလဲမွဲအန်ချစ်စပုံးထံကိုင်ပဒူအမေတို့ကကိုကိုင်နာကောင်ခုဒမိုင်းစုဖောက်စဒူစီယာပါနော်လို့ခြေထံရဲ့နေအချံဖနဲ့စပုံးထံဟိုနမဆက်ဖဒေဗ်စပလန်နတာခုဟူလူလဖာအဝေတူအာချံဝိဒါအမနော်လို့လာနန်ခြေထံရဲ့နေအချံဖနော်ဝန်နီထောင်းနီစီရိုက်လာပေ40 o'clock တော့ဟူလဖာနော်ဝဝီတီပါဝါထတနုအခန့်ထိနော်ကောင်ကိုတိုင်းတာဝေလမစတရန်ထံမှုတဲ့အဝေတီပါဝဒါနာနဲ့လက်ခိုက်ပြန်နုကထူကလို့ဖောက်တန်တိုင်းဝင်နော်နော်ဂိုက်ခေါစီနဲ့ခုတော်မစဒုစီယာပိုလီနော်နော်ကတော်ခွေရခိုစီခုနေစတရန်ထံမှုဖတော့ဟူလဖာနော်ရဲ့ထန်အနေနီးစီရေပတ်ချေဥစရိယထမုတ်တဲ့ပန်လဖာရောအခန့်ဖာကခုတော်မဝဒါနာနဲ့ကြာရောနော်မျိုးစပုံးထန်ကရဲ့နေချံဖာခုတော်မစတုစီယာလဖာဖဒဲတတ်ထန်တိုင်းနေဝိဒါရဲ့ချေဥစရိယထမုတ်နဲ့ပလန်နော်နော်ခွေလန်တာဝဒါနော်နော်ဆက်ရောလမ်းမတော့ဖောက်ကခြားရုပ်ချေဥရောအဝိတိအတဆလန်အယုတ်တေဝိဒဲကောင်းပါအနေရေတေဟုခွာနော်စစ်ကပါထတထတနော်နော်တောဆောင်မန်တို့တနောကခအနေရေပုံးတဲ့အကတော့ဖူလဖာနော်ကုဆဝိဒါဖဒဲပဒါပါယုံဆက်ကုဆဝိဒါအမနော်နော်ခလောဖန်းခုနဲ့လန္နာလဖာတဲ့တုံဆောင်မပါလက်အမနော်ယုခိုက်ပါလဖာတုစတုစုမခေါခေါစားခုတ်တက်စတုတ်ထန်တုံလန်ကပါလူခွေခေါကလိုလကပါလောက်ခွာကနော်နော်စပါလူခွေခေါလောက်ပါခါခေါစားကစတုတ်ထန်တုံလဖာကိုက်ထန်တယ်ခုတော့မထယုဒီဆက်လက်အမြန်နိပါလက်မွဲ့စပိတိဖေတုခိုက်အပူလဖာတို့တဲ့လထောက်ပါလက်မြန်ဖန်ပေါထဘောင်ရပပဒဆန်နော်ပတ်တတတနော်လဂိုင်ကောက်စင်တုံဆောင်မတို့လဖာနော်ဥစခါလန်လူမခေါတို့ကထောင်ဝဒနော်ကောင်နေမပလန်ချာယိုစတုတ်ထန်တုံလဖာစခါလန်လူဖာနော်အကြောင်းတော့အပူလဖာကလားကပါလူခွေခေါခုတော့မချော့ဖာစပုံးထန်ခိုင်ပါလဖာကိုင်းစီဆက်ခိုင်လဖာယောအိမလောက်ပါနော်ခဖတာဖောင်းနော်ကရေးထန်ဝဒနော်လန်ထေလန်စင်နော်လစတုတ်ဖောက်တန်လက်တာထိအနုယောမနာဝေယောလဘကမနလက်ဖိခဲ့ဖိပါ MC ရန်ရုံနိုစတန်လဖာမကပါမရှိကိုကနေလားစိ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်မြမဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကထိတ်တန်းကိုရောက်ရှိလာရပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေအတွက်အဓိကအားထားရတဲ့သီးနှံဖြစ်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ကတည်းကကမ္ဘာထိပ်တန်းဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေကြောင့်လဲလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေဟာရွေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘဲရာသီပေါ်ဘိန်းတိနံကိုစိုက်ပျိုးဖို့ဖြစ်လာပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုကနေအသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေပြောင်းနိုင်ဖို့အကူအညီပေးခဲ့သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်သာသမီကိုလည်းစစ်ထဲလည်းမထည့်ခြင်းဒါလားလူတိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝပဲဒီတိုင်းမဲ့တွားနေမှာပဲဒါပေမဲ့မထမ်းမနေရလို့អော်တဲ့ခါမျိုးမှာကျတော့တွားရတယ်အဲတွားရတဲ့ခါဖြစ်ကြောင်းတော့ချိုးလူတွေကတော့ပတ်စံနဲ့နေငန်တွတ်တုံးချရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြက်လန်းနီးပေါ့နော်ငွေကိုလိုသွားရှာမလဲဆိုဒီဘိန်းဆိုင်ပြုံးမှုကနေမဲ့ငွေပြန်ရှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့တို့ကတို့သားသမီးတွေရှေ့တန်းမတွားဖို့ရေးဆိုမှပုံပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာများလာတယ
4: ် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်မြမစီးပွားရေးဟာတုံဆိုင်ခဲ့ရသလို2020ခုနှစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမကျေးလက်ဒေသဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးရွားဆုံးစစ်ဘေးတံကိုခံလာခဲ့ကြရပါတယ်ဒါ့အပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါးလာတာကြောင့်ဇာတိကိုပြန်လာကြပြီးလောက်ကွက်ငယ်တောင်သူဖြစ်လာကြသူတွေဟာဝမ်းစာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကျေးတွေကြောင့်မြေယာရှားပါးတဲ့တောင်သူတွေဟာဘိန်းဆိုင်ပြိုးသူတွေဖြစ်လာပါတယ်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့အတွက်ပေးရတဲ့ဆက်ကျေးတွေအကြောင်းကိုရှမ်းနယ်မှာဝိုင်းရင်တောင်သူကြီးတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်ဒီလိုကအချို့လူတွေဆိုတော့ပိတ်စာမစီကိုယ်အလဲကျလို့ချင်းမတွားရှင်ဘူးလေတမီးမတွားရှင်တော့သူများကိုပေးရတယ်10ဒိန်းတွားမဲ့လူရှိတယ်10ဒိန်းပေးလိုက်ရတယ်နိုင်ငံတော်စစ်တပ်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းကတော့ဒိန်း70အဲ့လိုပေးရကြေးဝဥစုမှဟောစင်ငန်းရွာလားကျွန်တော်တို့ကြေးဝလူကြီးကြေးဝဥစုတလားဟိုတယောက်နှစ်ယောက်အဲ့လိုတွားရတွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်မှတင်း90 60 90 60 ठी တော့ကြားရပဲဆဆအဲ့ဒါနဲ့အင်ချီပေါ်မှာကောက်ပြီးတော့တယောက်တင်းမလောက်လဲထည့်ပြလိုက်ရတယ်ကာလာတူတင်းနဲ့လိုက်ရှာလို့အဲ့ဒါကြီးစိတ်တာဒါကြောင့်ฉันเส้นเนี่ยตึกมาใส่ปุ๊ดมีฉันเส้นเนี่ยไปสั่นซีนี่จ้ะเนาะเปียวเนี่ยไอ้นี่อ่ะคิมเปียวจี้บาล่ะดูอ่ะต้องยอกต้องใส่ท่าได้ล่ะ
4: လောက်ကွက်ငယ်ဘိန်းတောင်သူတွေဟာဘူးတတိအပီတောင်ကြားလွင်ပြင်တွေမှာစိုက်ပျိုးကြပြီးအဲ့ဒီသီးနှံတွေကိုရေချန်လို့ခေါ်ကြလေရှိပါတယ်။ဆောင်းရာသီမှာအပွင့်တွေပွင့်လာတဲ့အခါရောင်စုံဘိန်းမန်းတွေကိုတောင်ကြားလွင်ပြင်တွေမှာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။လက်တလောဘိန်းစေးကျဆင်းနေပြီးဘိန်းကုံတွေတွေအလာနေကြပေမဲ့အထွေထွေကုံစင်းနှုံးကြီးမြင့်လာတာစစ်မှုတန်းစေးခက်ခဲတာတွေကြောင့်လောက်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေကတော့မသေးကြမရေရပေမဲ့ဘိန်းစင်းတွေကအထားခံတင်းစီလို့ရတာကြောင့်ဘိန်းတတိကိုတော့လက်မလွတ်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတော်လန်နေမြေကရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဘယ်သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေသလဲ။ဟုတ်ကဲ့အမှန်တမ်းဖြေပါမယ်။ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို CDM သူနာပြုဆံမတွေတော်လန်ရေးတက်ဖို့လေစီကနေစီးတဲ့နဲ့တက်ရောက်ဖူးပြီးသားလူငယ်တွေနဲ့ရဲရွာမှာစီတိုအကန်တက်တဲ့သူတွေကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတကယ်တော့လေငါတို့မှာဆေးကုတ်ခွင့်မရှိဘူးအခုချိန်မှာတော့မကုလို့လည်းမရတော့တဲ့အနေအထားကြောင့်ကုပေးနေရတယ်ကျန်းမာရေးဘူးသူတော်ကလည်းနင်းလိုက်ကြတာစိုးရင်ဇာကြီးနော်လို့ရွာကြီးတွေရွာမှာဆေးကန်းဖွင့်ထားတဲ့သူနာပြုဆံမကြီးကပြောပါလေသူဟာလုံသက်ပင်စင်ယူခဲ့တဲ့ဝါရဲသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီး
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
7: ်။ဆေးရုံကြီးတွေကဇယဝန်ကြီးတွေရဲ့လက်အောက်မှာဆယ်စုနှစ်ကြီးပြီးတောင်ဝထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်လို့အတွေ့အကြုံနဲ့ပညာရင့်ကျက်သူဖြစ်ပါတယ်။ဝါရီသူနာပြုဆံမကြီးတယောက်ပြီးပြီးဒီငိမ့်အေးစေးမှုယောဂအမိအမှန်ကိုသိရှိပြီးယောဂအမိအမှန်ကိုသိပြီးကုသပေးနိုင်မှုကလေးတွေကိုဂိုင်းတွေကုသရမှာစိမ်မွေ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။သူလိုဝါရင်သူနာပြုဆံမကြီးတယောက်တောင်ဆေးလောကမှာတရားဝင်ဆေးကုသခွင့်မရှိဘူး။ဆရာဝန်တွေရဲ့ကုသရေးလမ်းညွှန်မှုတိုင်းသာလှုပ်ဆောင်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင် CDM ဆံမလေးတွေတော်လန်နေမြေကဆေးတင်နှန်းစဉ်လူငယ်လေးတွေရန်ကုအပုံးလို့ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆေးကုသခွင့်ရနိုင်ပါလဲ။ဒါပေမဲ့ အခုလက်တွေ့အချိန်မှာတော့ရွာကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့ကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်ဆိုတာမောင်လူမွေးတို့ခြေရွာလေးတွေဖို့မမြင်မှုတာတော့ကြာပြီလို့ဆိုရမယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့နေရာဆေးကန်းဆိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ဖြစ်ထားပြီးလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ပါလေ။မောင်လူမွေးမိတ်ဆွေညီငယ်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုဘုံကျဲခံရတာနှစ်ကြိမ်ရှိပြီ။မတူညီတဲ့ဒေသနှစ်ခုကသူကုသပေးနေခဲ့တဲ့ဈေးရုံဈေးကန်နှစ်ခုစလုံးကိုကျဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ကံကောင်းထောက်မှလို့သူအခုထိအသက်ရှင်နေသေးတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်လူမွေးတို့ဒေသကဆရာဝန်တမိသားစုလုံးအသက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဆရာဝန်ရှိတဲ့ဈေးကန်တွေကိုစစ်တပ်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်နေတော့ဘယ်ဆရာဝန်အများစုကရက်ရွာမှာဈေးကန်ဖွင့်ရဲပါမလဲ။ရက်ရွာပြည်သူတွေအတွက်တတိရှိရှိဈေးကန်ဖွင့်ရတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အမျိုးသမီးဆရာဝန်တယောက်ဆိုဈေးဝယ်ခိုင်းတာကလွဲပြီးကြံတဲ့စမ်းသက်ကုသခတပြားတစ်ချမ်းမှမယူဘဲကိုကုသပေးတာပါ။ဈေးကလည်းသူရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။သူညှိုးတဲ့ဈေးတွေကိုဈေးဆိုင်မှာသွားဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအာကအမျိုးသမီးဆရာဝန်ရဲ့ဈေးကုသရာနေရာကိုလည်းစစ်တပ်ကညအချိန်ဘုံကျဲပါလေ။ဘုံတံကြောင့်ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့ဆရာမနေတဲ့ရက်ရွာကသူတို့စီမှာဈေးကမ်းမဖွင့်စေချင်တော့ပါဘူး။မိအိမ်ရှင်ဆရာမဟာအဝေးကိုထွက်သွားခဲ့ပါလေ။ရွာရည်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကြီးကြီးမားမားဖြစ်ခဲ့ရင်တခုတည်းသောအာကိုရာဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါလေ။ဒီနေရာမှာမောင်လူမွေးရဲ့တပည့်မာလီတယောက်ကိုသတိရမိပါလေ။မောင်လူမွေးတပည့်မာလီဟာမြန်မာမှာရောစင်ကာပူမှာပါတူနာပြုတ်တန်တန်တက်ခဲ့တဲ့တူနာပြုတ်ဆရာမလေးပါ။သူဟာသူနေတဲ့မြို့နယ်ရဲ့ပကဖဈေးတာဝန်ခံတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့ဆစ်ဆောင်တွေကိုအခမဲ့ဈေးကုသပေးတယ်ရွာကလူတွေဆိုကုသကမယူပဲဈေးဖို့ပဲယူတယ်သူ့ဈေးကန်းကလေးဖွင့်ပြီးဈေးကုသခဲ့တဲ့နေရာ၈နေရာစလုံးကိုစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးပုံကျဲပါလေအဲ့ဒီတော့ဘဲရွာကမှသူတို့ရွာနီးဝန်းကျင်မှာဈေးကန်းဆောက်မှာကိုမလိုလားကြတော့ပါဘူးဒီတော့မောင်လုံးမွေးတဲ့ဘက်သူနာပြုတ်ဆရာမလေးခင်ဗျာရွာလှဲ့ဈေးကုရသူဖြစ်သွားပါတော့တယ်တကယ်တော့စီဒီအမ်သူနာပြုတ်ဆရာမဆိုတာရဲရွာတိုင်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရွာကြီးတွေမှာသာအများအားဖြင့်ရှိတတ်ကြတာဖြစ်ပါလေရွာလေးတွေအနေနဲ့တော်တော်တန်တန်ရာသီပြားကျမ်းမာရေးကိစ္စအတွက်ရဲရွာမှာတော်လည်ရေးကာလဆေးတန်တန်စင်းလေးတွေနဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုင်းသူတွေကိုသာအထူးကအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါလေရဲရွာကလူအများစုကလည်းဆေးထိုးအပ်နဲ့ဆေးထိုးခံရမှရောဂါပျောက်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတော့သူ့အရက်နဲ့သူ့ဇက်ကိုက်နေတာပါပဲဟိုအရင်ကဆိုရင်တော့ဆရာမမဟုတ်ပဲဆေးထိုးအကိုင်းပြီးဆေးကုသူတွေဟာအနေများတယ်လူသက်သမားတွေဆိုပြီးတော့တမုတ်ခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့နောက်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေဘလို့ပဲရှိရှိဖြားတဲ့နားတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သူတို့နဲ့ပဲကုသနေကြရတာပါအာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိဖြားလာနေတာကတော့ပျောက်သွားကြတာကများတာကိုကျမ်းမာရေးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လန်နေမြေကပညာရေးအုတ်ချုပ်ရေးစတာတွေဟာလဲဒီလိုပဲလဲပတ်နေကြရတာပါကျမ်းမာရေးမှာရန်ကုန်တွေကြောင့်သေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖွင့်ပြောလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ CDM ဆရာမတူကပြောပြမှုပါတယ်နိုင်ငံရေးရန်ကုန်တွေတော်လန်ရေးရန်ကုန်တွေကြောင့်သေကြရတဲ့သူတွေလောက်တော့မများလောက်ပါဘူးဆရာမရဲ့လို့မောင်လူမွေးစိတ်ထဲကနေပြန်ပြောမိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
8: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ် AV 9ရဲ့မြင်တွင်တစတစဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတရားဘော်ကမြစ်ထဲခုံချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကာလန်ကူတရားဘော်ကလမ်းမဘော်ခုံချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါပြီအခုအေဗီလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တဲကလူကူးကုန်းကျော်တရားဘော်ကခုံချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိဘဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ကျမအေးရတံမြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့နေရပါတယ်ဘဝကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေက ခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ဒီတွင်စစ်ပွဲတွေစီးပွားရေးကြက်တဲမှုလူနေမှုဇယိတ်လင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမြို့နေသားမန်လူတန်းစားအလှတွေအဖို့ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့မုန်းကြက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွင်စစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတစ်ဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ပြားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လဇန်းကစတဲ့လောင်စာစီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစံစီအတာငါဟင်းသီးရွက်စားတော့ကုံစီကားကကုံပုတ်ကနဲ့တောက်ရည်တန်းတွေအသီးသီးထပ်မံမြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အရောက်ပို့တဲ့ရည်တန်းဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထပ်မံဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံစီတာငါဈေးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါ။ကျမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်သွားလာရမှာငှားရမ်းအသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံသားတွေလည်းမမျှော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။အီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မှီခိုမှုယာနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုးလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစမှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရင်းနှံတင်တင်မောတွေဖျက်ဆီးနိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါမိမိတို့နိုင်ငံတွင်းမှာငကိုကလေးကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံ့ပြင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေဖြစ်နေနှစ်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေလဲရတခုထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါရီမလဆန်းကလေးကအငှားကလုပ်ငန်းသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်စေးယုံစေးကန်းသုံးနဲ့အမိုက်သိန်းရင်တွေကလွှဲရင်ကားနံပါတ်စုံမဆက်နှစ်နဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်ဆက်နှစ်နောက်တစ်ပံအသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့စနစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လောင်စာဆီရောင်းချမယ်စနစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာဆီတန်းစီဝယ်ယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တက်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပေးကဝယ်ယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီအကျက်အသေးကိုအလောက်ကန်အခွင့်လန်းတည့်ရဲ့အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမှောင်ကိုဈေးကွက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ဘဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လိုအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပိုဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလဲဖြစ်လာပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတယူပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စီးကန်းအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့်လနဲ့ကံပဋိပက္ခဒေတာမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားတောက်ကုန်သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့ဗလောင်းမှမဝေးတဲ့အေယာဝတီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာဒက်စီတလီတာ1000ခွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လင်ပြန်ပမှောင်ကိုဈေးကွက်မှာဒက်စီတလီတာကို7000ကနေ12000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်၊မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကုန်စည်ရောခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းကလေးကဒက်စီတလီတာကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကြိမ်တစ်ခါမှမချားဘူးတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်သေရေးရှင်ရေးကြုံလာခြင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်ခဲအကျက်တဲကြုံနေကြရချိန်မှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်တမရရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တီးခြားကဘာမာလို့လှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာမီးလောင်တဲ့အခြေအနေလို့မဆိုနိုင်တဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားနေရာအများပြားမှာရှိတဲ့အောက်ခြေလူတန်းစားအလွှာမှာတော့တေးရှင်ရေးဘဲဟာရွေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒိဋ္ဌကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုဂုံပြူတုံလွာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူကျင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကိုမင်းအွန်လိုင်းအေဗီလာ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပြီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နာအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွေချက်တိတိပပမရှိပဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရက်တီတဲ့ပါတီတရက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်ကသမရရာထူးရယူတဲ့အပေါ်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြေလည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအေဘီလာ3ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကသမရရာထူးအတွက်2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယာနာသိန်းပြည်ထောင်နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရစတဲ့ကဏ္ဍတွေကြောလုံးပြည်ထောင်နောက်သူလိုခြင်းဆုံးရွေးကောက်ခံသမရဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုခြင်းဆုံးဒီရာထူးကိုရပေမဲ့လည်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတန်ရီးတမန်ရီးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီမြန်မြန်ဆဆရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။အေဘီလာ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီကတရုတ်၊ဘယ်လာရုစ်၊နီကရာဂွာ၊ကာဇက်စတန်၊ထိုင်း၊ကမ်ဘောဒီးယား၊ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဖြစ်ပါရီ။အာဆီယံ17နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးသလိုမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူချောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေးစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြာခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါသေး။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကိုသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာအဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်နေမှုအရာအခုသမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဂုဏ်ပြုကြောင်းတုံ့လွှတ်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရီးမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံ့လွှတ်တွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆက်ရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနည်းတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောစံတာနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံကျွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမီအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမရရာထူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်တရံရှိစေဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကအတိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွှတ်တော်ကသမရရွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ဂုံယူအတိအမှတ်ပြုကြောင်းပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းကွန်ပျူတာအတိအမှတ်ပြုခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှု
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
8: အဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆုံးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရင်အမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်ဖြုံးတင်းနေအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
9: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နှွေစပားချိန်မီမရိနိုင်လို့စပားတွေကျွေလာပြီးဝက်တွေဝင်စားလာတာကြောင့်အလေလွတ်ဆုံးရှုံးတွေဖြစ်လာပါတယ် ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ကပြည်ရင်းစံစဘာစားသုံးမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာပြီးနှွေစဘာရိတ်သိမ်းချိန်မှာရိတ်ချေဆက်အတွက်စီထုတ်မပေးနိုင်တာကြောင့်စဘာလေလွင့်တွေဖြစ်လာပါတယ်။အောင်ရီလိုချိန်မှာလည်းစီမရလို့အောင်ရီအပြည့်မတင်နိုင်ခဲ့ပေအခုလိုရိတ်ချိန်ရောက်လာချိန်မှာလည်းကျွမ်းလာတဲ့စဘာခင်းကိုကြည့်ရင်မီးရှို့ပြစ်ချင်လာတဲ့ကော့မှုမျိုးတွေကတောင်သူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်
10: ။တပည့်ဝန်ဆောင်တွေကမှအခုအတုံးလိုတဲ့ရှင်တော့မရဘူး။အတုံးမလိုတဲ့ရှင်ကျတော့အကျွေးနေတယ်ပဲ။ဒီကြဲတဲ့အတုံးမလိုတဲ့ဟိုဒွန်စီလာကျတော့ခါနဲ့မင်းတို့မဖြစ်မနေရှင်မယူလို့ရှင်လက်သိမ်းမှာဘာညာဟာလက်သိမ်းဘလောက်မြခွဲတယ်။တကယ်အတုံးလိုတဲ့စီကျတော့မပေးဘူး။ဒီလေတိန်ချိန်လေးမှာစီနေပေးတဲ့ချိန်လေးမှာတောင်းတယ
9: ်ဒေတာရည်မြည်နေထားရစပားရိတ်ပြီးပါကချက်ချင်းပြန်ထွန်ထားမှသာဒေတာအခေါ်ဝက်လာလို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြီးပေါရောက်မှုကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမရိတ်သိမ်းနိုင်ပဲကျွမ်းနေတဲ့စပားခင်းတွေကိုဝက်တွေဝင်းအောင်စားတောက်နေလို့မောက်ထုတ်နေကြပြီးအခုရပိုင်းတွင်စီမရပါကစပားတွေကြေးကြပြက်စီလာမှဖြစ်ပါတယ်လေတရေကကုန်ကြစိတ်ကကျက်ဆယ်သိန်းနီးပါးရှိပြီးစက်သုံးစီလုံလောက်မရရှိတဲ့အတွက်စဘာအထွက်ကထပ်ဝက်ကျဆင်းလာပြီးစဘာစီက14သိန်းသာပေါက်စီရှိလို့လယ်သမားတွေရှုံးနေဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်
10: ။ဇီရတော့ဘလို့မအောင်စမကိုက်တော့လယ်သမားအခုကလယ်တပိပိနေကိုလှုပ်ချင်စိတ်ဆန္ဒဝမရှိတော့တာအခုကကျောင်းတာလယ်ချစ်တဲ့တောင်းလယ်လယ်သမားကျွန်တော်တို့အခုဒါအသက်40ပြည့်နေပြီအသက်20လောက်တည်းကလယ်လှုပ်လာတာလယ်တပိပိနေလယ်ကိုကျွတ်ချင်လာတာအပင်များဆုံးကလည်းလယ်သမားပဲနောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ဒါကျွန်တော်မှဆက်နဲ့လှုပ်ဝင်မယ်လဲဆက်ဆိုတာလည်းစီရှိမှရတာလေအခုကစသရအင်ဂျင်ဝါဘိုးဝါစာ3000လောက်ဖြစ်နေတာအခုကအကုန်လုံးမြေစီတိတ်ကလည်းတသိန်း1000တသိန်း3000ဖြစ်နေတာအစသရအကုန်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့စဘာသေးပဲမတက်တာကြတော့ကျုံးလည်းတမမခဏနိုင်ဘူ
9: းလက်တလော73စီအတက်တဲမှာအာနာသိန်းစစ်တက်ဟာပြည်ရင်းစားဆန်ဖူးလုံမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာနှွေစဘာစိုက်ဧကနှစ်တန်းအထိရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နှွေစဘာရာသီမှာစိုက်ဧကတသန်းအထိချဲ့ဖို့ပြောဆိုလာပေမဲ့လက်တလော73စီအလုံးလောက်မပေးနိုင်လို့မရိတ်နိုင်တော့ပဲစိုက်ပီးတောင်းနေစပါခင်းတွေပြက်စီမဲ့အရင်နဲ့ကြုံနေကြပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်တည်င်းကြောင်းရာတွေကိုတော့တည်င်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာနယ်ဦးခရိုနီကယ်အေပီလ9ရက်မြင်ခွင်73စီချွေတာရေးနဲ့မြန်မာစီးပွားရေဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံကိုစတင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရှေ့နံနဲ့သဘာဝတန့်ွေလောင်စာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးလူတလောက်ဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲမဲ့အခြေကိုအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကရှေ့နံနဲ့သဘာဝတန့်ွေကြီးဝယ်ယူတင်သွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံအားလုံးကနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံအသီးသီးမှာလောင်စာစီပြတ်တောက်မသွားစေဖို့ချွေတာရေးနည်းလမ်းကိုလှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေတဲကအရှေ့ပါတဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်နဲ့တဲ့သဘာဝတန့်ွေဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့အချက်လက်တွေရောင်းချပုံတွေကိုအစိုးရတွေကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်ပြီးမဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်မလာစေဖို့အရေးကြီးဦးစားပေးရောင်းချရမယ်နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကိုသတ်မှတ်ကြပြီးအစိုးရကစောင့်ကြည့်ကြက်မှတ်လာကြပါတယ်။အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနက်ရင်းနှံမထွက်တဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့ပို့ပြီးအာရုံစိုက်ကင်တွယ်ကြရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်တို့မှာရင်းနှံထွက်လောင်စာဆီရောင်းချမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတွေပါဝင်လာကြရပါတယ်။ဒီထက်ကတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဖြန့်ဖြူးမှုဆိုင်ရာကိုတာနဲ့ဦးစားပေးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေချမှတ်လာကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစီးပွားရေးလေပတ်မှုကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေဖို့တတိထားကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းအသုံးပြုမှုကိုကြက်မှတ်ကြရသလိုအခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်တဲ့ရည်နဲ့ပြည်ပကဘွေယူရရှိဖို့ကိုလည်းအာရုံစိုက်ကြရပါတယ်။အရန်တူလောင်မှုကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုအကူအညီတောင်းတာတွေရှိသလိုဟော်မူးရေလက်ကြားကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အီရန်နိုင်ငံနဲ့တန်တမာရေးရာဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပြီးမိမိတို့နိုင်ငံသုံးဆွဲဖို့တည်ဆောင်လာတဲ့ရေနံတင်သင်းမော့တွေဖြတ်တန်းရဖို့ညှိနှိုင်းကြတာတွေလည်းရှိနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ထိုင်းနိုင်ငံကရေနံဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ရေနံတင်သင်းမော့ဖြတ်တန်းခွင့်ရခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖတ်ရှုရပါတယ်။တရုတ်နဲ့ဂျပန်တို့လိုငွေကြေးအင်အားတောင့်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အခုလိုရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာရင်လာအတန်ကြာသုံးဆွဲနိုင်မှုတူလောင်ထားတဲ့ရေနံတွေကိုခွဲဝေရောင်းချပေးဖို့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံတွေကတောင်းဆိုတာတွေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေနံဝယ်ယူရရှိရေးအတွက်ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာအများပြည်သူကိုရှင်းလင်းပြောဆိုတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာဓာတ်ဆီရက်40ဈာနဲ့ဒီဇယ်ဆီရက်50ဈာရှိတယ်လို့ EBL 9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့စစ်အစိုးရကထုတ်ပြန်လာပြီးအခု EBL အတွင်းရေနံတင်သင်းမော26ဆင်တင်သွင်းမှုစီမံထားရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်လက်တွေဟာဘလောက်ထိမှန်ကန်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့တန်တရားဝင်စရာရှိနေပါတယ်။လောင်စာစီချွေတာသုံးဆွဲတဲ့အစီအစဉ်ကိုမလ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနောက်နေ့စဉ်လောင်စာသုံးဆွဲမှုပမာဏ3ပုံတပုံရောကြသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ပုံမှန်အချိန်မှာနေ့စဉ်သုံးဆွဲမှုပမာဏက 3.5 လီကာလန်တန်းရှိခဲ့ရာကနေ ထွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ကျင်းသုံးပြီးနောက်တရက်ကို 2.5 ဂါလန်တန်ထိလျှော့ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲမှုပမာဏများစွာလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီနည်းနဲ့သာချိုးချံသုံးစွဲခဲ့ရင်နိုင်ငံခြားငွေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ရောင်းနှုန်းသုံးစွဲရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုတစ်နှစ်ကိုဂါလန်တန်တန်ဒီပါချွေတာလိုက်တာဟာပြည်သူလူထုရဲ့နေစဉ်စီးပွားရေးအပေါ်ဘလောက်သက်ရောက်မှုဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုမထားပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေမြေတွေအများအပြားကိုဒေါ်လာရေးလက်နက်ကအသီးသီးကထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့ရိတ်ခါလောင်စာစီစတဲ့ကုန်စည်အများစုကရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေကနေတဆင့်နဲ့အသီးသီးကိုတည်ယူရောင်းချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယတရုတ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဒေသတချို့မှာဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတင်သွင်းသုံးစွဲနိုင်ပြီးအများစုကတော့ဆေးဆိုးရထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးကတဆင့်တည်ဆောင်လာတဲ့လောင်စာစီကိုသုံးစွဲနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်ကအလုတ်ကင်ခွင်းလန်းနေပါတဲ့သူတွေကိုလောင်စာစီတန်းစီဝယ်ယူပြီးပြန်လည်ရောင်းချဖို့လမ်းကြောင်းနဲ့တွန်းပို့လိုက်သလိုဖြစ်စေပါတယ်။အလားတူပဲဆက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးတဲ့ဆိုင်နဲ့အနေနဲ့လည်းတရားဝင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပြင်ပကမှောင်ခိုဈေးကွက်ကွာဟချက်ကြီးမားလာလေလေတရားဝင်ဈေးထက်မြင့်တဲ့မှောင်ခိုဈေးနဲ့ထုတ်ရောင်းတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာစီဝယ်လို့အားနဲ့ရောင်းအားမမျှခြင်းကမှောင်ခိုဈေးရှာဝမှုတွေကိုမွေးထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်စေပြီးလူသုံးကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်စည်းနှုန်းဝန်ဆောင်ကစားရာတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသားငါးကုန်စည်ပို့ဆောင်ကခီးသွားလာစေအားလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပြီးတလတာအချိန်ကာလအတွင်းလူနေမှုဈေးကြီးမြင့်လာခဲ့တာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ရေလုံငန်းကဏ္ဍတွေကိုထိခိုက်မှုကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့လူတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းဝင်ငွေရလန်းတွေကိုကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တလာတာကြမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့လောင်စာစီပြည်ထနာကနောက်ထပ်ဗနလာကြမြင့်အောင်မလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမခံမနိုင်ကြသေးပါဘူးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာခွဲတန်းရဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့မှောင်ခိုဈေးကွက်ကဈေးနှုန်းကနှစ်ဆကနေသုံးဆနီးပါးအထိရှိနေပြီးနေဆက်ဒေသတွေအစဉ်စဉ်သောအခွန်အောက်တားမြစ်မှုတွေကိုကျော့ဖြတ်ပြီးနောက်အစွန်ဖျားနေတွေရောက်တဲ့အခါဈေးနှုန်းကမျောလင့်မထားလောက်တဲ့သုံးဆကနေငါးဆလောက်ထိမြင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆွဲနေကြရတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာလောင်စာဈေးအကျက်တဲကြောင့်ရှေ့တာအောင်ရှာနိုင်ငံတချို့မှာလည်းထိခိုက်မှုတွေအခက်အခဲတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံလောက်ကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ဆက်သုံးစီဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့အခြေအနေထုတ်ပြန်ချက်မှာတခွန်းတစ်ပါးတောင်မှမပါရှိပါဘူး။လောင်စာဈေးအကျက်တဲကငွေကလေးကလက်နက်ကင်ပြိပခစီးပွားရေးအကျက်တဲလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာအကျက်တဲတွေနဲ့မွန်းကျက်နေပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းကိုလဲမျိုးညှစ်ခံရတဲ့သဘောအကျက်ဆိုင်စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
11: ်မြန်မာနယူခရိုနီကယ်ဧပြီ၈ရက်မြင်ကွင်းအမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကနေအာရှကဘာတင်ကန်းစာယူမလဲယမန်နေ့ကတော့ပါကစ္စတန်ဂျာဝင်စစ်စစ်မှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်နှစ်ပတ်ကြာရက်စဲလိုက်တယ်လို့ကြေညာပါဗျ။အမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ကနေဧပြီလ9ရက်အထိတလကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင့်တေကြီးပျက်စီးမှုတွေ၊စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေချိန်မုန်းခံရတာတွေအလွန်မြင့်မားတာကြောင့်ပင်လယ်ကွေ့ကအိနီချင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးထိခိုက်ခဲ့ပါဗျ။စစ်စရေးအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးဟာနေ့စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကုန်ကြပါဗျ။စွမ်းအင်အကြက်အတဲကဘာတဝန်းလုံးခန်းစားကြရပြီးရှေ့အလဲပိုင်းကရေနံဒံငွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာကုန်ကျန်းတွေမိခိုနေရတဲ့အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ထိခိုက်မှုကအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါတရုတ်အိန္ဒိယဂျပန်ဩစတြေးလျနဲ့အာရှနိုင်ငံအားလုံးကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်အတဲဒဏ်ကိုခံစားနေရတာကနေတိုင်းတစ်ပါးကပထဝီဒေသတစ်ခုတည်းကိုမိခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးဗျူဟာကိုအမြန်အစံစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေချမှတ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အနောက်အစိုးရတံမိုးတွေကိုမှီကိုပြီးကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှနိုင်ငံတွေအဖို့ကအနောက်ဩဇာကနေကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။အာရှ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပါဝါကြီးသူတရုတ်၏ဩဇာနဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပဝါတကန်းလက်တကန်းထားခက်ခွာခွာဆက်ဆံရေးကနေပိုပြီးနှီးဆက်စွာဆက်ဆံဖို့ပေါ်လစီပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကစဉ်းစားကြရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အစိုးရဆန်တွေတံပိုးတွေမူပေါင်းတွေကကျဆင်းနေလို့အာရှကရည်တည်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေပြင်းစင်ရသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူးအနောက်အစိုးရနဲ့အမေရိကန်ကလက်ရှိအာဏာရခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေဤမတည်ငြိမ်သောအစွန်းရောက်ပေါ်လစီတွေကြောင့်ဘေးအတွက်အကျိုးကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပါခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်အနောက်အစိုးရကအာဏာရအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင်အာရှဤအနောက်ပေါ်မှီခိုမှုတွေကပုံနေမြဲကြာနေမြဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မှလားလို့လဲမိကုန်းကရှိနေပါတယ်။သို့တော့အပြင်ကအပြောင်းလဲကိုမိစဉ်ကြည့်ကနေရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေ၏အဖြစ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုအရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာ ရှေ့သို့တိုးတက်လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံထိပ်သီးတွေကအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကနဲ့ဥရောပမှာအိုမင်းနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်သစ်လူဦးရေကပိုများလာနေပါပြီ။လူငယ်တွေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ကိုလည်းအနာဂတ်ဤလူငယ်မျိုးဆက်တန်ဆွမ်းသူဥယျာဉ်အများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအာရှနိုင်ငံတွေကို Emerging Country လို့ခေါ်ဆိုပြီးသူတို့ကကမ္ဘာကြီးဤအနာဂတ်ကိုဦးဆောင်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြန်မာခေတ်မှာလည်းအနောက်အုပ်စုဤတက်ကြီးရွယ်အိုတွေဤခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲဆွံ့ရောက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေတိုးတက်မှုတွေကြန့်ကြာကုန်တာနှောင့်နှေးကုန်တာကိုခံစားကြရခြင်းလည်းဖြစ်နေတာမို့လူငယ်ခေါင်းဆောင်လောင်းတွေကဒါကိုအခွင့်အောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့ပထဝီဒေသမှာပဲအခြေစိုက်ပြီးပိုပြီးတိုးတက်ပိုပြီးတံမာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အာယုံဆိုင်ထူထောင်လာကြလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်စရိတ်၊ကျန်းမာရေးစရိတ်၊ကုန်စည်နှုန်း၊လူ့သမားကကြီးမြင့်မှု၊လူနေမှုစရိတ်အိမ်စည်းကြီးမားမှုတွေ၊ပညာသင်စရိတ်ခေါင်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေဤဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကိုသွားထမ်းနေကြရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာစနစ်ဟောင်းတွေမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးမိမိဝန်နဲ့အားနဲ့တင့်တော်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့တဲ့လောက်ကလာစားတတ်တာတဲ့စားသုံးသူလူဒန်းစားတွေပို့တိုးအောင်မြင့်တင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်နေကြတဲ့အချိန်လဲကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကအပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလိုတဲ့ငွေရွေသောလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုမလိုလားတဲ့ policy တွေချမှတ်နေခြင်းလဲဖြစ်တယ်လို့ကြွေဝါတဲ့ဂျပန်၊ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအာရပ်နိုင်ငံတွေကလည်းလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလွယ်ပြီးလက်တင်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကလည်းသဘောပေါက်နေကြပါတယ်။အာရှကလူငယ်လူရွယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေနိုင်ငံတွေစီကပူရှန်ထုတ်ကုန်တွေ၊စားသုံးကုန်တွေ၊ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိတို့အကျိုးအတွက်ရယူသုံးစွဲကြဖို့အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။AI လိုမျိုးနည်းပညာအသစ်ကိုအမေရိကနဲ့အနောက်အုပ်စုတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာသင်ယူအသုံးချနိုင်စွမ်းကသူတို့နိုင်ငံတွေဤဘောင်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအာရှအာဖရိကတောင်အမေရိကစီကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပရုရှားတရုတ်နဲ့အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေထဲရှိဥပဒေနဲ့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီတဲ့မတရားသဖြင့်အမျက်ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြားဖြန့်ခန်းတွေကိုဥပမာမပေးကျင်တော့လဲဥပမာပေးပြောကျင်ပါတယ်တတိယနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေကအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်ပြီးဤပညာတွေစက်ကရိယာ network တွေကအနောက်ကလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေပါပြီးတော့တားကောင်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံကလူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့လောဘတားကောင်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုလိန်ညာပြီးငွေကြေးတွေလိန်လေလှည့်ပြားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အရှိကောအနောက်ကောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေကကြားဖြန့်ခိုင်းတွေအကုန်အစင်နှိမ်နှင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။အာရှနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဤစွမ်းအင်တွေကမတုံ့တက်ရင်ဘေးတုံ့တက်ရင်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူဦးရေမျိုးပွားနှုန်းကြီးမားတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသည်တားကောင်တွေရှာပြီးအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်မလာဖို့လိုသလိုသူတစ်ပါးတွေဤအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့တားကောင်တွေမဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မှာအမိခိုကင်းတဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတော
12: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြို့ပြမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
11: ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်ပင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်းနှန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ရမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းတောင်တန်းကမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာကြီးစားစစ်သားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Syria နိုင်ငံကရိုဂျာဘာတော်လှန်ရေးမှာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့ American နိုင်ငံသားတော်လှန်ရေးရဲဘော် HR Anti-Fascist Internationalist Front AIF အဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကြီးစားတွေမဟုတ်တလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျိုးရှာဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ New Politics သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာရဲဘော် H ကဖြေဆိုထားပါတယ်။AIF မတိုင်ခင်ကချင်းတောင်တန်းကိုလာကြတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာအကျိုးအမြတ်လိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ယူခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့လာကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူကအတိအလင်းပြောပါတယ်၎င်းတို့အနေဖြင့်ဖက်ဆစ်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့မျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်သာအခုလိုအသက်ဆုံးလာရောက်ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝလေးစားကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတာကလူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့သွားကူညီလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ liberal အယူအဆတသက်မဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုချက်ချင်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေလို့ပါအနာဂတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးဖို့ဝင်မလေးပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့အသက်ဆုံးပြီးတော်လှန်နေမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဂျန်စီတွေအနေနဲ့အတူယူပြီးဆက်လက်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်AIF အနေနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ရှားကြောင်းနဲ့အပြင်ကနေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တာမျိုးမလုပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ AIF တပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအပါအဝင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစိုးရလိုသတ်မှတ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရှမ်းကျောင်းသားတမကနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကနေအခုလိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆုံးညအစည်းအဝေးမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုချက်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်၊နေချက်ကျူးကျော်အရင်းရှင်စနစ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားပြီးအဲဒီစနစ်တွေငြိမ်းချမ်းအောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အတိဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အဖိနှိတ်ခံရှမ်းလူမှုတွေနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းတော်လှန်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတိဆောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒီတန်တရာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် local governance တွေကိုထောက်ခံပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီသွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းလူတို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခက်အခဲတွေကိုအပြေရှာနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်သူအလုံးပါဝင်တဲ့ရှမ်းမျိုးသားညီလာခံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရေးနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေရှမ်းမျိုးသားအချိုးစည်းပွားကိုရှေ့ရှုမဲ့ရှမ်းမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုချမှတ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရီမှန်းချက်ပန်းနိုင်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအတိအမှတ်မပြုတဲ့အပြင်ဆရာနာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်ရှမ်းလူလူနဲ့အတူရက်တီတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့ ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSA တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိနှုတ်ဆက်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရှမ်းလူမှုမတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကိုတွေ့မြင်နေပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေမပေးနိုင်တာရှမ်းလူမှုအတွက်အဓိကကျတဲ့တာဝန်တွေပြက်ကွက်နေတာမျိုးတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမတ်လ၁ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလူငယ်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်နဲ့စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်တပ်ဖွဲ့တာယာရီခရိုင်ဘျူဟာ22ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းအပတ်စဉ်တင်ပြဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်စေဝန်နှန်းထပ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်စေဝန်နှန်းဌာနခွဲကဒုတိယဌာနခွဲမှူးဒေါက်တာဖိလစ်

လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ ဆလပီပေါ့မှာတမ99စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်10ဦးထပ်မံတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာကပ္ပစ22မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင်းပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်မနက်10နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိတမ99ဦးစီးတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုတေပင်ကန်ကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်မှာကင်းဘုံဝက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်လက်ဦးမှုရယူကပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဖျို့ဖျက်ဖြစ်သွားပြီးတပ်သား10ဦးထပ်မံမျက်မြင်လဲကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရန်သူအင်အားဟာ5000လောက်ပိုများနေတာကြောင့်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့ဘေးကင်းကင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကိုမြန်မြွနယ်ပကဖပေါ့မြွနယ်ပကဖနဲ့မွေးပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော် MG1PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီကပ္ပဆ22ကနေကပ္ပဆ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကပ္ပဆ22ကနေပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပဆ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနှင့်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဂျမ်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်မေလ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့ကလုခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အကြမ်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမှုစိုးသူရဦးဆောင်ပြီးခမရ953 952 316နဲ့တမ69ကအင်အား954ယောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမီလ4ရက်နေ့ကပေါ့မြုံနယ်တောင်ပိုင်းမှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာ2နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မီလ5ရက်နေ့မှာလည်းပေါ့မြုံနယ်ကပသိမ်မုံရွာလမ်းဘေးတနေရာမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာတော့ခမရ953တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်3ဦးဟာ MA3 တလက်ကြီးပေါက်3ခု G62 တောင်းနဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ SOS မကွေးတပ်ခွဲဟာပခုတ်ကူခရိုင်တောင်ပိုင်းစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်12အမှတ်17အမှတ်18 YRF ဘုံနဘောက် PLA ပခုတ်ကူခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမြင်းချံလေးအိမ်တန်းရွာကစစ်ကောင်မရှင်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီး10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းမြင်းညံမြို့နယ်လေးရင်တန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရွှေညောင်မင်းဂိတ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ One More စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်တနင်္ဂနွေဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်ဘန်ဂါရီနဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရတပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က10ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို One More စစ်ကြောင်းမြင်းညံခရိုင်တပ်ရင်းတ MGN အညာသားတပ်ဖွဲ့ထနောင်းမြေစစ်ကြောင်းအမေလက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုးရှိတရံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DFM ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဇေယျမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘူစနေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုတပ်ပေါင်းစုနဲ့ရေစကြိုမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမုံရွာနဲ့ဖကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးပွေချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မုံလဲတနိုင်ခတ်မှာမုံရွာကြောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ကနေဘူရောင်ကန်ရွာတဲ့ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာကျေးရွာအတွင်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်10နှစ်အရွယ်မတ်ယွန်းစုစုစင်နဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ပိုင်တို့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့အပြင်ကျေးရွာနေပြည်သူ9ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။

0: လာတူကချင်ပြည်နယ်ဖကန်းမြို့နယ်မှာလဲမေလ10ရက်မွန်းလွဲ2နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတို့အသေဆုံးပြီးကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖကန်းတပ်မကောင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလမ်းရှင်းနဲ့အနေနဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာနမဖြစ်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာကဖះကြောင်အတွင်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်အရှိချမ်းကစစ်ပေးဆောင်400နီးပါးကိုမိလ9ရက်နေ့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဘေးလွတ်ရာကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပရက်တွန်နဲ့ထားလဲကျေးရွာကပြည်သူတွေခိုးလုံနေကြတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်မိရှို့ခဲ့ပြီးစစ်ဆောင်အမျိုးသားတဦးကိုပြစ်ဒတ်ကာနောက်တဦးကိုလည်းသတိမေ့သွားတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောစစ်ဆောင်စခန်းမိရှို့ခံရပြီးနောက်တောတောင်တွေထဲမှာရေမရှိတရက်စာရိတ်ခါလေးနဲ့ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အိမ်တော်စု68စုလူဦးရေ362ဦးကိုပုံမလုံးုံတဲ့နေရာစီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဆိုပါစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို3ချိန်ထပ်မင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို3ချိန်ထပ်မင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးနေရတယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမောင်းမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ10ရက်နေ့မှာချိန်ကိုက်မိုင်းတွေနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။လေဘူးရွာကထွက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းကိုသဘုတ်ပင်ရွာနဲ့ကြောက်ဦးရွာကြားမှာမေလ10ရက်မနက် 8:16 မိနစ်မှာပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာမှာရန်သူစစ်ကြောင်းအထိနာပြီးကြောက်ဦးရွာရောက်နေချိန်မှာချက်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှော်ကြောင်းလေးရွာကထွက်လာတဲ့အခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းအဲဒီနေ့မနက် 10:10 မိနစ်နဲ့ 10:12 မိနစ်မှာထမ်းမင်မြောင်နဲ့ကန်တာရွာကြားမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလွန်းလာကြောင်းလက်ရှိအချိန်ထိကန်တာရွာမှာတက်ဆွဲပြီးနားနေရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကအတည်ပြုပါတယ
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်မှုမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုတည်ယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ကားနှစ်စီးကိုအဓမ္မသိမ်းယူပြီးနမောင်းမြို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနှစ်စီးကလရှင်ရွာအရှိတ်ရောက်ချိန်ညနေ 6:00 နာရီလောက်မှာထပ်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမဲ့ကားပေါ်မှာအရသာပြည်သူတွေပါနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ကာနစီချာမှာ6လက်ဖောက်ခွဲခဲ့ရတယ်လို့စီဦးစီးတပ်ကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူဝင်အားနဲ့ခရိုင်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူများအနေနဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားရလမ်းတစ်လျှောက်သတိပြုသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ပြီးဝန်းရံပေးကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စီဦးစီးတပ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရမပင်ခရိုင်နယ်ကလမ်းမိုင်းသုံးခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုဖို့ခရိုင်ပကဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရမပင်ခရိုင်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆေးရိပ်အခြေအနေတွေကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးလမ်းမိုင်းသုံးခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရမပင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ9ရက်ရက်စွဲနဲ့ရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မုံရွာယာကြီးကလေးဝလမ်း၊ရောင်မင်းကြီးရမပင်လမ်း၊ဖိုးဝင်တောင်ရမပင်လမ်းတို့ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရမပင်ခရိုင်ပကဖကသတိပေးထားပါတယ်။ရမပင်ခရိုင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုသတိပေးထားတဲ့ဂျာကာမှာတွာလာကြလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဂျာမှာရောက်နေသူတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထပ်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေခီးတွာလာသူတွေအနေနဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြတ်တန်းတွာလာတာတွေမလုပ်ဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားတာမရှိသလိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ရက်ကိုလည်းဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ကန့်သက်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဧပြီလ22ရက်ကစလို့ ရမပင်ခိုင်နယ်ကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကကြာဆုံးမှုများသလိုတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်မှလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲပေးနေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒင်မယားပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ခန့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယားနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်ည8နာရီခန့်မှာစမ်းချီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ရဲ့နေအတွင်းကိုလက်နက်ကိုင်မျိုးသားနှစ်ဦးဝင်ရောက်လာပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့နှစ်ဦးကြီးထိမှန်တည်ဆုံခဲ့ပြီးတမိဖြစ်သူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးမြင့်လွင်ဟာမြို့ပေါ်ရက်ွက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တက်တက်ကြွကြွလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်လက်ကင်တို့အကြီးစားတဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဟာလည်းယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အရှိန်အဝါကိုသုံးကာရက်ွက်ထဲမှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျဗိုလ်ကျလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယခုပြစ်ခတ်မှုကိုမြို့သားအဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတဝဲမြို့ပေါ်တွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့လှည့်ကင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ချင်းနယ်ဘွားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီး UFC ချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းရင်းသားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီးUFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီနေ့မေလ10ရက်မနက်ကကျင်းပတဲ့ UFC Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာစိန်ခေါ်သူဂျပန်နိုင်ငံသားတက်ဆူရိုတိုင်ရာကိုအနိုင်ယူပြီး Champion ဘွဲ့ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ UFC 328ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဒုတိယခေါင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲဟာ UFC သမိုင်းတလျှောက်အာရှတိုက်တာဖိုက်တာနှစ်ဦးကိုထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာတိုင်ရာအနေနဲ့နိုင်ပွဲအများစုရရှိထားတဲ့စံချိန်နဲ့ဖန်ရဲ့ချန်ပီယံခပတ်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စင်ခေါ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့အားပါပြီးပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့နီးစနစ်ကျတဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုမရှင်းနိုင်ဘဲအရှုံးပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့ညာထောက်လက်သီးကြောင့်ဒုတိယအချီမှာတိုင်ရာလဲကျသွားပေမဲ့ပွဲချိန်ပြည့်သွားတာကြောင့်တိုင်ရာကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးတတိယအချီနဲ့စတုထအချီပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ထိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တိုင်ရာအနေနဲ့တတိယအချီနဲ့စတုထအချီမှာဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့ထိုးသက်ချက်တွေကိုရုန်းကန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြင်ဆင်မမြောက်အချီ3မိနစ်28စက္ကန့်မှာတော့ဗန်ရဲ့ဘယ်ညာလက်သီးတွဲလုံးတွေအောက်လဲပြိုခဲ့ရပြီးဒူးထောက်ကျသွားချိန်မှာစီဝိုင်းဒိုင်ကပြိုင်ဘက်ဂျပန်ဖိုက်တာကိုဆက်ထိုးခွင့်မပေးတော့ဘဲဗန်ကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုရှူအာဗန်ဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကမ္ဘာထိပ်သီးအလက်ဇန္ဒားပန်တိုဂျာကိုအနိုင်ယူပြီးဖလိုင်းဝေ့တန်းချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ပွဲမှာလဲဗန်ဟာချန်ပီယံဘွဲ့ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလို UFC 9ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့စံချိန်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဗန်ဟာမြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းသားဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကမိသားစုနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ချင်းလူငယ်ဖိုက်တာဂျိုရှူအာဗန်ဟာ UFC မှာ17ပွဲထိုးသက်ထားပြီး10ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပ
2: ါမြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့အများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ဘဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းကားဥဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေ32ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကအာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်တန်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်တန်းတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်တန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညာမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်တန်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။
3: NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်းNUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေချသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မင်းမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းသာလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအားဖြင့်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်။အနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖမ်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံးချုံရေးကိစ္စ၊ကုံတွေကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။က ကလတ်တန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတ်တန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိန်းသိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ဘန်ကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့တော့တော့လေးတဲ့ဝါတထုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဘော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မိန်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောင့်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးဟာသူ့ဘော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေ။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်။သူ့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူ့မိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျော်လင့်ရဲခဲ့မှလဲ။ဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာသိကြပါလေ။သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်။မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်။ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါလေ။ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြ යි ။သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စီးကရက်ရှိလားဗျရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲပေါ်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်စီးကရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲပေါ်လေးဟာစီးကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုကိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမရှိခင်တော့သူ့မိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းယာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်။ဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြုံနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့ဤသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1အမတ်ချန်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ဒ
3: ตำรายูลุ่นอะไรเช่นนี้ก็เว้นแต่ที่อาชีพที่คุ้มกว่าเลยคือจำนวนคนงานในงานยี่สิบนาทีที่เกิดขึ้นแล้วท้องนี้เรามาดีนี่อะไรในงานยี่สิบนาทีพอจำนวนคนจีนสามเดือนห้าเดือนเลยตอนที่ดูเรื่องอารมณ์ก็เป็นอยู่ยาวเลยครับมาปาร์ตี้เป็นสิ่งแรกพอมาจากนี้ท่านนี้นี่ท่านนี้ไม่ที่งานนี้จะเต็มมาแต่ที่ด้วยกองทุนพี่เอาไปลงจากไปเลยสุราโรด้วยจากไปดูรีบไป
2: เราจะกองเด็กไปกูรอจุลีไปกูรอจุลาเด็กไปดูรอเลี้ยงบีอาร์ตอนนี้รู้เรื่องอารมณ์ก็เป็นอยู่ยาวเลยครับมาปาร์ตี้เป็นสิ่งแรกพอมาจากนี้ท่านนี้นี่ท่านนี้ไม่ที่งานนี้จะเต็มมาแต่ที่ด้วยกองทุนพี่เอาไปลงจากไปเลยสุราโรด้วยจากไปดูรีบไปสุราจากไปดูรีบไป
4: เราจะกองเด็กไปกูรอจุลีไปกูรอจุลาเด็กไปดูรอเลี้ยงบีอาร์ตอนนี้รู้เรื่องอารมณ์ก็เป็นอยู่ยาวเลยครับมาปาร์ตี้เป็นสิ่งแรกพอมาจากนี้ท่านนี้นี่ท่านนี้ไม่ที่งานนี้จะเต็มมาแต่ที่ด้วยกองทุนพี่เอาไปลงจากไปเลยสุราโรด้วยจากไปดูรีบไปสุราจากไปดูรีบไปสุราจากไปดูรีบไปสุราจากไปดูรีบไปสุราจากไปดูรีบไปสุราจากไปดูรีบไปสุราจากไปดูรีบไปสุราจากไปดูรีบไปสุราจากไปดูรีบไปสุราจากไปดูรีบไปสุราจากไปดูรีบไปสุราจากไปดูรีบไปสุราจากไปดู
2: Achen taong dwen ka kari ne trala pide nao Inseng mida shi inseng banchan Ale nga sen sowa yugong saare niyari ma Kaya chendalo yabbi chata pikhera pipare Da chao achen taong ka lumea la jabi me Mida su meiswi apang tenwe ka Bianle shapu yara saare akka kheri chao Achen taare ya taong ka lulu chen ma be Mida su ne apang ten meiswi rine Pio pio shushuen dwe song nai jim shi jababu Akhu ten sa pikere mibin tarin chang ya rigo ro Tarin taong gomye du ka pipu thara pipare shi
3: Hantu virus kusam mukjy panir ya biasa tema MV Honduras ko sebagai nangan generasi junsu masa ikat kuen pelai parai. Nangan aga urine ludaaje sanata tamu saya muwararu ya MV Honduras tema golakhan bebo. Kebah jamai buat blue eye shone. Robert tema aga iru aga tamsu kejarelo. Madrid jamai wuni tanaga biawarai. Tema kengkeng larane tema darine kide regusi sera sekuda birare sabya kebi mungkin nangan resi dian lepo sampi melule subarai. Ingane marot tema ha. Kenari Junsu kan ni, tahu ya, dalam hulu ia lau kini ame, kepari Junsu ma caca yang na tabarin. Isu ini kan ni, tahu ya, dalam hulu ia lau kini ame, kepari Junsu ma caca yang na tabarin. Isu ini agaknya banyak jauh dash dan ni mau nene une,

0: ရွေးတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးဆက်တတ်တာပါဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးဆက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test နီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသင်္ဘောတက်ခင်ကလေးကကူးဆက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးဆက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်နှင့်အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရွှေရကုံစီရီတော့အင်္ဂါတောင်းရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘောကရောက်သွားပဲပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖို့ကြတာပေါ့အားလုံးကနော
1: ်။ကဆုံလာပြည့်နေမှာရွှေတကုံစေးတော်အင်္ကာတောင်းကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရာထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအုပ်ကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူးတာပဲဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ချင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူးတာဗျာ။တော်ဝေးတယ်။ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ဟောပါဘယ်လိုပြောပြမလဲ။ကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေ။မှန်လဲမှန်တယ်။ထီလဲထီရောက်တယ်။ယုံကြည်မှုနဲ့ဖះလာဖူးလိုက်တယ
1: ်။ဖះအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သေများတို့ပြုပြင်မုံမှန်လူရန်ထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။လက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်ကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပို့ပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
4: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စိတ်ရည်အနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်ချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှာလဲသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါရိပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်ချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း

0: ၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးသက်ကတိုက်ခိုက်မှုနည်းစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာအောက်ကုလမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာအောက်ကုလနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘလို့
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။လုံဆောင်ကြရမလဲ။သို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပို့ပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘလို့ကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လုံဆောင်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အချိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအချိန်အနည်းနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေနီးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားယက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန်လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်ရှေ့ချမ်းမန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလို့တာဖြစ်စေ ဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမူကုတ်ကာလန်းဘော်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်းဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနကားလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမျိုးလိုချင်းပြင်းနဲ့ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်းဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တက်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြင်းနဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပေါ်တောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှွေစပားချိန်မီမရင်နိုင်လို့စပားတွေကျွေလာပြီးဝက်တွေဝင်စားလာတာကြောင့်အလေလွတ်ဆုံးရှုံးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အာနာဒိန်စစ်တပ်ကပြည်ရင်းစံစပားစားသုံးမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာပြီးနှွေစပားရိတ်သိမ်းချိန်မှာရိတ်ချေဆက်အတွက်စီထုတ်မပေးနိုင်တာကြောင့်စပားလေလွင့်တွေဖြစ်လာပါတယ်။အောင်ရီလိုချိန်မှလည်းစီမရလို့အောင်ရီအပြည့်မတင်နိုင်ခဲ့ပေအခုလိုရိတ်ချိန်ရောက်လာချိန်မှလည်းကျွမ်းလာတဲ့စပားခင်းကိုကြည့်ရင်မင်းရှို့ပြစ်ချင်လာတဲ့ကော့မှုမျိုးတွေကတောင်သူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။တပည့်ဝင်လာတဲ့အမအခုအတုံးလိုတဲ့ရှင်တော့မရဘူးအတုံးမလိုတဲ့ရှင်ကျတော့အကျွေးနေနေပဲဒီကြဲတဲ့အတုံးမလိုတဲ့ဟိုဒွန်စီလာကျတော့ခါလည်းမင်းတို့မဖြစ်မနေရှိမယူလို့ရှင်လက်သိမ်းမှာဘာညာဟာလက်သမှုဘလောက်မြခွဲတယ်တကယ်အတုံးလိုတဲ့စီကျတော့မပေးဘူး။ဒီလေတိန်ချိန်လေးမှာစီနေပေးတဲ့ချိန်လေးတော့ကျွန်တော
2: ်ဒေတာရည်မြေနေထားရစပားရိတ်ပြီးပါကချက်ချင်းပြန်ထွန်ထားမှသာဒေတာအခေါ်ဝက်လာလို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြီးပေါရောက်မှုကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမရိတ်သိမ်းနိုင်ပေကျွမ်းနေတဲ့စပားခင်းတွေကိုဝက်တွေဝင်းအောင်စားတောက်နေလို့မောက်ထုတ်နေကြပြီးအခုရပိုင်းတွင်စီမရပါကစပားတွေကြေကျပြက်စီလာမှာဖြစ်ပါတယ်လေတရေကကုန်ကြစိတ်ကကျက်ဆက်သိမ်းနှီးပါရှိပြီးစက်သုံးစီလုံလောက်မရရှိတဲ့အတွက်စပားအထွက်ကထပ်ဝက်ကျဆင်းလာပြီးစပားစီးက14သိန်းတာပေါက်စီရှိလို့လယ်သမားတွေရှုံးနေဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ
3: ်။ဇီရတော့ဘလို့မအောင်စမကိုက်တော့လယ်သမားအခုကလယ်တပိပိနဲ့ကိုလှုပ်ချစ်စိတ်ဆန္ဒဝမရှိတော့တာအခုကကျောင်းတာလယ်ချစ်တဲ့တောင်းလယ်လယ်သမားကျွန်တော်တို့အခုဒါအသက်40ပြည့်နေပြီအသက်20လောက်တည်းကလယ်လှုပ်လာတာလယ်တပိပိနဲ့လယ်ကိုကျွတ်ချင်လာတာအပင်မန်းဆုံးကလည်းလယ်သမားပဲနောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ဒါကျွန်တော်ကဆက်နဲ့လှုပ်ဝင်မယ်လားဆက်ဆိုတာလည်းစီရှိမှရတာလေအခုကစသရအင်ဂျင်ဝါဘိုးဝါစာ3000လောက်ဖြစ်နေတာအခုကအကုန်မျိုးစီတိတ်ကလည်းတသိန်း2000တသိန်း3000ဖြစ်နေတာအစသရအကုန်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့စပားသေးပဲမတက်တာကြတော့ကျုံးလက်သမားမခံနိုင်ဘူ
2: းလက်တလော73စီအတက်တဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြည်ရင်းစားဆန်ဖူးလုံမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာနှွေစပားစိုက်ဧကနှစ်တန်းထိရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နှွေစပားရာသီမှာ ဆိုင်အေကာတတန်းထီချဲ့ဖို့ပြောဆိုလာပေမဲ့လည်းလက်တလောစက်သုံးစီအလုံးလောက်မပေးနိုင်လို့မရိနိုင်တော့ပဲစိုက်ပီးတောင်းနေစပါခင်တွေပြက်စီမဲ့အရင်နဲ့ကြုံနေကြပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးMCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါးတောင်းသူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလနဲ့တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းအောင်ပြည်တွင်တောင်းကားနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရဲ့ထုံးလုံးမှုလုပ်ငန်းတွေစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်
5: အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြံဖက်အာဏာသိမ်းတပ်မတော်ရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြန်မာတောင်ကနဲ့လေယာဉ်တိုက်နှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတလျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေဘရောက်၅၀ကငါးကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန
4: ကျွန်တော်တို့အခုနေရပို့တာဘိတ်ကိုပါကကတတိနေရမှာအောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေရတော့ခောက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကားဒီကျတော့ပို့နေတော့ပါကတော့၅လေးပါဝင်လိုက်တက်ပြီးရောင်းတာပါကရောနှစ်ပေါင်းတော့တပေါ့တပါဝင်35ရက်ခုလိုတပါ35ရက်ကြတော့ပါကဘေးရောက်တပေါ့တသိန်းပြောလူလေရောအမြဲကောက်လို့မကျတော့
5: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အော်ရက်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြပ၅တင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နယ်ဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုံတဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဘာလို့ဆင်းရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူမာမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးလို့ဆိုဒီအခါလွန်ရင်များမာစီလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးမျိုးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမူရချိန်တော့မှ905 903အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုမပြီးချင်းလို့ဒီနေဖို့တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဘောစင်ပြေအောင်ဘောကြောင်းလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီသားနေဖို့ဆိုတနေ့လေးသိန်းငါးသိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
5: တန်ခါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတူတင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဖက်ချမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူမင်စတဲ့အေယော်ရီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟိရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်ဘုံတော်ဘုံတော်ကတစ်ခါကြက်တရားတစ်ခါကြက်မြေချောင်းအော်တော့စီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ဘောကောင်းကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူး။မကပ်တော့မထွက်နိုင်။အော်တော့ဒီအချမ်းနေတာအလိုရစုပြီးမှများမှဝါလာ။ပစ္စည်းကပြည့်။အရင်တော့ကွာတယ်။ရေသူနှိမ့်သွားတယ်။ပစ္စည်းကပစ္စည်းညံ့သွားတော့ quality မမီတော့ဘူးလေ။ဝင်တော့မှတော့နေ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တယ်။အခုက900ပဲတော့900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလား။တော့တော့တော့လုံးလုံးဝလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဘူးအမျိုးသားရှိ
5: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွားရွားကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆိုးရွားဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
4: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးသွားဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝေးကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးလို့ပြောပါဆိုဆုံးမယ်။ရောတော့ချောင်းကိုကလီတော့မလုပ်လာဘူး။ဒါကအခုအဆိုးဆုံးမယ်။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုးဘူး။အခုက
5: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းသမရအဖွဲ့ကအီရန်စစ်ပွဲစကြိမ်မှာစက်သုံးစီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိလေးမျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရစက်သုံးစီလျှော့ချသုံးဆယ်မယ်ဆိုရင်စက်သုံးစီသုံးဆယ်မှုကတရက်ကိုကားလန်တက်တန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာသုံးဆယ်သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်း ပီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကူမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတယ်တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုပ်တီလာတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သာသာပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပြော်သွားခဲ့တယ်မွန်ကျက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြຫ ນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American အစိုးရရဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: အကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုတိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေသဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲမောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှေ့တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေ့တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတစ်ချင်းဝိုင်းဆူကတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်လက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။ တချံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနေမီကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတချံမှာအသက်တွေ၊သွေးတွေ၊ချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်တချံမင်းသားတွေ၊မင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မော်လူမွေးတို့ចောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မော်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မော်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
8: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AV တရမြင်တွင်တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေကနေရှောင်တိန်နေကြရတဲ့အရတန်းပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံမှာတနေ့တာမှာအရှိဆုံးအများပြည်သူအလုံးနားရဖြစ်တဲ့တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေကပြည်သူလူထုအဖို့တကြံပွဲဆင်နွှဲတာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာကျောင်းကံဖျားသွားကဥပုသ်ဆောင်တာတရားစခန်းဝင်တာတွေလုံနိုင်ကြပြီမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသအများပြားကလူထုတွေအဖို့မှာတော့နေအိမ်တွေကနေတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတော့တကြံအခါသမယမှာဘာသာရေးမိသားစုပြန်လည်တွေးဆောင်ကအနားယူဖို့အခွင့်အရေးမရကြပါဘူးအသက်ဘေးလွတ်ဖို့စားစရာမလောက်မငှနဲ့အငက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရှုကြားသိနေရတာပါအခုရက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တွေကဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းအချို့ကို KNU KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘီလင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာအများပြားကိုအနာသိန်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတာကြောင့်လူဦးရေ 13,000 ကျော်ကြေးရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တော်တဲ့တောင်တဲ့ရှောင်းတိန်နေထိုင်နေကြရတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုကြေးရွာတွေကလူ 10,000 ကျော်နေအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရခြင်းကဘီလင်းမြို့နယ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့၄ကီနဲ့ဝင်းတာပန်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိတော့သတင်းဖော်ပြတာတွေမှာမတွေ့ရပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်လက်တုံပြန်ပြီးအဆိုပါဒေသကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတာလို့မှန်းဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြောပြန်အရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာတဲ့ထိုးစစ်စင်တာခုခံတိုက်ခိုက်တာစတဲ့စစ်မီးတွေအကြားမှာဒေသခံလူထုတွေအဖို့အသက်ဆုံးရှုံးနေအိမ်ဆုံးရှုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလောက်ကင်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်80နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအချို့ကာလတွေမှာထိုးစစ်စစ်စင်ရေးစတဲ့စီးရေလှရှားမှုတွေကတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အများအားဖြင့်မိုးရာသီတွေမှာရပ်နားထားလေးရှိပြီးတော့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့မိုးအကုန်နိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာကနေမေလကုန်ကာလတွေအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီမဲ့2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မီးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်တောက်လောင်လာချိန်မှာဘယ်ရာသီဘယ်လိုအခါသမယမှာမှရပ်နားတာမရှိတော့ပင်နဲ့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ဖြစ်မိုးရာသီဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်။ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ခရစ်စမတ်အကြိုလိုအခါသမယဖြစ်စီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့လာပြည့်နေ့တကြံအခါသမယလိုအခါမျိုးတွေမှာလည်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများပြားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်တိန်နေရတာတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အချို့စစ်ပွဲတွေလိုဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အချိန်အခါသမယတွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခိတ္တပစ်ခတ်မှုရပ်ဆိုင်းထားတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စစ်ရေးအသာစီးရဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်အခြေချနေရာယူထားတဲ့စခန်းတွေကိုတိမ်းယူနိုင်ဖို့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ဖြက်ဆီးနိုင်ဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကတနှစ်တာပတ်လုံးနီးနီးညံ့ညံ့စိတ်ကူးသလိုလက်တွေ့လည်းလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတို့အပြင်အခြားသောရိုးရာနဲ့ကိုးကွယ်မှုအသီးသီးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုးကွယ်ရာဘာသာအမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့မတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလိထုံးစံတွေဖြစ်နေကြတာရိုးရာဓလိထုံးစံတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားတင်းမြတ်စွာအတူနေထိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခရီးယံဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းခရစ်စမတ်အခါသမယလိုအချိန်အခါမှာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရသလိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်းဥပုပ်လာလိုအခါသမယမှာမိမိတို့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့စီရေးအရာအတားရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်အခါပင်ဖြစ်စီတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ရတားပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့တနည်းမှာတစ်ခါသာရတဲ့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အခါသမယအချိန်ကာလလိုမျိုးမှာမိသားစုဆွေမျိုးတင်ကဟာရက်ရွာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့အတူအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲလူကြမှာအသေးစားပင်ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
9: တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါတနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန်းနာအတွက်ဒုတိယချိန်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရမ်လင်နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်မပြတော့ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်အားလည်းမတိုင်ခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးပါ။ရှင်နေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ area 200ကီလိုမီတာ120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
10: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ၊ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊မဏိပူပြည်နယ်၊အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူဂူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်းပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဒ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တစ်ဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမနီပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမနီပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မနီပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြောင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမိကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လေအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထား
11: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
10: ်အကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဘက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တည်ရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တည့်ရလဲရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တမူးကဘော်အိုလံပစ်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပေါ်စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ့်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရေးလှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
8: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ် AB 9ရဲ့မြင်ကွင်းတစားတစားဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတရားပေါ်ကမြစ်ထဲခုံချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကာလန်ကူတရားပေါ်ကလမ်းမပေါ်ခုံချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါပြီ။အခုအေဗီလာ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တဲကလူကူးကုန်းကျော်တရားပေါ်ကခုံချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိဘဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ဂျမိုင်းအေးရတံမြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့နေရပါတယ်။ဘဝကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေစီးပွားရေးကြက်တဲမှုလူနေမှုဇယိတ်နှင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမျိုးနေသားမန်လူတန်းစားအလှတွေအဖို့ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့မုန်းကြက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ပြားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လဆန်းကစတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစံစီအတာငါဟင်းသီးရွက်စားတော့ကုံစီကားကကုံပုတ်ကနဲ့တောက်ရည်တန်းတွေအသီးသီးထပ်မံမြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အရောက်ပို့တဲ့ရည်တန်းဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထပ်မံဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံစီတောင်းကားဈေးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါ။ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်တွားလာရမှာငှားရမ်းအသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံးသားတွေလည်းမမျှော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါပြီ။အီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအချက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မှီခိုမှုယာနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုးလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်မှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရေနံတင်သင်္ဘောတွေဖြတ်တန်းနိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါမိမိတို့နိုင်ငံတွင်းမှာငကိုကလေးကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံ့ပြင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေဖြစ်နေနှစ်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေလဲရတခုထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါရီမလဆန်းကလေးကအငှားကားလုပ်ငန်းသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်စေးယုံစေးကန်းသုံးနဲ့အမိုက်သိန်းရင်တွေကလွှဲရင်ကားနံပါတ်စုံမဆက်နှစ်နဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်ဆက်နှစ်နောက်တစ်ပံအသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့စနစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။လောင်စာဆီရောင်းချမယ်စနစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာဆီတန်းစီဝယ်ယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တက်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပေးကဝယ်ယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီအချက်အသေးကိုအလောက်ကန်အခွင့်လန်းတရက်အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမှောင်ကိုဈေးကွက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ဘဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လိုအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပိုဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလဲဖြစ်လာပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတယူပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စီကန်းအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဒေသမှနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားတောက်ကုန်၊သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့ဘလောင်းမှမဝေးတဲ့အေရဝတီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာဒက်စီ1လီတာ1000ခွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လင်းပြင်ပမှောင်ကူဈေးကွက်မှာဓာတ်ဆီ1လီတာကို7000ကနေ12000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်၊မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကကုံစီရောခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းကလေးကဓာတ်ဆီ1လီတာကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကြိမ်တခါမှမချားဘူးတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်သေရေးရှင်ရေးကြုံလာခြင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်အခဲအကျက်တဲကြုံနေကြရချိန်မှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်သမ္မတရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တီးခြားကဘာမာလို့လှုပ်ဆောင်လဲပတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကဘာမီလောင်နဲ့အခြေအနေလို့မဆိုနိုင်သေးတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားနေရအများပြားမှာရှိတဲ့အောက်ခြေလူတန်းစားအလွှာမှာတော့သေရှင်ရေးဘဲဟာရွေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒိဋ္ဌကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
12: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင်း SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်내 Federal Unit ဣဒါအိုကိုစားပြုကိုစလေ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလေ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလေလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေအထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ငွေဥတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းကြီးငါးနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ပတ်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG CRPH နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆီယာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆီယာနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုပ်လုပ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုပ်လုပ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေးဘူးရအဖြစ်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပုံမရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက liberal democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးပူရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရက်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့
13: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရဲ့ဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရဲ့အတွင်းမှာတရင်သမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပွဲတစ်ပုံတရင်သမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့်double tap စစ်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများသေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်သေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါ။နိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သ ူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစဉ်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေတွင်တရင်ရယူကြရင်တရင်သမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းတရင်သမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ5ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်လုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်တရင်လုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်မြမသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတည်င်းအလုပ်လွက်လက်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကတည်င်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ချေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရယ်ရှင
14: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်ပင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်းနှန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေးပေါ်ကယ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုပထမဆုံးအနေဖြင့်ချင်းတောင်တန်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေလာရောက်ပူးပေါင်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းတောင်တန်းကမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာခြေစားစစ်သားတွေအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတကာတော်လှန်ရေးသမားတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆီးရီးယားနိုင်ငံကရိုဂျာဘာတော်လှန်ရေးမှာအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတော်လှန်ရေးရဲဘော် HR Anti-Fascist Internationalist Front AIF အဖွဲ့ဝင်တဦးအနေနဲ့မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာငွေကြေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့ကြီးစားတွေမဟုတ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျိုးရှာဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ New Politics သတင်းဌာနကမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးမှာရဲဘော် H ကဖြေဆိုထားပါတယ်။AIF မတိုင်ခင်ကချင်းတောင်တန်းကိုလာကြတဲ့နိုင်ငံသားအများစုဟာအကျိုးအမြတ်လိုချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ယူခေါင်းပုံဖြတ်ဖို့လာကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှတောင်းဆိုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့သူကအတိအလင်းပြောပါတယ်၎င်းတို့အနေဖြင့်ဖက်ဆစ်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးနဲ့မျိုးသမီးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကြောင့်သာအခုလိုအသက်ဆွန့်လာရောက်ပူးပေါင်းကြတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုလည်းအပြည့်အဝလေးစားကြောင်းထပ်လောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတာကလူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့သွားကူညီလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ liberal အယူအဆတသက်မဟုတ်ပါဘူးလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုချက်ချင်းကာကွယ်ဖို့လိုအပ်နေလို့ပါ အနာဂတ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးဖို့ဝန်မလေးပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့အသက်စွန့်ပြီးတော်လှန်နေမှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကဂျန်စီတွေအနေနဲ့အတူယူပြီးဆက်လက်ကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ် AIF အနေနဲ့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးလှုပ်ရှားကြောင်းနဲ့အပြင်ကနေဝင်ရောက်ဆက်ဖက်တာမျိုးမလုပ်ကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်လက်ရှိမှာ AIF တပ်ဖွဲ့ဟာဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲအပါအဝင်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအစိုးရလို့သတ်မှတ်လာတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပိုင်းအစိုးရကိုလုံးဝအသိမှတ်မပြုဘူးလို့ရှမ်းကျောင်းသားတမကကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်မီလာ9ရက်နေ့နေဆွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ရှမ်းကျောင်းသားတမကနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေညာချက်ကနေအခုလိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။3ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆုံညစ်အစည်းအဝေးမှာလက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းဆိုချက်တွေချမှတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့

ပေါက်လာရေးနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေရှမ်းမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုမဲ့ရှမ်းမျိုးသားနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့ပန်းနိုင်ကိုချမှတ်ဖို့လဲတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဘုံရီမန်းချက်ပန်းနိုင်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လဲရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းကျောင်းသားလူငယ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုအတိအမှတ်မပြုတဲ့အပြင်ဆက်အာဏာရှင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်။ရှမ်းလူလူနဲ့အတူရပ်တည်တိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာပေးမယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်တာမရှိတဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တို့ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိနှုတ်ဆက်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရှမ်းလူလူမတရားဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေကိုတွေ့မြင်နေပေမဲ့ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေမပေးနိုင်တာရှမ်းလူလူအတွက်အဓိကကျတဲ့တာဝန်တွေပြတ်ကွက်နေတာမျိုးတွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမတ်လ၁ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရှမ်းလူငယ်နေ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းစင်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမှတ်နှစ်စစ်စင်ရေးနယ်မြေပဲခူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်တပ်ဖွဲ့တာယာရီခရိုင်ဘျူဟာ22ကဦးစီးဖွင့်လှစ်တဲ့ရှေ့တန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ Fighter Medic တင်နန်းအပတ်စဉ်တင်မြင့်ဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တင်နန်းစင်ပွဲကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF စေယုံချုပ်စေဝန်နှန်းဌာနခွဲကဒုတိယဌာနခွဲမှူးဒေါက်တာဖိလစ်စ်ပဲခူးတိုင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဒုတိုင်းတာဝန်ခံဒေါက်တာယူကီအနောက်တိုင်းစေကူတာရေးတာဝန်ခံဒေါက်တာဒါမိုစ်နဲ့ဗျူဟာ22ဗျူဟာမှူးရဲဘော်စောချင်းအပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခမ်းအနားမှာတာဝန်ရှိသူတွေကရဲဘော်တွေအားတင်နန်းစင်းလက်မှတ်အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပြီးရှစ်ဆက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုအားပေးစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတင်နန်းကို PKI နဲ့တရားဝရီ KI အတွင်းရှိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်တပ်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီပေါ့မှာတမ69စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေချဖြတ်တိုက်ခိုက်10ဦးထပ်မံတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပေါ့မြို့နယ်မှာကပ္ပစ22မှာထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုချဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြိုင်းပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ9ရက်မနက်10:00ကနေနေ့လယ်12:00အထိတပ်မ69ဦးစီးတဲ့အင်အား900ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုတဲပင်ကန်ကျေးရွာအရှိတောင်ဘက်မှာကင်းဘုံဝက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်လက်ဦးမှုရယူကပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဖျို့ဖျက်ဖြစ်သွားပြီးတပ်သား10ဦးထပ်မံမျက်မြင်လဲကျတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရန်သူအင်အားဟာ5000လောက်ပိုများနေတာကြောင့်ရဲဘော်တွေအထိခိုက်နေပါစေဖို့ဘေးကင်းကင်းနဲ့အောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကိုမြန်မြုန်နယ်ပကဖပေါ့မြုန်နယ်ပကဖနဲ့မကွေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MG1 PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီကပ္ပစ22ကနေကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ကပ္ပစ22ကနေပေါင်းမြို့နယ်အခြေစိုက်ကပ္ပစ24ကိုသွားတဲ့အင်အား900ကျော်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သား9ဦးသေပြီး10ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုနှင့်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဂျမ်းဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကမေလ10ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်မေလ4ရက်နဲ့5ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမှုစိုးသူရဥဆောင်ပြီးခမရ953 952 316နဲ့တမ69ကအင်အား954ယောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမေလ4ရက်နေ့ကပေါ့မြုံနယ်တောင်ပိုင်းမှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာ2နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မေလ5ရက်နေ့မှာလည်းပေါ့မြုံနယ်ကပသိမ်မုံရွာလမ်းဘေးတနေရာမှာတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့မှာတော့ခမရ953တပ်ကပေါ်တာဆွဲတာခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်3ဦးဟာ MA3 တလက်ကြီးပေါက်3ခု G62 တောင်းနဲ့အတူအလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ NUG အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ SOS မကွေးတပ်ခွဲဟာပခုတ်ကူခရိုင်တောင်ပိုင်းစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပခုတ်ကူခရိုင်အမှတ်12အမှတ်17အမှတ်18 YRF ဘုံနဘောက် PLA ပခုတ်ကူခရိုင်စစ်ဌာနစုဖွဲ့မှုစစ်ကြောင်းတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ
မြင်းကျန်

0: လေအိနန်းရွာကစစ်ကောင်မရှင်အထိုင်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရှစ်ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြင်းညံမြို့နယ်လေအိနန်းကျေးရွာရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရွှေညောင်မင်းဂိတ်အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ One More စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မနက်တနိုင်ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်အင်အား30ခန့်ဘန်ဂါရီနဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့အစိုးရတပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က10ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုစစ်စင်ရေးကို One More စစ်ကြောင်းမြင်းညံခရိုင်တပ်ရင်းတဲ့ MGN အညာသားတပ်ဖွဲ့ထနောင်းမြေစစ်ကြောင်းအမေလက်ယုံပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မိုးရှိတရန်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DFM ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဇေယျမြေပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဘူစနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုတပ်ပေါင်းစုနဲ့ဤစီဂျုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီမုံရွာနဲ့ဖားကတ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းကြောင့်ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံး ဖရူဆိုမှာစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုအရေ
1: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ Okay ထုတ်ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အသက်ရှင်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၂ဦးပွေချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မွန်းလယ်တနင်္ဂနွေခန့်မှာမုံရွာကြောက်စစ်ပုံအမြောက်တပ်ကနေဘူတောင်ကန်ရွာတဲကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါလက်နက်ကြီးတစ်လုံးဟာကြေးဝါအတွင်းရှိနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသက်ရှင်နှစ်အရွယ်မတ်ယွန်းစုစုစင်နဲ့အသက်80ကျော်အရွယ်ဒေါ်တင်ပိုင်တို့ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့အပြင်ကြေးရွာနေပြည်သူ9ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါဗျ။အလားတူကချင်းပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာလည်းမေလ10ရက်မွန်းလယ်2နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲချခဲ့ရာပြည်သူတို့တေဆုံးပြီးကလေးငယ်တဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဖားကတ်တပ်မကောင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလမ်းရှင်းတဲ့အနေနဲ့ပုံကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာနမဖြစ်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာကဖះကြောင်းအတွင်းမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကင်းနီပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်အရှေ့ချမ်းကစစ်ဘေးရှောင်400နီးပါးကိုမီလ9ရက်နေ့ကရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကဘေးလွတ်ရာကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မီလ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာပရက်တော်နဲ့ထားလဲကြေးရွာကပြည်သူတွေခိုလုံနေကြတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမိရှို့ခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်မျိုးသားတဦးကိုပြစ်ဒတ်ကနောက်တဦးကိုလည်းသတိမေ့သွားတဲ့အထိရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောစစ်ရှောင်းစခန်းမိရှုခံရပြီးနောက်တောတောင်တွေထဲမှာရေမရှိတရက်စာရိတ်ခါလေးနဲ့ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေရတဲ့အိမ်တော်စု68စုလူဦးရေ362ဦးကိုပုံမူလုံခြုံတဲ့နေရာစီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဆိုပါစစ်ရှောင်းပြည်သူတွေအတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိတ်ခါတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မံနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းနမောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို၃ချိန်ထပ်မံနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာနေပြီးဒဏ်ရာရသူတွေကိုကားတွေနဲ့ပြန်သေးနေရတယ်လို့ဗေဒနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ၁၀ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နမောင်းမြို့နယ်ထဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုဗေဒနုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဦးစီးတပ်ကမေလ၈ရက်နေ့မှာချင်းကိုက်မိုင်းတွေနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။လေဘူးရွာကထွက်လာတဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းကိုသဘုတ်ပင်ရွာနဲ့ကြောက်ဦးရွာကြားမှာမေလ၈ရက်မနက်၈နာရီ16မိနစ်မှာပထမအကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာရန်သူစစ်ကြောင်းအထိနာပြီးကြောက်ဦးရွာရောက်နေချိန်မှာချက်ချင်းပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှော်ကြောင်းလေးရွာကထွက်လာတဲ့အခြားစစ်ကြောင်းတစ်ခုကိုလည်းအဲဒီနေ့မနက်၈နာရီ10မိနစ်နဲ့၈နာရီ12မိနစ်မှာထမ်းမင်မြောင်နဲ့ကန်တာရွာကြားမှာနှစ်ကြိမ်ဆက်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကစစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလွန်းလာကြောင်း လက်ရှိအချိန်ထိကန်တာရွာမှာတက်ဆွဲပြီးနားနေရတယ်လို့စစ်ဦးစီးတပ်ကအတည်ပြုပါတယ်။ပထမအချိန်မိုင်းဆွဲတက်ခတ်မှုမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့ရန်သူစစ်သားတွေကိုတည်ယူနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာပြည်သူပိုင်ကားနှစ်စီးကိုအဓမ္မသိမ်းယူပြီးနမောင်းမြို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့ကားနှစ်စီးကလရှင်ရွာအရှိတ်ရောက်ချိန်ညနေ6နာရီလောက်မှာထပ်ပြီးမိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့ပေမယ့်ကားပေါ်မှာအရသာပြည်သူတွေပါနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေမထိခိုက်အောင်ကားနစီချားမှာ6လက်ဖောက်ခွဲခဲ့ရတယ်လို့စီဦးစီးတပ်ကရှင်းပြပါတယ်။လက်ရှိမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာလူဝင်အားနဲ့ခရမ်းအင်အားဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူများအနေနဲ့ရန်သူစစ်ကြောင်းတွေလှုပ်ရှားရလမ်းတစ်လျှောက်သတိပြုသွားလာကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ပြီးဝန်းရံပေးကြဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စီဦးစီးတပ်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရင်မပင်ခရိုင်နယ်ကလမ်းမိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုဖို့ခရိုင်ပတ်ကဖသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်မပင်ခရိုင်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးလမ်းမိုင်း၃ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်မပင်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမေလ၉ရက်ရက်စွဲနဲ့ရေးပေါ်သတိပေးချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့မုံရွာယာကြီးကလေးဝလန်းညောင်မင်းကြီးရင်မပင်လန်းဖူဝင်တောင်ရင်မပင်လမ်းတို့ကိုလုံးဝအသုံးမပြုကြဖို့ရင်မပင်ခရိုင်ပကဖကသတိပေးထားပါတယ်။ရင်မပင်ခရိုင်ထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလိုသတိပေးထားတဲ့ဂျာကာမှာသွာလာကြလို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာရောက်နေသူတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့တစုံတရာတာဝန်ယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထပ်ပြီးသတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေခီးသွာလာသူတွေအနေနဲ့ကန့်သက်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေမလုပ်ဖို့ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာအချိန်ကာလသတ်မှတ်ထားတာမရှိသလိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မယ့်ရက်ကိုလည်းဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်ရက်အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ကန့်သက်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဧပြီလ22ရက်ကစလို့ရင်းမပင်ခရိုင်ထဲကိုအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြန့်ခွဲပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်ကကြာဆုံးမှုများသလိုတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်မှာလည်းထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီဒဝဲမှာစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ်တာဆွဲပေးနေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒင်မယာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့ပေါ်မှာလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ခန့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယာနှစ်ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်။မေလ9ရက်ည8နာရီခန့်မှာစမ်းချီရက်ွက်အုတ်ချုပ်ရည်မှုဦးမြင့်လွင်ရဲ့နေအိမ်အတွင်းကိုလက်နက်ကိုင်မျိုးသားနှစ်ဦးဝင်ရောက်လာပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်50ကျော်အရွယ်အုတ်ချုပ်ရည်မှုဦးမြင့်လွင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့နှစ်ဦးကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ပြီးသမီးဖြစ်သူအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုဦးမြင့်လွင်ဟာမြို့ပေါ်ရက်ွက်ကလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တက်တက်ကြွကြွလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးပေးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်လက်ကင်တို့အကြီးစားတဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့ဇနီးဟာလည်းယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အရှိန်အဝါကိုတုံးကရက်ွက်အထဲမှာပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျဗိုလ်ကျလေးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ယခုပြစ်ခတ်မှုကိုမိသည့်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အခုလိုပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒဝဲမြို့ပေါ်တွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့လှည့်ကင်းစစ်ဆေးတာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုနောက်ဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ချင်းနွယ်ဘွားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပြီး UFC ချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းရင်းသားဂျိုရှူအာဘန်ကစင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာကိုအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ယူပြီး UFC Flyweight Dan ချန်ပီယံကပတ်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှဒီနေ့မေလ10ရက်မနက်ကကျင်းပတဲ့ UFC Flyweight Dan ချန်ပီယံကပတ်ကာကွယ်ပွဲမှာစင်ခေါ်သူဂျပန်နိုင်ငံသားတက်ဆူရိုတိုင်ရာကိုအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါ UFC 328ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တွေထဲမှာဒုတိယခေါင်ပွဲဖြစ်တဲ့ Flyweight Dan Champion ကပတ်ကာကွယ်ပွဲဟာ UFC သမိုင်းတစ်လျှောက်အာရှတိုက်သားဖိုက်တာနှစ်ဦးကိုထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စင်ခေါ်သူဂျပန်ဖိုက်တာတိုင်ရာအနေနဲ့နိုင်ပွဲအများစုရရှိထားတဲ့စံချိန်နဲ့ဖန်ရဲ့ချန်ပီယံကပတ်ရယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စင်ခေါ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိချန်ပီယံဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့အားပါပြီးပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့ဤစနစ်ကျတဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုမရှင်းနိုင်ဘဲအရှုံးပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုရှူအာဗန်ရဲ့ညာထောက်လက်သီးကြောင့်ဒုတိယအချီမှာတိုင်ရာလဲကျသွားပေမဲ့ပွဲချိန်ပြည့်သွားတာကြောင့်တိုင်ရာကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီးဒ တတိယအချီနဲ့စတုထအချီပွဲစဉ်တွေကိုဆက်ထိုးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒိုင်ရာအနေနဲ့တတိယအချီနဲ့စတုထအချီမှာဂျိုရှုအာဗန်ရဲ့ထိုးသတ်ချက်တွေကိုရုန်းကန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပင်စမမြောက်အချီ3မိနစ်28စက္ကန့်မှာတော့ဗန်ရဲ့ဘညာလက်သီးတွဲလုံးတွေအောက်လဲပြိုခဲ့ရပြီးဒူးထောက်ကျသွားချိန်မှာစီဝိုင်းဒိုင်ကပြိုင်မဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာကိုဆက်ထိုးခွင့်မပေးတော့ဘဲဗန်ကိုအနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျိုရှုအာဗန်ဟာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာကမ္ဘာထိပ်သီးအလက်ဇန်ဒါပန်တိုဂျာကိုအနိုင်ယူပြီးဖလိုင်းဝိတ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါဒီနှစ်ပွဲမှာလည်းဗန်ဟာချန်ပီယံပွဲကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့သလို UFC 9ပွဲဆက်အနိုင်ရတဲ့စံချိန်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗန်ဟာမြန်မာပြည်ပွားချင်းတိုင်းသားဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကမိသားစုနဲ့အတူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အသက်25နှစ်အရွယ်ချင်းလူငယ်ဖိုက်တာဂျိုရှုအာဗန်ဟာ UFC မှာ11ပွဲထိုးသက်ထားပြီးစေဘွေးနိုင်တဝဲရှုံဆိုတဲ့ရလက်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နှစ်လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
2: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတိုက်ဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျဲပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘိုးနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လင်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တည်တုံရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကြောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုံကျေးရွာဖက်ကတောင်တန်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်တန်းတွေကိုလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်တန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်တန်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်တန်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်တန်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် အေးလက်နဲ့ကင်တပ်ခွဲရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရကနတ်ထိကျချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးလက်နဲ့ကင်တပ်ခွဲကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံတဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စေယုံတွေအထိအေအေနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလုံဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းနဲ့ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအယက်သားပြည်သူတွေလည်းသေဆုံးဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ
3: နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာတိဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေးဆောင်မေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှု Bangladesh နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ် NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေကိုတော့မဖြေချပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံုံနဲ့ဖြေချသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမှတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြာသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့
4: အခြေစိုက်ဒေတာမရှိသည့်တိုင်လက်နက်ကင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေတာရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခရင်တော့နည်းမြေအဖြစ်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေတာက ULAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်တပ်ဖက်မှလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တပ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမူးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖမ်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေးဆမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်းရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးကြံတူနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေးဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။

你真係好。你啲媽媽呢啲算啦嚇，你啲媽媽呢啲算啦嚇。我老姐咧翻嚟我，我翻家家咧，翻啲咩事啊？我關係我做曬落去，好啦。

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သင်္ဘောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ရောဘတ်သမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သင်္ဘောကန်းကန်းလာတာနဲ့သင်္ဘောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေစာပြခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သင်္ဘောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ဘာဒီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်ကြာကောင်းတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ကိတ်ဒီဘာကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆော်ဘိုင်းမှာလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမတ်ကုသဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ကျော်စီတင်မော့ကုမ္ပဏီ Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တမယရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါတယ်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ဟာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ကြွက်တွေသူတို့ရဲ့ဆီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ကြွေတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ကုကူဆတ်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test နီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သင်္ဘောပေါ်တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသင်္ဘောတက်ခင်ကလေးကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်ကြီးခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရတာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင
1: ် I'm ready to open fire.
0: အီရန်ဆိုရပိုင်းမီဒီယာကသူတို့ရေတပ်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
2: ်။ No, the ceasefire.
0: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးဆန်းတင်တာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
2: ်။ The operation is over.
0: စစ်ဆေးကပြီးသွားပါပြီ။အပိပူရီစစ်စင်ရေးပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလှုပ်တော့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးစီးသွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှင်းရမပြေခင်မှာပဲသမရာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဓာဝင်စစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းရှင်လက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီပြည်ထောင်နိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြည့်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့ထိပ်ကမ်းတမ်းတမဟာဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်စုံနဲ့ပိတ်ခတ်ရစဲရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထောင်နယ်ထွန်းကအိမ်မျိုးတော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင
3: ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းကရေကင်စကန်ကူကိုလက်နက်ကင်တွေကစနေနေ့ညပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရတဖွဲ့ဝင်14ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာဘန်နူကီရန်တွေကဖာတာခေးဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အသေးခံဘုံခွဲသမားကရန်တွေအပြည့်တင်ထားတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ရဲကင်းကိုအရင်ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တွေကဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေသုံးပြီးမြေပြင်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကဒီကင်းစကန်နဲ့မီတာ400လောက်ပဲဝေးပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခန်းနှစ်ခန်းရဲ့တံခါးတွေပြုတ်ကျသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မိခိုးတွေထွက်လာပြီးတနတ်တန်လေးနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါလေကျွန်တော်ချန်ပီယံတော့မထွက်ရဲခဲ့ပါဘူးခလေးတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးငိုနေကြပါလေလို့ဒေသခံတူကပြောပါလေမချာသိခင်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစ်တီဟာအူမူဂျာဟီဒင်ပါကစ္စတန်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လုံဆောင်လာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါလေအာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရဟာပါကစ္စတန်တာလီဘန်ဖွဲ့တွေကိုခလုံးခွင့်ပေးထားတယ်လို့ပါကစ္စတန်ဆိုရကမချာကနဆွဆွလေးရှိပေမဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဆွဆွချက်ကိုညှင်းဆူထားပါလေအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်နဲ့အာဏာပြန်ရလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိသားသားတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းနေ့အတွင်းမှာပါကစ္စတန်စစ်တပ်ကအာဖဂန်နစ္စတန်မြို့တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တာတွေပါဝင်လူသေဆုံးမှုများပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေအထိအခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်း အိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေ3ပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတက်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင့်တီတက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ၊ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစိုးဆုံးမှလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနေဆက်ကုန်တယ်မှုတချို့လုကိုင်းနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊မဏိပူပြည်နယ်၊အာရူချပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံနဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသတွင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးဆက်သွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကရဲကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ

0: ပဒီပခာနေဆက်လုံးကြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတဲမြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေးအေးအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပါအဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလုံဆောင်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF 10ဦးဝန်းကျင်အိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာဥရောပမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ရုရှားရဲ့အောင်မဲနေ့မှာခရမ်လင်နန်းတော်အတွင်းသတင်းထောက်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုရင်းမြစ်နီမှာပြုလုပ်တဲ့စီးရေးပြအခမ်းအနားပြီးမှာယူကရိန်းကိုပေးနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးရေးကူညီတွေဟာအကန့်အသတ်ကျော်လွန်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူကဖြေကြားခဲ့တာပါ
2: ။သူတို့ဟာအကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ရုရှားနဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်အောင်ပိုးပြီးမီးထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကအခုထိလည်းဆက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲဒီကိစ္စတွေဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကသိက္ကူအလေးနဲ့ထားရမယ့်ကိစ္စတခုပါလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်အလုံးစုံကျူးကျော်မှုဟာအခုဆိုရင်9နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီစီးရေးပြခန္ဓာမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေတိုးကျောတောင်နောက်ခံပြုထားတဲ့ကျူးကျော်သူတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်သူတူကတော့အခုဗီဒီယိုတဲကပူတင်ရဲ့ကိုယ်မူရာကိုကြည့်ပါ။သူဟာတုံ့လုံနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါလေ။သူဟာအကျဲ့ရိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီ။ခရမ်လင်ဟာအခြေအနေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့သလိုပူတင်ရဲ့အာဏာအခြေခံဟာလည်းအလွန်အားနည်းနေပုံရပါလေလို့ပြောပါလေ။အပြောင်းလဲတွေကထင်ရှားတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့နှစ်ပေါင်း20နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တန်ကားတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တခြားစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားပုံစံပဲဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့တက်ခဲလာနိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကလည်းတောင်းချနေတဲ့စစ်နေနေတွေအတွက်အပြစ်ရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုနဲ့ကီယက်တို့ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်တင်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးဟာလည်းယခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာပဲပြတ်ပြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်သမ္မတကကြေညာထားတဲ့အကျဉ်းသားအမျိုးများလဲလှယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းဘက်ကဘာကလန်းချက်မှမရရှိသေးဘူးလို့လည်းပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဟန်ဂရီနိုင်ငံအတွက်က
2: ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်

0: ပီတာမိုရီယောကဘူဒါပက်စ်မြို့တော်ကနယူကော့တက်လက်ရာလွှတ်တော်ထဲမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကျန်းသစ်စာကျင်းဆိုတော်မှာပါဒီကနေ့ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ခစ်ကုံဆုံးခြင်းအထိမ့်မှတ်ဖြစ်နေပါတီကြီးဆင်နွှဲဖို့ဟန်ဂေရီပြည်သူတွေကိုမော်ဒီယောကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုချက်ချင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရပါမယ် EU ရမငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ရမယ်စီးပွားရေးတွေပြန်ဆောက်ရမယ်ပြည်သူဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းအောင်လုပ်ရပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကဒဏ်ရာတွေကိုပြန်ကူစားရပါမယ်ဟန်ဂေရီပြည်သူတွေပြန်စည်းလုံးဖို့နဲ့အရင်အစိုးရတွေလက်ထက်ကရာဇဝတ်ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေပြန်တောင်းခံရဖို့ကိုလည်းလုံဆောင်ရပါမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါတယ်မိုဒီယောရဲ့အလဲအလဲလက်ရ
1: Stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဒီတီဆာပါတီဟာလွှတ်တော်နေရာ3ပုံ2ပုံအသာစီးရထားတာကြောင့်တခြားပါတီတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမလိုပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲနိုင်လောက်တဲ့အင်အားရှိပါတယ်အမျိုးသားရေးဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Victor Orban လည်းပဲသူ့ရဲ့လွှတ်တော်3ပုံ2ပုံအာဏာကိုအသုံးပြုပြီးဟန်ဂေရီတရားရေးစနစ်မီဒီယာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေကိုနှိမ့်ပေါင်းများစွာပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုရသည်အဓိကရည်မှန်းချက်တွေကတခုကတော့ဟန်ဂေရီအတွက် EU ကရက်ဆိုင်ထားတဲ့ရန်ပုံငွေယူရို18ဘီလီယံကိုပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရမုံငွေတွေကိုအရင်အော်ဘန်အစိုးရလက်ထက်မှာဥပဒေစိုးမိုးရင်းနဲ့အခရီးလိုက်စားမှုစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် EU ကထုတ်ပေးဖို့ရက်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။မိုဒီယောကတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်တွေမှာပြည်သူ့ဗဏ္ဍာငွေအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့မှုဆွဆွဲမှုတွေကိုပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရမုံငွေပြန်ထုတ်နိုင်ဖို့အစိုးရဌာနတခုဖွဲ့မယ်လို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။အစိုးရပိုင်းမီဒီယာရဲ့သတင်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဗမ်းမလိုက်သတင်းဖော်ပြမှုကိုအာမခံနိုင်တဲ့အချိန်ထိယာယီရန်နာမယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဟန်ဂရီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်တင်ရပါမယ်။EU ရမုံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်ယူရပါမယ်။ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးလူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ရမယ်လို့မိုဒီယောကပြောပါလေ။ထွက်ခွာရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအော်ဘန်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာ EU ကိုအမြဲဆန့်ကျင်ပြောဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးဟန်ဂေရီနိုင်ငံကိုရုရှားနဲ့ပူနီးကပ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိုဒီယောကတော့ယူကရိန်းပေါ်အော်ဘန်လောက်သဘောထားမတင်ပါဘူးလို့မျှော်လင့်ရပေမဲ့သတိထားတဲ့သဘောထားတော့ရှိပါတယ်။ယူကရိန်းကိုဟန်ဂေရီလက်နက်တွေနဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆစ်လွတ်တာကိုဆန့်ကျင်သလိုယူကရိန်းကို EU အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အလင်းစလိုလက္ခဏာကိုလည်းကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဟန်ဂေရီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတင်ကြတာအနေနဲ့2014ခုနှစ်မှာအော်ဘန်ဆိုယောကဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ EU အလံကိုဟန်ဂေရီပါလီမန်အဆောက်အအုံပေါ်မှာပြန်လည်လွှင့်တင်မယ်လို့တီဆာပါတီကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြတဲ့ဗရင်းနီကကျင်းပခဲ့တဲ့ဗြိတိန်ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲတွေမှာနိုင်ဂျယ်ဖာရက်ဦးဆောင်တဲ့လက်ရရင်မျိုးသားရေးလူဝင်မှုစန့်ကျင်ရေး Reform UK ပါတီအတွက်အရေးကြီးတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ Reform UK ပါတီဟာ Labour ပါတီကနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်မျိုးတွေကကောင်စီကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီရလက်ဟာဆယ်စုနှစ်များစွာကြာဗြိတိန်နိုင်ငံရေးမဲပေးပုံစနစ်ပြောင်းလဲတော့တာကိုပြသနေပြီးဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့နေရက်တွေရေတွက်လို့ရနေပြီလို့ Farage ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့ကြွေးကြော်တာနဲ့ဆင်နွှဲခဲ့ပါလေ။ Reform Party ကိုမဲပေးရင်လူရသည်အိမ်တလုံးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်ပါလေ။လူရသည်အလဲလောက်ဆိုသူ့ထွက်သွားရပါလိမ့်မယ်။ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြင်မှုသမျှနိုင်ငံချစ်စိတ်အ ਨੇ ဆုံးအဆိုးဆုံးပြင်ဆင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ပါလို့ Farage ကပြောပါလေ။တစ်ဖက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ် Starmer ကသူ့ယာတို့ကမထွက်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးအစိုးရဝန်ကြီးများပြားဟာလည်းရလက်တွေထွက်လာချိန်မှာသူ့ကိုထောက်ခံနေကြတယ်လို့ပြောပါလေ။တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲရလက်တွေပါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးချွန်တဲ့ Labour Party ကိုယ်စားလှယ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပါတီအတွက်အများကြီးပေးဆက်ခဲ့တဲ့သူတွေပါလို့ Starmer ကပြောပါတယ်ဝီလာပြည်နယ်မှာလည်း Labour Party အတွက်အဆက်ရဆရာမဲရလက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1999ခုနှစ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာတချို့ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လွှတ်တော်အာဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝီလာမှာရော Scotland မှာပါမျိုးသားရေးပါတီတွေအင်အားတက်လာပေမဲ့အများစုအမတ်နေရာအတွက်မဲလိုအပ်နေပါသေးတယ်။ Labour Party ဟာ Green Party ကိုလည်းမဲအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီရလက်တွေဟာ Britain နိုင်ငံရေးပိုပြီးကွဲပြားပြန်ကျဲလာမှုကိုပြသနေပြီး Conservative Party လည်းအင်အားကျဆင်းလာခြင်း။အလဲလက် Liberal Democrats Party ကတော့အချို့နေရာတွေမှာမဲအနိုင်ရမှုတက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလာရှစ်မြင်ကွယ်အာဆီယံနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖွဲ့ဝင်7နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသမ္မတတွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဆင့်အစည်းအဝေးကိုအလဲကျဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်းဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာပေးအပ်ခွင့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်မှုအစရှိတဲ့ပေါ်ဆောင်မှုအချက်၅ချက်ကို2020ခုနှစ်ဧပြီလမှာသဘောတူခဲ့ပြီးကောင်ထည်ဖော်မှုမရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်ဆောင်အဆင့်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဆင့်တရားခွင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာ၅နှစ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတွင်းဝင်အဆင့်ကိုသာဖိတ်ကြားခံရပြီးလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကညီလာခံကိုတက်ရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေအရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမူရစေဝါထုတ်လုပ်ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှောင်ခိုအရေးလူမောင်ခိုလူကုန်ကူမှုအစရှိတဲ့အရေးတွေကိုအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့အစရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်နီးပါးအတွင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကတော့အာဆီယံဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းပြေဝအကောင့်ထဲမဖော်ဘဲ2021ခုနှစ်ဂျကာတာအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖော်ဆောင်ရမယ့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုထိုစဉ်ကတည်းကစီကောင်းဆောင်ဘက်ကကောင်းစွာသဘောမတူခဲ့တဲ့အောင်နောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုအစ်အာနာသိမ့်ပြီး၅နှစ်ကျော်ရောက်ရှိလာချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိမ့်စစ်တပ်ကစိတ်တိုင်းကျအစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအာနာသိမ့်နဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးချိန်မှာအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့အတိမတ်ပြမှုကိုနာမည်ကအရသာဆိုရခေါင်းဆောင်ကမျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းနီဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မြမအေးဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုဆန်သက်နေတဲ့အရေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေကြောင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မေလ10ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အပီလာဇမ်းမှမြမစီခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးရန်နှင်းငယ်ကြမှရခင်သမ္မတဟောင်းဦးဝင်းမြင့်ကိုအချင်းတော်ကနေလွှတ်ပေးခဲ့တာနောက်ထပ်ရန်နှင်းငယ်ကြမှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းတော်ကနေနေပြည်တော်ကနေအိမ်တအိမ်စီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာတွေပေါ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံညီလာခံတွေမှာပြန်လည်လက်ခံဖို့နှံစအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပေမဲ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကလုံလောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆပြီးခုနေထားတိုင်းဆက်လက်ထားရှိဖို့မြင်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအချို့ကမြန်မာစစ်ဆေးရဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်တဲ့အချိန်အွန်လိုင်းလိုကတက်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုတာတွေလည်းကြားသိနေကြရပြီးအာဆီယံရဲ့မြန်မာစစ်ဆေးရပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒကိုငငယ်ပြောပြောင်းစေတဲ့သဘောမျိုးလို့မှန်းဆရပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံချင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လမ်းကြောင်းကိုတွန်းအားပေးဖို့ညွှန်ထားပြီးလက်တလုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းအတွက်အတိမတ်ပြုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ရဲ့အနေငယ်အချမ်းမှကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ချိန်ကာလအဖြစ်ရက်တရက်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ကပြည်ထောင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့လက်နက်ချဖို့သာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတာမရှိဘဲဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းသဘောထားအရချို့သောနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကိုတစ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုရကောင်ဆောင်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဆက်ဆံတာမျိုးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုကောင်ဆိုးတွင်တွဲတရားမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကောင်ဆောင်တွေရဲ့အခုညီလာခံကမြန်မာအရေးထက်ကိုလက်တလော့ရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေခံစားနေကြတဲ့အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီအဆက်တဲကိုဖြေရှာကြဖို့ရေးကပုံမရေးကြည့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုန်းရေလက်ကြားပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေကထုတ်လုပ်တဲ့မျောစာတွေပြက်လက်တာဇင်းနှုတ်ချင်းမြင်လာတဲ့အချိန်တွေကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြားကိုတက်ရောက်မှုကြီးမားစွာရှိနေတာပါ။ Thai, Vietnam, Singapore, Myanmar, Laos နဲ့ Philippines တို့အဓိကတက်ရောက်မှုရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကရေနံနဲ့တဘာဝတံခွေတွေကထွက်ရှိတဲ့စွန့်ရင်မြေစီ plastic အစရှိတဲ့နေစဉ်ဘဝမှာရေးပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်မှုဇင်းနှုတ်ချင်းမြင့်မှုတွေကိုတက်တာအောင်နီလန်းရှာကြရမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနီလန်းတွေရှာဖွေကြဖို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကိုင်ပြပခါတဲ့နေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးတို့ကခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကိုလှမ်းမိုးနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်မောက်တွေအကုန်ပွင့်ချက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပြက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညရင်းချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ မီလာကိုရဲ့နေမှာအားလိုက်ရခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်နေတိုင်းဒုံးကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဆဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါတနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခံနာအတွက်ဒုတိယချိန်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်မပြတော့ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်အားလည်းမတိုင်ခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးပါ။ခြေနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကကြောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ 1,000 ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ Area 2 km 120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

조심해줘요 지금. 나가 나가 나가 나가. 내가 탈려봐 내가 탈려봐 나가 나가.

0: တရေကျိုးဆွဲတင်ဘူးမရဏဆိုကြောက်ကြတယ်သေကင်းကိုဘယ်မကြောက်ပဲရှိပါမလဲဒါပေမဲ့လို့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တာကြားလာတော့မရဏကယင်ပါလာတယ်ခလေးမရဏလားလူငယ်မရဏလားလူရွယ်မရဏလားဖုံဖုံမရဏလားဦးစင်မရဏလားကိုရင်မရဏလားဆရာလေးမရဏလားရဲဘော်မရဏလားတပ်မတော်မရဏလားတပ်သားမရဏလားတက်ကြက်ကြီးမရဏလားဘိုးလေးမရဏလားဘိုးကြီးမရဏလားပုံမှုမရဏလားတရင်မှုမရဏလားတက်မှတ်မှုမရဏလားဒလန်မရဏလားအုတ်ကြီးမရဏလားဘုံမရဏလားမိုင်းမရဏလားကြီးမရဏလားဓာမရဏလားဘာမရဏလိုခြင်းလဲသေတာလည်းမဆန်းသက်တာလည်းမဆန်းမရဏဟာကမ္မထမ်းမဟုတ်တော့တဲ့ဒီဒီကာလကတံဝေကတွေအဆန်းကြွေကြတဲ့မရဏအကာလမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာအနိစ္စကိုမထိတ်ကြမလန့်ကြတော့ဘဝမကြွအသားကျနေပြီမရဏထက်ကြောက်စရာပေါ်လာတယ်မအားလားတဲ့မဟာလဂိန်ဆိုင်မှာကြမရဏဂိန်ဆိုင်မှာထက်ကြောက်ကြတယ်သေမာထက်များဘာကြောက်စရာရှိသေးလဲဗျာဆိုတော့ဘူဂါလီစောက်တော်သားနှစ်ထပ်ကုန်းကိုတွေ့တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးသေးတော်မတိအော်ကောင်းဤဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားတဲ့သိရတာကမြက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေမာလာဂိန်ဆိုက်တာထက်ဆိုင်ရင်မရဏဂိန်ကအများကြီးတော်တာပေါ့မရဏကသေယုံသက်သက်ပဲခြေကတိုက်သေမလားရသေးတယ်သေရင်ပြီးပြီဘာမှမသိတော့ဘူးမာလာဂိန်ဆိုက်တာကြီးတော့ဘယ်လို့မှမခံနိုင်ဘူးလေဗျာအရှင်လက်လက်ကြီးလေဗျာစဉ်းစားကြည့်လေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ဘာသွားမြင်လဲဘာသွားကြလဲဆိုတာတွေ့တွေ့သမျှကမာလာခေါ်တာကြည့်ကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာမျက်မြင်သမျှကမာလာဆိုပြီးကြည့်တာကြည့်ကြမဟုတ်သေးဘူးလေဗျာအမေကအချောင်ထီးတရက်တရက်အချိန်ရတောင်ဘလို့တွေ့ရမယ်မသိအမေတင်လားဆိုတော့လေအဖေကကြောင်တောင်ကန်းမှမဟုတ်တာမာလာဆိုတန်ကြီးအဖေကြားတယ်ဆိုအဖေလည်းအန်ကျိတ်ဟိုယာဘာကြီးလေဗျာမာလာဆိုတာနဲ့ရှိသမျှဘာညာအကုန်သွားပြီဗျာမီးလောင်တာမှပြားကြံသည်ဒါဘာမှမကြံတာညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းအာနာယဦးကြီးဦးလေးတွေလည်းအာနာယအတော်တွေအဖိုးအဖွားတွေလည်းအာနာယမလာဆိုတာနဲ့နေစရာမရှိတဲ့အဖြစ
1: ် boy
0: ရထဲမှာလည်းစစ်မှုမထမ်းရင်လို့မရမရီလို့ဘေးတက်ထဲမှာလည်းရှည်တဲ့မထွက်ရင်လို့မရမရီလို့ဘေးမုံဆိုးမှမဖြစ်ရင်လို့မရမရီလို့ဘေးစားပြောင်မိခင်မဖြစ်ရင်လို့မရမရီလို့ဘေးကိုယ့်အိမ်ကိုမနေရမရီလို့ဘေးသားစဉ်မြေးဆက်ရှားထားသမျှကုံမအီလိုပြီးအရက်ထဲရောတက်ထဲရောမအီလိုသမလားတဲ့အလုံးအင်မတန်ခန္ဓာကြီးမြတ်တဲ့သမရယာရုတောင်ခြေသုံးဖက်ဖြစ်သွားတာသမရအဖြစ်လွတ်တော်တဲ့ဝင်စကားပြောတော့မအီလိုမိန်ကုန်တဲ့အေးလေခွေးချိုးကလေးလိုထော့နဲ့ထော့နဲ့ရှောက်လာမဲနဲ့မှထိုင်ရတဲ့ခုံကြီးပေါ်ထိုင်ဘူးတယ်ရှိအောင်တက်ထိုင်မပီကလာပီကလာသတ်ဘုံမမှန်အတန်မမှန်ခွေးအားလှဲနေခံရတဲ့အတန်နဲ့ပြောသလေပြောတော့လေအချင်းချင်းပြောတဲ့ဇကလုံးတော်ပြောင်းပြန်ပြောတာတကယ်အမှန်တရားကိုဖုံးပြရတာလေအတော်ခတ်ပုံရပါတယ်လူထဲမှာတကယ်မရှိတဲ့ဆောက်ရက်ကွဲတာမဲတမာမှုတဲ့မာတလုံးပြောင်းနေတာမဝမရဲ့

0: တစားစီပြုတ်ဖို့ကဆတော့မှာအီလိုကြီးရဲ့ဇိုင်းဝိုင်းထောက်တိုင်းခုတုံးဝါရှာအကုန်ပြားတော့မှာဒီကောင်ကအခုကိုတက်မိသားစုတက်နယ်အားလုံးရဲ့သားသမီးတွေအတွက်အခြေခံပညာကြောင့်တီးသန့်လို့ပြီးအဲ့ဒီကလာတဲ့ဟာမှန်သမျှစစ်တပ်ကလေးတွေပို့ပြီးစစ်မင်းဆက်မွေးဖို့စားပြီးတာမန်လူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားဖြစ်ပဲဆွဲတော့မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအရာရှိနဲ့တပ်သားလိုင်းခွဲဖို့ကြမ်းနေပြီအခုတော့စစ်မှုထမ်းဆွဲလာတဲ့သူတွေကိုနှစ်ဖူးမှာတက်နမထိုးပြီးစစ်ကြုံလုပ်ပြီလေမေလိုဘီကတော့မျိုးမျိုးပဲကိုဒေါ်လန်ရဲ့ဘတော်သားချင်းဒေါ်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေသူချင်းရှင်းလင်းဖို့နှိတ်ကုတ်ဖို့စွတ်ဆွဲဖို့နောက်ကြည့်ထောက်ဖို့လှုပ်တာတွေရောပါတာပေါ့ဖန်ရီစာချင်းအတူတူလွန့်ထွက်သွားအောင်ပျောက်ွယ်သွားအောင်အုပ်စုဖွဲ့ရုံမှရတာတွေရောပဲလीတကယ်ကလမ်းမေးပလုံကောက်ကနေယာယီတမနာအထိစိတ်ထားဒူးညီဝိုင်းလုံးမှရမယ်ဒေါ်လန်ရေအရင်မြစ်ကအကန့်အသတ်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုအချင်းကာလာကမှန်းလို့ရတာမဟုတ်ရတဲ့ကြားတယ်အမြင်တထွာတမိုက်နဲ့လွတ်ရကျွတ်ရကနေဖင်ကောင်းကအသက်လွတ်ကျေကြတာကိုဗစ်ကိုစစ်6နှစ်မှာလူလူကပွဲငတ်နေပြီညီးစီးနေပြီအနိဋ္ဌာယုံတွေကိုမမြင်ချင်းအောင်ဆောင်ခြင်းပြီဇက်ပွဲတွေရှိုးပွဲတွေဒါကြည့်သဲသဲလှုပ်အုတ်ကျက်ညံကြက်ပြန်မကြလဲနေလီအောင်မြင်းဆောင်တဲ့အထိရွာကျင်နေပြီကိုဗတ်မှာလဲရံမုံဝေပွဲတွေရှိလို့စိတ်အဆင်ပြေနေတာလीရိုးရာပွဲတွေနဲ့မို့ခံနိုင်ရင်ရနေတာလीဖင်ကောင်းကကျင်းရမယ်လीမျက်ပေါက်ဖယ်ကျေရမှာမဟုတ်လားအချင်းချင်းပြန်တိုက်နေလို့ကတော့ထားခဲ့ကြတော့မှာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံတကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လည်းရေတော်လည်းသွေးတော်လည်းစိတ်တော်လည်းနမိတ်ကဆောင်းပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိမ့်အကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်ဒူးချင်း၏တီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့သည်တကူတော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချဲမုန်းသည်ဆိုင်ပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ခြင်းကာလသည်အရေကုန်လဲခြင်းတမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူး

0: ပွင့်သီးခြင်းယတာတစ်တို့ထုစစ်ခြင်းစိတ်ကူးမြူးခြင်းမျော်ရည်ခြင်းအိမ်မက်ခြင်းနိုးထခြင်းစားလောင်ခြင်းစိတ်ထွက်ခြင်းလေယူးခြင်းနှွေဦးဂိမ်မံနှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာတော်လှန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံးရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြည်လန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလို့ဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်းနေလောင်တွေအသစ်မှတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဧပြီ၈မြင်ကွယ်အမေရိကန်ဤအီရန်စစ်ကနေအာရှကဘာသင်ခန်းစာယူမလဲယမန်နေ့ကတော့ပါကစ္စတန်ဂျောင်းဝင်စစ်ဆက်မှုနဲ့အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြစ်ခတ်နှစ်ပတ်ကြာရက်စဲလိုက်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။အမေရိကန်၏အီရန်စစ်ကဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ကနေဧပြီလ9ရက်အထိတစ်လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကြောင့်တေးကျေးပျက်စီးမှုတွေ၊စွမ်းအင်လုပ်ငန်းတွေချိန်မုန်းခံရတာတွေအလွန်မြင့်မားတာကြောင့်ပင်လယ်ကွေ့ကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအလုံးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စရေးအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးဟာနေ့စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကုန်ကြပါတယ်။စွမ်းအင်အကြက်အတဲကဘာတဝန်းလုံးခန်းစားကြရပြီးအရှိအလေပိုင်းကရေနံတန်ငွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာကုန်ကြမ်းတွေမိခိုနေရတဲ့အာရှတိုက်နိုင်ငံများ၏ထိခိုက်မှုကအများဆုံးလို့ဆိုရမှာပါတရုတ်အိန္ဒိယဂျပန်ဩစတြေးလျနဲ့အာရှနိုင်ငံအလုံးကအမေရိကန်အစ္စရေးနဲ့အီရန်စစ်ကြောင့်စီးပွားရေးအကြက်အတဲဒဏ်ကိုခန်းစားနေရတာကနေတိုင်းတစ်ပါးကပထဝီဒေသတစ်ခုတည်းကိုမိခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပြူဟာကိုအမြန်အစံစဉ်းစားပြီးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေချမှတ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့တံမိုးတွေကိုမှီကိုပြီးကြီးပြင်းလာကြတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရှနိုင်ငံတွေအဖို့ကအနောက်ဩဇာကနေကင်းလွတ်အောင်နေထိုင်ဖို့ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။အာရှ၏စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပါဝါကြီးသူတရုတ်၏ဩဇာနဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပဝါတကန်းလက်တကန်းထားခက်ခွာခွာဆက်ဆံရေးကနေပိုပြီးနီးစပ်စွာဆက်ဆံဖို့ policy ပြင်ဆင်ရေးကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကစဉ်းစားကြရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ဆန်တွေတံပိုးတွေမူပေါင်းတွေကကျဆင်းနေလို့အာရှကရည်တည်မှုတွေဆက်ဆံရေးတွေပြင်ဆင်ရသလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။အနောက်အုပ်စုနဲ့အမေရိကန်ကလက်ရှိအာဏာရခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေဤမတည်ငြိမ်သောအစိုးရ policy တွေကြောင့်ဘေးဒွက်အကျိုးကိုအာရှနိုင်ငံတွေကပါခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်အစုကအနာရအစိုးရအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာရင်အာရှ၏အနောက်ပေါ်မှီခိုမှုတွေကပုံနေမြဲကြားနေမြဲပြန်ဖြစ်လာအောင်မလားလို့လဲမေးခွန်းကရှိနေပါတယ်။သို့သောအပြင်ကအပြောင်းလဲကိုမီးစင်ကြည့်ကနေရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေ၏အဖြစ်လို့သုံးသပ်ရမယ်ဆိုအရှက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရှေ့သို့တိုးတက်လာမည့်အနာဂတ်နိုင်ငံထိပ်သီးတွေကအာရှနိုင်ငံတွေဖြစ်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကဟောကိန်းထုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမေရိကနဲ့ဥရောပမှာအိုမင်းနဲ့လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်နေချိန်မှာအာရှနိုင်ငံတွေမှာတော့ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်သစ်လူဦးရေကပိုများလာနေပါပြီ။လူငယ်တွေပိုများတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အိန္ဒိယ၊ထိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်၊မလေးရှားတို့အပြင်မြန်မာပြည်ကိုလည်းအနာဂတ်ဤလူငယ်မျိုးဆက်တန်ဆွမ်းသူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံတွေလို့ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအာရှနိုင်ငံတွေကို Emerging Country လို့ခေါ်ဆိုပြီးသူတို့ကကမ္ဘာကြီး၏အနာဂတ်ကိုဦးဆောင်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။မြန်မာခင်မှာလဲအနောက်အစု၏တက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၏ခင်နောက်ပြန်ဆွဲဆွံ့ရောက်လောရက်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်တွေတိုးတက်မှုတွေကြန့်ကြာကုန်တာနှောင့်နှေးကုန်တာကိုခံစားကြရခြင်းလည်းဖြစ်နေတာမို့လူငယ်ကောင်းဆောင်လောင်းတွေကဒါကိုအခွင့်အကောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူတို့ပထဝီဒေသမှာပဲအခြေစိုက်ပြီးပို့ပြီးတိုးတက်ပို့ပြီးတန်မာတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်အာယုံဆိုင်ထူထောင်လာကြလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကစစ်စရိတ်၊ကျန်းမာရေးစရိတ်၊ကုန်စည်နှုန်းလူသမားကကြီးမြင့်မှုလူနေမှုစရိတ်အိမ်စည်းကြီးမားမှုတွေပညာသင်စရိတ်ခေါင်ခိုက်နေတာတွေကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေ၏ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကိုသွားထမ်းနေကြရတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအဖြစ်ကနေကိုယ်တိုင်းပြည်တွင်းမှာစနစ်ဟောင်းတွေမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးမိမိဝန်နဲ့အားနဲ့တင့်တော်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နည်းတဲ့လောက်ကလာဇာတက်တာတဲ့စားသုံးသူလူဒန်းစားတွေပိုတိုးအောင်မြင့်တင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေမျိုးဆက်သစ်အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချဖို့အချိန်ရောက်နေပြီလို့အနာဂတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကမျှော်နေကြတဲ့အချိန်လဲကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကအပါအဝင်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေကသူတို့စီကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချလိုတဲ့ငွေရသောလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုမလိုလားတဲ့ policy တွေချမှတ်နေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ကြွေဝတဲ့ဂျပန်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းကအာရပ်နိုင်ငံတွေကလည်းလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအဖြစ်အသုံးချဖို့ကလွယ်ပြီးလက်တင်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေအထားမရှိတာကိုလည်းအာရှနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကလည်းသဘောပေါက်နေကြပါတယ်။အာရှကလူငယ်လူရွယ်မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ကတော့ပုံမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စနစ်တွေနိုင်ငံတွေစီကပူရှံထုတ်ကုန်တွေစားသုံးကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမိမိတို့အကျိုးအတွက်ရယူသုံးဆွဲကြဖို့အာရုံပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ် AI လိုမျိုးနည်းပညာအသစ်ကိုအမေရိကနဲ့အနောက်အုပ်စုတို့ကထုတ်လုပ်နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာသင်ယူအသုံးချနိုင်စွမ်းကသူတို့နိုင်ငံတွေဤဘောင်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအာရှအာဖရိကတောင်အမေရိကစီကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေစီကိုရောက်ရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့ဥရောပရုရှားတရုတ်နဲ့အချို့သောအာရှနိုင်ငံတွေထဲရှိဥပဒေနဲ့လက်လက်မမီတဲ့နေရာတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံရာနဲ့ချီတဲ့မတရားသဖြင့်အမျက်ထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်တဲ့ကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကိုဥပမာမပေးချင်တော့လဲဥပမာပေးပြောချင်ပါတယ်တတိယနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေကအခြေခံလုပ်သားတွေဖြစ်ပြီးဤပညာတွေစက်ကရိယာ network တွေကအနောက်ကလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေပါပြီးတော့တားကောင်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့နောက်နိုင်ငံကလူကြီးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့လောဘတားကောင်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကိုလိန်ညာပြီးငွေကြေးတွေလိမ်လည်လှည့်ပြားယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အရှိကောအနောက်ကောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစိုးရတွေကကြားဖြန့်ခိုင်းတွေအကုန်အစင်နှိမ်နင်းဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပါရှနိုင်ငံကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေဤစွမ်းအင်တွေကမတုံးတက်ရင်ဘေးတုံးတက်ရင်ဆေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူဦးရေမျိုးပွားနှုန်းကြီးမားတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေသည်တားကောင်တွေရှာပြီးအမဲလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်မလာဖို့လိုသလိုသူတစ်ပါးတွေဤအမျက်ထုတ်ခံရတဲ့တားကောင်တွေမဖြစ်ဖို့လဲလိုပါတယ်။အာရှနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မှာအမိခိုကင်းတဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကိုယ်တိုင်စားသုံးကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတော်တစ်တွေဖြစ်လာဖို့ဆက်ကြိုးပမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာ
0: ။ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်အိုတွေအများစုအတွက်ဥပုသ္တိလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လန်တကြံပြုတ်လုခဲ့ကြတယ်တော်လန်တကြံလုံးလို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်လူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိရမိတယ်အာဏာသိမ်းပြီလို့၃နှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပြော်သွားခဲ့တယ်။မွန်ချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိသဘောကျမှသိကြတယ်။လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ပြောလည်းမပြောအပ်ဘူး။ဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကို
2: ဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနယ်မြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတစ်ချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်အလှန်ဖြောပြပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းလက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှည်တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူးပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မျိုးတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 6ရက်မြင်တွင်တမရဖြစ်လာတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုဂုံပြူတောင်းလွာပို့ကြတဲ့နိုင်ငံအချို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလိုချင်တဲ့ရလက်ထွက်အောင်စီစဉ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့2025-26ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလက်အရာလွှတ်တော်ခေါ်ယူပြီးကြိုတင်ဇက်တိုက်ထားတဲ့မဲပီးရွေးချယ်မှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တမရရာဒူးကိုမင်းအွန်လိုင်း AB လ3ရက်နေ့မှာရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုနိုင်ငံတော်သမရရာဒူးကိုစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကမဲပီးရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယခင်နာအဖအစီအစိုးရလက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာစစ်တပ်ကအရက်ဝက်လဲထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေခေါင်းဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ရွယ်ချက်တိတိပပမရှိဘဲစစ်တပ်သားလင်းပထမဒုတိယတတိယအနေနဲ့ရပ်တည်တဲ့ပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကောင်းဆောင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရပြီးတော့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်ကတမရရာဒူရယူတဲ့အပေါ်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့စစ်တပ်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုမကြေလည်မှုတွေရှိနေသလားဆိုတဲ့အယူအဆတချို့သတင်းမီဒီယာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ theory တစ်ခုအနေနဲ့ရေးသားတင်ဆက်နေကြပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိမဲ့အရေးအယံတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။အခုလိုအေဗီလာ3ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကသမရယာဒူးအတွက်2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာဆီယာနာသိန်းပြည်တဲ့နောက်9နှစ်ကာလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေယူခဲ့တဲ့ကော်မတီကော်မရှင်တွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာယီသမရစတဲ့ကဏ္ဍတွေကြောလုံးပြည်တဲ့နောက်သူလိုချင်းဆုံးရွေးကောက်ခံသမရဆိုတဲ့ယာဒူးကိုရရှိခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိန်းခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အလိုချင်းဆုံးဒီယာဒူးကိုရပြီမလဲ။ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတန်ရီးတမန်ရီးအရာဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီမြန်မြန်ဆဆရဖို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူး။အေဗီလာ3ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာရွေးခံရပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့အထိလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားအစိုးရတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံးလော်ရီကတရုတ်၊ဘယ်လာရုစ်၊နီကရာဂွာ၊ကာဇက်စတန်၊ထိုင်း၊ကမ်ဘောဒီးယား၊ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံ17နိုင်ငံတည်းကထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားကလွဲပြီးအခြားနိုင်ငံတွေပို့တာမတွေ့ရသေးသလိုမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတဲ့အိန္ဒိယကလည်းဂုံယူချောင်းပေးပို့တာမကြားရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူမှုရေ
4: းမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးပို့တာတွေတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီကရွေးချယ်ခံရပြီးမကြခင်မှာပဲပေးပို့တာတွေတော့ရှိခဲ့ပါပြီ။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီအနေနဲ့ဘန်နာရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးတို့မှ၎င်းတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးလိုမျိုးကိုသာမြန်မာအစိုးရကိုကြော်လွန်လောက်ကန်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါပြီ။ ဝါပြည်အနေနဲ့၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်မကအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမရှိသေး၍အကွာအဝေးတစ်ခုထားတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့နေထိုင်နေမှုအရာအခုသမရဖြစ်လာတဲ့မြောင်းလန်ကိုမြ мян ဆန်ဆန်ဂုံပြူကြောင့်တုံလွာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေစဉ်သတင်းစာရီမှာစာမျက်နှာပြည့်ဖော်ပြနေတဲ့ပြည်တွင်းကအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ကြောင်းတုံလွာတွေကစစ်အစိုးရရဲ့အောက်မှာရက်တီလှုပ်ရှားခွင့်အတွက်ဆက်ဆံရေးမပြတ်စေချင်တာကြောင့်အများနှီးတူပေးပို့ကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်တာအများကသိရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့နိုင်ငံကျွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမီအချို့ကို2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းနဲ့2026ခုနှစ်စံပိုင်းမှာပြန်လည်ရရှိထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလိုရွေးကောက်ပွဲချင်းပကလွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးသမရယာဒူးကိုတရားဝင်နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ရှိစေဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတရားဝင်မှုရဖို့ရည်ရွယ်လှုံ့ဆော်တာကိုနိုင်ငံကအစိုးရတွေကအသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ရင်၎င်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။တို့ပင်ပဲလဲလွှတ်တော်ကသမရရွေးချယ်ပေးပြီးရက်အနည်းငယ်ကြာမြင့်လာတဲ့အချိန်ဂုံယူအသည့်အမှတ်ပြုကြောင်းပေးပို့လာတဲ့နိုင်ငံကတော့လက်ချိုးရည်လိုရနေသေးတာလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းဂုံယူအသည့်အမှတ်ပြုခြင်းကြောင့်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုအားပေးရရောက်မဲ့အရေးအထူးသတိထားနေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်ဟာတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရဲ့နေမျိုးတွေပြန်လဲထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ရင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆေးရဆုံးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်ကာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာအရင်အမြင့်တွေကိုစစ်ပွဲတွေအတွင်ဖြုံးတင်းနေအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ် AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာရုယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမာရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်တယ်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခံရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုချိန်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်နှင်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြင်းကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖအံမော်လမြိုင်ရေးတော်ဝယ်စတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများအပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒိုင်းယာပရဝနဲ့ဒိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်သလိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့စီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကရောင်းရဲ့အခီးစဉ်ဟာသမရဖြစ်ကစားမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်
0: ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရပ်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနေဥခရိုနီကယ် AB 9ရဲ့မြင်ကွင်းတစားတစားဆိုးရွားလာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တင်မှုတွေရဲ့ဖိအားတွေခံစားလာကြရတဲ့နောက်အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခံနိုင်စွမ်းအားနဲ့ဒီအချက်အသေးကလွတ်မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်တွေပြတ်သုံးလာတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အချို့သောသူတွေဘဝကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်တွေမကြာခဏကြားသိလာကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းတရားဘော်ကမြစ်ထဲခုံချပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်တာကာလန်ကူတရားဘော်ကလမ်းမဘော်ခုံချပြီးတော့အဆုံးစီရင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြားလာကြရပါတယ်။အခုအေဗီလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်တဲကလူကူးကုန်းကျော်တရားဘော်ကခုံချခဲ့သူကအသက်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားလို့ဆိုပါတယ်။ဘဝကိုဆက်လက်ရည်တည်ဖို့ခွန်အားမရှိဘဲအဆုံးစီရင်သွားကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ရင်အခုဖြစ်ရလို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရှိတယ်လို့ဂျမိုင်းအေးရတန်မြန်တဲ့အရွယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါဝင်တာတွေ့နေရပါတယ်။ဘဝကိုလက်မြောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိကြတာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေစီးပွားရေးကြက်တင်းမှုလူနေမှုဇယိတ်နှင်းမြန်စွာမြင့်တက်လာနေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမြို့နေသားမန်လူတန်းစားအလှအရေးအဖို့ဆက်လက်ရှင်းတန်းနေထိုင်ဖို့မွန်းကျက်လာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒ ြည်တွင်းစစ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားလက်စားမှုမြင့်တက်လာတဲ့ရာဇဝတ်မှုအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတစ်ဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာနေတာတွေကအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပွားဖို့ပြားပေးနေတဲ့အကြောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လာဇန်ကစတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကြောင့်အခုရက်ပိုင်းတွေမှာစံစီအတားငါဟင်းသီးရွက်စားတော့ကုံစီကားကကုံပုတ်ကနဲ့တောက်ရည်တန်းတွေအသီးသီးထက်မှန်မြင့်တက်လာကြပါတယ်။အိမ်အရောက်ပို့တဲ့ရည်တန်းဘူးကြီးတွေကြက်ရာကနန်းနဲ့ထက်မှန်ဈေးမြင့်တက်လာသလိုစံစီတားငါဈေးတွေလည်းထက်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတာပါ။ကျမ်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအတွက်သွားလာရမှာငှားရမ်းအသုံးပြုမဲ့တက္ကစီနှုံသားတွေလည်းမမျှော်လင့်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေပါပြီ။အီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောင်စာဆီအကျက်အသေးကကမ္ဘာနိုင်ငံအများအပြားအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကလောင်စာဆီအပေါ်မှီခိုမှုယာနှုံးနေပါတဲ့နိုင်ငံတွေလောင်စာဆီအရန်တိုးလောင်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစမှာပဲအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့ရင်းနှံတင်တင်မောတွေဖျက်ဆီးနိုင်အောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့နိုင်ငံတချို့ကတော့ထိခိုက်မှုကြီးကြီးမားမားမခံစားကြရတာတွေ့ရမှာပါမိမိတို့နိုင်ငံတွင်းမှာငကိုကလေးကပြည်တွင်းရေးပြဿနာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ညံ့ပြင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စီးပွားရေးအကျက်အတဲတွေဖြစ်နေနှင့်ပြီးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့တော့အခုလောင်စာဆီပြဿနာကနှူရဝဲဆွေလဲရတခုထောင်းစကပုံလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့အလားတန်တူပါတယ်မလဆန်းကလေးကအငှားကလုပ်ငန်းသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်စီးယုံစီးကန်းသုံးနဲ့အမိုက်သိန်းရင်တွေကလွှဲရင်ကားနံပါတ်စုံမ12နဲ့လောင်စာဆီရောင်းချပေးဖို့စီမံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အနေငယ်အကြမှာယင်းအင်ဂျင်ပါဝါအလိုက်ခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချမယ်စနစ်နောက်တစ်ပံအသုံးပြုမှုခရီးအကွာဝေးမှတ်တမ်းနဲ့အညီရောင်းချမယ်ဆိုပြီးရောင်းချတဲ့စနစ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလဲခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်လောင်စာဆီရောင်းချမဲ့စနစ်အမျိုးမျိုးစမ်းသက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အောက်မှာပဲလောင်စာဆီတန်းစီဝဲယူပြီးအပြင်ပေါက်ဈေးမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းချတာလောင်စာဆီဖြန့်ဖြူးတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တက်မှတ်ဈေးနှုန်းထက်ပိုပေးကဝဲယူပြီးပြန်ရောင်းချတာတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်အလောက်ကန်ရှားပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလောင်စာဆီအချက်တဲကိုအလောက်ကန်အခွင့်လန်းတည့်ရဲ့အဖြစ်နဲ့အသွင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်အခုလိုမှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်ပွားလာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအမှန်တကယ်လိုအပ်သူတွေတင့်တင့်တဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူခွင့်မရကြတော့ပဲတန်းစီထားသူတွေရဲ့အချိန်နဲ့လိုအားကဝယ်ယူပိုင်ခွင့်တွေအတွက်ငွေကြေးအပိုဆောင်ပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်လာပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်စီးကန်းအမျိုးမျိုးကန့်သက်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အခွန်အခောက်အများပြားကောက်ယူမှုတွေကြောင့်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေအဖို့ထက်ဆောင်ဈေးနှုန်းတွေကိုကြားခံကြရပြီးတော့စားတောက်ကုန်သွားလာရေးဈေးတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းဖြစ်လာနေတာတွေ့ကြားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့ဘလောင်းမမဝေးတဲ့အေယော်ဒီတိုင်းရဲ့ကျေးရွာအချို့မှာဓာတ်ဆီ1လီတာ1000ခွဲအထိဈေးနှုန်းရှိပြီးတော့လူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာပင်လင်ပြန်ပမှောင်ကူဈေးကွက်မှာဓာတ်ဆီ1လီတာကို7000ကနေ12000လောက်ထိရှိနေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အချို့မှာရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောင်စာဆီဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးပေးဝယ်ကြရတဲ့ဒေသတွေကတော့ရခိုင်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတို့လိုဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကကုံစီရောခရီးသွားသူပါပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့မလဆန်းကလေးကဓာတ်ဆီ1လီတာကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်4000အထိပေးပြီးတော့ဝယ်ယူကြရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။တကြိမ်တစ်ခါမှမချားဘူးတဲ့လောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကစားတောက်ခုံရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်သေရေးရှင်ရေးကြုံလာခြင်းစေကုသခံယူနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအတားအဆီးဖြစ်လာနေကြတာပါ။ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့အခုလိုစီးပွားရေးကြက်တဲမှုဒုက္ခအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထွက်ပေါက်မရှိလောက်အောင်အခက်အခဲအကျက်တဲကြုံနေကြရချိန်မှာနေပြည်တော်မှာတော့အစိုးရအဖွဲ့အစ်ဖွဲ့ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်သမရရွေးချယ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တီးခြားကဘာမှလို့လှုံ့ဆော်လဲပတ်နေကြတာ
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
3: ်ဖြစ်ပါရင်ကဘာမီလောင်နဲ့အခြေအနေလို့မဆိုနိုင်တဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသအများပြားနေရာအများပြားမှာရှိတဲ့အောက်ခြေလူဒန်းစားအလွှာမှာတော့တရေးရှင်ရေးဘဲဟာရွေးရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဒိဋ္ဌကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာက
0: ဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းယာပိုနဲ့ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကညက်ရည်တုတ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကျိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကျိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ရဲ့ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်းတယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB တရမြင်တွင်တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေကနေရှောင်းတိန်နေကြရတဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံမှာတနစ်တာမှာအရှိဆုံးအများပြည်သူအလုံနိုင်ရဖြစ်တဲ့တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လုကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေကပြည်သူလူထုအဖို့တကြံပွဲဆင်နွှဲတာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာကျောင်းကံဖျားသွားကဥပုသ်ဆောင်တာတရားစခန်းဝင်တာတွေလုံနိုင်ကြပြီမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသအများပြားကလူထုတွေအဖို့မှာတော့နေအိမ်တွေကနေတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးတော့တကြံအခါသမယမှာဘာသာရေးမိသားစုပြန်လည်တွေးဆောင်ကအနားယူဖို့အခွင့်အရေးမရကြပါဘူးအသက်ဘေးလွတ်ဖို့စားစရာမလောက်မငှနဲ့အငက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရှုကြားသိနေရတာပါအခုရက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တွေကဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းအချို့ကို KNU KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘီလင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာအများအပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတာကြောင့်လူဦးရေ 13,000 ကျော်ကြေးရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဒေါ်တဲတောင်တဲရှောင်းတိန်နေထိုင်နေကြရတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရပါတယ်အခုလိုကြေးရွာတွေကလူ 10,000 ကျော်နေအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရခြင်းကဘီလင်းမြို့နယ်ဒဲကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့လေးကီနဲ့ဝင်းတာပန်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိတော့သတင်းဖော်ပြတာတွေမှာမတွေ့ရပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်လက်တုံပြန်ပြီးအဆိုပါဒေသကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတာလို့မှန်းဆရပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်တကြောပြန်အရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာတဲ့ထိုးစစ်စင်တာခုခံတိုက်ခိုက်တာစတဲ့စစ်မီးတွေအကြမ်းမှာဒေသခံလူထုတွေအဖို့အသက်ဆုံးရှုံးနေအိမ်ဆုံးရှုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလောက်ကင်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်80နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအချို့ကာလတွေမှာထိုးစစ်စစ်စင်ရေးစတဲ့စီးရေလှှရှားမှုတွေကတနှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အများအားဖြင့်မိုးရာသီတွေမှာရပ်နားထားလိရှိပြီးတော့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့မိုးအကုန်နိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာကနေမေလကုန်ကာလတွေအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးမြဲ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မီးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်တောက်လောင်လာချိန်မှာဘယ်ရာသီဘယ်လိုအခါသမယမှာမှရပ်နားတာမရှိတော့ပင်နဲ့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ဖြစ်မိုးရာသီဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ခရစ်စမတ်အကြိုလိုအခါသမယဖြစ်စီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့လာပြည့်နေ့တကြံအခါသမယလိုအခါမျိုးတွေမှာလည်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများအပြားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်တိန်နေရတာတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အချို့စစ်ပွဲတွေလိုဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အချိန်ခါသမယတွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခိတ္တပစ်ခတ်မှုရပ်ဆိုင်းထားတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စစ်ရေးအသာစီးရဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်အခြေချနေရာယူထားတဲ့စခန်းတွေကိုတင်းယူနိုင်ဖို့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်ဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လှုံ့ဆော်မှုတွေက တနှစ်တာပတ်လုံးနေနေညညစိတ်ကူးသလိုလက်တွေ့လည်းလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတို့အပြင်အခြားသောရိုးရာနဲ့ကိုးကွယ်မှုအသီးသီးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကိုးကွယ်ရာဘာသာအမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့မတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလိထုံးစံတွေဖြစ်နေကြတာရိုးရာဓလိထုံးစံတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားသင့်မြတ်စွာအတူနေထိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းခရစ်စမတ်အခါသမယလိုအချိန်အခါမှာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရသလိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်းဥပုပ်လာလူအခါသမယမှာမိမိတို့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့စီရေးအရာအတားရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်ခါပင်ဖြစ်စီတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ရသားပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါသာရတဲ့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အခါသမယအချိန်ကာလလိုမျိုးမှာမိသားစုဆွေမျိုးတင်ကဟာရက်ရွာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့အတူအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲလူကြမှာအသေးကြပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
0: မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရက်ရွာလူတို့ဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်နီကွန်မြူနီတီနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်။မောင်လူမွေးနဲ့မေစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါ။အဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတောင်ဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေ့လည်ခင်းရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါ။အဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနီတီကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနီတီကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ကြာနေပါတယ်။ကွန်မြူနီတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနီတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်။တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျ။စကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စားဝတ်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလူဝက်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနီတီကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုက်ရေးတက်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနီတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တက်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံမနစ်လုပ်နေတာဟာ စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရက်ရွာလူတို့တိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် ABN 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို ABN 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နက်ချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အံ့နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နက်ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကဆုံးခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချအညံ့ခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံသတင်းပေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုံ့ဆော်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုတပ်ပုံအမည်အဖအမည်နဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမည်ပြည့်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် Tribune ရဲ့ Facebook page မှာအဘိလန်29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတဖက်တလန်းကအတီးပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့အဘိလာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ချံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအတုံးပြုပြီးတော့လှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပိရတဲ့လောက်ချံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစေတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ကျင်းတို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလားTNL တအောင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကု
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ဒီကိုစစ်တက်လက်ထဲပြန်လွှဲ update အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဖြူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မျိုးကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှနေရာယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်ပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ M2N PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ M2N PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစင်တာအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်တစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါ။မကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းနဂါလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။M2N PDF မှာဘုန်းနဂါလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ M2N PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ဘူး။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ဘူး။

这几个，来个，来抬举吧，来抬举吧，来个。

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီ

0: Mingla Bashin, Kuching Asabi, MCDN, Puedamia, Drene, to Lurus Garden, Sisingo, then Sabito Mapchepare. A jumper, another in the Maraga, Pansy Tare, the Maraji Uwimia Bowing, Nanga Ejina Achune, Bidan Jacania B, Luya Nidu, Ajena Liran Tona Donsanga Ugo, Poma Lea Dip, Poma Gue, Dip, Tamachane do, Bidan Lunyan Queen Pujang, Jinya Gabi, Luru Gonsang, Don San Suji, Lunan Najim Shidibau, the Dringo, Gumin Duka, Bipu Tabare.
1: ตอนนั้นอ่ะชิเซชิคุณเนี่ยญาติมาณสันเตยเนี่ยมาตางหัวอาจารย์ตองอ่ะตมราจีอุ้ยเนี่ยเปลี่ยนเลยล้มหยอกลาตะโลอินเซนทางมาနိုင်ငံရေးသမားအချို့เนี่ยအခြားပြည်မှုများเนี่ยကြက်ခံရသူတွေတဲ့ကလွှဲရနေတဲ့သူတွေပြန်လဲล้มหยอกလာတာဖြစ်ပါတယ်တမရာကြီးล้มหยอกလာတာเนี่ยပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ဒီထဲမှာနေနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို ော်လို့ပါတော့
0: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတဲ့ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ကလေးကတုံးနေကြတယ်စကုံယုံနေတာ။အခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့။သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာတယ်။လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့။သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေမှာလူဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
0: ။အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိုင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါးတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကျံဖတ်အနာသိန်းတမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းတော်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုံးလုံးမှုလုပ်ငန်းတွေစူးစူးရရထိခိုက်လာကြရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားပါတယ်။အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရေးဆက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တင်းထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောင်၅ဆေးက၅ကုန်တဲတွေကဆက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။ရှင်းတော့လုံးဝပါပါတော့ပေါင်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပို့ပေးကပါကကတတိနေ့မှာအောက်ခွင့်စီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မဟိုဟာနေ့ရက်တစ်ခေါက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကဒီတက်သွားတော့ပို့နေတော့ကားကတော့ငါးသိပါဘာလိုက်တက်ပြီးတော့ဟာကားကတော့ရင်းတော့2000တောင်တပို့တပါဘာ35ရက်ကျခုလိုတပါ35ရက်ကျတော့ကားကဝေးရောက်တောင်တသိမ့်ပြောလူဝေးရောက်မြေကကိုလို့မကျတော့
3: အီရန်ရေခင်းကြောင်းအရီဘတ်နဲ့အော်ရက်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြပ၅တင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်သား၅ထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင်းဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲသလိုတက်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကို၅ကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူမမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျော်လင့်နေလို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီတွေများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမျော်လင့်ပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချိန်တော့မှ900 300အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်မျိုးတွေကိုမပြီးချင်းလို့ဒီနေဖို့တွေသေးတယ်လည်းဘောစင်ပြေအောင်ဘောရောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါအနေရတယ်အဲ့တော့ အလုံးလိုပဲအလုံးကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဒီဒီသားနေဖို့တော့တနေ့ကို၄သိန်း၅သိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
3: တန်ခါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲဒီကာလာတိုတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမွာရာကြောင့်ပကူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြည်ရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ဝန်တော်ကတစ်ခါကြက်ပြေချာတစ်ခါကြက်မြေချာလာ။ဘာလို့တို့စီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ကိုကကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်။စီဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူးလေ။မကိုက်တော့မထွက်နိုင်။အလိုလိုပြတဲ့နေတာအလိုလိုစုပြီးမှများမှာဟောလာပစီကပြည့်အရရကွာရေသူနှိမ့်သွားပစီကပစီကညံ့မှာတော့ quality မမီတော့ဘူးလေဝင်တော့မှာတော့နေအရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာတော့တော့လုံးလုံးဝလာနေမှာမဟုတ်ဘူးနားဖို့အနေသာရှိ
6: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေးထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဆူဆူရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
4: ်။ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆူဝဘူးတော့ဆူဝါဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝီကြီးအတူတူလည်းဘာမှမရှိဘူး။အကူကလည်းဆူ
5: ဟာဆူဆူမလို့တော့ကြောက်ဟိုကလေးတော့မလုပ်လာဘူး။ဒါကအခုဆူဆူမ။ဟိုနာကဲတော့ဒီမယေနိုအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုးအခုကစီမရတော့တော်ဆိုးအဲ့အဆိုးဆုံးပဲပြောလို့ရ
3: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသီးနှံကနာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမသားငါနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်ချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာနာသိန်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အဆင့်ထိလက်နက်ချရာမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့သလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်ချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးတိုက
8: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ကျမတို့ CDMA အစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
7: ်ဝဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ drone နည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စ조사လာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိ32ခုစစ်စင်ရဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေအထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းတတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအချင်းအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လဲသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်အရှေ့ချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကာလန်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလာနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်ရီမှာလဲမိုးနဂါလက်နစ်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူးချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြက်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစကြိုးစားလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။
9: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးတစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်တစ်တွေဆင်းနေတဲ့တမယာဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနွေပြော်တဲ့တကြံမို့တော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန်အလှန်ဖေးမှသည်တူချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစုပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝုံးမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညီအဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညံလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကျမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းချိန်ကာလသည်အေးကွန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြီးလန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွေအသစ်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
10: န
9: မဆုံးမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ငါတော့အလန်ဒီကွန်မြူနီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကကကြောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတွေရောက်မှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတောင်ဝကန်ဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေ့လည်ခင်းရင်သွေးတောက်ရင်းစကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနီတွေကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတတော်တွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်တော့တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ကြာနေပါတယ်ကွန်မြူနီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနည်းဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးအခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်တွေရေးအခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လူမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လိုင်းမှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုခက်ခဲတယ်ပဲရှိရှိအခက်ခဲပြီးကြားထဲကနေရက်ရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လည်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
10: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB တရမြင့်ဝင်တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေကနေရှောင်တိန်နေကြရတဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမြန်မာနိုင်ငံမှာတနစ်တာမှာအရှိဆုံးအများပြည်သူအလုံနိုင်ရဖြစ်တဲ့တကြံအခါသမယမှာစစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လုကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေကပြည်သူလူထုအဖို့တကြံပွဲဆင်နွှဲတာဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးအရာကြောင်းကံဖျားသွားကဥပုသ်ဆောင်တာတရားစခန်းဝင်တာတွေလုံနိုင်ကြပြီမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသအများပြားကလူထုတွေရဲ့အဖို့မှာတော့နေအိမ်တွေကနေတင်းရှောင်နေကြရပြီးတော့တကြံအခါသမယမှာဘာသာရေးမိသားစုပြန်လည်တွေးဆုံကအနားယူဖို့အခွင့်အရေးမရကြပါဘူးအသက်ပေးလို့ဖို့စားစရာမလောက်မငှနဲ့အငက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကိုတရင်နေထဲမှာဖတ်ရှုကြားသိနေရတာပါအခုရက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်တဲကဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒေသကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းအချို့ကို KNU KNL
11: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့တရင်မီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ် ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝေးရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
10: ်။ပူပေါင်းထက်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဘီလင်းမျိုးနယ်တွေကကြေးရွာအများပြားကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲနေတာကြောင့်လူဦးရေ 13,000 ကျော်ကြေးရွာတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့တော်တဲ့တောင်တဲ့ရှောင်းတဲ့နေထိုင်နေကြရတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုကြေးရွာတွေကလူ 1,000 ကျော်နေအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရခြင်းကဘီလင်းမြို့နယ်ဒဲကစစ်တပ်ရဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့လေးကီနဲ့ဝင်းတာပန်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိတော့သတင်းဖော်ပြတာတွေမှာမတွေ့ရပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လက်တုံပြန်ပြီးအဆိုပါဒေသကကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်နေတာလို့မှန်းဆရပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒကြောပြန်အရှိန်အဟုန်နဲ့တောက်လောင်လာတဲ့ထိုးစစ်စင်တာခုခံတိုက်ခိုက်တာစတဲ့စစ်မီးတွေအကြမ်းမှာဒေသခံလူထုတွေအဖို့အသက်ဆုံးရှုံးနေအိမ်ဆုံးရှုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလောက်ကင်တွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်80နီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းအချို့ကာလတွေမှာထိုးစစ်စစ်စင်ရေးစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကတနှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။အများအားဖြင့်မိုးရာသီတွေမှာရပ်နားထားလေးရှိပြီးတော့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်တဲ့မိုးအကုန်နိုဝင်ဘာလဒီဇင်ဘာကနေမေလကုန်ကာလတွေအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးမြဲ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစစ်မီးဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြန်တောက်လောင်လာချိန်မှာဘယ်ရာသီဘယ်လိုအခါသမယမှမရပ်နားတာမရှိတော့ပင်နဲ့ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ဖြစ်မိုးရာသီဖြစ်ဖြစ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အထွတ်အမြတ်ထားတဲ့ခရစ်စမတ်အကြိုလိုအခါသမယဖြစ်စီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့လာပြည့်နေ့တကြံအခါသမယလိုအခါမျိုးတွေမှာလည်းနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအများပြားမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အရသာပြည်သူတွေအဖို့စစ်ဘေးရှောင်တိမ်နေရတာတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာဒေသအချို့မှာဖြစ်ပွားတဲ့အချို့စစ်ပွဲတွေလိုဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အချိန်ခါသမယတွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခိတ္တပစ်ခတ်မှုရပ်ဆိုင်ထားတာမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စစ်ရေးအသာစီးရဖို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်အခြေချနေရာယူထားတဲ့စခန်းတွေကိုတင်းယူနိုင်ဖို့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ဖြက်ဆီးနိုင်ဖို့စတဲ့ရွေချက်လှုံ့ဆော်မှုတွေကတနှစ်တာပတ်လုံးနေ့နေ့ညညစိတ်ကူးသလိုလက်တွေ့လည်းလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာတို့အပြင်အခြားသောရိုးရာနဲ့ကိုးကွယ်မှုအသီးသီးကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုးကွယ်ရာဘာသာအမျိုးမျိုးကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဖို့မတူကွဲပြားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာဓလိထုံးစံတွေဖြစ်နေကြတာရိုးရာဓလိထုံးစံတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးတော့လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားသင့်မြတ်စွာအတူနေထိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းခရစ်စမတ်အခါသမယလိုအချိန်အခါမှာစစ်ဘေးတင်းရှောင်နေကြရသလိုအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်ကြတဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်းဥပုပ်လာလိုအခါသမယမှာမိမိတို့နေအိမ်တွေမှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်နေကြရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လနကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့စီရေးအရာအတာရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချိန်ခါပင်ဖြစ်စီတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ရသားပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့တနှစ်မှာတစ်ခါသာရတဲ့ဘာသာရေးအရာအလေးထားတဲ့အခါသမယအချိန်ကာလလိုမျိုးမှာ မိသားစုဆွေမျိုးတင်ကဟာရက်ရွာလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့အတူအေဂျင့်ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲလူကြမှာအသေးစားပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
12: Hunter virus ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့အပျော်စီးသင်္ဘော MV Honduras ကိုစပိန်နိုင်ငံကနေရီကျွန်းစုမှာစိုက်ကပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေအရ MV Honduras သမောကိုလက်ခံပေးဖို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်လို့မက်ဒရစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။သမောကန်ကန်လာတာနဲ့သမောသားတွေနဲ့ခီးတယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာစေကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိခင်နိုင်ငံတွေစီပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာတော့သမောဟာကနေရီကျွန်းစုကနေ3ရက်ဒါမှမဟုတ်4ရက်လောက်ခီးနေရမယ်။ကိတ်ပါရီကျွန်းစုမှာတောက်ချရန်နာထားပါတယ်။ဒီဆိုရင်စရာကောင်းတဲ့ virus ကြောင့် dash ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ virus ကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတဲ့အတော်များများကိုတော့လေနဲ့ gift diva ကျွန်းစုစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။စော်ပိုင်းမှာလည်း British နိုင်ငံသားတဦးကိုတင်မော့ဘော်ကနေအရေးပေါ်ခေါ်ထုတ်ပြီးတောင်အာဖရိကနိုင်ငံကအထူးကျမတ်ကူတာဆောင်မှတင်ထားခဲ့ရပါသေးတယ်။ပျော်စီးတင်မော့ company Oceanwide Expeditions ကတော့သမောသားနှစ်ဦးဟာအေးပေါ်စေကူတာမှုခံယူဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါရတယ်။နောက်ထပ်သမီးရရှိသူတူကတော့ဖျားနေနေပဲရှိရလို့သိရပါဗျ။ Hunter virus ဟာ virus ရဲ့အကျွတ်တွေသူတို့ရဲ့စီးမစင်ဒါမှမဟုတ်ဇရေတွေနဲ့ထိတွေ့မိရကနေကူးစက်တတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့မှာတော့ခုခုဆက်မှုကပုံစံမတူနိုင်ဘူးလို့ WHO ကပြောပါရတယ်။ဒီနီးမောင်နှံတွေဒါမှမဟုတ်တခန်းထဲနေသူတွေကြားထဲမှာလူချင်းချင်းကူးစက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ကုလသမဂ္ဂကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသေဆုံးသွားတဲ့ test ဇနီးမောင်နှံဟာအာဂျင်တီးနားမှာခီးသွားပြီးနောက်သမောဖို့တက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးသမောမတက်ခင်ကတည်းကကူးစက်ခံထားရနိုင်တယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။ခြားသူတွေကတော့ငှက်တိခီးစဉ်တွင်ငှက်တွေနဲ့ကြွက်တွေရှိတဲ့ကျွန်းတွေစီသွားရောက်ရာကနေကူးစက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်ရှင
13: ်။တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတင်းလာနေညာကအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဒရုန်းပြန်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းမောက်တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပြက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအားလိုက်ရဲ့ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီလို့ရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။နေတိုင်းဒုံးကျည်တွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရဲစဲဖို့အစောပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။တနင်္လာနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန်းနာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်တော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာဇလန်နဲ့ပြစ်စီတွေကိုထုံမပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလေးမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ရပါ။အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပြက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နင်လာနေညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်ဖြင့်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ Area Student ကီလိုမီတာ120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
14: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အရူချပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲသတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနယ်စပ်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနယ်စပ်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအထူးအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းနယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးက AA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆုံမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလို့တာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးဝင်းချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တရလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကလ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနည
11: ်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
14: ်တခြားဖြစ်တာထိရှားပြီးလောလောဆယ်နေထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
15: ် I'm ready to open fire
12: အီရန်ဆိုရပိုင်မီဒီယာကသူတို့ရေတပ်ကအမေရိကန်ဖြတ်သမောတစင်းကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းမှုသတိပေးနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ကိုထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ကွင်းမှာအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတရက်အကြာမှာရွေးနိုင်ငံဟာဒရုန်းတွေဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပေမဲ့ဝါရှင်တန်ကတော့ဒါစစ်ပွဲပြန်စတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ
16: ်။ No, this is fire.
12: မဟုတ်ဘူး။ပစ်ခတ်ရစဲကမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။အီရန်ပေါ်ထူးဆန်းတာကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ
16: ်။ The operation is over.
12: စစ်စီရင်ကပြီးသွားပါပြီ။အပစ်ယူရီစစ်စင်ရဲ့ပြီးဆုံးကြောင့်သမရာကလွှတ်တော်ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုပြီးကြည့်သွားပါပြီအခုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာအမေရိကန်စစ်တပ်ကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုတမောတွေဖျက်ဆီးသွားလာနိုင်မှုကူညီပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ရမပြည့်ခင်မှာပဲသမရာဒေါ်နယ်ထရမ်ကဓာဝင်ဆက်ဆက်ပြနေတဲ့ပါကစ္စတန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်အီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုရနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်အင်ဂျီရောကဟော်မုန်းကြီးလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်မှုလိုလားနေပြီပြည်ထောင်နိုင်ငံတွေကလည်းအီရန်ကြောင့်သူတို့ကိုထိခိုက်နေတဲ့အတွက်အီရန်ကိုပြန်မဆွဖို့ဖြစ်အားပေးနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကနောက်ဆက်တွေဆက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်အီရန်ကိုပိတ်ဆို့ရေးယူဖို့အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂကိုတောင်းဆိုနေပြီးတရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းဗီဒီယိုနဲ့မပယ်ချဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အီရန်ရဲ့ထိပ်ကမ်းတမ်းတမဟဘေဂျင်းမြို့တော်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီပြည်ဆောင်တဲ့ပိတ်ခတ်ရေးဆေးရေးဟာရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ရန်လိုမှုတွေပြန်စတာကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။သမရထွန်နယ်ထွန်းကအိမ်မြော်ကလေးများပွဲမှာပါဝင်ရင်အီရန်ထက်အမေရိကန်ရဲ့အင်အားသာလုံးမှုကိုချီးကျူးနေပြီးအီရန်ကလက်နက်ချအငြင်းခံလမ်းဖြူထောင်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီပွဲမှာနှစ်ဖက်စလုံးကဘယ်ဘက်ကမှအလျှော့မပေးခြင်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်မေလ၈မြင်ကွယ်အာဆီယံနိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးဖွဲ့ဝင်၁၇နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကသမ္မတတွေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကောင်ဆောင်တွေအဆင့်အစည်းအဝေးကိုအလဲကျဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးသိထားကြတဲ့အချိန်ဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဆိုင်ရာပေးအပ်ခွင့်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်မှုအစရှိတဲ့ပေါ်ဆောင်မှုအချက်၅ချက်ကို2021ခုနှစ်ဧပြီလမှာသဘောတူခဲ့ပြီးကောင်ထည်ဖော်မှုမရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်ဆောင်အဆင့်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဆင့်တရားခွင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာ၅နှစ်ဝန်းကျင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတွင်းဝင်အဆင့်ကိုသာဖိတ်ကြားခံရပြီးလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကညီလာခံကိုတက်ရောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခတွေအရေးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမူရစေဝါထုတ်လုပ်ကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှောင်ခိုအရေးလူမောင်ခိုလူကုန်ကူမှုအစားရှိတဲ့အရေးတွေကိုအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အစဉ်တစိုက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့တယ်လို့အာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ငံရေးကောင်ဆောင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးဖို့ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးခွင့်ပြုဖို့စားရှိတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဒီကနေ့၅နှစ်နီးပါးအတွင်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကတော့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလည်းပြေဝအကောင်အထည်မဖော်ဘဲ2022ခုနှစ်ဂျကာတာအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဖော်ဆောင်ရမယ့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုထိုစဉ်ကတည်းကစစ်ကောင်ဆောင်ဘက်ကကောင်းစွာသဘောမတူခဲ့တဲ့အောင်နောက်ပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုအစ်အာနာသိမ်းပြီး၅နှစ်ကျော်ရောက်ရှိလာချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်တိုင်းကျအစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအာနာသိမ်းနဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကသမ္မတရာထူးကိုရယူပြီးချိန်မှာအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့အတိမတ်ပြမှုကိုနာမည်ကန်ရတားဆိုရခေါင်းဆောင်ကမျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတော့မြန်မာအရေးဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုဆန်တက်နေတဲ့အရေးကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေကြောင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးပထမနေ့ဖြစ်တဲ့မေလ10ရက်နေ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အပီလာဇမ်းမမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမရရာထူးကိုရယူပြီးရန်နှင်းငယ်ကြမှာရခင်သမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်ကိုအချင်းတော်ကနေလွှတ်ပေးခဲ့တာနောက်ထပ်ရဲ့အနှင်းငယ်ကြမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအချင်းတော်ကနေနေပြည်တော်ကနေအိမ်တအေးစီရွှေ့ပြောင်းခဲ့တာတွေပေါ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဆီယံညီလာခံတွေမှာပြန်လည်လက်ခံဖို့နှံစအနေနဲ့ရှုမြင်ကြပေမဲ့ထို့သောအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေကလုံလောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမဟုတ်သေးဘူးလို့ယူဆပြီးခုနေထားတိုင်းဆက်လက်ထားရှိဖို့မြင်ရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအချို့ကမြန်မာစစ်ဆိုရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်တဲ့အချိန်အွန်လိုင်းလိုကတက်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုတဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုတာတွေလည်းကြားသိနေကြရပြီးအာဆီယံရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒကိုနိုင်ငံပြောင်းပြောင်းစီတင်တဲ့သဘောမျိုးလို့မှန်းဆရပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့လမ်းကြောင်းကိုတွန်းအားပေးဖို့ညွှန်ထားပြီးလက်တလုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးခြင်းအတွက်အတိမတ်ပြုတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကသမရရာထူးရယူပြီးနောက်ရဲအနေငယ်အချမှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့ချိန်ကာလအဖြစ်ရတရားသတ်မှတ်ချက်နဲ့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်ကပြည်ထောင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုတော့လက်နက်ချဖို့သာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲရလက်နက်ပတ်သက်လို့လည်းအာဆီယံဖွဲ့အနေနဲ့အတိမတ်ပြုတာမရှိဘဲဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းသဘောထားအရချို့သောနိုင်ငံတွေကစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကိုသိပ်ဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုရကောင်ဆောင်အဖြစ်အတိမတ်ပြုဆက်ဆံတာမျိုးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုကောင်ဆိုးတွင်တွဲတရားမှုတွေကိုခံစားနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားမျိုးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံကောင်ဆောင်တွေရဲ့အခုညီလာခံကမြန်မာအရေးထက်ကိုလက်တလော့ရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေခံစားနေကြတဲ့အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်လောင်စာဆီဆက်တဲကိုဖြေရှာကြဖို့ရေးကပုံမရေးကြည့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်ပွဲကြောင့်ဟော်မုန်းရေလက်ကြားပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာရေနံနဲ့သမာဝါတန်ခွေကထုတ်လုပ်တဲ့မျိုးစာတွေပြက်လက်တာဒီနောက်ချင်းမြင်လာတဲ့အခြေအနေတွေကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပြားကိုတက်ရောက်မှုကြီးမားစွာရှိနေတာပါ။ Thai, Vietnam, Singapore, Myanmar, Laos နဲ့ Philippines တို့အဓိကတက်ရောက်မှုရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကရေနံနဲ့သဘာဝတန်ငွေတွေကထွက်ရှိတဲ့စွမ်းအင်၊မြေစီ၊ plastic အစရှိတဲ့နေစဉ်ဘဝမှာရေးပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမလုံလောက်မှု၊ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေကိုတတ်တအောင်နီလန်းရှာကြရမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနီလန်းတွေရှာဖွေကြဖို့ရည်ကြီးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကိုင်ပြပခါတဲ့နေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးတို့ကခုအာဆီယံကောင်ဆောင်ညီလာခံကိုလှမ်းမိုးနေတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင
17: ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာဥရောပမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့မေလ9ရက်နေ့ရုရှားရဲ့အောင်မဲနေ့မှာခရမ်လင်နန်းတော်အတွင်းသတင်းထောက်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်မော်စကိုရင်းမြစ်နီမှာပြုလုပ်တဲ့စီးရေးပြခန္ဓာပီးမှာယူကရိန်းကိုပေးနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးရေးကူညီတွေဟာအကန့်အသတ်ထက်ကျော်လွန်နေပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသူကဖြေကြားခဲ့တာပ
18: ါသူတို့ဟာအကူအညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ရုရှားနဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်အောင်ပိုးပြီးမီးထိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီလိုအခြေအနေတွေကအခုထိလည်းဆက်ဖြစ်နေတော့မှာပဲဒီကိစ္စတွေဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကသိက္ကိုအလေးနဲ့ထားရမယ့်ကိစ္စတခုပါလို့ပူတင်ကပြောပါတယ်ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်အလုံးစုံကျူးကျော်မှုဟာအခုဆိုရင်9နှစ်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီစီးရေးပြခန္ဓာမှာသမ္မတပူတင်ကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေတိုးကျောတောင်နောက်ခံပြူထားတဲ့ကျူးကျော်သူတွေပေါ်တရားမျှတတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ပြောကြားချက်ပေါ်ဝေဖန်သုံးသပ်သူတူကတော့အခုဗီဒီယိုတဲကပူတင်ရဲ့ကိုယ်မူရာကိုကြည့်ပါ။သူဟာတုံ့လုံနေတဲ့ပုံပေါက်နေပါလေ။သူဟာအကျက်ရိုက်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပြီးခရမ်လင်ဟာအခြေအနေကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့သလိုပူတင်ရဲ့အာဏာအခြေခံဟာလည်းအလွန်အားနည်းနေပုံရပါလေလို့ပြောပါတယ်။အပြောင်းလဲတွေတဲကထင်ရှားတဲ့ချက်တစ်ခုကတော့နေပေါင်း20နီးပါးတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တံခါးတွေဒုံးကြီးတွေနဲ့တခြားဆစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေမပါဝင်ဘဲအချင်းချင်းကျင်းပါခဲ့တဲ့စစ်ရေးပြအခမ်းအနားပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြောင့်အခုလိုပုံစံပြောင်းလဲလိုက်တာလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတကမေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအပြစ်ခတ်ရေးဆွဲဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်ရုရှားကလည်း တောင်ချာနေတဲ့စနေနေ့တွေအတွက်အပြည့်ရမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ဟာပြတ်သွားခဲ့ပါလေ။တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်စကိုနဲ့ KF2 ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်တင်နေကြပါလေ။ယူကရိန်းဘက်ကတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရစဲကြီးဟာလည်းယခုသတင်းပတ်စောပိုင်းမှာပဲပြတ်ပြားသွားခဲ့ပါလေ။ဒါပြင်အမေရိကန်သမ္မတကကြေညာထားတဲ့အကျဉ်းသားအမျိုးများလဲလှယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းဘက်ကဘာကလန်ချမ်းမှမရရှိသေးဘူးလို့လည်းပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါလေခင်ဗျာ။ဟန်ဂရီနိုင်ငံအတွက်ခေတ်သစ်တစ်ခုစတင်ပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပီတာမိုရီယောကဘူဒါပက်စ်မြို့တော်က

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Mimimoko Hanibo, Bunayo Bokadok Tatan MCDM, Promunos Tinanolanolo, Manu Chronic and Ramashani Sihu Dan Lamwe, Campion Super Srian Tamokaitanga, Hosi Ho Yeropo, and Nisi, Nisi Lanwe Ujaine, a quotan to Nidonisi Huni Ramashani Siatani, Ubatiata, Mumakadita Tino, and Dopal Tamanolo, Katan Quia Hosi Honipa, Ludo Yeropo. Widanolo, Hosi Ho, Europo, Go Widanolo, Lesanokasan, Samana Masala of Basha, Sagaiswa, Kotato, Topudu, Noctown, Quia, Quisi, Srian Tamukutu, Kudoma, Widanolo, Lesrian Tamuyo, Patiso, the Serial Democracy, Srian Tamusi, Kuprotana, Aminolo, Sasagaiswa in the Mopa, Samana Masala of Bas, Mana Yusau Saman, Lesavaiswa, Thousand Suji, Winte Ba, Sha Atom, Bawida. Kra alat de alai de ainolo. Sha atau banasia widade topudu semana masa jalan ti widanolo. Semalu pula pa atau bapau suai de panolo. Kita kuya sian tamu kujaya topudu no. Tosa bajau de kain ini si. Kita sini to topudu no. Bo sao seman pedu utu mani pong kuyo dikayonolo. Jika tamu ya no papi mani sian tamu widanolo. Susah sao kau yo kita kuya kuisi ya ni nai kau ดมาวิดานอกอคันเทตนุกโจทาวิดากะกรุสวิดาเพลละคันทอบานอโนเดชาละพาเพลติคังไอสไกสวะปุละพาโคซินีละมวยนุยซินตินุยซียานุยซีฮูซูปุละพาโคซีฮูซูปุละพาติคังไอปาติปุละพาปะกวยเลละพาซานะซินปุละพาเดปะดันยุตปะดูนอกาโคดมาสไกสวานอโนตปะดูนอกำนละพาละทุสบะจองตปะดูนอลาวกิกะคะบาปูปะดูนุงละมาสระบะทันตุนอโน ထောင်လနီထောင်ခုနေမှာမာနီတင်ခွေယုတ်ဒေရှာတဖာတတနောဟောဒအောက်ကိကခေါ်ချာယုတ်တုပဒူတဲမွဲ့တနုအခန့်ထိန်နောလောနီထောင်ခုနေချေဥကောင်းဝဒတုတုပဒူနောလက်ခိုင်နီနေချံပဝဝီတေတတာတုဟောဒမဆရီယန်ချံမူကောင်းလက်တုတ်စကောက်စတုကဆန်ဘူးကမ္နလဖာစကောက်စတုတုအနိုင်ထဝဒလက်အမွဲ့ချိခန့်ခိုင်ပါတီယောကချံယုလန်ဒူဒေပဒူလဖာ ဖလန်ချိုင်းဆောင်စမန်နော်တိကတ်ထမီယာနော့ထုဆက်ထားယူလဲအမပဒူဒေဘလန်ဒူတူအလိုက်ထံဝဒါနော်စနော့ကြောင့်အောက်ကခရယူချူယောနော်ကအနေရီထန်နီစီနော်ကစတရန်ထမုတ်ဒေဘလန်ဒူခုဒမဝဒါနီနီချက်ဖကံဖဝဒါနော်တောက်ကစီနီနီပါတောင်းဆန်းစုချီကခုကိုင်နာအိုင်ပါလဖာယောဘလန်ဒူတိကခိုင်ဒေဆိုင်စကွေပလဖကိုထိုင်းနီဝဒါဒက်စထောင်းနေတူနော်တောဖူဒေတုတ်တိကခိုင်ပါတီလဖာပါကပုံးထဝဒါကကရုဆယ်ဝဒါနော် လာနဝီတီတီထောင်ခိုချေဥစတောင်းနေဖက်ကဆန်ကြောက်ကစီရိုက်ဖက်တောင်းဆန်စုကြီးကကိုင်နာလဲမအနန်နီပါတီစရီအထံမုံနော်နော်ဝီဒါနော်လဲနူနော်မာနီတင်းနီဝီဒါနော်နော်ဘုနော်တူတူထောက်ထန်နေယုတ်ပဒုခုနော်နော်ကြောက်ကစီရိုက်နေနင်းချောင်းနီစီရိုက်နေအထံဖက်တောဖူတောပါတီလဖာနော်လက်ကဲကောက်ဖဝဆောင်စမန်တူတောင်းဆန်စုကြီးပါတီကကိုကိုင်နာဘလန်ဒူတဲ့ပဒုလဖာကလာဒက်စတောထန်တုံနော်ဖာကိုင်ထံဝီဒါနေစန်လိုက်ထန် ီအနာပါတီလဖာနာနဲ့ဟိုဟိုဒူဒူလောက်ပါနော်လို့စနောကြောင့်ကိုဒမယောစရိယန်ထမုတ်နီထောင်နီစီကတုတ်ဘူးတုတ်ပါတီတဲ့ဒီခန့်ခန့်ပါတီလဖာတဲ့ထောင်းစီပါတီလဖာနော့လက်ခိုင်စထောင်းနိုင်စတုတ်ဆရာကဒူတို့ကိုဒမဝဒနော်လို့နော်ခါစီထောင်းစီချိကဲကိုကိုင်နာဒီခန့်ခန့်ပါတီလန်နူအမအားထုတ်လို့နေပါအနန်နော်လို့ဒီထောင်းနီစီကနေလာဖေဖော်ရီဘွာတုတ်လဖာနော့ဒီထောင်းနီစီစရိယန်ထမုတ်အနာထောင်းစီပါတီနော်လဖင်လက်မဆောင်စမန်နော်လို့မလဲမနဲ့တေခွေဆောင်စမန်နော်လို့ဘဝီတီတတာတို့လာပုတေလမစရိယန်ထမုတ်ရလို့နေပါကြောင်းရောက်ကစီရိုက်နေဖဘာမာလာဆာဝဒါနာနဲ့ဒေါနီစီနောဘဝီတလက်ထုဆဘာနော်လို့ဘုနောတောတုဖူနေတောပါတီဘလအထုဆတုလဖာနော့အနိတေဝီဆောင်စမန်နော့အကြောင်းဒီခန့်ကအကြောင်းဘောလဖာစကတိကကဆာလိုက်တက်စကရဆလဖာဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စတတ်ထံရောက်ခန့်ဆက်ကောင်စစ်ပါခံဖာဝိဒါနော်လို့လက်စနောဖက်ဒီကန်ထိုင်ပီအက်စထူတာတုစမနာမာဆာပါမာလဲမွဲစခုဒမိုင်းစီဂျမ်ဆိုင်စဝါပါစတ်ချံဝိလာပါအခိုက်တောတုလဖာလမနာမာဆာမတိဆလဖာကိုင်ထံဝိဒါနော့ကြောင်းဒီခန့်ထပ်ပီယာနော့ကမ္လစပုံးထံလဖာချောင်းလို့နော့ပါဖော်စုဝိုင်းကောင်ထောင်းဝိဒါလဲဒီခန့်ဖတ်စလို့စီယာဖနော်နော့ထောင်းစစ်ကြည့်ဒီခန့်ကပါတီခုနာလဖာအမလဖာတဲ့ပါလအထုဆလဖာအဝိဒါလဲမွဲအင်းချစ်စပုံးထံကိုင်ပဒူအမေတုကကူကိုင်နာကောင်ခုဒမယုစုဖောက်စလို့စီယာ လပနော်လို့ခြေထံရနေထံဖနဲ့စပုံးထံဟိုနမဆက်ဖဒေဗ်စပလန်နတာဟူလူလဖအဝေတူအထံဝိဒာအမနော်လို့လာနန်ခြေထံရနေထံဖနဝန်နီထောင်းနီစီရိုက်လာပေ40 o'clock တော့ဘူးလပနော်ဘဝီတီဖာဝတ်ထတနုခန့်ထိန်တော့ကောင်းကိုတိုင်းတာဝေလမစတရန်ထံမှုတဲ့အဝေတီဖာဝဒနာနဲ့လက်ခိုက်ပြန်နုကထူကတော့ဖောက်တန်တိုင်းဝင်တော့လို့ဂိုက်ခေါင်စီလေခုတော့မတ်ဒိုစီယာပေါ်ဒီနော်လို့ကတော့ခွေရဟုတ်စီခုနေစရန်ထံမှုဖတော့ဘူးလပနော်ရေးထံအနေနီးစီရေးဖခြေဥစရိယထံမှုတဲ့ပြန်နုလပါရောအခန့်ဖာဝကခုတော့မဝဒနာနဲ့ကြာရောနော်မျိုးစပုတ်ထံကရဲ့နေချံဖခုတော့မတ်ဒိုစီယာလပါဖဒဲတတ်ထန်တိုင်းနေဝိဒါရဲ့ခြေဥစရိယထံမှုနဲ့ပြန်နုနော်ခွေလန်တာဝဒနော်နော်ဆယောလမတော့ဖူပေါကချာယုတ်ချေဥယောအဝိတိအတဆလန်အယုတေဝိဒေကောင်းပါအနေရေတေဟုခွားနောစေကပါထတထတနောနောတောဆောင်မန္တုတနောကခအနေရေပုံဒေကတောဖူလဖာနောကုဆဝိဒါဖဒေပဒဘာယုတ်ဆက်ကုဆဝိဒါအမနောနောခလောဖန်းခုနေလန္နာလဖာဒေတောဆောင်မပါလက်အမနောယုဂိုက်ပါလဖာတောစတုစုမခောခောစာခုတ်တစတုထန်တုလံကပါလူခွေခောကလိုလကပါလောခွာကနောနောစပါလူခွေခောလောပါခါခေါစာကစတုထန်တုလံဖာကိုက်ထန်လေခုတော်မှာထယုဒီဆက်လက်အမြင်နိပါလေမွဲ့စပိတိပိတုကအခုလပါတိုးတဲ့လထောက်ပါလေမြယာဖတ်ပေါထဘောင်ရပဘဒဆန်နောဘတတတတနောလောဂိုင်ကောက်စင်သုဆောင်မန်ဒုလဖာနောဘုစခနန်ဒုမဟောတုကထံဝဒနောကောနေမာပလန်ချာယုစတုထန်တုံလဖစခနန်ဒုဖာနောအကြောင်းတောအခုလပါကလားကပါလူခွေခောင်းခုတော်မှာချုပ်ဖစပုံးထန်ဂိုင်ပါလဖာဂိုင်စီဆက်ခဲလဖာယောအိမန်လောက်ပါနောခဖတာဖောင်းနောဟုကရေးထံဝဒနောနန်ထေလန်စင်နောလောစတုဖောက်တန်လက်တာထိအနုယောမနာဝေယောလောဘကမနလက်ဖိကဲဖိပါ MCDN ရိုမနိုစတန်လက်ဖာမကဘာမိုရှူကိုကနေလာစေ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကျံဖတ်သမရရဲ့ရတရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရာကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ကျွန်တော်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကလည်းအရင်တော့ကတော့ဆက်ရှင်ပြိုးချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းကြီးမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝန်တော့ဝန်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးတော့မှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရာကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှိဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းခွဲကနေကျက်3သိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမြေရှေဝါကျက်တော်နီငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းလူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေကျက်2သိန်းခွဲပန်းနှံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တောင်းသူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာစိုက်အေက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဆန်ဈေးဝက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။အမေတော်လေးသူက ူလူချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေက30ချီးလူလည်းသူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာအမှန်တော့လေဥပမာ2သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေကပြည့်လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမောတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော်တော်ယုံကြရမယ်ဖြစ်တယ်လေတောင်သူကဘာလို့ယုံကြရမလဲမသိဘူးခုလောတဲ့နေရာကြီးဒီနေ့ဩတာကတိတော့ဒီကြီးလို့မလို့အရင်တည်းတောင်နဲ့တောင်လောက်ကအခုတည်းတည်း၅တောင်၆တောင်အဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမဖြစ်ချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ကွာ
1: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးဆက်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့သလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနယ်ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံ
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
3: ။ငါအထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရင်နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအားဖြင့်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုတိမှပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြ мян ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံရနှစ်ခွန်စစ်စင်အရှင်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေဤအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လဲစူးစားလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLN ရဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဖက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းလာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလို့တာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွေးပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလာနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတွန်လှိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစစူးစမ်းလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဥရာသည်အသနီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ13ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်အီဘီလာ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပိုရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြမမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဥမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဥတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်ကြံကြဟောဒီသင်ကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်ကြံဖြစ်သောကြောင့်သင်ကြံကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကသင်ကြံကြသည့်အချိန်တွင်သင်ကြံအကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်မအလာငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်ကြံကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတင်းငွေကအညွတ်တင်းလာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတင်းငွေကအောင်ကြည်ညွန့်တင်းလာကကြည်ပြညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တင်းကြံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမီအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြာအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမြီဖင်းရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည့်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတင်းငွေနေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့ထီ15ဆောင်လာစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအချိုးပြေကနမ်းမှာစုံငါလုံးတင်းလာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရကတရက်လင်းစစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဗဒုံးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: ။နော်နီ
0: ရေရကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေးရမည်။အကျိုးပေးကနတ်မှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ပြာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုင်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုင်းထီအံ့ရရကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဗနာ၌ဖြူပေးရသည်အချိုးပေးကနတ်မှာတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံ့ရရကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမ
2: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ဟလာခေတ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရကမင်းအောင်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာ

0: အကောအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီပီဒက်တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မီကြောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ဂျက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကအတာဆက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှအင်္ကာဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုသည်တင်းလာဂျိုဘဂျဤအရှင်တယံဇာတဂျိုသည်တင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမကျိုးသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ຫນွေဥပြည်သူတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပဏာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လည်းဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ။ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးစီးပြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတမ်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ။နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ။မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ။မုံဟင်းကချောင်းစီအံ။မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ။ AI ဒီသာပညာရွာဖြစ်အံ
1: ။ Oh no!
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွေ့ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာဏာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါ့ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလွတ်ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ။တဆောင်မုံးလာပင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ။ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ။တရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ။နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ။စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ။ PDF များချီတက်အံ။ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးတုံ့ပန်းဖြစ်အံ

0: တဘိုးလွဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုးချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစီစိန်အလုံးပြန်လဲတီဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံတဘောင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားတော့ကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန္တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန္တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလဲ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလဲလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်မှုအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ Ebola 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်မှုဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တိကျရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တိကျရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ကြီးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ2029စစ်စင်ရေးရဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မ မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့ရှေးမြောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့ဆီယနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB24 မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆီယနာတိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လင်းမြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့စုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှပအဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆီယနာတင်ပြတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကိုသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူ
2: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ဒီအနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိသာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွာရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရေးလောက်တဲ့အထည်ကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ကင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလုတ်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနည်းနဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလုပ်သူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြာခဏတပ်ဖြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လိုလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တရက်ဖြစ်စေပါတယ်ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတိကြသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအတွက်အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလောက်မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်ဘူလက်ရည်လာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကိုသာဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အာရုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစစ်ရေးကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုတော့ကိန်းဂဏန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိန်းသိမ်းမှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောင်မြတ်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိမ့်သင့်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြင်းပြင်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ္တဖဘေးမဲ့တော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်းလောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်သုံးတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရဲနဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်အားစာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှိမှထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှိအစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယွတ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုဓာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုံးမှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရံတရားတွေနဲ့ရွှေမျောတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလေးမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်သင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျောတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လေဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာတူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တူဖော်မှုကအနည်းငယ်မျှမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှုလွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှုထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူးဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူးဖော်ဘဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောင်မြတ်တူးဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအတွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတရက်စနစ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးအတွက်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မစိုးသွောအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်စေထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ့ဥခရိုနီကယ် AB 29မြင်ကွင်းရန်သူထံလက်နက်ချသူနဲ့တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ909ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလနဲ့ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လနဲ့ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစွန့်ခွာခြင်း၊တပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ရန်သူထံလနဲ့ချအငန့်ခန့်ခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမီအဖအမီနဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမီပြက်စရင်တွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် Tribune ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ AB လာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောက်ကျန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအတုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လှုပ်ကြံဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Trime View ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုန်းနဲ့တပိတ်ကျင်းချိုးမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ Trime Viewer အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလားTNL တအောင်တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရော့နေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရာမကျအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မျိုးပြင်ဘက်မှာနေရယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်ဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တင်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ M21 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစီအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမိနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစင်တာအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးတက်ဆက်ဖောက်လောက်ကောင်အဖြစ်တစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စံကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ခေါင်းဆောင်ဘုန်းနဂါလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် MD1 PDF မှာဘုန်းနဂါလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နဲ့ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နည်းမျဉ်းအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တက်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: တဒီယာနာနဲ့သူ့မိသားစုဟာတရင်လာနေ냐က A4 ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ drone ပြန်တန်ချလိုက်ရပြီးနောက်ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ remote တွေအကုန်ပွင့်ထွက်သွားတဲ့ဒီနားမှာမိလောင်နေတဲ့တပင်းတွေအကုန်လောင်သွားတဲ့လူတွေလာပြီးပိုက်တွေရှိတာတွေနဲ့ဝိုင်းနှိမ့်သက်ခဲ့ကြရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့အိမ်တွေပျက်စီးမှုသာရှိခဲ့ပေမဲ့ညတွင်ချင်းမှာပဲရုရှားကယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူများပြားသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာအလရဲ့ခန်းနာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးလုပ်ဖို့မော်စကိုကတောင်းဆိုပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါဒီလိုရပေါ်ယူကရိန်းသမ္မတပိုလိုဒီမာဇလန်စကီကပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ် နေတိုင်းဒုံကြီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ဝါရပြန့်ခန္ဓာတွေကျင်းပဖို့အတွက်ပြစ်ခတ်ရစေတောင်းဆိုတာဟာတကယ်ကိုအချက်မရှိတဲ့လုပ်ရပါပဲလို့ဇလန်စကီကပြောပါတယ်။ဇလန်စကီကတော့မေလ6ရက်နေ့မှာပြစ်ခတ်ရစေဖို့အစိုးရပိုင်းကတည်းကတောင်းဆိုထားတာပါ။ဒီနေ့လနေ့မှာတော့မော်စကိုဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာနာဇီဂျာမနီကိုအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လည်ဆေးရပြခန္ဓာအတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်လေးကျင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခရမ်လင်နန်းတော်ကတော့တိုက်ခတ်ခံရမှာကိုဆိုရင်းနာကြောင့်ဒီနှစ်ဆေးရပြပွဲမှာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်မပြတော့ပဲအချင်းချင်းကျင်းပဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။အလေးမတိုင်းခင်ရုရှားမျိုးတော်ရဲ့အခြေအနေဟာငြိမ်သက်နေပါတယ်။ဆိုရမယ့်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကကျမတို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့မလုံလောက်ဘူးလို့ခံစားရပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့လူစင်နာကပြစ်ခတ်ရစေမဟုတ်ဖက်ငြိမ်ချင်ရပါ။အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးနေတာကြောင့်ငြိမ်ချင်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာပြောဖို့ခက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးနေတဲ့ငြိမ်ချင်ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်တန့်နေချိန်မှာကိပ်ရက်ဘက်ကပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။ဒင်းလာနီညာကရုရှားနိုင်ငံအတွင်းကီလိုမီတာ1000ကျော်ထိထိုးပေါက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာစစ်မှုအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2023ခုနှစ်နွေရာသီနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ရုရှားစစ်တပ်ဟာယူကရိန်းမှာနယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာတဲ့ area 2000ကီလိုမီတာ120လောက်ကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပေါ်တောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှွေစပားချိန်မြင်မရနိုင်လို့စပားတွေကျွေလာပြီးဝက်တွေဝင်စားလာတာကြောင့်အလေလွတ်ဆုံးရှုံးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထား
6: နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
5: ပါတယ်အာနာဒိန်စစ်တပ်ကပြည်ရင်းစံစဘာစားသုံးမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာပြီးနှွေစဘာရိတ်သိမ်းချိန်မှာရိတ်ချေဆက်အတွက်စီထုတ်မပေးနိုင်တာကြောင့်စဘာလေလွင့်တွေဖြစ်လာပါတယ်အောင်ရီလိုချိန်မှာလည်းစီမရလို့အောင်ရီအပြည့်မတင်နိုင်ခဲ့ပေအခုလိုရိတ်ချိန်ရောက်လာချိန်မှာလည်းကျွမ်းလာတဲ့စဘာခင်းကိုကြည့်ရင်မင်းရှို့ပြစ်ချင်လာတဲ့ကော့မှုမျိုးတွေကတောင်သူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်
7: တပီဝန်လာလည်းအမအခုအတုံးလို့ရဲ့ရှင်တော့မရဘူးအတုံးမလို့ရဲ့ရှင်ကျတော့အကျွေးနေနေပဲဒီကြဲတဲ့အတုံးမလို့ရဲ့ဟိုဒွန်စီလာကျတော့ခါလည်းမင်းတို့မဖြစ်မနေဘူးမယူလို့ရှင်လက်သိမ်းမှာဘာညာဟာလက်သိမ်းဘလောက်မြခွဲတယ်တကယ်အတုံးလို့ရဲ့စီကျတော့မပေးဘူးဒီလက်သိမ်းချိန်လေးမှာစီနေပေးတဲ့ရှင်တော့ကျွန်တော
5: ်ဒေတာရည်မြေနေထားရစပားရိတ်ပြီးပါကချက်ချင်းပြန်ထွန်ထားမှသာဒေတာအခေါ်ဝက်လာလို့ခေါ်တဲ့မျက်ကြီးပေါရောက်မှုကိုတားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမရိတ်သိမ်းနိုင်ပဲကျွမ်းနေတဲ့စပားခင်းတွေကိုဝက်တွေဝင်အောင်စားတောက်နေလို့မောက်ထုတ်နေကြပြီးအခုရပိုင်းတွင်စီမရပါကစပားတွေကြေကျပြက်စီလာမှဖြစ်ပါတယ်လဲတရေကကုန်ကြစိတ်က70သိန်းနီးပါးရှိပြီး73စီလုံလောက်မရရှိတဲ့အတွက်စပားအထွက်ကထပ်ဝက်ကျဆင်းလာပြီးစပားစီးက14သိန်းသာပေါက်စီရှိလို့လဲသမားတွေရှုံးနေဆက်လက်ရင်ဆိုင်နေကြပါတယ
7: ်စီရတော့ဘလို့မအောင်စမကိုက်တော့လဲသမားအခုကလဲတပိပိနေကိုလုတ်ချစ်စိတ်ဆန္ဒဝမရှိတော့တာခုဟာကျောင်းတာလေချစ်တဲ့တောင်းလေလေသမားကျွန်တော်တို့အခုဒါအသက်40ပြည့်နေပြီအသက်20လောက်တည်းကလေလုတ်လာတာလေတပိပိနဲ့လေအုပ်ချွတ်ချင်လာတာအပင်မန်းဆုံးကလည်းလေသမားပဲနောက်ပြီးတော့ဟိုတော့ဒါကျွန်တော်ကဆက်နဲ့လုတ်ဝင်မယ်လေဆက်ဆိုတာလေစီရှိမှရတာလေအခုကစက်သားရအင်ဂျင်ဝါဘိုးဝါစာ1300လောက်ဖြစ်နေတာအခုကအကုန်မျိုးစီတိတ်ကလည်းတသိန်း2000တသိန်း3000ဖြစ်နေတာအစားသားရအကုန်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့စဘာသေးပဲမတက်တာကြတော့ကျောင်းလေသမားမခဏဘူ
5: းလက်တလော73စီအတက်တဲမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာပြည်ရင်းစားဆန်ဖူးလုံမှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာနှွေစဘာစိုက်ဧကနှစ်တန်းထိရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်နှွေစဘာရာသီမှာစိုက်ဧကတတန်းထိချဲ့ဖို့ပြောဆိုလာပေမဲ့လက်တလော73စီအလုံးလောက်မပေးနိုင်လို့မရိတ်နိုင်တော့ပဲစိုက်ပြီးသားနှွေစဘာခင်းတွေပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံနေကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

ငွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကချင်နဲ့စကိုင်းအစ်စ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ကအင်အားဖြစ်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစစ်ကောင်သုံးစီးမီးလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ခလိုင်ရ136တက်ကဒုတရရင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းထဲမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေတဲ့တဲ့ကဏီနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံကြော်ဥညီဌာနကြေညာစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်ခြားသတင်းတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်နယ်စကိုင်းဆက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ကအင်အားဖြည့်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစကား3စီးမီးလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကားတွေနဲ့အင်အားရာနဲ့ချီဖြစ်တင်လာတာကြောင့်တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မေလ17ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသရှိဟဲပါရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအကြဆုံးများပြားခဲ့ပြီးတေဆုံသွားတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုနမွန်းရွာတပ်ကုန်းကိုဆွဲပြေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိုပင်တိုကိတ်နီမိုးကောင်းတိုက်ဝါကုတ်အနီးနဲ့ပမော်လီမျက်နှာဖျားနေကကာကင်းစခန်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းထိကြိုင်ကတာလမ်းမိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဲခါပိုးရင်နှန်းတွေကိုမေလ10ရက်နဲ့17ရက်နေ့မှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။AAKIA နဲ့ PDF တွေအပါအဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကား3စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ထံမှလက်နက်ငယ်6လက် Starling set တွေနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာနန်းစီရမွန်းနန်းတွေနဲ့စစ်သားတွေပါဝင်တဲ့ကားအစီးရေ400ကျော်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကိုတက်လာနေပြီးဒါဟာပြန်လည်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလှည့်ပတ်နိုင်မှုကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီခလာယာ136တက်ကဒုတက်ရင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်လာမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမှာအမှတ်136ခြေလျင်တက်ရင်ကဒုတက်ရင်မှုကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။မေလ17ရက်ည6နာရီဝန်းကျင်မှာလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမီတာ100ကျော်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ခလာယာ136တက်ရင်မှာအားကိုးရတဲ့ဒုရင်မှုထွန်းရကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရေဘလူးတက်ရင်ကဝိညာဉ်အသွင်းပြောင်းပေးလိုက်ပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမီတာတရအကွာအဝေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရေဘလူးကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လမိုင်းမြို့ထဲကိုဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့ခလာယာ136ကဒုတိယရေမှုထွင်ရကြောကားပေါ်မှာဖုံးပြောနေကြရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တာခံရပြီးသိဆုံးသွားတာလို့သိရပါတယ်။သူနဲ့တူပါလာတဲ့စစ်သား3ဦးဈေးသွားဝင်နေတဲ့အချိန်မှာခလာယာ136ကဒုတိယရေမှုထွင်ရကြောကိုရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကအနီးကပ်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ထဲမှာလကမိုင်းစခန်းမှုအောင်ကျော်မင်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမိုင်းရဲစခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးအဲ့ဒီရဲစခန်းကရဲတွေခလာယာ136တပ်ရင်းမှာပူးပေါင်းနေတာကြောင့်စုစုပေါင်းအင်အား150ခန်းနဲ့အထိုင်ချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေမြုပ်နယ်မှာအမှတ်19စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ19နဲ့လောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ61ခလာယာ136ခလာယာ299ခမာယာ343ခမာယာ586ခမာယာ588ခမာယာ280အမှတ်316နဲ့310အမြောက်တပ်တို့ရှိတယ်လို့စီးရဲမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ရှင်။ရှင်မပင်မှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေပါဝင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားရှိဦးအလင်းဝင်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းရင်မပင်ခံမှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့စစ်မှုထမ်း3ဦးပါဝင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားရှိဦးလက်နက်တွေနဲ့တူအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မီလာ12ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့တကုံမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခမရ139တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား3ဦးဟာ MA1 တနက်တလက်ယူဆောင်လာခဲ့ပြီးရင်မပင်

0: နပကဖထံကိုအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါဗျ။လင်းဝင်တတသုံးဟာကြီးသွားရင်စစ်စေးကိမှာအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုဂုံပြုစုငွေအသီးသီးပေးအပ်ချင်းမြင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လားတို့ရင်းမပင်ခိုင်ဘျူဟာ49စီကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တကွခုရက်ပိုင်းတွင်ချိတ်ဆက်အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကဗန်မွေးရံပြူစောင်းထွေတွေလိုက်ပါလာတဲ့အင်အား300ကျော်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဘျူဟာ49ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရော့ချင်းရွာကနေချောင်းမရွာဘက်ကိုဦးတည်လာချိန်လန်ခူလန်မှာဂျာပြတ်တက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြစောထီကောင်းဆောင်ရဲ့ညီပါဝင်ဆေးဦးကန်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေစီကနေခိုးယူလာတဲ့ထွေလာကြီးဒစီနဲ့ဂျာပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်တွေထံပြန်လည်အနှံပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ပုံကျနေ။ကြောင်းမင်းမှာစစ်ကြံလက်နက်ပါကွဲပြီးမြို့သားတဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းနဲ့မြို့ပေါ်ကိုမေလ12ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအပြင်းထန်ပုံကျဲစားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညနေ 6:20 မိနစ်ကနေ 6:40 မိနစ်အထိမှာတရဲဦးနေပြည်တော်အေလာနဲ့လက်ထီလာရှမ်းနယ်လေတပ်တွေကဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပုံစံလုံးထပ်မံကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ12ရက်မနက်အစောပိုင်းကလည်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်နဲ့မြို့နောက်ဖက်တို့ကိုဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်နေချိုမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တာထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပေမဲ့အတိအကျဟိုတော့အတိမပြည့်နိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာမင်းနဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြည်ပြည်စစ်ကြောင်းဝင်လာသေးပေမဲ့ပောက်ကနေတစ်ဆင့်ပုံနောက်ကြောက်ထုတ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရင်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့ဘုံကုန်ကျင်းတွေတူထားကြပြီးတော်လင်းဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်းမင်းမြို့နယ်မှာမကပောက်ကွဲသေးတဲ့ RPG လို့ယူဆရတဲ့စစ်ကြောင်းညာလက်နက်ကိုဖြုတ်ကြည့်ရကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတို့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ညနေ6:00ဝန်းကျင်မှာနိုင်ခဲကြီးရအုပ်စုပန်ဟရွာကအသက်33နှစ်အရွယ်ဆိုင်းထွန်းဟန်ဆိုသူဟာသူ့ရဲ့ချမ်းကြီးကနေဆိုပါလက်နက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ထို့နောက်၎င်းလက်နက်ကိုအိမ်ယူလာခဲ့ပြီးဖြုတ်ကြည့်ရကနေပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းရဲ့လက်နက်တွေမိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိပါကလုံးဝမကြိုက်တွေပဲသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဖို့ရှမ်းပြည်တွတ်တဲပါတီ SSPP ကထူတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ကနေနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်မှာဂျမစစ်တဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်နှစ်ပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးခုနူးဒဏ်ရာရရှိကကျေးရွာ44ရွာကဒေသနယ်ပြည်သူ3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တကစစ်ကြောင်းတွေအေပိလ28ရက်နေ့ကစလို့ကဏီမြို့နယ်ထဲကိုရောက်နေတာမေလ12ရက်ဆိုရင်15ရက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကနေမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ44ရွာကအိမ်တော်စု6554စုကဒေသနေပြည်သူ3000နဲ့900ဘေးလွတ်ရာတွေကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပြီးရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်စာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတယ်လို့နေရာလုပ်ငန်းတွေကိုဆွန့်လွတ်ထားရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကအသိပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာဂျမစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာကနေမြို့နီးရေလဲကျွန်းပြူစခန်းနီးချောင်းမရွာချင်းတောင်ရွာနီးမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကနေမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းဂျမစစ်တပ်ဟာဒရုန်းပါဝင်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေပါဝင်3ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတပ်90ရွေအမျိုးသမီးတဦးနှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူပါအိမ်ခုနှလုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးကကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နှွားတစ်ခေါင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပေါင်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9000ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းကနေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေတင်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပေါင်းနေမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9000ခန့်ဟာကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထပ်ဆင့်တင်ဆောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စိတ်ဖြူချေဆိုင်ကပ္ပဆာ2နှစ်လက်နက်ဆက်ယုံကနေမေလ1ရက်နေ့ကအင်အား600ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ6ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကပ္ပဆာ24လက်နက်ဆက်ယုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့အင်အား300ခန့်ဟာမေလ7ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်စုံတက်နယ်မြေကနေကပ္ပဆာ24လက်နက်ဆက်ရုံနောက်ဖက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကာလရှင်နေရက်စွန့်နေရတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေထပ်ဆင့်တင်ဆောင်နေရတာလို့အသိပေးပါတယ်။တတလုံးမှာကပ္ပဆာ24လက်နက်ဆက်ရုံနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ17ရွာကအိမ်တော်စု1000ခန့်လူဦးရေ9000နီးပါးဟာစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီကိုရာသီဥတုခက်ခဲကြားကနေထပ်ဆင့်တင်ဆောင်နေရတာလို့သိရပါတယ်။ပေါင်းမြေကြောင်မဲတောင်ရွာရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာပုံနောင်ချင်းရဲ့ကြောက်တကားရွာဘက်ကိုဥတီလာနေတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကားတဲ့စိတ်ဖြူနယ်ဘက်ကိုဥတီထွက်ခွာလာနေတာကြောင့်ပေါင်းနေနဲ့စောနေကဒေသနယ်ပြည်သူတွေသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဒေသတွင်တော်လင်းအင်အားစုတွေကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်တော်လင်းတက် MSRF တက်မှုများအစည်းအဝေးအမင်းစွာကျင်းပပြီးစီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မွန်ပြည်တော်လင်းတက် MSRF တို့ကပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ တမုံမြစီဝဲတင်မြင့်ဆောင်2024ခုမေလ9ရက်နေ့မှာစတီးရနေ့ထိတုံးရက်ကြာမွန်ပြည်တော်လိုင်းတက်
1: CLO ရှာမှုတွေနဲ့စီရင်ခံစားတွေကိုသိစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးဝန်ပြည်တော်လိုင်းတက် MSIF ရဲ့အသားချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးစီရေးဆွေးရင်မြင့်တင်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုလေ့ထဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်များကြားပုံမှန်ချင်းလက်အားကောင်းတဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှု
0: အခုချိန်ကစပြီးMCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရှင်။အဆောင်ရနိုင်ရတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင်းဝတ်တွေကိုတိကျစွာလိုက်နာစောင့်ထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မွန်ပြည်နဲ့မွန်ပြည်သူလူထုအတွက်အားကိုးရတဲ့စနစ်ကျပြီးပြည်သူ့ကြိုးကိုဦးစားပေးကာကွယ်ပေးနိုင်သောတော်လိုင်းတပ်ဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောက်သွားရန်နဲ့ဒေသတွင်တော်လိုင်းမဟ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြူချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဝန်ကြီးတော်လဲတဲ့MSRF နေနဲ့ဝန်ကြီးနဲ့မုံလူမျိုးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းစီဝေးနီကုံကျောင်းမှလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ ရှမ်းမြောင်းနဲ့ယာရီမှာဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားကျော်လင်းဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်ရှင်ဝါရဖြင့်မြင်းခရိုင်တပ်ရင်းကတပ်ပြင်းထုတ်ကိုသစ္စာပေါက်ဖြစ်ကျင်းညာတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မင်းမျိုးနဲ့ ရီတိုင်းနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားကျော်အလင်းဝင်လာတယ်လို့မေလ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြောင်မင်းမျိုးနယ်မှာတရားနယ်လေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦး၊
1: ဒီပီအယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်96တင်ပေးရခဲ့ပြီးမိဘတွေထံကိုပြန်လည်အနံငယ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတုန်းကလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးကျိုးစိုးပွဲတွေလုပ်ပြကဝါရဖြန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။တစ္စာဖောက်ဖြစ်ကြင်ညာခံရသူ2ဦးဟာမလ30ရက်နေ့ကရှေ့တန်းကာကင်စခန်းကနေစစ်ကောင်ရှင်တပ်ထွက်ပြေးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ရဲဘော်တာ
0: ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆလဘီချင်းပြည်နယ်မင်းသားမျိုးကိုစစ်ကောင်စီလက်ချောင်းကနေပြင်ထန်ပုံကျင်းနဲ့ကြောင်မဲမှာဖွဲ့တော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဖရက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်အတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့အန်ယူဂျီနိုင်ငံခြားရေးဥက္ကဋ္ဌကကြေညာတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖရက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တဲ့ပေါ်ပေါက်ရဲ့အတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ယူဒန်ညီညွတ်အစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရေးခိုင်မာတဲ့တနေထိုင်ချမှတ်ထားပြီးဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ရင်နဲ့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ကုန်သိက္ခာမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဟိမန်ချက်တွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံသုံးနိုင်ငံတွဲပတ်အဖွဲ့အ Federal Democracy စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမှာပြည်ဝနဲ့ဒိဗယ်ရှိရှိပါဝင်ပတ်မှုနိုင်ရေးဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတည်ပြထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခန့်ရဲ့အချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့ ဒုတိယဆန္ဒထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ယသပြည်သူတွေပေါ်ကြံဖက်တာတွေအတွက်ရှုံချချက်တွေကိုအန်ယူဂျီကကြိုဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြံတွေကိုဖြည့်ရှင်ရမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက် 9ရက်ကအဓိကမူပါဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်လို့ခုချိန်မှလည်းထည့်သည့်အစည်းအဝေးကအတည်ပြုခဲ့တာကိုမြို့သားညီညွတ်အစိုးရအန်ယူဂျီကထောက်ခံထားပြီးအဲ့ဒီမူပေါင်းတိုင ူတွေနဲ့ဖျားเจ้าတွေကိုပုံကျက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံရေးယူဖို့အမေရိကန်ပြင်ဆင် မနက်ကမှပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပျက်စီးလူနေပါဖြစ်နေဟုကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘိုးပြောဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးရန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုပုံချန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဂျပန်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံပြီးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆွေရကတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်ဘာမတ်ရီစာ့ချ်အင်စတီကျူနဲ ဒီမှာမပြုပဲအနာသိန်းဆေးအုပ်စုလို့သာတရားဝင်၃နှုန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၂၅ခုနှစ်အပြီးလအတွင်းကဖလံမျိုးနဲ့မင်တပ်မျိုးမှာခရီးရန်ဖျားကြောင်းတွေကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာနေထူးနေမြတ်အခမ်းအနားမှာဆေးအုပ်စုကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့တာပါဝင်နိုင်ငံတော်ကကျန်းမာရေးခန့်မှုတွေကိုသိစေပေးဖို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြည်မျိုးထံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုကိုစစ်တပ်ကအမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကက်သလစ်ကာဟင်ချုပ်ဆရာတော်ကဒီနေ့ချားစ်မောင်ဘူကဆရာနာသိမ်းငါးနှစ်ကြာမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တွေဟာလုံးဝပျက်စီးလို့နေပါဖြစ်နေပြီလို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မေလာရှိယနေ့ကစစ်တနီမာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများညီလာခံမှာကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘူကခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းနဲ့အစမတန်မြင့်တက်လာတယ်လို့လူပေါင်း35000ကျော်ဟာအိုးရင်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးလူငယ်တွေနေနဲ့နာခဲ့ပြောက်ခါစစ်တော်ကားတွေခန်းစားနေရကြောင်းရှင်းပြခဲ့တာ။မြန်မာပြည်သူတွေကိုမမေ့ထားကြဘူးလေနိုင်ငံတကာသာသနာပိုင
2: ီကေမေ17မြင်ကွင်းနွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့သောမြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကြီးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာonline platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ဖယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အတိအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်ရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေတရားလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးချောင်းပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုက 工具等乱被捕给他讲，天南里古，哎呀被破子里 ，CDMO 南瑞个干过小查比的闹，天南里欧洲昆亚南米瑞嘛，这么一年变伢一晚上木瑞比里的 CDMO 南的丘哈，变来脱跨步变成里家娃的苏的德林拍伢娃的，当然一年是一路下里的南米瑞嘛。当然呢，比如我们阿爸问，他们比如说古人家嘞，阿等呢，不话隆重一一桌，阿妈看见阿妹露安妮的苏拉古嘞，滴答奶奶吃皮包哩。他们阿皮是别想接要的嘛，是看瑞嘛，啥天将瑞过住过他心里家比如，也有阿嘞阿皮家的苏的甜蜜瑞嘞，加呀包哩。是别等比如说耶，路妈妈因对克里等个妈耶变伢一个，是别想因啥天比的张西阿妈，瓦德那些妈讲，这怕这两皮先比那样要包哩。原本原上是干瑞个，奥苏来越想你家里西比罗，也原阿苏阿维勒个，东苏马，德苏个，沙丁江的库巴昂，江西阿米达苏瑞巴昂，西镇家比罗，咪咪原瑞个你，咪咪咪咪来么干嘛？沙丁江里唱比罗，克里瑞一转，一听一周西昂，上月家人苗瑞皮巴哩，第六也原唱点苗古嘞，比得瑞第西来看拉布，阿接着问路边罗嘞，实在也来人去某某个苏人亚边那皮巴哩。苏鲁金那个女主人也依然老看的亚母瑞古，比杜瑞一转过肩刹那第四步，突然吃了面被人尼拉哈，阿干的西尼拉耶，塞文扎姆内巴拉耶将，他们卢塞文扎姆面的阿表阿爸突然瑞，阿代表突然瑞个不比罗碰乱尼拉古嘞，来看比亚拉皮巴哩，卢瑞也对我们不话瑞古哪里难不个，亚达内伊的萨瑞个尼，阿努比亚内阿第皮步，周边尼亚的尼查勒皮巴哩。大家的苦恩呢，特别压抑。你妈比苗白多来一年密码，伊都瑞多来一包瑞呢，住的大的勇敢的嘞，到达苏米耶，咱们的前进阿西瑞古，牛亚马皮巴哩，杜萨干的特人不伊亚没输赢，第六牛伊亚马皮巴哩，你妈比苗白马十来皮巴哩嘞，是的，没比兄弟嘞一张，阿苏巴的大家是要问瑞，加马伊问南瑞哈，问瑞见你的家里个，老手多大没注意的张。使用电脑来两笔开笔面，下午那个 C two H 查出笔拉没有没漏交，啊，就两那个那个笔也笔面，再买一碗那个 C 股拉没也交，突破标价来大路，也亚马皮巴哩，到达苏米耶面面股高诺亚没输赢，牛皮马路瑞股一整盘，是目前开哪瑞，不三笔变鱼大瑞，是打羊杂看亚大瑞偏里交，啊，苏巴阿他妈苏张看是打面，汤起笔了不三苏张带不来股。中部的三年的苦片里，为了都要懂得查瓦哩，都到招兰伊的大瑞嘛，米都古嘛，卢达张家老大瑞，名字最比罗，没得看五路没吃比查瓦哩，都也懂得吃嘛，可见比那白嘛，招兰伊阿苏瑞也不帮木个，趁家拉人的面，不顶人拉瓦哩，实在不干，那米瑞古龙松变没得难的吧？来扎卢尼亚瑞嘛，阿开开瑞家干的，使用瑞来办的瓦哩。张大阿龙呢，不帮比老亚的，谁是亚的？十六尼亚没，亚尼路没亚五路都阿表白的。个前呢，只有十三一个嘞，都也是阿多阿拉的干的。第六没有懂得哪一路的人也难骂的嘞。第六年没面招我老家，个前呢，第三尼比没，来着哈只有比偏门的路。老干老，单边打哪门的比没，个前注意果然欧洲的，只有比阿呢没艰难比没嘞，都谁没把赢？高卡路亚的嘞，来啥个使用率哈？老干个，南看个使用率路 ，specialty street 那边送回没？路那阿边呢？阿老皮昂西古尼些，阿卡没使用率皮包哩？只有几个低速的新速线尼亚的车嘛，个车嘛把的包。来啥嘛？啷个啥有么事的一转？个车女人嘛，少吃多嘞，么事难的包。只有个让阿看他的个车女呀，马阿拉老古，自家的车表示要拉路伊他啦。拍下来路一大奶马人，大家都扭到来伊个医生罗看尼亚帮瑞古，突然讲是瑞奥加女抛头一大积木被皮包罗来看呀。
3: 妈妈你在哪？你妈妈你的是哪哈？你妈妈你的是哪哈？我如今呢不在乎，我放刚刚呢，反正也没事，我关心我就在了，好了。

0: Miami.
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ကမ္ဘာကြော်ကြဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေးတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cannes Film Festival ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာစတင်ကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီနှစ်ရဲ့ Pandal Su အတွက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်က22ကားထဲမှာတော့နာမည်ကြီး Director Pedro Almodovar ရဲ့ Better Christmas ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကကတော့မိခင်ဖြစ်သူဆုံးမသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ကြောင်ကြား Director တယောက်ကြောင့်ကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Iran Director Asghar Farhadi ကလည်းပဲရစ်မြို့ကိုနောက်ခံထားပြီးပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကနဲ့ရှင်ပြိုင်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဒါရိုက်တာနာဟုန်ဂျင်ကမြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်ကိုခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Hope ဆိုတဲ့သိပ္ပံနောက်ခံတဲတဲ့ရင်ပေါ်ရုပ်ရှင်ဟာလည်းလူပြောများနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့2026ခုနှစ်ရဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပတ်ချန်ပူကတော့နိုင်ငံအစွဲနဲ့မျက်နှာလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူကစုတွေကိုအခုကစပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း90ဒါမှမဟုတ်100ကြာသွားရင်တော့လူတိုင်းကသဘောတူလက်ခံမဲ့လက်ရာတွေကိုပဲပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်မှာပြန်ပွဲဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့အမေကိုကင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေအားကောင်းနေပြီးနာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေတိတိတသားနေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Adam Driver နဲ့ Scarlett Johansson ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ James Gray ရဲ့ Crime Drama Paper Tiger နဲ့ Rami Malek ပါဝင်ထားတဲ့ Erasus ရဲ့ The Man I Love ကိုလည်းပြသမှာပါ။ Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာဒီနေ့မှာမြို့သမီးဒါရိုက်တာတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်၅ကားကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့22ကားထဲမှာအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတွေရဲ့လက်ရာ9ကားအထိပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ဒါရိုက်တာကတော့ခွဲတန်းစနစ်တွေကိုအသုံးမပြုတဲ့ပုံကာဝယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီမှာတော့ခွဲတန်းသတ်မှတ်ချက်တွေမရှိပါဘူး။အဲဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွဲတန်းတွေမထားကျင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံနိုင်မှုကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ကတော့အချိုးညီညီဖွဲ့စည်းထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။89ချိန်မြောက်ကန်ယူရှင်ဖွဲ့တော်ကိုအင်္ဂါနေ့မှာစတင်မှာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးလုံရှားစရာဒရမာတွေနဲ့ခန်းနာထေဝါမှုတွေကိုဒီပွဲမှာမြင်တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရမူဒီကကမ္ဘာစွမ်းအင်ဈေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလောင်စာအသုံးပြုမှုလျှော့ချဖို့ပါဝင်ချိုးချံချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလိုတကဘာလုံးအကျတဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရမှာပါ။တနင်္ဂနွေနေ့လူလူနဲ့တွဲဆုံဝဲတစ်ခုမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီက COVID-19 ကာယရောဂါကာလအတွင်းကျေကျေပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ Work from Home စနစ်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မိုဒီကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူတွေအများသေယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုပုံမှန်အသုံးပြုဖို့ပြည်ပခီးသွားတာမှုတွေလျှော့ချဖို့နဲ့နိုင်ငံသားသွင်းကုန်တွေကိုဝယ်ယူမှုလျှော့ချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးဒေလီမြို့ကနေကတော့အမြင်မျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။အခြားသူတွေကမပြောခင်ကိုယ်တိုင်အရင်လှုပ်ပြရမယ်ဆိုသလိုပဲဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ပါတီဝင်တွေအရင်လှုပ်ပြစေပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာလုံးဝမှန်ပါတယ်။ဒါကိုအရင်ကနေကလှုပ်ခဲ့ရမှာပါ။လူတိုင်းသိထားပြီးသားပါ။လောင်စာစီအသုံးလျှော့ပြီးကားစုပေါင်းစီးစနစ်ကိုပို့လို့တင်ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာရေနံစိမ်းနဲ့တန်းဝွေကြီးအများစုကိုအရှိလက်ပိုင်းကနေအဓိကတင်သွင်းနေရတာပါလက်ရှိမှာတော့ဆိုရကဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ဈေးကိုထိန်းထားပေးပေမဲ့အရှိလက်ပိုင်းဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေရေရှည်ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါလေအဆိုရတိုက်ခိုက်နေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဆိုရဟာသူ့ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကိုပြည်သူတွေအပေါ်ပုံချနေတယ်လို့စွပ်စွဲဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာပြုံရမ်းမြို့တော်ရဲ့လမ်းတွေမှာအရင်ကမတွေ့ရဘူးတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုတွေ့နေရပါတယ်။လမ်းမတွေပေါ်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေပါ။မကြာသေးခင်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ယူရူတပ်ပုံတွေမှာပြုံရမ်းမြို့တော်အတွင်းကားရီအတွက်တိတိတသားတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကလူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေကနေအခုကားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရင်းရံသားရနေရာတွေအထိကမ္ဘာအထူးကျန်းစိုးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်ကားပိုင်ဆိုင်မှုတိတိတသားတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Riders ကအတည်ပြုထားတဲ့ Social Media ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကားတန်းရေးတွေအဝါရောင်နံပါတ်ပြားတက်ထားတဲ့ကားတွေကိုတွေ့ရပြီးအရင်ကမတွေ့ဘူးတလို့ရှာပါတဲ့ကိုပိုင်ကားတွေရဲ့အမှတ်အသားတွေပါနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျိုအန်ကကားဝန်ဆောင်မှုစင်တာအသစ်တစ်ခုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနေတာကိုပြသခဲ့ပြီးဒါဟာကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတိုးတက်ရေးပါလာမှုကိုပြသနေပါတယ်ဆိုးမြို့တော်ခြေဆိုင် Daily NK သတင်းဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာလီဆန်ယန်ကတော့ကားအများစုဟာတရားမဝင်နည်းနဲ့အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံကနေဝင်လာတာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာကားတွေလိုအပ်နေပြီးလက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေကနေမောင်းကိုနီးလန်းနဲ့တွင်းနေပါတယ်။အဲဒီကားတွေကအခုပြုံရမ်းလမ်းမတွေပေါ်မှာမောင်းနေနေကြပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကားပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဥပဒေတွေပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေကလည်းအဲ့ဒီကိုအသုံးချပြီးစီးပွားရှာနေကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကိုပြသခြင်းမို့ရပြီးကားငှားလုပ်ငန်းလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွချဲ့ထွင်နေပုံရပါတယ်။သူတေသည်ဂျန်ယွန်လီကလည်းကားမျိုးစားတွေပုံမှုစုံနေလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ကားဘရန်ဒ်မျိုးတွေကိုလွယ်တကူပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကားမျိုးစားတွေအရန်စုံလာလို့ဘယ်ဘရန်ကအဓိကလဲဆိုတာတော့ခွဲရခက်လာပါလေ။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမှာကားယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ MV Hunters The Mobile ကနောက်ဆုံးကြီးတဲ့တွေကိုအရေးပေါ်ဆောင်ရှောက်မှုအောင်မှာထားရှိထားသလိုဇင်ကန်သင်္ဘောကြီးကိုလည်းပိုးသက်ဖို့အတွက်နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုဥတီမောင်းနှင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။WHO ကြီးကတော့လက်တလောချင်းတွေကိုအပြူသဘောမြင်နေပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပိုပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီ virus ရဲ့ရောဂါပြိုးချိန်ကလည်းရှည်လျားတာကြောင့်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာကူးစက်မှုအသစ်တွေထပ်တွေ့လာရဖို့ရှိနေပါလေ။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ Kent Ward ဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်မခံဘဲညှဉ်းဆန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သင်းမောကို Tenerife စိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ Spain နိုင်ငံကိုသူကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရမုံငွေနဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သူ့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာကြီးဟာဒီကောင်ဆန်မှုတွေကြောင်းရုံမှုတွေထက်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသနိုင်ပြီးရှေ့ထွက်ရရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစပိန်အနေနဲ့ Hondius တင်မော့ကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကိုတရားဝင်အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပြည်သက်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေEU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဝန်ကြီးတွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအရေးကြီးပါတယ်။ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်သတင်းအချက်လက်တွေ၊ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအမြန်ဆုံးမျှဝေကြဖို့လိုပါတယ်လို့ပြည်သက်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ COVID ကာယောဂါကာလအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်နိုင်ငံအများစုဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း42ရက်ကြာတည်ထောင်ခွဲထားတာနဲ့ကူးစက်နိုင်ခြေများသူတွေကိုအစဉ်တစိုက်စောင့်ကြည့်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကလည်းဒီလိုပဲလိုက်နာဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း WHO ကြီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ခီးသည်တွေကိုတီးသန့်ခွဲထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့အမေရိကန်ရဲ့ CDC ယာယီကြီးကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။